0: lille skrub i huset, ligesom du smækker med, med et tovværk eller andet.
1: Men selvom det er det kraftigste jordskælv i Danmark siden 2012, så er det ikke fordi, vi skal frygte jordskælv af den størrelse, siger Mathilde Bødtger Sørensen, der er professor i seismologi ved Universitetet i Bergen.
2: Det, at det sker i Danmark, er jo lidt spektakulært, men det er ikke noget, som vi forventer kan forårsage nogen former for skader.
1: Og for GEUS, der laver nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, lyder det, at man ikke skal bekymre sig for efterskælv. Hvis der kommer efterskælv, er de som regel væsentligt mindre i styrke, skriver GEUS. Landbruget fyldte for meget Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand i partiet. Så lyder det fra den tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
3: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for ensidig.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
3: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen. I nat vekslende skydække og mest tørt vejr og temperaturer mellem 8 og 12 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, varsler flere besøg i Grønland fremover. Det beskriver han her i nat i et opslag på det sociale medie X efter et flere dage langt besøg i Grønland. Jeg er utrolig taknemmelig for den varme velkomst og de øjenåbne samtaler. Jeg fortryder, at jeg kun havde tid til at besøge folk i Nuuk og ser frem til at opleve alt det andet, Grønland har at byde på ved fremtidige rejser, skriver Jeff Landry. 14 europæiske forbrugerorganisationer anklager tech-giganter som Meta, TikTok og Google for ikke at fjerne svindelannoncer. Det sker efter, at organisationerne sammen har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Siden er kun en fjerdedel af annoncerne blevet taget ned, mens 21% allerede var taget ned, da anmeldelsen blev sagsbehandlet. Og der florerer dermed stadig alt for mange svindelannoncer, siger Winnie Gråsbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk, som blandt andet står bag anmeldelserne.
2: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget af det, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
1: I deres klage til EU-kommissionen beskylder forbrugerorganisationerne også tech-virksomhederne for at gøre det svært at anmelde svindlen og for at ignorere de anmeldelser, der kommer. Og man bør tage sagen meget alvorligt, mener Christel Schaldemose, der er næstformand for Europaparlamentet.
3: Loven er faktisk klar, så det handler jo om, at vi skal være efter tech-giganterne, når de ikke gør nok. Og jeg synes jo, det er forfærdeligt, når jeg hører om de mange almindelige mennesker, som bliver svindlet. Det er jo dem, der er taberne i det her. Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. I et skriftligt svar siger Meta, at de er fuldt dedikeret til deres forpligtelser under Digital Services Act, og at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver indrapporteret til os. Den amerikanske præsident Donald Trump fortsætter truslerne om, at USA vil genoptage angrebene på Iran, hvis landet ikke underskriver en fredsaftale på USA's betingelser. Det skete flere gange i går, blandt andet i en tale på det amerikanske kystvagtakademi. Alt er væk, deres flåde er væk, deres luftvåben er væk, næsten alting. Det eneste spørgsmål er, om vi skal gøre arbejdet færdigt, sagde han ifølge The Guardian. Og der har været våbenhvile mellem Iran og USA siden begyndelsen af april. Det er ramt den rigtige knap, og vi når til vejrudsigten i nat. Vekslende skydække og mest tørt vejr. Temperaturer mellem 8 og 12 grader og svag til jævn sydvestlig vind.
0: P4.
4: Du lytter til P4. Every

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er Kongos fodboldlandshold har aflyst en planlagt træningslejr i landets hovedstad Kinshasa forud for VM-slutrunden. Og det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et udbrud af Ebola, som foreløbig menes at have kostet over 130 mennesker livet. Udbruddet af den yderst smitsomme virussygdom blev erklæret i det østlige DR Kongo sidste fredag, og udbruddet har siden spredt sig til nabolandet Uganda. En presseansvarlig for DR Kongos fodboldlandshold fortæller, at træningslejren skulle have foregået i Kinshasa i 3 dage, men i stedet er den blevet flyttet til Belgien. Pressemedarbejderen bekræfter ikke, at Ebola-udbruddet er årsagen til beslutningen om at flytte træningslejren. Og Danmarks herrelandshold skal faktisk spille mod netop DR Kongo i en træningskamp i Belgien den 3. juni. Efter et par dages besøg i Nuuk er USA's særlige udsending til Grønland, Jeff Landry, nu hjemme igen. Før hans afgang tog vi en status med Landry og spurgte ham, hvordan han synes besøget er forløbet. Et af hans erklærede mål var at få en masse venner i Grønland, og det synes han er gået godt.
2: It seems to be a common theme is that they do want more relations with the US. No one has said
1: det virker til at være et tema, at de gerne vil samarbejde mere med USA. Der er ingen, der har sagt, at vi er uønskede, sagde Landry om sin oplevelse. Men det er der flere på gaden i Nuuk, der har sagt til os.
3: Som vores landsstyreformand har sagt, lad os være i fred.
4: Han skal lave så mange venner herop. Det bliver bare lidt svært.
3: Han skal ikke tænke over, at jeg skal blive hans venner. Nej tak.
1: Og efter besøget i Grønland har Jeff Landry skrevet, at han planlægger flere besøg til Grønland. Søfartsstyrelsen kommer ikke til at betale erstatning til overlever og pårørende til ofre for branden på færgen Scandinavian Star. 159 mennesker mistede livet i en påsat brand på færgen, da den tilbage i 1990 var på vej fra Oslo til Frederikshavn. 47 overlevende og pårørende har krævet erstatning på 450.000 kroner hver, men byretten i Næstved frifandt i går Søfartsstyrelsen. Tidligere har en ekspertgruppe nedsat af regeringen rettet kritik mod netop Søfartsstyrelsen, så dommen undrer professor i forvaltningsret Frederik Våge.
5: Vi står i en situation, hvor at Folketinget har betalt 20 millioner kroner for, at en granskningskommission har skulle undersøge det her, og det er granskningskommissionens resultater, som i høj grad er en del af den her retssag. Alligevel så kæmper staten med næb og klør for, at den her sag den i virkeligheden ikke rigtig skal blive udfoldet.
1: Og det er især måden sagen er tabt på, som kommer bag på Mads Pramming, der er advokat for sagsøgerne.
6: Retten tilsidesætter 2 store undersøgelser, som staten har betalt mange penge for. Ikke? Kæmpe undersøgelser med dygtige faglige eksperter, ikke? Der har undersøgt det her. Så det er egentlig lidt overrasket over, at den er blevet tabt på den måde. Altså der var jo også en forældelsespørgsmål og andre problemer i sagen. Men at man totalt tilsidesætter de her undersøgelser, det er lidt overrasket for mig.
1: Og sagsøgerne siger, at de vil anke dommen. Mulighed for enkelte byer først på dagen, temperaturer mellem 14 og 19 grader.
0: Du lytter til P4.

0: Det her er P4. Her kommer Radioavisen.
1: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin Vasi Morthy, som er rådgiver i verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger efter eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner under udvikling, siger WHO-rådgiveren. USA's justitsministerium har rejst tiltale mod Cubas tidligere præsident Raúl Castro, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Anklagerne mod den nu 94-årige Raúl Castro går på hans påståede rolle i et angreb i 1996, hvor cubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. 4 personer, hvoraf 3 var amerikanere, blev dræbt i angrebet. Og tiltalen kommer på et tidspunkt, hvor den amerikanske præsident Donald Trump har øget presset på det kommunistisk ledet Cuba. Trump har også udtrykt et ønske om et regimeskifte i landet. Ifølge DR's USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, så er det et udtryk for Trumps ønske om, at Cuba skal forandre sig.
2: Arrestordren på Raúl Castro er en klar indikation af, at amerikanerne vil meget gerne have, at cubanerne tager deres idé om, at Cuba skal laves om, at de tager det alvorligt, at man forstår, at den amerikanske regering, denne her Trump-regering, ikke har tænkt sig at acceptere, at Cuba ikke forandres.
1: USA har reelt indført en blokade mod Cuba ved at true med sanktioner mod lande, der leverer brændstof til cubanerne, og det har udløst strømafbrydelser og har forværret landets værste krise i årtier. Fremover kan kritisk syge babyer og børn hentes i nye og bedre babylancer. Det er ambulancer designet særligt til små børn. Rigshospitalet har i cirka 10 år haft én babylance, som er ved at have aftjent sin værnepligt. Så nu opgraderer hospitalet sammen med Region Hovedstadens akutberedskab til 2 nye og bedre babylancer, der kom på hjulene i går. Og de fungerer som en rullende intensiv afdeling. Morten Breindahl, der er cheflæge på afdeling for intensiv behandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet, og som er hovedansvarlig for babylancerne, fortæller, at det handler om at bringe højt specialiserede læger og udstyr ud til barnet, og så starter man behandlingen der. Typisk vil babylancen rykke ud til andre hospitaler, der ikke har samme højt specialiserede behandlingsmuligheder, som Rigshospitalet har. Og det kan faktisk være i hele landet, fortæller Morten Breindahl. Mulighed for enkelte byer først på dagen, ellers tørt med lidt eller nogen sol. Temperaturer mellem 14 og 19 grader, ved vestkysten lidt køligere og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Nattens radioavis er bare med Jeppe Øregård.
0: Det her er P4.

0: talking.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
0: Morgenklubben.
1: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Harry Styles og Late Night Talking. Så er klokken blevet 6:06, og dermed ja, så er der endnu en gang åbent i Morgenklubben. Stedet, hvor du kan stå op sammen med andre, dog uden at behøve at kigge dem i øjnene. Så her er der altså fripas til at være morgengrim. Du kan danse lige så tosset du vil og synge med lige så højt du orker. Alt sammen inden for dine egne fire vægge, men stadig i selskab med hele resten af klubben. Jeg har som altid gjort klar til vores fire faste morgenrutiner, som jo altså meget gerne skulle guide dig igennem denne her tidlige torsdag morgen. Og som altid, så kommer vi vidt omkring, for noget af musikken har morgenklubbens medlemmer jo altså været med til at vælge for os. Det første nummer, det er dog musikchefen, der har bestemt det. Det er nemlig Jonathan og Alle Mine Tanker. Godmorgen.

Thomas Helmi hamrede løs på en lukket dør, eller det er mig, der står herude og banker på, hedder nummeret her. Klokken er 13 minutter over 5, og det betyder, at vi tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi tager afsked med natten og byder dagen velkommen med noget musik, som ligesom kan begge dele, altså både kan sende folk i seng og samtidig lige sådan hjælpe dem, der er på vej op ud af sengen. En sang, som egentlig er tiltænkt din sjæl, og jeg tænkte, at det nummer, vi skulle vække den med i dag, det er sådan en rigtig lejrebålssang. Der er i hvert fald sådan en rigtig lejrebåls-vibe omkring det, og det kan jo være sundt for sjælen, tænker jeg, sådan noget bål og hygge der. Og dem, der skal gøre det for os i dag, det er The Room Has Set Fire med The Balcony.

The Rumour Set Fire vækkede vores sjæl i dag med en godmorgennatsang, som altså var The Balcony. Og lad os bare blive lidt der i drømmeland. Det gør vi sammen med Mille og Uro og Drømmefanger.

Just Give Me A Reason fra Pink og Nate Ruiz. 6:03 er klokken, og mens vi lyttede til Pink og Nate Ruiz, så fik jeg lige fisket dagens kropslige kickstarter frem fra den store forslagskasse. Det er jo altså her, alle de mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner, og jeg vil også meget gerne have fat i et bud fra dig. Du kan bare aflevere det på adressen morgenklubben@dr.dk. Det har Louise gjort, og Louise, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind. Godmorgen, Julie. Jeg sidder i bilen på vej på arbejde hver morgen og lytter til dit program. Et godt bud på en kropslig kickstarter er Beautiful Day med Jonathan Ray. Den sætter gang i kroppen og det gode humør. Man kan ikke lade være med at synge med, og smilehullerne titter frem. Jeg ønsker alle en god dag. De bedste hilsner fra Louise, som er på vej til job i Vejen. Og Louise, jamen, jeg elsker simpelthen, når jeg bliver præsenteret for musik, jeg ikke var sådan helt 100% bekendt med i programmet her. Og det sker jo altså ofte, når I melder ind med jeres kropslige kickstarter. Og lige præcis ham her, Jonathan Roy, som han så faktisk hedder. Ham kendte jeg ikke rigtig noget til, men jeg skal da love for, at det er effektivt, det du har foreslået. Det virker altså rigtig godt på kroppen. Prøv selv at mærke efter her, hvor vi altså skal høre Jonathan Roy og Beautiful Day. Hey.

til job i Vejen, men havde altså lige foreslået en kropslig kickstarter, nemlig Jonathan Roy og Beautiful Day. Et nummer, som jeg synes fungerede rigtig godt. Der var sådan en meget dejlig tilbagelænet vibe i det. Hvis du har et bud på et nummer, som kan vække din krop og muligvis også hele resten af morgenklubbens kroppe, jamen så skriver du bare til mig på morgenklubben@dr.dk eller trykker på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Her, der skal du få lidt mere musik. Denne her gang er det fra Kvadron. Her får du nemlig Favorites.

Lale og Some Die Young bragte os frem til et tidspunkt, der hedder 8 minutter over halv 6. Et tidspunkt, vi også bruger på at vække hjernen. Vi skal have fat i dagens udgave af Musikkvik-quizzen. Og i dag, der quizzer vi i kategorien 80'erne. Og det er med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday? Ja. Hvad er det for en kendt musiker, der under pseudonym har skrevet sangen Manic Monday? Et nummer, som altså blev fremført af The Bangles. Men hvad

hedder musikeren bag, som altså har skrevet det under pseudonym. Det er dagens musikquiz spørgsmål, og der ligger et svar og venter på dig lige efter vi har lyttet til Louis Henderson og gør det hele for.

Louis Henderson og gør det hele forfra, en form for tænkepausemusik i dag her i Morgenklubben, mens du lige kunne spekulere over svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Hentet fra kategorien 80'erne, der spurgte jeg nemlig sådan her: hvilken kendt musiker har under pseudonym skrevet sangen Manic Monday fra The Bangles? Og svaret er, at det har Prince. Ja, Prince, han var ikke bare glad for at spille på rigtig mange forskellige instrumenter. Han nød sådan set også at skrive sange til rigtig mange andre forskellige kunstnere og under mange forskellige navne. For eksempel så skrev han sangen Sugar Walls til Sheena Easton under pseudonymet Alexander Nevermind. Og under navnet Joey Coco, ja, så har han faktisk også skrevet en sang for Kenny Rogers. Men hans mest kendte hemmelige hit, som han skrev under et andet navn, ja, det var nu altså nok Manic Monday med The Bangles. En sang, som han efter sigende skulle have skrevet til The Bangles, fordi at han på det tidspunkt var ret så vild med Susanna Hoffs, som altså synger for i sangen for The Bangles. Christopher var det navn, som Prince brugte i den forbindelse som pseudonymer. Det er altså det navn, du støder på, hvis du begynder at granske kreditlisten på det her nummer. Og når man først er klar over, at det er altså Prince, der står bag, så synes jeg godt, man kan høre hans fingeraftryk over det hele i sangen, som det handlede om i dag. Og som du får lige her, The Bangles og Manic Monday.

The Bangles var det her med et nummer skrevet af Christopher, og bag det Christopher der, der gemmer sig altså ingen ringere end Prince, som dermed var svaret på dagens musikquiz. En hjertestarter sang på vej til dig om et ganske kort øjeblik. Først lidt musik fra Nephew og

Nephew og Superliga 10 minutter i 6 blev klokken, så dermed så har jeg kun lige en enkelt lille ting tilbage, som jeg kan dele ud af her i morgenklubben, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Og det er jo sådan set ikke mig, der deler den ud, men derimod Tina, som har skrevet ind på morgenklubben snabelag.dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Jeg håber at komme igennem med mit ønske om en hjertestartersang på min fødselsdag den 21. maj. Jeg fylder 55, og jeg vil så gerne høre Rod Stewart med Have I Told You Lately That I Love You. En sang, som min mand og jeg kalder for vores. Vi har nu været gift i 21 år og har to skønne, nu voksne sønner sammen. De er vores allerbedste bedrifter, og alle tre drenge gør mig glad og lykkelig hver eneste dag. Der tænker jeg, at din mand han lige røg med i den der drengeligning. Nå, Tina skriver videre. Tak for et fantastisk program. Jeg hører det hver morgen, når jeg kører på arbejde for at møde klokken 6. Det er en skøn start på dagen. Og selvom jeg altid holder en fridag på min fødselsdag, så lover jeg at sætte vækkepesten til at ringe tidligt den 21. maj. Med håbet om at få mit ønske opfyldt. Mange hilsner, Tina. Og Tina, jamen først og fremmest kæmpe stort tillykke med din fødselsdag i dag. Tillykke med de 55 år, som vi selvfølgelig skal fejre med det nummer, som din mand og dig altså kalder for jeres. Jeg er sikker på, at vi er nogle flere, som også lidt har en aktie i det her nummer. Det er et kæmpe godt kærlighedsnummer. Det er Rod Stewart og Have I Told You Lately.

0: Så vi er simpelthen nødt til at få presset EU-kommissionen til at gøre betydeligt mere for det her. Det vi ser i dag er simpelthen ikke godt nok.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google henviser til deres egen rapport, der viser, at 99% af alle skadelige annoncer bliver stoppet, før de overhovedet når brugerne. Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de overhovedet bliver anmeldt. I dag åbner USA sit nye og meget større konsulat i Grønland. Vært for arrangementet er den amerikanske ambassadør til Danmark, Ken Howery. Men stemningen mellem det officielle Grønland og USA er anspændt forud for åbningen, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Og når vi taler med folk her i Nuuk, så er der nogen, der synes, det er i orden. Selvfølgelig er amerikanerne, de rykker et skridt tættere på. Men der er også nogen, der i lyset af alt det, der foregår lige nu, synes, at det er temmelig ubehageligt.
1: Siden 2020 har USA haft konsulat i et lille rødt hus, udlånt af Arktisk Kommando. Men nu flytter amerikanerne altså ind i et lejemål på 3.000 kvadratmeter i tre etager i det centrale Nuuk. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider.
2: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet, for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
1: Lød det altså her fra Cecilie Kallestrup i Nuuk. Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Landbruget fyldte for meget i Venstre, da Jakob Ellemann Jensen var formand for partiet. Sådan lyder det fra den nu tidligere formand i hans nye bog, Udvalgte Kolbøtter, der udkommer i dag.
3: De fylder for meget. Det gjorde de for mig. De fyldte simpelthen for meget. Hensynene blev for store og blev for for ensidige.
1: Jakob Ellemann Jensen fortæller i bogen, at han havde en plan om at modernisere Venstre på det grønne område, men det mødte modstand i partiets bagland.
3: Det slog jeg mig på, og det var der ikke stor stemning for. Jeg mente, det var rigtigt at modernisere Venstre, også på det punkt. Jeg mente, det var den måde, man også kunne gøre Venstre relevant for mennesker, som bor øst for Valby Bakke eller inden for Ringgaden i Aarhus.
1: Venstre fik ingen mandater valgt ind i København ved det seneste folketingsvalg. Vi har rakt ud til Venstre, som ikke har nogen kommentarer til bogen, siger de. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud lige nu i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasee Morthy, som er rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen WHO, ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod Bundibugyo-varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. 2 mulige vacciner er under udvikling, siger WHO-rådgiveren. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten lidt køligere, og så en lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her, det var Medina. Du fik den, der hedder klokken 10. Klokken er nu 9 minutter over 6. Her er Carina Elbæk.
1: Morgentrafikken, den er sådan stille og roligt ved at komme i gang. Der er noget fartdyk på Sydmotorvejen nordgående frem mod Lellinge og sammenflætning i Køge. Og på rute 23, ja, der er lidt trillekø frem mod Tømmerup-krydset, altså retning mod Kalundborg. Så har vi toget fra Næstved her 6.10. Det er forsinket i en lille halv times tid. Det er det tog, der kører via Ringsted. Tølløsebanen her toget fra Slagelse 6.32 og 8.32 aflyst. Afgangen fra Tølløse 7.37 er også aflyst.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og vi må jo sige, at det var i går, vi delte den store oplevelse, store sjællandske rystetur 2026. Det var, ja, det var dog fantastisk. Så har vi prøvet det.
4: Det var en aldeles rystende oplevelse, kan man godt sige, på mange runder.
0: Ja, meget bogstaveligt også.
4: Men altså midt i, at mange steder i verden, der er jordskælv jo ganske forfærdeligt. En kæmpe, kæmpe krise, katastrofe, jeg ved ikke hvad. Men herhjemme, der tænker jeg bare, fedt. Fed oplevelse.
0: Ja, præcis.
4: Ja.
0: Alle os, der mærkede det, fordi der var jo altså også dem, som var uheldige. Måske var man ude at køre bil, som Carina var. Eller min kæreste, der var i svømmehallen nu og plaskede rundt. Hun mærker ikke ting, fordi der var bare...
4: Der bølger i forvejen.
0: Ja.
4: Ja. Jamen altså, jordskælv, det var min første, mit første bekendtskab med det. Og jeg ved godt, der har været tidligere i Danmark, og det må jeg altid gået glip af, og det har været mega ærgerligt over.
0: Ja, men den her gang, der var du der, du var parat, du var fokuseret, du mærkede rystelserne og hørte lyden og alt det der.
4: Jeg nåede ikke at stille mig i en vindueskarm eller lægge mig under et bord, trods alt.
0: Er det en vindueskarm, man skal stille sig hen i?
4: Ikke vindueskarm, men en dørramme.
0: Nå.
4: Ja, det er det, man skal.
0: Ja, det er nok det. Nå, jamen, vi kommer til at kigge lidt nærmere på det her i løbet af morgenen, fordi det var nok det, mange skal tale om, når de møder ind på arbejde her i morgen. Godmorgen, og velkommen til P4.
2: P4.
3: Det her er P4.

0: August Højen kaster mig ud i klokken 14 minutter over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Det er en onsdag morgen, hvor vi blandt andet kommer til at sætte fokus på Lolland, og ikke mindst jo Lollands Kommune og den befolkningsfremtid, man kigger ind i Lolland.
3: Ja, fordi de kigger simpelthen på en befolkningstilbagegang på 8% frem mod 2035. Og måske ikke overraskende, så er tilbagegangen allerstørst i den lave aldersgruppe, altså den, der hedder 0-16 år. Den falder virkelig markant, og også andelen af erhvervsaktive alderen 17-66 år falder. Så grundlæggende kan man sige, det er ligesom de gamle, der kommer i overtal på en eller anden måde, eller i hvert fald ikke falder, ikke? Og det er jo aldrig smart for en kommune, hvis man ligesom sådan udhuler andelen af unge, potentielt erhvervsaktive folk, der kan betale skat til kommunen, som kan udbygge, være kreativ, få en kommune til at vokse også økonomisk. Så det er selvfølgelig noget, som Lolland Kommune tager alvorligt, og det er også noget, som vi kigger på her i løbet af morgenen. Hvad har kommunen egentlig tænkt sig at gøre ved det?
0: Ja, det har mange effekter, det her. Jo, blandt andet selvfølgelig det her med skatterne. Der er også alt det her med, hvis man pludselig skal sælge et hus, så kan det godt gå hen og blive vanskeligere. Der er mange ting, men vi kigger specielt på det her med, hvad er det for udfordringer, kommunen får. Og det er altså her i P4 Morgen i dag.

0: på med høretelefonen.
1: Kom helt tæt på toppen af dansk erhvervsliv.
0: Børshus, Slagter, Dansk Gigant.
2: De har ild i øjnene, og de vil bare vinde. Det bliver blodet.
1: Og finde ud af, hvad deres op- og nedture betyder for Danmark.
0: Ud af krisen, spørgsmålstegn.
2: Stort spørgsmålstegn. Vi kan se meget, og vi kan se, at der er nogle ting, der går bedre.
0: Så derfor prøver vi at hive os lidt op i helikopteren.
1: Sorte tal.
0: Vi giver dig historie, tendens og perspektiv på de største virksomheder herhjemme.
1: Lyt med på P1 og i DR Lyd.

0: Det her, det var Dua Lipa, du fik Training Season. 22 minutter over 6.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Og når vi kigger på, hvad det er, der er blevet søgt på i går, så er der ingen overraskelser der. Jo, det havde det måske været, hvis vi havde spurgt os selv i går morges, hvad bliver der søgt på i dag? Og nogen havde sagt jordskælv, så havde sagt, kom igen.
2: Ja, nemlig. Det havde vi da ikke troet et øjeblik på. Men så vågner vi denne morgen og kigger tilbage de sidste, 12 timer, måske mere. Ja, mere endnu, selvfølgelig. Og så er der bare jordskælv. Jordskælv har folk jo søgt på i stridstrømmen, og det har jeg også selv.
0: Ja, alt hvad der har med jordskælv at gøre, var lige pludselig interessant.
2: Og hvis vi lige sådan dykker ned i noget af det, så kan vi se, at der er søgt ret meget på en artikel, som handler om, hvordan husdyr reagerer. Og det kan jeg godt forstå, folk, der har hund og kat derhjemme, og sådan vil godt lige vide, hvordan tager de sådan et jordskælv. Og i den artikel, det er faktisk en DR.dk-artikel, der ligger der også videoklip fra for eksempel en kat, der sådan hjem fra et hjemmeovervågningsvideo, hvor man kan se, den standser lige, den er midt i at gå, og så standser den og tænker, kan man se, hvad var det? Og så går den videre. Og pointen i artiklen er egentlig, bare roligt, lad være med at pyldre ekstra om husdyrene efter sådan en oplevelse der, for de kan godt håndtere det. Og så er der, det sjove er, at den artikel handler også om elefanterne i zoologisk have, hvor der
0: husdyrene
2: også
0: er i zoologisk have?
2: Ja, netop, ja. De er ret store husdyr. Og der er simpelthen videoklip fra sådan videoovervågning af elefanthuset, altså i København, ikke? Og der kan man bare se, de der elefanter standser lige op, og så flokkes de. De sørger for at
0: stille sig tæt. De spredt ud over hele huset, ikke?
2: Ja, og så løber de sammen.
0: Ja.
2: Mens det der jordskælv står på.
0: Det er, sådan, man gør, når man er elefant, og man føler, at der er noget, der er truende her. Så skal vi altså lige stå sammen som flok.
2: Ja, ja.
0: Så kan man nok skræmme et jordskælv væk.
2: Kan man se, at da det så er overstået, så er de jo helt cool igen.
0: Sådan.
2: Ja.
0: Så jordskælv, ikke overraskende, det vi søgte på i går.
1: Du lytter til P4.
0: Og så er det R.E.M., du får her Losing My Religion i P4 Morgen, hvor vi kan konstatere, at klokken er 24 minutter over 6. Lige om lidt, så er Carina klar med en frisk trafikmelding til dig, men først altså klassikermusik her på kanalen.

0: Rapid Eye Movement, altså R.E.M. Det her, det var Losing My Religion. Og så tilbage til trafikken med dig, Karina.
1: Der er stadig noget fartdyk på Sydmotorvejen nordgående fra Lellinge og til sammenflætning i Køge. Og så er der også spredt fartdyk ind af Køge Bugt Motorvejen. Men ellers så kører det faktisk ret godt. Der er ikke de helt store overraskelser. Toget fra Ringsted 636 og Næstved 56, det er forsinket i 12-13 minutter mod Nykøbing Falster.
0: Vi er ikke forsinket her i morgenradioen, og det betyder, at nyhederne afgår ret tidligt efter Barbara Moleko. Her får du nemlig Kold Krig.

0: Barbara Moleko og Kold Krig. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der bliver længere mellem naboerne og færre børn i bybilledet i Lolland Kommune. I hvert fald, hvis man skal tro kommunens nye befolkningsprognose. Den forudser nemlig en tilbagegang i befolkningen på 8% frem mod 2035. Men det er egentlig ikke så overraskende, siger Henrik Madsen, der er souschef i strategi og politik i Lolland Kommune.
3: Hvis man starter med at kigge på fødselsbalancen, så fortsætter der, som der har været i mange år, med at være flere døde end fødte i Lolland Kommune. Det hænger rigtig meget sammen med, at de årgange, der er flest af, de er mellem 60 og 80, og de får ikke så mange børn længere.
2: Udover den generelle befolkningstilbagegang, så er forventningen, at andelen af børn mellem 0 og 16 år falder med næsten 16%. Og selvom prognosen handler om Lolland Kommune, så er det ikke, fordi den skiller sig meget ud fra andre lignende kommuner. Det siger Helle Nørgaard, der er seniorforsker ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet.
4: Man kan sige, at det passer jo meget godt med andre landkommuner, hvor at vi jo også gennemgående ser, at der er en befolkningstilbagegang og også en aldring af befolkningen.
2: I Ringsted ønsker politikerne at skrue ned for aktiviteterne i et kæmpe hundecenter. Det står klart efter et møde i aftes. Årsagen er, at flere naboer ved Haraldsted Sø nord for Ringsted har klaget over larmen fra hundecentret, som er drevet af Dansk Kennelklub. Og centret har over de seneste år lavet flere og større aktiviteter, end kommunen har givet tilladelse til. Det fortæller Signe Refstrup fra Socialdemokratiet, som er medlem af det tekniske udvalg.
5: Den aktivitet, som Dansk Kennelklub har lavet derude, den er steget markant siden de overtog, og er helt anderledes end det, som de oplyste, da de overtog bygningerne. Det har grebet om sig, og det skal tilpasses på en måde, så vi tager også respekt for naboernes liv i deres fritid.
2: Men det her ønske er dog ikke opfyldt endnu. Sagen er i første omgang sendt tilbage til kommunens administration, som skal se på hundecentrets tilladelse.
5: Det vil være ting som, hvornår på dagen, hvor mange hunde, hvor stor afstand skal der være til naboerne, hvor meget kan der være, hvis der overhovedet kan være noget aktivitet i weekenden. Så det er stort set alle parametre, vi skal ind og kigge på.
2: Og vi arbejder lige nu på at få en kommentar fra Dansk Kennelklub. Det kan snart være slut med at købe ekstra billig øl og sodavand lige syd for grænsen. En tysk forvaltningsdomstol har nemlig besluttet, at de tyske pantregler også skal gælde for danske kunder i grænsebutikker. Dansk Erhverv er glad for afgørelsen. De mener, det er et vigtigt signal om, at reglerne skal være ens for alle. I mange år har danske butikker og producenter haft pant, mens dåser uden pant er solgt lige syd for grænsen. Og det er ikke rimeligt for konkurrencen eller miljøet, mener Dansk Erhverv.
0: Der er gode chancer for lidt sol i dag, men der kan altså også komme enkelte lokale byer. Temperaturerne det er mellem 14 og 19 grader og en let til frisk vind fra syd, vest og vest.
6: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
6: Med Maria Hollænder og Claus Würtzen.

0: Det her, det var Alex Warren. Du fik Fever Dream. 6:36 er klokken blevet, og mange har jo altså nok allerede nu bestilt rejser til sommeren, skal steder hen, flyve hid og did og sydpå, nordpå, østpå og vestpå.
1: Og bortset fra alle de klimamæssige kvarbamser, som man kan have over det, det der med at flyve, det er jo ikke så godt for klimaet, men så er det altså også noget med, at det kan ramme på penge. På.
0: Ja, for der sker jo noget i Mellemøsten, som betyder noget for det, der hældes på flyene, så de kan komme afsted ud over skyerne der.
1: Det er brændstoffet, og prisen på brændstof, der er sådan set nok brændstof, lyder det så til på flyene til sommer, men prisen kan altså stige på grund af den her knaphedssituation på grund af krisen i Mellemøsten. Og så er der lidt tips og tricks til, hvad du så har af rettigheder, som du kan finde i en artikel inde på dr.dk. Altså i korthed kan det jo de der stigende brændstofpriser jo i princippet betyde, at dit flyselskab aflyser. Så har du ret til en ny rejse, eller du har ret til at få pengene tilbage. Ja. Og du kan faktisk oven i det også, ud over refundering eller ombookning, kan du altså i nogle tilfælde få kompensation. Det afhænger lidt af, hvornår aflysningen af din flyafgang sker. Men det sidste, som måske også er sådan lidt værd at bemærke, det er, at hvis du har købt en pakkerejse, så kan stigende brændstofpriser altså også få betydning for dig allerede før en eventuel aflysning. Fordi det, der kan ske, er, at rejseselskaberne kan hæve prisen på grund af de der brændstofpriser, ikke?
0: Hvor meget kan de skrue op for?
1: Ja, de kan faktisk ifølge Forbrugerrådet Tænk lægge op til 8% oven i prisen. Og det vil sige, hvis man nu har købt en rejse, der koster 100.000 kroner, så kan man få en ekstra regning på 8.000 kroner. Det kan jo godt mærkes.
0: Ja, det kan godt mærkes. Ja. Lige pludselig så står jeg her glad for, at vi skal have noget ting her til sommer, som betyder, at vi absolut ikke skal ud og flyve med fly langt på.
1: Det forstår jeg da godt. Man kan blive klogere og kende sine rettigheder ved at læse den her artikel inde på dr.dk.
2: P4 Morgen.
0: Lige om lidt skal vi ikke flyve nogen som helst steder hen. Vi skal simpelthen bare en tur rundt i Lolland Kommune, hvor de jo altså kigger ind i en befolkningsprognose, som godt kan give rynkede bryn rundt omkring på kommunens administrationsgange. Den historie efter Kasper Vinding og Lars Muhl, her får du Sjæl i Flammer.

0: Kasper Winding og Lars Muhl altså, og Sjæl i Flammer. Klokken er 7:19. Der bliver flere med stok og færre med sut i Lolland Kommune her i de kommende år, for en ny befolkningsprognose forudser nemlig en befolkningstilbagegang på 8% i kommunen frem mod 2035.
1: Og det kommer nok særligt til at kunne mærkes i kommunens daginstitutioner og skoler, fordi andelen af børn i alderen 0-16 år forventes at falde med næsten 16%. Befolkningsprognosen er på dagsordenen i Økonomi- og Erhvervsudvalget i dag klokken 9. Merete Meyer, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er viceborgmester i Lolland Kommune og fra Venstre. Hvorfor synes du, det er vigtigt at tage den her prognose alvorligt?
2: Det er jo en prognose, der ser ret dyster ud, og det skal vi selvfølgelig tage alvorligt, hvis ikke at vi vil ende med det antal borgere i 2035. Og det viser jo derfor også, at vi skal gøre noget, hvis vi ikke vil ende der.
1: Og det er jo særligt børn, der kommer til at være færre af i kommunen. Ser vi simpelthen ind i, at der skal lukkes skoler og daginstitutioner?
2: Det kan jo blive en konsekvens af, hvis ikke at vi formår at tiltrække flere børnefamilier. Og man vil jo sige, at som jeg ser det, så ser det ud til at være et nationalt problem. Så det er jo ikke kun Lolland Kommune, hvor der fødes så få børn, som der gør i øjeblikket.
1: Nej,
2: i Lolland Kommune blev der født 214 sidste år, og vi ser ind i et fald til under 200 i år. Så det bliver jo, det er jo en tendens, og det vil selvfølgelig få konsekvenser for daginstitutioner og skoler, hvis ikke det ændres.
1: Ja, man kan sige, at det er jo en ringe trøst, at det også problemet er, at også er der andre steder, ikke? Så lige konkret for Lolland Kommune, altså I skal jo behandle prognosen på det her møde senere i dag. Så hvad skal der til helt konkret for at vende udviklingen, hvis det står til dig? Fordi udover at man skal lukke skoler og daginstitutioner måske, så er der vel behov for sådan, ligesom at vende udviklingen, så den stopper?
2: Jamen, det er jeg fuldstændig enig med dig i, og det betyder også, at vi kommer til at se ind i, hvilke bosætningsindsatser vi skal arbejde på fremadrettet. Dem, vi har haft indtil nu, har måske ikke slået så godt igennem. Vi ser jo i hvert fald ind i, at der sker jævnligt et befolkningstilbagegang, og det skal vi selvfølgelig have vendt, så vi skal have set ind i, hvilke andre indsatser kan vi begynde at udmønte for at få den bosætning, som vi ønsker os.
1: Mm. Ja, fordi man kan sige, at det kan vel næppe sådan komme bag på jer. Altså, på en eller anden måde, så har I vel forsømt sådan noget rettidig omhu i forhold til at få flere unge til at bosætte sig i kommunen.
2: Ja, jeg ved ikke, om man kan sige, at det ikke er rettidig omhu. Jeg synes jo, at vi i Lolland Kommune har arbejdet med forskellige bosætningsindsatser. At de så ikke er slået igennem, som vi har ønsket det, det er jo så en ting, og det må vi jo rette ind efter nu. Omvendt vil jeg sige, at vi har jo arbejdet meget med fokus på international arbejdskraft og rekruttering, og det mener jeg bestemt, vi har lykkedes med i et vist omfang. Og det skal vi så holde fast i og videreudvikle og arbejde videre med.
1: Mm-hmm. Ja, så er der noget nyt, du ser for dig, som sådan lidt markant, I må rykke på nu?
2: Hvis vi skal rykke på noget, så er det i hvert fald at have yderligere fokus på den internationale arbejdskraft. Men jeg synes jo også, at med det udviklingspotentiale, vi jo ser frem i på Lolland i forbindelse med åbningen af tunnelen, så forstår jeg jo ikke, at der ikke er flere danskere, der har interesse i at flytte til Lolland Kommune. Så dem vil jeg jo sådan set også gerne have, at vi begyndte at kigge lidt på. Men den internationale arbejdskraft ser ud til at være nemmere at rykke og få til at flytte til Lolland.
1: Ja, men man kunne vel også frygte en arbejdskraft, som godt kunne finde på at fjerne sig igen på et tidspunkt?
2: Ja, men det tænker jeg, sådan er det jo for alle, og det er uanset om det er dansker eller om det er internationale arbejdskraft, vi får hertil. Mit indtryk er, at den internationale arbejdskraft, vi har fået hertil i forbindelse med sundhed og ældreområdet, det er nogen, der er glade for at bruge her, og det er faktisk også nogen, som de senere år har taget deres familier med herop. Mm. Så det er klart, at det vil være dem, vi skal fokusere på.
1: Tak for det, Merete Meyer.
2: Selv tak.
1: Viceborgmester i Lolland Kommune, altså for Venstre.
0: Ifølge prognosen er erhvervsaktive i alderen fra 17 til 66 år falde med 11%, mens borgere over 67 år vil stige med næsten 2% frem mod 2035.
3: Du lytter til P4 Morgen.

0: Holland til København.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor.
3: Det traktor.
1: Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3, 2.
2: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for de mindste.

0: Ravin Lenae og Love Me Not blev det her, og før vi lyttede til den her for nogle øjeblikke siden, der var det altså Mumle, der tog turen fra Jylland til København. Og til dig, der er i gang med at tage en tur, jamen Karina, så er det din.
1: Jamen altså, det kører rigtig godt her til morgen. Lidt spredte klumper med fartdyk nordgående på Køge Bugt Motorvejen mellem Solrød Nord og Ishøjudfletningen. Og så er der også lidt nedsat tempo på Holbæk Motorvejen mod København fra Baldersbrønde. Men altså, du er hurtigt igennem.

0: Det var Jeds & Jeds og deres King.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 6:55 blev klokken, og nu skal vi lige kigge tilbage på der i går klokken lidt over 4, da mange af os fik os lidt af en overraskelse.
2: En rystende oplevelse, bogstaveligt talt. Jeg kan sige, at nu sov jeg jo til middag efter sådan en morgenvagt her, det gjorde jeg også i går, og var vågnet der klokken lidt over 4, lå og nullede lidt med min telefon, glodede lidt på ditten og datten. Pludselig hører jeg altså noget, jeg troede først var noget bord med kæmpe bord udenfor, på en eller anden måde.
0: Hvad laver de?
2: Ja, og så begynder min seng at ryste. Og noget, altså, og det klirrer på min dør, og forskellige steder klirrer det af glas inde i huset. Jeg får et kæmpe chok, og ved du hvad? Min første tanke er, fordi vi er ved noget med noget fjernvarme, og der skal vel bores, tænker jeg. Og så når jeg at tænke, nej, hvor kan man klage? Altså, de kan sgu da ikke bore sådan her, så ryger undergrunden, altså fundamentet på husene. Ja. Og kort efter går det op for mig. Gud, det var et jordskælv.
0: Ja, den er svær at klage over.
2: Du sad og gamede?
0: Ja, jeg sad stille og roligt med min computer i køkkenalrummet, og det der også først den der dybe rumlende lyd, og så derefter hele huset, der ryster. Og så sidder jeg og tænker, var det et jægerfly, der gik gennem lydmuren, eller hvad skete der? Og så rejser jeg mig op og går hen og kigger ud af vinduet og ser min genbo David, der står i sit carport, der kigger så lidt til højre og venstre og ser meget mystificeret ud. Så jeg, nå, det er et jordskælv. Jeg ved ikke, hvorfor Davids ansigtsudtryk skulle bekræfte over for mig, at det var et jordskælv frem for noget som helst andet. Men det gjorde det åbenbart, og så tænker han, nå ja, men det er fedt nok, så har jeg prøvet det.
2: Så på en måde lidt beroligende måske, at det andet også
0: reagerede. Ja, det der med at se, at andre var følte det på samme måde. Ja. Fordi det var ikke kun mit hus, der rystede. Det ville også være mærkeligt, ikke? Hvorfor i alverden skulle mit hus pludselig begynde at ryste på den måde.
2: Ja, men altså,
0: det der med at mærke, at andre også havde den samme oplevelse, det synes jeg var fint.
2: Det er jo egentlig sjovt nok, fordi vi er så uvante med sådan noget der, og hvordan vi reagerer sådan forskelligt, og hvilke tanker, der flyver gennem hovedet. Vi kunne da godt lige tænke os at få genoplevet blandt jer, som oplevede jordskælvet i går også. Altså, hvad var din reaktion egentlig på jordskælvet?
0: Ja, hvad var din umiddelbare reaktion, da det her lige pludselig skete, og jorden rystede under os alle sammen? Skriv til os på 1212, det er SJ, det er mellemrum, og så er det din besked.
2: Eller på Facebook, hvor vi hedder DR P4 Sjælland. Altså, det kan jo for eksempel være, det var dig, der spændede ind og stillede dig i en vinduesramme og stod der lige siden, eller hvad hedder det, dørkarm eller noget. Skal man ikke stille sig der? Jeg blev ved med at sige noget med vinduesramme. Men dørkarm eller under et bord, ikke, tror jeg nok.
0: Ja, 1212 er sjovt mellemrum med din besked, eller DR P4 Sjælland.
2: Og så bare kom ud fra der under bordet, ikke? Det er færdigt.
0: Ja, vi er slut nu.

0: nærmer 1000 timer. Klokken er 7.
1: Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe den svindel, vi møder på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der er gået sammen og har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer fra deres platforme. I alt er 900 annoncer om fup og svindel blevet anmeldt, men under halvdelen af annoncerne er så blevet fjernet. Så den indsats er altså ikke stor nok, siger Vinnie Grosbøl, der er direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Når vi finder 900 annoncer, kun 27% af dem bliver fjernet, når man bliver gjort opmærksom på, at det her det er svindel, jamen så viser det jo lige præcis, at man ikke løfter det ansvar som tech-platform, som man er forpligtet til. Og det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
1: Men Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, er ikke overrasket over, at mange af de falske reklamer stadig florerer.
3: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelser, mens Google

0: Over at amerikanerne nu ekspanderer.
1: Much expanded presence here and expanded services to both Greenlanders and Americans here in the ground.
0: Vi får en markant udvidet tilstedeværelse her og udvidet tjenester til både grønlændere og amerikanere her på stedet, siger han. Kontrakten på konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Donald Trumps ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panua.
3: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
0: Og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Det er det fede kød, altså kød med mere end 10% fedt, der fylder mest i vores kost. En ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet har kortlagt danskernes valg af kødtyper, og hvordan valget mellem magert og fedtholdigt kød hænger sammen med den samlede kostkvalitet. Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen, hun peger på, at valget af kødtype ikke kun er et spørgsmål om vaner og præferencer, men også hænger sammen med sociale forhold.
4: Vores undersøgelse har vist, at dem, der primært spiser fedtholdigt kød, i langt større grad er mænd, har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser magert kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
0: Raymond Sørensen fra Holstebro tager det ikke så tungt, at kostrådene anbefaler mindre kød.
5: Det synes jeg ikke, vi skal. Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det. Nu har jeg levet i 69 år, så det tror jeg ikke, der er noget problem.
0: Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasei Morthy, som rådgiver i Verdenssundhedsorganisationen. WHO ifølge BBC. Der findes i øjeblikket ingen godkendte behandlinger eller vacciner mod varianten af Ebola, som indtil videre menes at have kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. Lidt eller nogen sol, som vi lige garnerer med enkelte byer, 14-19 grader, og så en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Radioaviserne her til morgen står Peter Løfvald i spidsen for.
6: Det her er P4 med dig.

0: Du fik her Burhan G. Jeg vil have dig for mig selv.
1: Ikke et ondt ord om trafikken her til morgen. I har fart på det meste af tiden ude på vejene. Det eneste minus er et par togaflysninger på Tølløsebanen, og det er afgangen fra Tølløse 7.37 og fra Slagelse 8.32, der er aflyst. Ellers er der kun et par spredte mindre togforsinkelser.
2: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
3: Her til morgen har vi spurgt, hvad var din reaktion på jordskælvet, og vi har fået en besked fra en, som siger, det var dog det mærkeligste sammentræf.
4: Præcis, det er Mogens Havgaard fra Stevns, som faktisk meget pudsigt, som Mogens skriver her på sms'en, blev kontaktet af Geus her for 14 dage siden. Nu er du med på telefonen. God morgen, Mogens.
5: Ja, god morgen.
4: Hvad var det, de sagde til dig, da de kontaktede dig?
5: Jamen, de ringede for en 14 dage, 3 uger siden og spurgte, om de måtte sætte noget udstyr op, der målte jordskælv ud på min ejendom. Og jeg tænkte, det var da lidt unødvendigt, tænkte jeg, brug af penge.
4: Ja. Altså,
5: jordskælv, vi har ikke jordskælv, tænkte jeg.
4: Men hvad skal det til for?
5: Det må de faktisk godt, og vi har faktisk en aftale på onsdag, kommer de og sætter det op. Det er så i denne omgang her lidt for sent, synes jeg, men...
4: Bedre sent end aldrig. Jamen, ja. Altså, jamen, det giver jo faktisk top mening nu, som du også skriver til os på en sms, ikke? Altså, hvad forventer du så? Ved du noget om det? Hvad det, der er i det for dig? Eller forventer de noget af dig, hvis der kommer jordskælv igen, eller hvad?
5: Nej, det ved jeg ikke. Altså, det handler om, det er, at de vil sætte noget udstyr op, der måler jordskælv. Og det er nogle elever i Geus, der har fået den opgave at måle jordskælvene her.
4: Ja.
5: Og det er selvfølgelig pludselig blevet aktuelt, og jeg synes også, det bliver måske endnu mere interessant nu lige pludselig at følge med i, hvad det er, det udstyr, det egentlig kan måle.
4: Ja, og vi skal lige sige, Geus, det er jo altså de nationale geologiske undersøgelser for Danmark, ja, og Grønland. Altså, det er dem, der er ansvarlige for registrering af jordskælv og rystelser i Danmark, både til lands og til vand. Så de sætter nemlig udstyr op på strategiske lokationer, så blandt andet hos dig. Og bare lige til sidst, Mogens, for vi spørger her til morgen, altså, hvad var din reaktion på jordskælvet, og hvad var din reaktion i går?
5: Nå, men ikke noget særligt. Altså, mine fætter og jeg gik og sagde noget brændende, og der var så meget spektakel, tænkte, at der var nogle mærkelige lyd, rystelser var det, og så spekulerer vi ikke mere over det, og så da vi fik slukket vores instrumenter og det der, så ringede min søster og sagde, om vi stadigvæk var i live. Ja, hvad tænker du på? Og så fik vi en lidt snak om det, ikke? Ja. Men spændende bliver det i hvert fald på onsdag, når de sætter det udstyr op og mærker forskellige rystelser, hvad der måtte være af mindre karakterer, tænker jeg.
4: Vi må håbe, der kommer noget mere. Men i hvert fald lidt ligesom Olsenbanden, der bryder ind, var det ikke Det Kongelige Teater? Du står der med en motorsav eller et eller andet, og du tænker, hold da kæft, der er gang i den her motorsav i dag.
5: Ja, det er rigtigt.
4: Nå, men tak for historien. Ha' det godt, Mogens.
5: Ja, tak, og i lige måde.
4: Tak.
3: Mogens Havgaard Nielsen fra Stevns. Og så spørger vi jo, hvordan var din umiddelbare reaktion på jordskælvet der i går eftermiddags?
4: Der er åben på sms'en. Du skriver bare ligesom Mogens til 1212 SJ, et mellemrum af din besked, eller Facebook.
3: Der hedder vi DR P4 Sjælland.
2: P4 Morgen. Med dig hele vejen.

0: Det her, det var Sombra, du fik Homebreaker, og klokken blev 7:15.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Der skal tages et større hensyn til naboerne nær Dansk Kennelklubs største aktivitetscenter, der ligger ved Haraldsted Sø, der er nord for Ringsted. Det blev udvalgt for Land- og Byteknik og Miljø i Ringsted Kommune enige om i går aftes.
3: 15 naboer har råbt op til politikerne over støj fra hundegøen og højtalere med kald og musik til sent ud på aftenen, når der er større arrangementer i det her Dansk Kennelklub-center. Og nu har politikerne i går på møde så besluttet, at landzonetilladelsen skal være mere restriktiv. Der skal tages mere hensyn til borgerne. Forvaltningen skal lige se på tilladelserne. Signe Refstrup fra Socialdemokratiet. Godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Du er medlem af det her udvalg for Land og By, Teknik og Miljø i Ringsted Kommune. Nu har I jo så altså besluttet på mødet i går, at Dansk Kennelklubs ansøgning om en landzonetilladelse, der skal udvide hundeaktiviteterne, den skal lige tilbage til forvaltningen i kommunen. Hvordan har du det med den beslutning?
4: Det synes jeg er den helt rigtige beslutning, fordi vi havde en rigtig lang og rigtig god politisk drøftelse af sagen, og vi var enige om, at der skal findes nogle andre balancer i den sag.
3: Hvad ligger der i udvalgets beslutning om, at der skal laves en mere restriktiv landzonetilladelse? Hvordan restriktiv?
4: Den skal tage mere hensyn til de borgere, der bor derude, og det skal den jo, fordi at vi ser en klart ubalance i det, som Dansk Kennelklub i første omgang oplyste, der skulle være aktivitet, og det, der er nu. Og vi har simpelthen brug for, at de borgere, der bor derude, bliver lyttet mere til.
3: Centret har gennem flere år udvidet sine aktiviteter, som du også siger, og nu søger de jo altså, for at få en tilladelse, som matcher det niveau. Er det ikke egentlig sådan meget fair?
4: Nej, det synes vi ikke, det er, fordi de søgte om, at der kunne være 1-3 hunde ad gangen, og det er et helt, helt andet niveau, og det er rigtig mange timer i døgnet, og det er store stævner, og det er stort set hele hverdagslivet for de borgere, der bor derude, der er påvirket. Og så er det meget vigtigt for os, at den her støj, der er for hunde, det er jo ikke sådan, som jeg sidder for eksempel i min have og kan høre en summe af en motorvej, og det kan man vende sig til, men det her er jo sådan noget lyd, der kommer ligesom skud hele tiden. Og det påvirker altså folk rigtig, rigtig meget, og det var vi helt enige om i udvalget, at det skal der tages nogle større hensyn til.
3: Altså siger du egentlig her mellem linjerne, at hvis I som kommune havde kendt det her aktivitetsniveau og den støj tilbage i 2022, da Dansk Kennelklub fik tilladelse, så havde de aldrig fået den?
4: Ja, altså nu fik de jo ikke en landzonetilladelse dengang. De oplyste og spurgte om, at de krævede en landzonetilladelse, og det krævede det ikke, fordi de sagde, at niveauet var så lavt. Men det er klart, at der var blevet oplyst noget andet til dem. De havde fået at vide fra en start, at de skulle søge en landzonetilladelse, og så kunne det jo være, at deres tilgang til at erhverve ejendommen havde været anderledes.
3: Ja, men der skal vel også være plads til foreningsliv og aktiviteter og sådan noget i en kommune som Ringsted, så hvor går egentlig grænsen?
4: Jamen selvfølgelig skal der være plads til det. Vi har da det allerstørste respekt for alle de hundeejere, dem som nyder det her. Men der skal bare findes nogle balancer sådan, så det er faktisk ret mange, der bor meget tæt på. De også skal have et liv i deres weekender, i deres aftener. Så det skal finde et andet leje, og man kan sige, det kan jo også være, at nogle af dem, som skal lave nogle aktiviteter, må bruge deres fridag på at tage ud og gøre det i dagtimerne, i stedet for, at det altid skal være, når beboerne sidder derhjemme og skal hygge sig på terrassen om aftenen.
3: Signe Refstrup, vi må se, hvad forvaltningen så kommer frem til, og derefter, efter høringsproces, er der jo også sådan noget der. Men tak indtil videre.
4: Det var så lidt.
3: Selv altså tak. Fra Socialdemokratiet og medlem af udvalget for Land, By, Teknik og Miljø i Ringsted Kommune. Og vi arbejder jo fortsat på en kommentar fra Dansk Kennelklub.
0: Næstformand i foreningen Bevar Roen, hvor 15 naboer har slået sig sammen i protest, Stine Andersen, understreger, at hvis aktivitetsniveauet ikke bliver ændret, så vil foreningen fortsætte kampen og arbejde videre med sagen.

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg.
2: Okay.
3: Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han ikke.
4: Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på B4 og i DR Lyd.
7: Cecilie Sand Nørholm, det var ikke fordi, vi fik så meget sol i går. Står det bedre til i dag?
8: Ja, det gør det altså lidt. Der er for lidt bedre mulighed for at få lidt kig til solen sådan her og der. Det er altså startet noget skyet ud en del steder, men der kommer til at være sådan et vekslende skydæk i dagen igennem, og så til aften ser det faktisk ud, som der kan komme en lille opklaring. Til gengæld er jeg nok også lidt nødt til at sige, at der altså også kan komme nogle byer hen af eftermiddagstimerne, sådan især til den centrale del af Sjælland. Så hvis man skal ud, så er det nok en god idé både at have solcreme og et lille paraply med i tasken.
7: Og så temperaturerne. Kommer vi i nærheden af de 20 grader? Fordi jeg ved jo, at vi kigger frem mod en pinse, hvor vi godt i hvert fald kommer deroppe af, og måske lidt på den anden side også.
8: Ja, altså i dag, der kan vi se allerede omkring middag, der er vi altså oppe på en 16-17 grader, og så senere i eftermiddag kan vi godt nok på 18, måske lokalt 19 grader.
7: Ja, ja, ja.
8: En lille smule køligere ved de sydvestvendte kyster, fordi vi har en jævn vind fra den retning i dag. Men når vi kigger ind i pinsen, så ligner det nemlig, at vi krydser de magiske 20 grader.
7: Det glæder jeg mig til at fortælle mere om i de kommende dage.
0: Det her er P4 Morgen.
9: P4 Morgen.
0: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Easy Peters, My Regards. 7:55.
1: Torsdag morgen har ikke sådan ry for at være en af de værste morgener i trafikken, og her til morgen, der kører det altså overraskende godt. Der er godt gang i hjulene rundt omkring på vejene. Det er kun få steder, du risikerer at møde lidt propperi. Så har vi toget fra Nykøbing Falster 7:38. Det er cirka et kvarter forsinket mod København. Og toget fra Tølløse 7:37. Ja, det er blevet aflyst til Slagelse.
2: Du lytter til P4 Morgen.
0: Mange fik sig en rystende oplevelse i går, og den har vi spurgt ind til. Hvad var din reaktion på jordskælvet?
3: Amanda skriver på Facebook: jeg var på arbejde på en sundhedsklinik. Der kom sådan et ryk i jorden. Ikke noget, der klirrede eller gik i stykker. Vi gik alle sammen ud på gangen og spurgte, hvad skete der?
0: Ja.
3: Vi troede til at starte med, at det var alt muligt manden, der havde givet den for meget gas i kælderen.
0: Okay.
3: Så skal han lige have skylden.
0: Han har ry for at give den gas, åbenbart.
3: Men det viste sig, han var taget hjem.
0: Nå.
3: Så blev han frikendt, ikke? Så skriver Amanda videre: jeg googlede så og fandt frem til, at ja, det var sørme et jordskælv.
0: Og Amanda, dermed blev du også en del af den statistik, som jo vi talte om tidligere på morgen, hvor rigtig mange googlede det her med jordskælv.
3: Ja.
0: Og hvad var det dog, der skete?
3: Ja, god idé. Og der kom jo også rimelig prompte, hurtigt svar frem.
0: Ja. Hvordan reagerede du? Amanda var ude på gangen og kiggede rundt og tænkte, var det alt muligt manden i kælderen, eller hvad? Hvordan reagerede du?
3: SMS'en er i hvert fald åben til din besked. Du sms'er til 1212, skriver SJ et mellemrum, og så sender du beskeden afsted. Eller Facebook, der er også en mulighed på beskedtjenesten der. Vi hedder DR P4 Sjælland.
0: Ham her, han kalder sig for Markus Vav. Frem til nyhederne om et øjeblik får du Det sker alt for tit.

0: Nyheder fra DR Sjælland.
1: I Lolland Kommune vil der over de næste 20 år være færre børn til at fylde kommunens daginstitutioner og skoler. En ny befolkningsprognose forudser nemlig, at andelen af børn mellem 0 og 16 år vil falde med næsten 16% frem mod 2035. Og det er værd at tage alvorligt, mener viceborgmester Merete Meyer fra Venstre.
2: Det vil jo helt klart få en betydning for, hvor mange skoler der skal bruges. Sidste år blev der født, tror jeg, 214 børn, og hvis vi ser ind i færre fødsler igen i fremtiden, plus eventuelt flere, der flytter fra, som har børn, så er det klart, så er vi nødt til at samle vores børn et sted for, at de får den mest kvalificerede undervisning.
1: Forventningen er, at den generelle befolkning i kommunen vil falde med 8% frem mod 2035. Det svarer til over 3.000 borgere, der forsvinder. Udsætningen til, at der bliver længere mellem naboerne, kommer ikke bag på tidligere sognepræst Per Møller, men han håber, at udviklingen kan vendes.
3: Jeg håber på, at der kommer et erhvervsliv, som vokser, og der kommer nogle kulturinstitutioner, som gør, at folk de gerne vil flytte hertil. Altså, der skal være nogle ting, som tiltrækker folk, at man kan få noget arbejde hernede.
1: Står det til politikerne i Ringsted, så skal et kæmpe hundecenter i kommunen skrue ned for larmen. Det står klart efter et udvalgsmøde i aftes. Politikerne mener nemlig, at hundecentret har flere og større aktiviteter, end der er givet tilladelse til. Men i første omgang er det besluttet, at centrets tilladelser skal til gennemsyn i kommunen, fortæller Claus Hansen fra Venstre, som er formand for det tekniske udvalg.
4: Og det skal være med udgangspunkt i, at der skal være en væsentlig strammere regulering af de aktiviteter, der kan foregå på ejendom. For at tage videst mulig hensyn til naboerne.
1: Ja, det er netop naboerne, som bor i nærheden af hundecentret, der har klaget over larmen fra gøende hunde og større mængde transport. Og selvom det kan være en svær sag at håndtere for kommunen, så var alle enige om at se på tilladelserne, siger Claus Hansen.
4: Det var heldigvis et fuldstændig enigt udvalg, der var enige om det. Vi brugte rigtig lang tid faktisk på at behandle sagen her, men vi var fuldstændig enige om, at der er nødt til at ske en strammere regulering.
1: Det er Dansk Kennelklub, der driver hundecentret i Ringsted, og vi arbejder på at få en kommentar fra dem. Det kan snart være slut med at købe ekstra billig sodavand lige syd for grænsen. En tysk forvaltningsdomstol har nemlig besluttet, at de tyske pantregler også skal gælde for danske kunder i grænsebutikker. Dansk Erhverv er glade for afgørelsen. De mener, det er et vigtigt signal om, at reglerne skal være ens for alle. I mange år har danske butikker og producenter haft pant, mens dåser uden pant er solgt lige syd for grænsen. Og det er ikke rimeligt for konkurrencen eller miljøet, mener Dansk Erhverv. Men sagen er ikke nødvendigvis slut. Nu dommen kan blive anket til Tysklands øverste forvaltningsdomstol.
0: Det her er P4 Morgen.

0: Stuck With You, Ariana Grande, i et fint samarbejde her med Justin Bieber, og klokken blev 7.37. Det var i går, at et jordskælv rystede store dele af Østdanmark. Det skete lige der omkring et kvarter over fire i går eftermiddag, så vi har spurgt, hvad var din reaktion på det her jordskælv?
1: Og Bente Gerner har skrevet til os på Facebook, at hun stod ved køkkenvasken i Fensmark, skrællede en appelsin. Så kom der en vildt høj lyd i nogle sekunder. Jeg kigger ud på vejen for at konstatere, at der ingen lastbiler er. Og så kigger jeg op i luften for at se, om der var et fly. Men det var der heller ikke. Så tænkte jeg ikke mere over det, indtil 5 minutter senere, hvor News & Co. breakede rystelser i København. Så var jeg godt klar over, at der nok var lidt mere over det der drøn, end jeg havde forventet.
0: Man kunne godt se, at mange mediehuse er meget centreret omkring København, fordi det handlede meget om rystelser i København. Men altså, det foregik jo altså i Region Sjælland, så
1: slap af.
0: Ja, jeg synes nu måske komme og stjæle vores store jordskælv her. Magne sad i Nykøbing Falster ved sit skrivebord og kiggede på investeringer. Jeg troede, underboden dyrkede styrketræning, men pludselig så kunne jeg se, at aktierne steg markant og blev ved. Og Magne tjekkede cirka 20 aktier. De steg alle sammen. Det var meget underligt. Så da jeg så endelig hørte, at det var et jordskælv, så undrede jeg mig meget, fordi aktierne, der stiger, jordskælv, det hænger overhovedet ikke sammen.
1: Det er overhovedet...
0: Altså, nej, det var så åbenbart et...
1: Rystelser, og så, så sker der et eller andet med teknikken, så de stiger, eller hvad?
0: Nok ikke. Fuldstændig tilfældigt sammentræf, ja. men hver undrer sig over i hvert fald, hvad Magne også gjorde.
1: Vi kan da godt lige tage en med fra Michael her, som skriver, jeg hørte det som en lastbil, der brummede. Ja. Hvis du hører, der er flere, der har gjort det. Mm. Så knagede det i huset, som om der kom en sådan gevaldig kastevind. Det kunne mærkes i hele huset, men det undrede mig bare, for jeg kunne ligesom ikke høre nogen lyd fra bladene på træerne. Så underligt, men nu fortæller Michael her bagefter, kan han godt tænke, at det var jordskælv, fordi han har selv oplevet det tidligere på Bornholm.
0: Okay, ja. Jamen det der med at have oplevet det før, jeg tænker, det giver lidt... lidt genkendelse, fordi jeg har aldrig oplevet et jordskælv før, så nej. For mig var det sådan fuldstændig ud af det blå.
1: Ja, det er sikkert også derfor, altså man er sådan lidt oppe at køre over, at det også på en måde har været en fed oplevelse, ikke?
0: Ja.
1: Når det nu ikke skulle være
0: værre. Når det ikke er værre, fordi vi ser jo andre steder i verden, hvor det er helt anderledes. Men vi spørger jo altså stadig, hvad var din reaktion egentlig, da du oplevede jordskælvet der i går?
1: Du kan bare skrive til 1212 på en sms, hvor du starter med at skrive SJ og et mellemrum, eller Facebook, der hedder vi DR P4 Sjælland.
2: Godmorgen med P4.
0: Så er det Olivia Rodrigo, der er på vej med ny musik. Den her, den hedder Drop Dead. P4 Morgen, hvor klokken begynder at nærme sig 20 minutter i 8.

0: Olivia Rodrigo, det var Drop Dead. Klokken er 7:43.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og vi fortsætter med at høre reaktioner på jordskælvet der i går klokken cirka 16:15.
2: Og vi har fået en besked på Facebook fra Nicole, som i første omgang skriver: jeg mærkede ikke en skid til jordskælv på Bogø.
0: Ja. Der er en del, der ikke har mærket noget som helst.
2: Det er der faktisk. Men alligevel, skriver Nicole, min hund gjorde. Hun gøede i hvert fald rigtig meget i går eftermiddags, mere end hun plejer. Så jeg tror, hun har opfanget rystelserne.
0: Ja, og der har vi jo set klip katte, der lige pludselig stivner. Hunde, der får travlt med at være opmærksom på noget andet. Elefanter, der lige pludselig søger sammen som flok. Så, så dyrene, de har jo nok måske nogle gange bedre...
2: Jeg tror helt klart, at dyr har sådan mere sans for at opleve sådan den slags. Også det der med svingningerne, som følger med og sådan, ikke? Ja. Og rystelserne selvfølgelig under deres fødder.
0: Ja.
2: Så den tror jeg er god nok, Nicole.
0: Det tror jeg også, den kunne være. Så er der en, der skriver her. Jeg var på arbejde i Næstved, og det rungede i hele bygningen. Troede, det var den store redningshelikopter, der var ved at lande på en bak bag vores bygning. Og så tænkte jeg ikke nærmere over det, før jeg kørte hjem og hørte nyheder.
2: Ja. Man må sige, der er jo godt nok forskel på, det er også derfor, det er sjovt at høre de her reaktioner, ikke? Fordi der er forskel på at være dansker og opleve sådan et mini-jordskælv som en kæmpe overraskelse. For jeg tænker, for eksempel i Japan, hvor de har masser af dem, rigtig store, Tyrkiet og andre steder også, altså, der er deres reaktion forhåbentlig ikke som vi andre, vel? Hvor de siger, kan det være et fly, kan det være en helikopter, eller hvad vi andre nu også har tænkt, ikke? De søger nok ret hurtigt sådan i dækning på den her måde.
0: I øvrigt pudsigt, min søster er i Japan i øjeblikket på ferie, og så er det mig, der oplever et jordskælv fra hjemme.
2: Ja, det er lidt vildt.
0: Ja. Hvad var din reaktion på jordskælvet?
2: SMS'en er åben. Du skriver til 1212 SJ et mellemrum, eller Facebook, det er P4 Sjælland.
0: Og imens du skriver, så er det altså Backstreet Boys her, og klassiker I Want It That Way.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Drew Sycamore, Another Love Song. 9 minutter i 8.
1: Morgentrafikken den stryger afsted uden overraskelser. Det er kun på rute 14 mod Roskilde, at der er lidt pres på fra Øm til Darupkrydset. Og så er der rute 57, hvor der er noget køkørsel fra omkring Hellestrup til omfartsvejen i retning mod Holbæk. Men ellers er det allerhøjst i lille fartdyk i ny og næ, du risikerer at støde på. Så har vi toget fra Næstved 8.10 via Ringsted. Det er cirka et kvarter forsinket.
2: P4 trafik.
3: Pas på hinanden derude.
0: Lige om lidt vender vi tilbage til de mange beskeder, som beskriver reaktionen på jordskælvet der i går eftermiddags. Men først så skal vi helt tilbage til 1989. Det var One Two, det var deres album Hvide Løgne. Det var simpelthen den bedste

0: One Two er altså den bedste tid. 8:04. Vi skal lige nå nogle flere beskederne om, hvad reaktionen var der, da jordskælvet ramte Sjælland og Øerne her i går eftermiddags.
1: Vibeke skriver på Facebook, jeg sad i min havestue og hyggede mig. Pludselig kom der sådan et sus, en lille rystelse, og ruderne klirrede. Jeg tænkte, at det nok var jagerfly, der kom lidt tæt på, gik ud på terrassen og så op, men kunne ikke se noget. Kort tid efter tikkede opdateringer ind på Facebook. Hvad sker der? Hvad sker der? Og så hurtigt nogen, som opdaterede jordskælv, og DR kommer også ud med det.
0: Ja, jo, det der jægerfly, det tænkte jeg altså også over som noget af det allerførste. Pote skriver, jeg vågnede med et spjæt, da min sofa rystede, og det lød som om det tordnede. Så blev jeg ikke mere mærke i det, før manden han ringede og spørger, om jeg lige har mærket noget mærkeligt, og jo, det havde jeg. Og så fortæller han, at jeg lige har oplevet et jordskælv. Kæft, jeg blev forskrækket. Og så jo her på Midtjylland, lige lidt uden for Store Merløse, der bragede det og rystede det altså så ganske tydeligt.
1: Ja, og ved du hvad, vi skal altså også lidt det her med fra Bettina, som skriver på Facebook, eller hun skriver faktisk ikke, hun har lagt sådan et, hvad kan man sige, et billede med sig selv, går ud fra det er. Hun sidder og rækker begge tommelfingre op i vejret i strakt arm og ser virkelig glad ud, og så er der en overskrift, hvor der står, jeg overlevede jordskælvet den 20. maj 2026.
0: Ja, et typisk dansk take på det her, for ja. Vi ved jo godt, at andre steder i verden, der er det jo altså langt mere alvorligt, ja, men netop. Vi bliver så meget optaget af, når jordskælv så rammer vores breddegrader.
1: Ja, netop. Så lidt selvironi kan vi vist godt manifestere. Tak for det, Bettina.
0: Ja, og tak til jer alle sammen, der har skrevet ind med jeres oplevelser lige omkring klokken 16 der i går. Lige om lidt, der er det ved at være der, hvor vi igen skal have en radioavis fra Niels Christian Lang, men inden vi når dertil, så kan vi godt nå Lucas Graham, der i øvrigt snart er på gaden med ny musik, mener jeg kunne huske. Det her, det er To Know A Girl fra et kommende album.

0: Du bliver viftet om næsen med fup og fiduser, når du scroller ned igennem for eksempel Facebook og Instagram. Men selvom tech-giganterne bag sociale medier og søgemaskiner som Google bliver gjort opmærksomme på masser af falske annoncer, der kan lokke forbrugere i fordærv, så sørger de alt for sjældent for, at annoncerne forsvinder igen. Det mener 14 europæiske forbrugerorganisationer, heriblandt Forbrugerrådet Tænk, hvor Winnie Krosbøl er direktør.
1: Vi er glade, fordi at tech-platformene er blevet svindlernes jagtmarker. Altså, det flyder med svindelannoncer, hvor der bliver tilbudt forbrugslån eller investeringer eller billigt tøj. Og der er rigtig meget, der fører til, at den enkelte dansker bliver svindlet. Og tech-giganterne Google, Meta, TikTok har en forpligtelse til at bekæmpe svindel på deres platforme, men de gør det ikke.
0: Organisationerne har anmeldt 900 annoncer for svindel til tech-giganternes egne anmeldelsessystemer. Men over halvdelen af de annoncer kan man stadig støde på som forbruger. TikTok er ikke vendt tilbage på vores henvendelse, mens Google siger, at de får stoppet 99% af de falske annoncer, men inden de overhovedet når der. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver til os, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. De tal står bare i skærende kontrakt til forbrugerorganisationernes opfattelse. Og Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse, forklarer, at tech-giganterne tjener gode penge på fidusmagerne.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer. Både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
0: Kød fylder meget mere på middagstallerkenerne, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Og det er til med det fede kød, der fylder mest. Det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. To ud af tre af os har

0: har kortere uddannelser og ryger i større grad end dem, der primært spiser mært kød, og samtidig også har nogle mere ugunstige kostmønstre.
1: Marcella Skov fra Struer er også blandt dem, der ikke tager kostrådenes anbefalinger om mindre kød så tungt, men hun er opmærksom på kødets fedtindhold.
2: Det eneste, jeg tænker over, det er, at jeg hvad jeg selv skal spise af kød, og det er mere mært kød. Man bliver jo ikke yngre, vel? Så man skal passe lidt på engang, men lige på det område, der tænker jeg lige over, hvad det er for noget kød, jeg spiser.
1: USA har tiltalt Cubas tidligere præsident Raúl Castro for 4 drab og ødelæggelse af 2 fly. Den nu 94-årige Raúl Castro er bror til Fidel Castro, der var præsident for revolutionen i 1959 og frem til 2008. Herefter overtog Raúl Castro præsidentposten. I 1996 var Raúl Castro forsvarsminister, og anklagerne handler om hans påståede rolle i netop 1996, hvor kubanske kampfly skød 2 civile fly ned, som blev opereret af en gruppe eksilkubanere med base i USA. Cuba frygter, hvad USA's næste skridt kan blive, og den nuværende præsident reagerer skarpt på anklagerne, fortæller vores Sydamerika-korrespondent Christian Anblad.
3: Reaktionerne fra Havana, de har været skarpe. Altså, den nuværende præsident Miguel Díaz-Canel, han var ude at sige ganske få minutter efter, at anklageskriftet blev læst op i USA, at det her er grundløse anklager. Han sagde, at det er et anklageskrift, amerikanerne kommer med, som er 100% politisk motiveret. Det er et forsøg fra USA på at lægge yderligere pres på Cuba.
1: Og Cuba har en grund til at frygte et større pres fra amerikanernes side, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Vi ved ikke, hvad planerne er. Vi ved heller ikke, om amerikanerne har en planlægning gang af en eller anden form for militær intervention. Der er ikke beviser på det lige nu. Jeg tror ikke, det står lige for. Men der er rigtig mange her i Washington, der taler om, at når Iran er overstået, jamen så kommer turen til Cuba.
1: Lød det her fra USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen. Lidt eller nogen sol, som vi så lige topper med et enkelt byge eller to. 14-19 grader, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest.
5: Det her er P4.

0: Det var Stitches fra Shawn Mendes, og så er det din tur, Karina.
1: Der er stadig en smule trækørsel på rute 57 fra Hellestrup til Holbæk Motorvejen, og på rute 14 mod Roskilde, der er også lidt trillekø frem mod Daugkrydset, men ellers så kører det altså strålende. Så har vi toget fra Næstved 8.10 og Ringsted 8.23, det er nu forsinket i cirka 20 minutter, og på Tølløsebanen er afgangen fra Slagelse 8.32 aflyst til Tølløse.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
0: Og vi har jo talt rigtig meget om, hvad det var, der foregik der i går lidt over klokken 4 i går eftermiddags, hvor jordskælvet jo altså ramte Østdanmark, og ikke mindst jo Region Sjælland, hvor rigtig mange oplevede det. Men vi skal da lige høre lidt mere om nogle konkrete ting, som måske kan gå igen.
4: Ja, nemlig fordi det var selvfølgelig også noget, der blev dækket i TV-avisen kl. 18.30 for eksempel. Mm. I går aftes, der var vores kollega Simon Helberg Hansen ude hos nogen, der havde oplevet det der jordskælv. For eksempel i Hastrup uden for Køge, der var han hjemme hos Janni Olsen og spurgte hende, hvad var det, du oplevede der klokken 4:15?
5: Jamen, jeg sidder her i mit køkken og hører P4 og hygger mig, og så lige pludselig sådan omkring de der 4:15, så kommer der et tryk simpelthen.
4: Ja, det er jo meget fedt at vide, hvad Janni Olsen egentlig lavede der, ikke?
0: Ja, det synes jeg.
4: Ja.
0: Det synes jeg.
4: Og vi var også i TV-avisen 18.30 forbi Søborg i Storkøbenhavn, hvor Bente Dalby bor, og hvad tror I lige, hun er i gang med, da jordskælvet kommer?
6: Er faktisk i gang med også at høre P4, og høre lige pludselig, at der er et jordskælv. Og jeg reagerer ved, at hende, der er i P4, hun siger, jamen hun synes, man skulle sende en sms ind, hvor man var, sådan så, at man at I kunne få en chance for at finde ud af, hvor er det egentlig henne, og hvor mange er påvirket af det her jordskælv.
0: Nå, det var da pudsigt.
4: Ja, ikke?
0: Ja. Jeg tror ikke, det er ikke sådan en lille ting, det der med at høre P4. Jeg tror, der er mange, der gør det i virkeligheden.
4: Præcis. Altså P4, så ved man, hvad der sker. Det har Bente Dalby her jo fuldstændig ret i. Ja, så altså kort sagt, det kan vel ikke siges mere præcis, end Janni Olsen gjorde det lige før.
5: Jamen, jeg sidder her i mit køkken og hører P4 og hygger mig.
3: Godmorgen
2: med P4. Come on, get on up. We're wild.

0: Det her, det var Shakira, du fik Sue.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Ja, mange i vores område oplevede jo altså gårsdagens jordskælv. Det var jo det største jordskælv i Danmark igennem 14 år, og der har været mange forskellige reaktioner.
3: Ja, vores reporter Christoffer Kjær Nielsen har været ude at tjekke nogle af de reaktioner ud. Blandt andet hos Thea Ullerup fra Stævns, som var på McDonald's parkeringsplads med sin kæreste, da jordskælvet ramte der i går eftermiddags.
4: Jeg holdt på McDonald's parkeringsplads sammen med min kæreste, og han sad og skulle lige tømme pomfritbakken og hældte det sådan lidt ud op i sin mund. Og så var jeg sådan, altså hvad er det, der ryster sådan? Og så sagde han, det er nok bare mig. Men den fangede jeg altså ikke lige helt. Jeg troede ikke helt på den. Det var meget lidt, at bilen lige rystede, og det var hurtigt overstået. Så vi gik bare ud fra, at det bare var pomfritterne. Ja.
5: Hvornår opdagede du så, at det var et jordskælv?
4: Jeg tror, 10 minutter efter ringede jeg til min mor, sådan helt tilfældigt, og så sagde hun, er du rystet? Og jeg var sådan, hvad? Nej. Og så fortalte hun, at der havde været jordskælv, og at min søster derhjemme havde kunne mærke det, og skabslårene har rystet osv. Ja.
5: Nu ved jeg ikke, hvad du skal i dag, men tror du, det bliver et stort emne til frokosten i dag, eller hvordan?
4: Ja, det tror jeg. Jeg synes allerede, det har været et ret stort emne, sådan med alle, man har mødt og snakket med.
5: Ja. Der er allerede blevet snakket meget om det. Er du glad for, du oplevede det? Der er jo nogen, der har misset det. Måske har taget en middagslur eller andet.
4: Altså, jeg synes jo også lidt, vi missede det. Men altså, jeg synes det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark. For det er sådan ikke rigtig noget, der sker her. Ikke? Ja.
3: Alligevel vildt nok at forveksle det med pomfritter, ikke?
0: Ja, det er. Men man sidder i den der bil, og den er jo, affjedring, ja, og alt muligt efter alle kunstens regler, så det er jo klart, at det mærkes ikke helt så voldsomt. Så ej. Det kan jo godt være pomfritter.
3: Tobias Anders er studerende, bor i Hårlev. Han var i gang med at læse op til eksamen, da jorden begyndte at ryste lidt under ham der i går eftermiddags. Han troede, det var noget helt andet.
6: Først troede jeg, at det var vores tørretumler, men så spurgte jeg min far, om den var over at køre, men det var den ikke. Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været et jordskælv, ikke? Så ja, det var det, der skete.
5: Tror du, nu er du på vej ud på studiet i dag måske. Tror du, det bliver et stort emne mellem de studerende?
6: Ej, jeg tror lige, vi kommer til at drøfte, fordi vi skrev jo ind i vores gruppe lige efter, det var sket, ikke? Jamen, der var andre, der havde mærket noget, så jeg tror helt sikkert, at vi kommer til at snakke om det i dag.
5: Ja. Var det noget vildt? Nu har jeg også hørt folk snakke om sådan, det er jeg glad for, at jeg oplevede, eller ej, det missede jeg. Hvordan har du det?
6: Ja, det ved jeg faktisk ikke. Ja, det har været der, og så er det egentlig fint, så tænker jeg ikke rigtig mere over det. Ja.
5: Vildere var det heller ikke?
6: Nej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke.
5: Det er godt.
3: Ja, Oliver Bak Svensson, også fra Stævns, han lægger ret meget vægt på, at det var hans allerførste jordskælv.
7: Det er stort set mit første jordskælv, kind of, stort set.
5: Yeah.
7: Jeg fandt først ud af, at det var et jordskælv, da min mor fortalte det til, da min mor kom hjem og fortalte det til mig. Og jeg tænkte, nå, det giver mening nu. Jeg har lige oplevet et jordskælv. Et lille bitte jordskælv.
5: Hvad troede du, det var inden?
7: Jeg tænkte sådan, hvad er det, en kampvogn lige har kørt forbi mit hus?
3: Okay. Det kunne godt høre, Oliver, han var lidt op at køre over det der.
0: Ja, og det var jo, vi var i Hårlev jo, og Hårlev er jo et af de steder her i vores landsdel, som ligger tættest på det her epicenter, som jo altså lå et eller andet sted ude i Køge Bugt.
3: Ja, men sjovt nok, gode kommentarer, som altså var indhentet af vores reporter, Christoffer Kjær Nielsen.

0: var Patina og Genstart, efter vi jo altså havde lyttet til Leona Lewis og Bleeding Love. Og Patina og Genstart, jamen så kan vi da lige minde om, at der er Hotel Romantik. Den finder du på dr.dk/tv.
1: Morgentrafikken byder ikke rigtig på nogen overraskelser. I er rigtig godt kørende de fleste steder. Så har vi toget fra Ringsted 8.23. Det er nu forsinket cirka en halv time mod København. Og så er afgangen fra Slagelse 8.32 aflyst til Tølløse.

0: Santana sammen med The Prodigy, GNB and Free og Maria Maria. Og så bliver det Maria, klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der bliver længere mellem naboerne og færre børn i bybilledet i Lolland Kommune, i hvert fald hvis man skal tro kommunens nye befolkningsprognose. Den forventer nemlig en tilbagegang i befolkningen på 8% frem mod 2035. Men det er egentlig ikke så overraskende, siger Henrik Madsen, souschef i strategi og politik i Lolland Kommune.
3: Hvis man starter med at kigge på fødselsbalancen, så fortsætter der, som der har været i mange år, med at være flere døde end fødte i Lolland Kommune. Det hænger rigtig meget sammen med, at de årgange, der er flest af, de er mellem 60 og 80, og de får ikke så mange børn længere.
2: Udover den generelle befolkningstilbagegang, så er forventningen, at andelen af børn mellem 0 og 16 år falder med næsten 16%. Og selvom prognosen handler om Lolland Kommune, så er det ikke, fordi den skiller sig meget ud fra andre lignende kommuner, siger Helle Nørgaard, der er seniorforsker ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet.
4: Man kan sige, at det passer meget godt med andre landkommuner, hvor at vi jo også gennemgående ser, at der er en befolkningstilbagegang og også en aldring af befolkningen.
2: Den forventede tilbagegang i befolkningen generelt svarer til over 3.000 personer. I Ringsted ønsker politikerne at skrue ned for aktiviteten af et kæmpe hundecenter. Det står klart efter et møde i aftes. Årsagen er, at flere naboer har klaget over larmen fra hundecentret, som er drevet af Dansk Kennelklub. Men i første omgang er det besluttet, at centrets tilladelser skal til gennemsyn i kommunen, fortæller Claus Hansen fra Venstre, som er formand for det tekniske udvalg.
5: Og det skal være med udgangspunkt i, at der skal være en væsentlig strammere regulering af de aktiviteter, der kan foregå på ejendommen, for at tage videst mulig hensyn til naboerne.
2: Det var et helt enigt udvalg, der tog beslutningen, og Signe Refstrup fra Socialdemokratiet fortæller, at der allerede er nogle helt konkrete bud på restriktioner til hundecentret.
6: Det vil være ting som, hvornår på dagen, hvor mange hunde, hvor stor afstand skal der være til naboerne, hvor meget kan der være, hvis der overhovedet kan være noget aktivitet i weekenden. Så det er stort set alle parametre, vi skal ind og kigge på.
2: Dansk Kennelklub fortæller, at de gerne vil samarbejde om en løsning, men de mener, at centrets tilladelser allerede tager de rette hensyn. Fra i dag og hen over weekenden er der mulighed for at få stillet sulten eller få nye smagsoplevelser i Nykøbing Falster. Her åbner madens folkemøde nemlig med både madoplevelser og forskellige debatter. Arrangørerne regner med 35.000 besøgende de næste 3 dage, og i år er der fokus på sundhed, økologi og regenerativt landbrug. Der bliver blandt andet diskuteret, hvordan børn og unge kan spise sundere, og der uddeles priser til både årets økologiske ildsjæl og Danmarks bedste opvasker.
0: Chancerne for sol er noget større i dag, end de var i går, men vi slipper ikke helt for enkelte byer i løbet af dagen. Temperaturerne de er også et nyk højere fra 14 til 19 grader, og så får vi en let til frisk vind. Den kommer fra sydvest og fra vest.

0: var Speak Out Now fra Oland.
1: Det er clickbait.
0: 8.36 klokken. Maria, er du klar til at blive testet i historier fra DR.dk, som lige har fået en ny overskrift?
2: Total klar.
0: Godt. Klimachok. FN tvinger regeringer til at droppe olie og kul. Kan du få erstatning for dårligt vejr?
2: Det er, fordi der er lige vedtaget en ny resolution,
0: ja,
2: som kræver, at stater har sådan ekstra bindende forpligtelser til at reducere deres udledning af drivhusgasser.
0: Ja.
2: Og det vilde er faktisk, at der var 8 lande, som stemte imod den der resolution, altså at have et større ansvar, ja, herunder USA, Rusland og Iran.
0: Ja. Så det er altså det trekløver blandt andet sammen med 5 andre lande, der stemte imod. Men det er rigtigt, FN tvinger regeringer til at droppe olie og kul. De vedtager en resolution om staters ansvar for at bremse klimaforandringer. Sådan hedder den på DR.dk. Så kommer den næste. Hemmelige helte hos DR. Han risikerer livet hver dag, men familien aner ikke, hvor farligt det i virkeligheden er.
2: Oh my god, jeg har lyst til at sige, at det er Ellemann, der har udgivet en ny bog om, at han ikke kan lide at være i politik.
0: Nej.
2: Det kan være farligt at være politik.
0: Den kan man også læse om på, ja, på DR.dk.
2: Hvad siger du? Livet på spil?
0: Ja, hemmelige helte hos DR, han risikerer livet hver dag, men familien aner ikke, hvor farligt det virkelig er.
2: Nå, hos DR, er det en af vores reportere, der er ude og dække hele verden?
0: Nej.
2: Men så stopper jeg mig selv.
0: Det er Mikkel, der lever af at fjerne livsfarlige trusler. Jeg har lovet min familie, at nok skal komme hjem. Han er simpelthen en af dem, der arbejder med bomber, ueksploderet fyrværkeri og alle de her ting. En af de her bomberydere, ja, som en serie følger på DR. Og der er altså også en artikel om ham på DR.dk.
2: Oh my god, den vil jeg da læse.
0: Ja, vildt job at have, sådan at kravle i det der udstyr, og så gå ud og afmontere bomber og tilsvarende. Den sidste lyder sådan her. USA invaderer midtbyen. Er vi på vej til amerikanske tilstande?
2: Invaderer midtbyen?
0: Ja.
2: Midtbyen. Det siger man jo ikke i København, for eksempel. Der siger man jo ikke midtbyen, der siger man jo centrum. Men USA, altså midtbyen i Nuuk, Grønland. Jo, jeg tror det.
0: Ja.
2: De åbner et nyt konsulat.
0: Ja, det er lige præcis korrekt.
2: Et større og flottere konsulat.
0: De havde en lille rød, jeg havde nær sagt et skur, men det er faktisk en fin lille rød bygning på havnen. Og nu bliver det sådan meget amerikansk og ret stort op i byen.
2: Nå, i midtbyen i Nuuk.
0: Ja, præcis. USA flytter fra et lille hus på havnen til et nyt moderne domicil midt i Nuuk. Det har du meget godt styr for, Maria.
2: Totalt.

0: Det var Gosh I Love It fra St. Clara. Klokken er 17 minutter i 9. Det her
1: er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Hunde, der gør, musik og trafik fra biler, det er nogle af de ting, der generer naboerne til Dansk Kennelklubs aktivitetscenter ved Ringsted. Onsdag aften der tager politikerne i Land og By, Teknik- og Miljøudvalget i Ringsted Kommune stilling til en ansøgning om landzonetilladelse.
3: Ansøgningen er sendt af Dansk Kennelklub og skal dække aktiviteterne i hundecentret, som blandt andet er daglig træning og stævner. Men politikerne mener ikke, der er taget nok hensyn til naboerne, og derfor skal forvaltningen nu lave et udkast til en endnu mere restriktiv tilladelse. Nu kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Jens Glavin.
4: Godmorgen, godmorgen.
3: Du er direktør for Dansk Kennelklub. Altså, aktiviteterne her i jeres hundecenter er ifølge flere politikere og administrationen i kommunen vokset ud over det, som kommunen oprindeligt har sagt ja til. Hvorfor har I ikke sikret jer de nødvendige godkendelser undervejs?
4: Faktisk så er vi ikke enige i, at de er vokset ud over noget som helst. Der var et Danmarks største ridecenter, det købte vi i 22, og der spurgte vi kommunen, om vi skulle søge en ny tilladelse, og det skulle vi ikke. Vi kunne kun holde os inden for de samme aktiviteter som ridecenteret, og vores oplevelse er, at dem har vi ikke nået endnu, altså den mængde.
3: Så hvad tænker du om den her afgørelse fra i går i teknikudvalget om, at forvaltningen skal stramme op på, hvad I må og ikke må?
4: Jamen, jeg tænker, at vi ligesom vi hele tiden har gjort, gør det kommunen beder om, nemlig samarbejder og svarer på det, de spørger om, og prøver at finde en løsning, der tilgodeser både naboer og os. Det har klart været vores ønske. Vi er jo trods alt bare en frivillig forening, der laver hundeaktiviteter, og det er ikke et vores hensigt, der generer nogen som helst med det. Så må det ikke, vi finder en løsning.
3: Men kommunen synes jo altså, så der er et behov for at stramme op, og der er også en række naboer, som føler sig generet af blandt andet hunde, der gør. Hvad tænker du om naboernes protester i den retning?
4: Altså, frem til vi blev bedt om at søge landzonetilladelse sidste år, der var der to naboer, der havde klaget. Og det er jo helt fair, og vi skal jo selvfølgelig finde en løsning for dem også. Det er der ingen diskussion om. Så vi tænker egentlig, at vi vil gerne imødekomme folk, vi vil gerne finde en løsning. Vi kan se det forslag, der ligger fra kommunen, som man tog stilling til i går. Vi har 25 tønder land, skylder jeg lige at sige. Og i forslaget fra forvaltningen, der får vi forbud mod at bruge de 65%, altså 2/3 af arealet. Det synes vi faktisk er ret restriktivt. Så egentlig så må vi tage en snak om, hvad er det så, der skal til yderligere, for at alle parter er tilfreds. Men 65%, der ikke må bruges, er meget i forhold til, at vi hidtil må bruge det hele.
3: Men hvis vi lige bliver ved det med naboerne, ikke? Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder på en af de optagelser, som en af naboerne har lavet. Det lyder som sådan en ret konstant støj af hundeglammen. Altså, kan du godt forstå, at naboerne tænker, det er simpelthen for meget?
4: Altså, der er kun én nabo, der vil kunne høre det, vi hører der. Og jeg har stor sympati for, at der skal findes en løsning
3: synes
4: for dem.
3: Synes du, det er for meget?
4: Jeg kan ikke høre, om det er deres egen hund, eller det er vores hund. Ja, selvfølgelig er det for meget. Det er jo også det forslag, der er fra administrationen, det fjerner også den støj der. Det er formentlig optaget i for nogle år siden, hvor vi havde aktiviteter med ret meget gøen. Det har vi jo bremset rigtig meget, og vi har reduceret det.
3: Men åbenbart ikke nok, vel, for naboerne er jo stadigvæk kritiske over for det. Så bare lige til sidst, Jens Glavin, skal jeg spørge. Kommunen lægger op til noget med, at I ikke har aktiviteter i weekenden, I ikke har aktiviteterne om aftenen. Er det noget, I er med på?
4: Det er klart, at når vi får et eller andet på skrift fra kommunen, så kigger vi ind i, hvad det er, de peger på, og så må vi tage en snak om det. Altså, vi er jo interesseret i, at det skal fungere for alle parter.
3: Så svaret er ja, eller hvad?
4: Svaret er, at vi har jo ikke set noget, så vi ved ikke, om det er det, vi snakker om.
3: Men hvis det er,
4: i pressen
3: er det så,
4: har der været nogle meget voldsomme tal ude, som ikke er korrekte.
3: Men hvis det er hvis det er det, vi snakker om, altså ikke noget i weekenden, ikke noget i aftentimerne, er I så med på den?
4: Jamen allerede i det forslag, der blev taget stilling til i går, der er ikke noget i aftentimerne. Og det er vi jo klart med på. At der er begrænsninger i weekenden, det er der vist også lagt op til. Og det er vi også med på. Selvfølgelig er det, jeg tror i det forslag, der lå i går, der er der ingen aktivitet overhovedet på samtlige søndage og helligdage. Og sådan er det.
3: Tak for det, Jens Glavin.
4: Ja.
3: Altså, direktør for Dansk Kennelklub.

0: Rune Rask sammen med Niklas. Det var Gitter, det klokken er 10 minutter ind i.
1: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
2: Ibens harem er tilbage.
3: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
2: Med Iben Maria Zeuthen.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
5: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
4: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
2: Hør Ibens harem i DR-lyd.
1: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?
6: Det har været en meget, meget mild trafikmorgen med rigtig godt kørende trafik overalt. Det er i hvert fald ikke det, der har givet anledning til hovedpigen her til morgen.
0: Nej, der er mange diplomer, vi skal til at skrive til alle, der har været ude i trafikken.
6: Ja, det må man sige.
0: Denne torsdag morgen. Det er sjældent, det kører så godt, som det gjorde i dag. Men tak for hjælpen til at få det hele til at glide, som det gjorde, Karina.
6: Velbekomme.
2: P4.
7: P4 Trafik.
2: Med dig hele.

0: Det var Camera fra Cyril og Ed Sheeran.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Da jordskælvet ramte der i går eftermiddags, Maria, der var jeg sådan meget i tvivl om, hvordan skal jeg reagere? Skal jeg hoppe i seng? Skal jeg ligge mig under bordet? Skal jeg skænke mig en dobbelt whisky? Hvad i verden? Hvad gør man?
2: Ja.
0: Jeg tror, vi var mange, der havde det sådan, men andre var jo altså noget mere sikre i deres sag.
2: Der er nemlig nogen, som decideret har erfaring med den slags, kan vi forstå på en sms, som vi har fået fra dig, Morten Kjærgaard Jacobsen. God morgen.
3: Godmorgen. Ja, det er korrekt.
2: Du har jo simpelthen skrevet, at du boede 3 år i Tokyo, altså i Japan, hvor de i den grad jo har jordskælv. Men skal vi ikke lige lægge ud med at understrege, at det var en lidt, kan man sige, brat opvågning, du fik til jordskælv i Tokyo, ikke?
3: Og det var det. Det var tilbage i 2014, hvor vi flyttede til Tokyo, min hustru og vores datter. Vi flyttede faktisk fra Singapore på det tidspunkt. Og så på dagen, vi kom til Tokyo, så boede vi på et hotel, inden vi fik vores lejlighed. Og så stod vi bare på 12. etage, og så lige pludselig, jeg var ved at tage min sko på og stå på et ben, så kom der nogle store jordskælv, og så begyndte bygningen bare at stå og ryste der. Så det var ligesom første gang, jeg oplevede et skælv på omkring 7 på Richterskalaen på det tidspunkt.
2: Okay.
3: Så der fandt vi ud, vi skulle lige have undersøgt, hvad skal man gøre, når der kommer jordskælv?
2: Ja, det er ret relevant, må man sige. Altså, og det er jo faktisk ret meget mere, end det, vi oplevede i går, og som du også oplevede i går, da du var på arbejde i Hørsholm. Altså sådan et på den, i det niveau der, altså kan man fortsat stå på et ben, eller hvad?
3: Ej, jeg tror, jeg lige tog det andet ben ned også på det tidspunkt der. Men det var en mærkelig oplevelse. Bygningerne i Japan, de er jo ofte lavet sådan, at de kan modstå de her jordskælv. Så de er på sådan nogle puder, så de står og gynger stille og roligt og følger med bevægelserne frem for, at de er fuldstændig hårde og begynder at revne osv. Så det tager lang tid, inden bygningen den går helt i stå igen. Og så er det klart, at højere op er jo mere bliver det påvirket af det.
2: Ja, men så lærte du simpelthen jo, du opsøgte viden om, hvad gør man egentlig i en jordskælvssituation, og hvad gør man?
3: Jamen altså, da vi så kom i vores lejlighed, og så vi begyndte at opleve det flere gange, så det vi fik at vide, det var, at vi skulle altid sørge for, når vi begyndte at kunne mærke nogle skæl, at vores fordør eller hoveddør var åbnet op. Den skulle lige stå på klem. For problemet er, at der kommer jordskæl, og bygningen begynder at vride sig, så kan du måske ikke åbne din dør, så du kan simpelthen ikke komme ud, og så bliver du låst ind i din egen bygning eller din egen lejlighed. Så det er noget af det første, man lige gør, lige at få åbnet døren op, så man er sikker på, at man kan rive den helt op og komme ud. Og ellers så er det jo det klassiske med at søge dækning, enten under nogle borer eller noget kraftig konstruktion, hvis man ikke kan nå at komme ud. Men det bedste, det er jo selvfølgelig at komme ud og ned af trapperne, og så er der skilte i Tokyo, hvor man egentlig skal gå hen, både i tilfælde af tsunamier, men også i tilfælde af jordskælv, og så skal man mødes der på de her samlingspunkter.
2: Jeg har også hørt noget med at stå i en dørkarm.
3: Jamen, det er rigtigt. Det kan man nemlig også gøre, og det er også derfor, det er noget af det kraftigste, som du har i forhold til styrke, i hvert fald lige ind i en lejlighed. Mm. Så det er også helt klart en mulighed.
2: Men ikke noget med to double up whisky, som Claus lige overvejede i går?
3: Altså, jeg vil sige, efterhånden, at man har oplevet det mange gange derude, og man ligger der om morgenen, og det ryster lidt, og man tænker, skal vi til at gå op, eller skal vi lige blive liggende og se, om det bliver værre? Og så på et tidspunkt, så når man desværre til et punkt, man tænker, at vi bliver lige liggende og ser, om det bliver værre. Ja. Uden at have taget en whisky.
2: Ja, okay. Ej, hvor interessant, altså. Jamen, Morten, tusind tak for lige at dele det med os.
0: Og sætte det hele i relief i virkeligheden.
3: Ja, det var så let.
2: Og rigtig god dag.
3: Ja, i lige måde.
0: Og så må vi se at få sat skilte op i Hårlev, blandt andet om, hvor man skal søge hen i tilfælde af fremtidige jordskælv.
2: Ja.

0: Vold om mit hoved, lød det her fra blandt andre Simon Kvam i Hugorm. Klokken er 9.
1: Svindlerne står i kø for at narre penge ud af dig, når du sidder foran skærmen og scroller gennem de sociale medier. Og selvom få reklamer og svindelannoncer bliver anmeldt i stor stil, så er tech-giganterne sløve til at få dem fjernet. Sådan lyder kritikken fra en lang række europæiske forbrugerorganisationer, politikere og eksperter. Og der er en god grund til, at det går lidt langsomt for tech-giganterne med at få dem væk, mener Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
2: Vi ved, at Meta og sikkert også andre platforme har kæmpe indtægter på salg af de her reklamer, både for svindel og for, også for ulovlige varer. Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: Og de folk, der står bag svindelreklamerne, har rigtig gode muligheder for at få dem vist til lige præcis dem, de gerne vil snyde, forklarer Sune Gabelgaard.
2: Vi tillader, at de her tech-platformen må lave målrettede reklamer, så hvis jeg var kriminel, så ville jeg jo gå ind og købe en meget målrettet reklamer til, hvis jeg var interesseret i at ramme ældre mænd i Nordsjælland. Jamen det ville jeg kunne købe mig til at ramme. Så derfor er det super, super effektivt, fordi det er ikke bare sådan en masse kommunikation. Det er faktisk en meget, meget fin, granuleret og præcis kommunikation.
1: 14 europæiske forbrugerorganisationer har fundet 900 svindelannoncer på tværs af sociale medier og Google. Men selvom de har anmeldt dem til tech-giganterne, så kan man fortsat støde på over halvdelen af dem. Vi har forsøgt at få svar på, hvorfor. TikTok er ikke vendt tilbage. Google mener, at de stopper næsten alle falske annoncer, og Meta, der står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindlen, inden nogen overhovedet har anmeldt den. Vi spiser meget mere kød, end hvad de officielle kostråd anbefaler. Ja, næsten 2,5 gange så meget, det viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Og selvom vi altid har været glade for kød, så er tallene opsigtsvækkende, fortæller Frida Wible, der er en af forskerne bag undersøgelsen.
3: Det mest opsigtsvækkende fund det er helt klart, at danskerne stadig spiser rigtig meget kød sammenlignet med anbefalingerne. Og så ser vi også, at det primært er fedtholdigt kød.
1: Det er især det fedtholdige kød, altså kød med mere end 10% fedt, er vi glade for, på trods af, at kostrådene anbefaler det magre. I Bilka i Holstebro kender man godt til anbefalingerne om at skulle spise mindre kød, men har ikke planer om at ændre kosten lige foreløbig.
4: Altså, jeg synes, vi skal spise det kød, vi har lyst til, når vi har lyst til det.
5: Jeg spiser, som jeg plejer. Jeg er kødspiser til den store guldmedalje.
1: Lød det her fra Raymond Sø.

0: konsulatets nye lejemål blev indgået allerede i 2023 under daværende præsident Joe Biden. Men efter Toms ønske om at overtage Grønland, er mange grønlændere nu utilfredse med, at amerikanerne udvider, fortæller vores journalist i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
1: Og nogle af dem, de har tænkt sig at samle sig hernede senere på dagen, efter den officielle konsulatåbning, og holde en protest, en demonstration, hvor de har tænkt sig at tage banner med, og så stille sig i 2 minutter med ryggen til konsulatet for at vise, at de er utilfredse med USA, og med, at det nye konsulat åbner her lige i det centrale Nuuk.
0: Og en af dem, der har tænkt sig at demonstrere i eftermiddag, er gymnasieeleven Panuna.
2: Lige nu der har vi jo ikke brug for USA her i Grønland. Jeg føler, at vi har det smukkeste by. Og nu hvor at Grønland er blevet så populært, og vi har ikke brug for USA her.
0: Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen deltager ikke i den officielle åbning. Den 3. juni møder det danske fodboldlandshold, det er Congo, i en træningskamp i belgiske Liège, der skal forberede afrikanerne til deres kun anden VM-slutrunde nogensinde. Og det er Congo har besluttet at forlænge opholdet i Belgien og aflyse en 3-dages træningslejr i hovedstaden Kinshasa, for i stedet at bruge flere dage i Belgien. Det sker efter, at det centralafrikanske land er blevet ramt af et Ebola-udbrud, som menes at have kostet 130 mennesker livet indtil videre. Det skulle blive til lidt eller nogen sol og kun enkelte byer. 14-19 grader ved vestkysten, dog lidt køligere, og så en let til frisk vind fra sydvest og vest til at blæste igennem dagen.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen med Maria Hollænder og Claus Würtzen.
1: Og også her lidt med Nicky Jor og Daisy her på den, der hedder Sunroof. Tilbage til jordskælvet, Maria, fordi vi har jo noget herhjemme med, vi godt kan lide at se på os selv med udenlandske øjne. Altså, hvad er det, udlandet siger, mener og registrerer om de ting, der foregår
2: her? Ja, de må helst godt lige registrere, at det er for fedt eller for vildt eller sådan noget, ja, her i Danmark, ikke?
1: Ja, præcis. Og nu har vi haft sådan et jordskælv, som optager os ret meget, så vi har lige været en tur rundt på mange udenlandske hjemmesider for at se, hvad siger de egentlig til, at vi her i lille Danmark har haft et jordskælv?

0: Det er ikke, fordi de som sådan er mega imponeret.
1: Nej, det er faktisk svært at finde nogen som helst bemærkninger om, at vi har været ramt af det her jordskælv. Og man kan sige, med international målestok, så var det jo heldigvis også et meget, meget lille jordskælv.
0: Ja, det må vi selvfølgelig nok indrømme.
1: Men!
0: Alligevel!
1: En enkelt publikation er dog heldigvis så sød ved os, at de lige nævner det. Det er Sydsvenskan. Sydsvenska Dagbladet hed det i gamle dage. De har jeg fundet her.
0: Er det Skåne?
1: Det er Skåne, ja. Uh-huh. Nu skal du høre her. Dansk jordbævning kjentes i Skåne. Hele huset gungede.
0: Nej, det lyder egentlig nærmest som om, det er skidskægt. Altså, men hvad kalder de en jordbævning?
1: Bævning, ja. Det lyder ikke så meget, vel? Jordbævning.
0: Bævning? Ej, slap.
1: Det lyder som noget, buden gør, når man lige slår til det.
0: Ja, det synes jeg, der er totalt underbeskrivelse. Ja. Helt ærligt. Kunne I ikke have kaldt det noget sådan lidt mere dramatisk?
1: Jo, skoka. Altså, skoka. Der er mere pondus over den, ikke?
0: Hvad betyder skorker?
1: Ryste.
0: Ja. En jordskorkning.
1: Ja, præcis.
0: Det kunne de godt have sagt.
1: Hører I os, sydsvenskerne?
0: Ja.
1: Vi vil have jordskorkning.
2: Godmorgen.
3: Med P4.

0: Det var Annika Singlen, Livsforladt.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Om 9 år, der vil der være 3.087 færre borgere i Lolland Kommune, hvis forventningen fra kommunens nye befolkningsprognose holder stik. For andelen af ældre borgere stiger, og så er der også færre til at føde børn, og samtidig så er der flere, der flytter fra kommunen end til.
3: Vores reporter Ulrikke Eskelund har været en tur forbi torvet i Maribo, og her mødte hun blandt andet tidligere sognepræst Per Møller, der ikke er overrasket over udsigten til færre medborgere i kommunen.
4: Det lyder jo fuldstændig realistisk, altså sådan som faldet har været de sidste 10 år, der ligger det jo meget i forlængelse af det, og bevægelsen den går jo meget fra land ind til by, sådan at det er landdistrikterne, der bliver affolket. Ja.
3: Og hvorfor har du selv valgt at blive?
4: Ja, jamen ja, altså en rigtig, rigtig stor skjult hemmelighed, det er, hvor fantastisk det er at bo på Lolland. Det er et vidunderligt sted, og der sker utrolig mange ting, og det er et dejligt sted at være.
3: Og hvad tænker du så om, når det ser ud som om, at befolkningstallet falder? Hvad får det dig til at, hvad kan man sige, føle, når du har boet her altid og synes, det er så dejligt?
4: Jamen, jeg håber på, at der kommer et erhvervsliv, som vokser, og der kommer nogle kulturinstitutioner, som gør, at folk de gerne vil flytte hertil. Altså, der skal være nogle ting, som tiltrækker folk, at man kan få noget arbejde hernede, både som akademiker og som almindelig. Altså, de fleste arbejdspladser der er i forbindelse med Femern-projektet dernede, det er jo formentlig sådan faglærte og sådan noget der, men akademikere arbejdspladser er der ikke voldsomt mange af.
3: Og den forventede befolkningsudvikling er heller ikke noget, der kommer bag på 84-årige Lise Frederiksen.
5: Det er jo sådan, for i mange områder af Danmark, alle flytter jo ind til storbyerne.
3: Og hvad har fået dig til at blive her?
5: Jeg kan godt lide at være her, og dejligt.
3: Altså, hvis nu man skulle vende den her udvikling, hvad tror du så, der skal til her i kommunen?
5: Jeg synes faktisk, at kommunen kæmper. Den brager, jeg ved ikke, hvad der skal til. Det er svært at vurdere, synes jeg. Altså, jeg tror, det ligger ligesom i luften. Det er jo ikke, jeg tror da heller ikke, det kun er i Danmark, hvor der ikke er så mange, der ikke bliver født så mange børn. Og man prøver at få tvivl på at finde alle mulige løsninger, og hvorfor det nu er, og hvorfor det ikke er.
3: For 62-årige Jannik Lose, der er Lolland Kommune det helt perfekte sted at bo, men alligevel er det forventede fald i antallet af borgere ikke overraskende for ham.
6: Folk, der tager større uddannelse, de flytter jo væk fra foruddannelsen, og det, hvor de flytter hen, det er også det arbejde der. Så de kommer jo ikke tilbage.
3: Er det selv for arbejde, at du er blevet?
6: Nej, det er nok. Jeg har været sømand meget i mit liv. Og jeg kan godt lide Lolland på grund af naturen. Og jeg er ikke så glad for større byer.
3: Så det er perfekt her i Maribo eller i området?
6: Maribos størrelse, den er fin til mig.
3: Hvad tror du, man skulle gøre, hvis man vil forsøge at vende den her udvikling?
6: Ja, på en eller anden måde, så skal man jo have lukket nogle firmaer hernede, der vil starte noget op. Og så er det med uddannelserne jo, men dem er de jo ikke meget for at flytte herud, hvor der ikke er så mange mennesker. Så det bliver svært.
3: Ja, og det er jo især børnene, der kommer færre af. Det er dem, der virkelig falder.
6: Jamen, nu kan du sige, det er jo klart, når man har børn, så kigger man jo, hvad der er skoler og sådan noget. Og hvis der ikke er nok, så flytter man et andet sted hen jo.
0: Ja, det sagde altså her Jannik Lose på 62. Den største tilbagegang på næsten 16% forventes i aldersgruppen 0-16 år.
1: P4 Morgen.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stillet før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Efter Annie Lennox og Walking on Broken Glass fik du One Republic, Need Your Love.
1: Du lytter
0: til P4 Morgen. Jeg ved ikke, om du også har lagt mærke til, Maria, at flere og flere danske kunstnere, de dukker op med sådan et lille featuring imellem et navn og så et andet. Altså kunstnere, som man normalt ikke hører sammen.
2: Sammen. Masser af dem. Vi spiller masser af det hele tiden, ikke?
0: Ja, præcis.
2: Medina og Burhan G og Svea S og Malte Ebert og Blæst og Lamin. Altså, du ved, masser.
0: Ja, ja. Og der er en grund til, at de gør det. Ikke alene, at det lyder godt, heldigvis, men også, at de dermed får deres musik mere ud, end de egentlig kan regne med, hvis de bare appellerer til dem, som man allerede kender, for eksempel Annika, og ved, hende kan godt lide at lytte til. Fordi hvis hun så går sammen med en eller anden, så vil dem, som lytter til den her anden, jo også lige pludselig høre Annikas musik. Og så har man allerede lige fået nogle ørelapper op, som
2: større
0: måske
2: publikum.
0: Gør. Større publikum. Ja. Og det er en god ting, fordi at så er der flere rotationer, blandt andet jo altså på Spotify, hvor kunstnerne også tjener lidt penge.
2: Ja. Der er jo et meget overraskende samarbejde
0: ja,
2: også, ikke?
0: Præcis, for her lidt tidligere på foråret, der dukkede et samarbejde op, som jeg tror, de færreste havde forventet at høre på forhånd. Birthe Kjær og Tobias Rahim.
2: Ja, og det, der er lidt sjovt ved den, det er jo, at der blandt andet noget af teksten lyder, jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt i missionær.
0: Ja, det havde man ikke regnet med, at Birthe Kjær ville være med på en sang, som blandt andet lyder sådan.
2: Det havde man ikke. Og det er så også Tobias Rahim, der har lige den del af teksten, ikke?
0: Ja.
2: Men jeg tænker også, det er da en alletiders mulighed for. For eksempel forestil dig Roskilde Festival her i sommer, ikke? Tobias Rahim på scenen, det kan vi godt forudse, ikke?
0: Ja.
2: Men lur mig, om ikke pludselig han giver Birthe Kjær chancen for at komme ind på scenen og synge sammen med ham.
0: På den danske sommer.
2: Ja.

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Tobias Rahim selvfølgelig sammen med Birthe Kjær her på Den Danske Sommer, som Birthe Kjær bliver af Tobias Rahim i øvrigt i en artikel på hos P3 kaldt for et nationalt symbol. Og det synes jeg egentlig godt, meget godt fortæller, hvem Birthe Kjær også er. Frem til nyhederne, uro og godt opsvejr.

0: Det var uro, det var godt opsvej, og klokken blev 9:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Lolland Kommune vil der over de næste 20 år blive færre børn og voksne i bybilledet. En ny prognose forventer nemlig, at befolkningen i kommunen vil falde med 8% frem mod 2035. Det svarer til over 3.000 borgere, der forsvinder. Og det er værd at tage alvorligt, mener viceborgmester Merete Meier fra Venstre.
3: Det vil jo helt klart få en betydning for, hvor mange skoler, der skal bruges. Sidste år blev der født, tror jeg, 214 børn. Og hvis vi ser ind i færre fødsler igen i fremtiden, plus eventuelt flere, der flytter fra, som har børn, så er det klart, så er vi nødt til at samle vores børn et sted for, at de får den mest kvalificerede undervisning.
2: Udsigten til det fald kommer ikke bag på tidligere sognepræst Per Møller, men han håber, at udviklingen kan vindes.
4: Jeg håber på, at der kommer et erhvervsliv, som vokser, og der kommer nogle kulturinstitutioner, som gør, at folk de gerne vil flytte hertil. Altså, der skal være nogle ting, som tiltrækker folk, at man kan få noget arbejde hernede.
2: I aftes blev politikere i Ringsted Kommune enige om, at hundecenter i kommunen larmer for meget. Flere naboer har nemlig klaget over hunde, der gør, musik og trafik fra biler. Og flere politikere har så og ifølge politikerne så har centret over de seneste år også lavet flere og større aktiviteter, end kommunen har givet lov til. Og derfor besluttede udvalget, at tilladelserne skal ses efter, så der bliver taget mere hensyn til naboerne. Men Jens Glavind, der er direktør for Dansk Kennelklub, mener ikke, at deres aktiviteter har brudt nogen tilladelser.
5: Faktisk så er vi ikke enige i, at de er vokset ud over noget som helst. Der var et Danmarks største ridecenter, det købte vi i 22, og der spurgte vi kommunen, om vi skulle søge en ny tilladelse, og det skulle vi ikke. Vi kunne kun holde os inden for de samme aktiviteter som ridecenteret, og vores oplevelse er, at dem har vi ikke nået endnu, altså den mængde.
2: Hundecentret holder blandt andet daglig træning og flere stævner, men kommunen ønsker altså, at der bliver lavet skarpere regler for, hvor mange og hvornår aktiviteterne ligger. Og selvom det virker hårdt, så er Jens Glavin også med på, at alle skal kunne være her.
5: Det er klart, at når vi får et eller andet på skrift fra kommunen, så kigger vi ind i, hvad det er, de peger på, og så må vi tage en snak om det. Altså, vi er jo interesserede i, at det skal fungere for alle parter.
2: I sidste uge kunne vi fortælle, at jagten på larmende og skrigende råger er gået ind. Det betyder, at man frem til den 15. juni må jægere skyde udvalgte rågeunger i visse kommuner, hvor de er til gene. Og i Guldborgsund Kommune virker reguleringen tilsyneladende, skriver TV2 Øst. Her skyder reguleringsjægere omkring 500 råger hver sæson. Og det er væsentligt mindre end tidligere, fortæller Knud Børge Christensen, der er medlem af Guldborgsund Jagtforening, til mediet. Da vi startede for 28 år siden, skød vi omkring 1200 fugle, siger han.
6: Og så til dagens vejr. Der er gode chancer for lidt sol i dag, men der kan altså også stadig komme byer. Temperaturerne er mellem 14 og 19 grader, og så får vi en let til frisk vind fra sydvest og vest.

0: Det her, det var Alphabeat og deres Shadows.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Vi laver jo radio, det er live radio. Nogle gange så ryger der en finke af panden, nogle gange kommer vi til at sige noget, som måske ikke rigtig passer. Mm. Men det er jo altså, hvad der nogle gange sker. Så står vi her og er lidt pinligt berørte.
2: Og så retter vi det selvfølgelig.
0: Og så forsøger vi at rette så hurtigt, vi overhovedet kan. Men nogle gange, så kan det også gå hen og blive direkte pinligt, ja. når man kommer til at begå fejl i radiostationer. Det oplevede en britisk radio, der hedder Radio Caroline her i tirsdags. Nærmest så pinligt, som det overhovedet kan blive.
2: Ja, det må man nok sige. Altså, der sker simpelthen det, at deres procedure for monarkens død, altså en procedure, som alle radiostationer nok har, altså og medier, ja. For den sags skyld, ikke? Altså, en eller anden procedur om os herhjemme, hvad gør vi egentlig, når dronning Margrethe engang dør, og hvad gør vi, når kong Frederik dør, osv. Ja. Altså, der er ligesom noget bestemt, der skal ske der. Og så virker det som om, at den der radiostation i England, altså Radio Caroline, må have været meget sådan digitaliseret på en eller anden måde, ikke?
0: Ja.
2: I hvert fald så proceduren bliver sat i gang, og så ved en computerfejl, og så bliver det simpelthen annonceret, at kongen er død.
0: Kong Charles er død.
2: Ja. Og så går de i stilhed. I en periode. Jeg ved ikke, hvor længe. Jeg tænker, herhjemme, ikke, der vil vi... Ja, det er... Der vil lige være nogen, der dobbelttjener.
0: Vi har diverse beredskabsting og sager,
2: ja.
0: som vil træde i kraft, og vi vil få nogle meget officielle ordre fra nogle meget officielle mennesker, som vil tale direkte til os og fortælle os, hvad skal vi gøre nu, og hvordan er vi ledes og sådan noget.
2: Ja.
0: Sådan var det ikke på Radio Caroline. Der gik den simpelthen bare i gang.
2: Og det viser sig jo så, heldigvis, kong Charles lever af bedste velgående, ja. Og i går, så sent som i går, var han faktisk på besøg i Nordjylland. Nordirland. Nå, ikke
0: ja, det andet havde jeg nok opdaget.
2: Det var en lille fejl her fra vores
0: side. Var du ikke større, kong Charles?
2: Det var i Nordirland, han var. Ja, sådan har det altså godt, ja. Heldigvis.
0: Ja, men derfor kan vi da godt lige... Vi har jo også noget musik, som man skal spille i krisesituationer og sådan, ja. Noget. Og det kunne jo altså være musik som Tina Dickows Open Wide. Kan vi ikke snuppe den så?
2: Jo, den er lidt sørgelig. Den ligger på vores beredskabshylde.

markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Pet Shop Boys, det her, det var Go West. Der skal tages et større hensyn til naboerne nær Dansk Kennelklubs største aktivitetscenter. Det ligger ved Haraldsted Sø nord for Ringsted. Det blev udvalgt for land og by, teknik og miljø i Ringsted Kommune enige om i går aftes.
1: 15 naboer har råbt op til politikerne over støj fra hundegøen og højtalere med kald og musik til sent ud på aftenen, når der er større arrangementer i centret. Signe Refstrup fra Socialdemokratiet er medlem af udvalget for land og by, teknik og miljø i Ringsted Kommune, og hun er meget tilfreds med beslutningen fra i går.
2: Det synes jeg er den helt rigtige beslutning, fordi vi havde en rigtig lang og rigtig god politisk drøftelse af sagen, og vi var enige om, at der skal findes nogle andre balancer i den sag.
1: Hvad ligger der i udvalgets beslutning om, at der skal laves en mere restriktiv landzone-tilladelse? Hvordan restriktiv?
2: Den skal tage mere hensyn til de borgere, der bor derude, og det skal den jo, fordi at vi ser en klart ubalance i det, som Dansk Kennelklub i første omgang oplyste, der skulle være aktivitet, og det, der er nu. Og vi har simpelthen brug for, at de borgere, der bor derude, bliver lyttet mere til.
1: Centret har gennem flere år udvidet sine aktiviteter, som du også siger, og nu søger de jo altså, for at få en tilladelse, som matcher det niveau. Er det ikke egentlig sådan meget fair?
2: Nej, det synes vi ikke, det er, fordi de søgte om, at der kunne være 1-3 hunde ad gangen, og det er et helt, helt andet niveau, og det er rigtig mange timer i døgnet, og det er store stævner, og det er stort set hele hverdagslivet for de borgere, der bor derude, der er påvirket. Og så er det meget vigtigt for os, at den her støj, der er for hunde, det er jo ikke sådan, som jeg sidder for eksempel i min have og kan høre en summe af en motorvej, og det kan man vende sig til, men det her er jo sådan noget lyd, der kommer ligesom skud hele tiden. Og det påvirker altså folk rigtig, rigtig meget, og det var vi helt enige om i udvalget, at det skal der tages nogle større hensyn til.
1: Altså siger du egentlig her mellem linjerne, at hvis I som kommune havde kendt det her aktivitetsniveau og den støj tilbage i 2022, da Dansk Kennelklub fik tilladelse, så havde de aldrig fået den?
2: Ja, altså nu fik de jo ikke en landzonetilladelse dengang. De oplyste og spurgte om, at de krævede en landzonetilladelse, og det krævede det ikke, fordi de sagde, at niveauet var så lavt. Men det er klart, at der var blevet oplyst noget andet til dem. De havde fået at vide fra en start, at de skulle søge en landzonetilladelse. Og så kunne det jo være, at deres tilgang til at erhverve ejendommen havde været anderledes.
1: Ja, men der skal vel også være plads til foreningsliv og aktiviteter og sådan noget i en kommune som Ringsted. Så hvor går egentlig grænsen?
2: Jamen selvfølgelig skal der være plads til det. Vi har da det allerstørste respekt for alle de hundeejere, dem som nyder det her. Men der skal bare findes nogle balancer sådan, så det er faktisk ret mange, der bor meget tæt på. De også skal have et liv i deres weekender, i deres aftener. Så de skal finde et andet leje, og man kan sige, det kan jo også være, at nogle af dem, som skal lave nogle aktiviteter, må bruge deres fridag på at tage ud og gøre det i dagtimerne, i stedet for, at det altid skal være, når beboerne sidder derhjemme og skal hygge sig på terrassen om aftenen.
1: Det sagde Signe Refstrup fra Socialdemokratiet, medlem af udvalget for land, by, teknik og miljø i Ringsted Kommune. Og Jens Glavind, der er direktør for Dansk Kennelklub, siger til os, at han mener ikke, at deres aktiviteter har brudt nogen tilladelser, men han er også med på at se på sagen her sammen med kommunen, så alle kan være der. Det her

0: Lige før var det Blæst, og den om den nye pige, og så var det Every Breath You Take. Vi var en tur tilbage i 1980'erne sammen med The Police, selvfølgelig. Lige her om lidt efter radioavisen, så er der jo altså formiddag på 4'en, Maria, og vi skal en tur på cykel.
1: Det skal vi, og faktisk indirekte kommer vores lokale helt, cykelhelt, Mads P. til at spille en rolle.
0: Fra Tølløse, ja.
1: Fra Tølløse, ja. Fordi det handler om hjælperyttere i dag i formiddag på 4'eren, hvor Rasmus og Louise får besøg af cykelrytter Mathias Norsgaard, fordi hans opgave er simpelthen at hjælpe Mads P. til at køre til sejr.
0: Ja.
1: Og det er jo Mads, der får al opmærksomheden, og det gør Mathias faktisk ikke rigtigt. Det gør man jo ikke som hjælperytter i samme omfang, vel?
0: Det er det der med at være vandbærer.
1: Ja. Og de spørger nemlig, vil komme til at spørge Louise og Rasmus, altså spørge Mathias, hvorfor gider du? Altså, hvorfor gider du at ligesom blive ved med at hjælpe en anden til månen og stjernerne?
0: Det, for det er hårdt arbejde i de der store professionelle cykelløb. Men der er svar efter radioavisen her klokken 10, så skal vi ikke bare sige, det var torsdagens B4 morgen.
1: Ha' en god torsdag.

0: Erika Jane fra Østjylland blev nummer to i det danske Melodi Grand Prix tidligere på året med den der hedder Death of Me. Jeg tror faktisk, at der var en del internationalt, som egentlig synes, den godt kunne have gået hen og have vundet. Men Erika Jane, jamen hun er hurtigt videre. Ny single, den hed Lige så ligeglad.
1: Efter et gigantisk flop i december 2024, da Danmarks historiens største havvindudbud endte med, at der ikke var en eneste, der bød, får staten nu revanche. I går eftermiddags var der frist til at byde på to havvindmølleparker, der tilsammen skal levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Og der er flere, der har budt på de to kæmpe vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat, oplyser Energistyrelsen. Men siger ikke noget om, hvem eller hvor mange, der har budt. Tech-giganterne gør ikke nok for at bekæmpe svindel på deres platforme. Det mener Forbrugerrådet Tænk og 13 andre europæiske forbrugerorganisationer, der sammen har klaget til EU-kommissionen over, at Meta, TikTok og Google ikke fjerner svindelannoncer, selvom de ved, at de er der. 900 annoncer om fodboldsvindel er blevet anmeldt, men under halvdelen er blevet fjernet. Så man løfter ikke det ansvar, man som tech-platform er forpligtet til, siger direktør i Forbrugerrådet Tænk, Winnie Gråsbøl.
2: Det er derfor, vi gør det, fordi at det her er et område, der er i kraftig vækst. Der er rigtig mange penge forbundet med at lave svindel via digitale medier.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, skriver, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden nogen overhovedet anmelder dem. Det kan tage op til 9 måneder at udvikle en vaccine, der kan bruges mod den Ebola-variant, der er i udbrud i DR Congo. Det siger speciallæge i infektionsmedicin, Vasimon Morthy, der er rådgiver i WHO, skriver BBC. Den menes indtil videre har kostet over 130 mennesker livet i DR Congo. I dag får Rundetårn i København efter planen sin kuppel på igen. Den 4 tons tunge kuppel blev hejst i 40 meter ned fra tårnets top i januar, og siden er den blevet restaureret og har fået ny kobberbelægning. Kuplen finder hjem på den dato, hvor den oprindeligt blev sat op, den 21. maj i 1929. Og det er en noget anden operation i dag, fortæller Rundetårns direktør Jeanette Boucher.
3: Det er med et kranløft, og dengang var det jo i to halvdele med mandskabskraft. Og man får den op i to halvdele, og i dag der løfter vi den jo altså i et stykke med kobber på.
1: Arbejdet med at restaurere den 97 år gamle kuppel og sætte nyt kobber på er foregået for åbent tæppe, så Rundetårns besøgende har kunne følge med i de seneste måneder, fortæller direktøren.
3: Det har jo været sådan en fornøjelse at kunne dele det her med byen. Altså, vi er et folkeobservatorium, så det har givet så god mening for os, at vi skulle være så åbne omkring hele processen. Og også kæmpe respekt for håndværket. Altså, man kan simpelthen stå og tale med dem, som udfører arbejdet, og det har de både været glade for, og vi har været rigtig glade for, at de har været med på ideen, ikke mindst.
1: Efter planen skal kuplen hejses op kl. 12 i dag. Lidt eller nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4 Midt.

0: pynte.
1: Og man kender dem jo godt, typerne, der holder sig sådan lidt i baggrunden. Måske ikke sådan gør voldsomt meget væsen af sig. Det er typerne, der ikke sådan bliver nævnt i den der rosemail fra chefen, selvom alle på kontoret sidder og kigger på hinanden og godt ved, at det jo er ham eller hende, der egentlig fortjener den største hyldest.
2: Vi hylder hjælperytterne den her torsdag formiddag. Altså dem, der bare træder virkelig hårdt i pedalerne for et andre, kan gøre deres absolut bedste. Dem, der knokler, men måske ikke altid får den anerkendelse, de egentlig fortjener. Vi får nemlig selskab af en fremragende hjælperytter den her torsdag formiddag. Et menneske, der har viet sit professionelle liv til at arbejde hårdt for, at andre kan nå helt til tops.
1: Jeg glæder mig så meget til at tage imod ham. Meget mere om det lige om lidt. Vi har jo også en ugeplan.
2: Ja, jeg kan jo se, at Jakob Ellemann Jensen udkommer med sin bog.
1: Det er rigtigt, ja.
2: Om årene i dansk politik. En bog, der allerede har fået en del omtale.
1: Det må man sige.
2: Vi glæder os faktisk til at Jakob Ellemann med i næste uge.
1: Det bliver spændende. Troels skal også på Jelling Festival. Det starter i dag.
2: Det er ikke Troels Lund Poulsen.
1: Jeg ved ikke, om det er Troels Lund Poulsen, men det var en Troels.
2: Jeg tror ikke, Troels Lund Poulsen har tid til at tage på Jelling, men det kunne godt være, han kunne trænge til det.
1: Og så har vi også Barhold, der skulle være noget frivilligt til Ansgar Folkemøde i Ribe.
2: Ribe, okay. Ja. Det begynder i dag.
1: Det gør det nemlig.
2: Vi åbner indbakken som altid for din frokostdong. Så snart du sætter tænderne i din frokost, uanset hvad den består af, hvem du er sammen med, hvor du er, så smid os en sms til 1212 eller skriv i taleboblen i der lyd. Og så i øvrigt, uanset om du anser dig selv for at være hjælperytter eller ej, så kæmpe velkommen indenfor.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
1: Ja.
0: Vi har brug for hinanden.
1: Selvfølgelig.
0: Heldigvis. Akkurat som kaptajnen på cykelholdet har brug for en hjælperytter til at komme til tops, så har vi jo alle sammen brug for støtte, hjælp, råd, vejledning gennem livet og arbejdslivet.
1: Ja, og nogle af os er jo så heldige, at vi har et menneske i vores liv, der agerer vores hjælperytter, og som fuldstændig uselvisk sætter sig selv til side for at føre os andre til tops og fremkalde os, og på den måde få det bedste frem i os, og på den måde også lidt sætte sig selv til side.
0: Hvem er din hjælperytter, og hvad betyder den person for dig og for der, hvor du er i dag? Det kan jo være privat, det kan også være i dit arbejdsliv. Det kan være hvor som helst. Send os en sms til 1212 P4, et mellemrum, og så din besked. Du kan også skrive i talebobben i det her løb.
1: Men jeg vil sige, du må også meget gerne skrive ind, hvis du nu selv er hjælperytter for en anden. Altså enten, det kan være en partner, det kan også være på din arbejdsplads, men fortæl lidt om, hvordan du har det med at være i den der hjælperytterrolle. Fordi det kan jo godt være, at man gør det, og man gør det godt, og man er stolt af det, men at man måske også lidt savner den der anerkendelse for det hårde arbejde, man nu engang laver.
0: Ja, det kan også være, at man trives helt vildt godt med at stå lidt mere i skyggen. Alle erfaringer er velkommen i indbakken. Rasmus, er du hjælperytter, eller har du en hjælperytter? Men du kan jo godt have begge dele.
1: Jeg kan nemlig begge dele, fordi jeg har en hjælperytter. Det er min søde forlovede, Lotte.
0: Lotte.
1: Ej, hun har godt nok hjælperyttet mig meget igennem mine vores tider. Hun har trådt.
0: I pedalerne.
1: Det må man sige. Hun har gjort meget for mig.
0: Husk, at du anerkender hende for det.
1: Jeg prøver at gøre mit bedste.
0: Det er godt.
1: Jeg glemmer det måske nogle gange.
0: Jeg tror, alle kan genkende det der med både at have en hjælperytter og være hjælperytter. Altså jeg vil sige, jeg er jo mor til to teenager.
1: Jeg skulle lige til at sige, det med at være forældre.
0: Og der er, det kan godt føles lidt som et utaknemmeligt job nogle gange. At skulle hjælpe med det ene og med det andet, det gør man jo gerne. Men nogle gange, så kunne jeg da godt tænke mig, at de måske også lige sagde, tak, fedt mor. Det var aldrig gået uden dig.
1: Men der er mors dag jo.
0: Ja, altså, det er rigtigt.
1: Så behøver du vel ikke mere end den ene.
0: Det er rigtigt. Men altså, der er jo talrige eksempler på hjælperytter. For eksempel altså, særlige rådgiver for politikere, som jo hjælper politikerne, men som også står meget i baggrunden.
1: Ja. Fysioterapeuter. Altså dem, der ligesom får sportsmennesker til at klare sig godt og hænge sammen og fungere.
0: Ja, det er jo sjældent dem, der står øverst på skamlen.
1: Meget sjældent.
0: Der er også den der personlige assistent, nu taler jeg sådan i arbejdslivet, ikke? Der arbejder i kulissen for alt til at ske, men det er måske ikke den person, der høster frugterne af det.
1: Nej, og måske bare sådan generelt det der med at mennesker, der fjerner stenene på vejen, altså tager måske egentlig også bogstaveligt talt.
0: Ja.
1: Altså være den, der fejrer vejene, for at vi andre vi kan komme til, om det så er på cykel eller om det er i bil.
0: Ja, men fortæl lige, er du hjælperytteren, der sådan helt uselvisk yder en eller anden afgørende indsats for at fremme andres succes, uden selv at stå i rampelyset, eller måske nogle gange få æren for det? Eller er du ham eller hende, der har en hjælperytter, som spiller en fuldstændig afgørende rolle for din hverdag, måske i dit arbejdsliv? Send os en sms til 1212, eller svar i taleboblen i det, jeg lød.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uge sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.

0: Jeg var aldrig blevet sund, ædru, clean, hvis ikke jeg havde haft min hustru Lisbeth, børn Julie og Christian ved min side. De er mine hjælperyttere i verdensklasse, sådan skriver Henrik.
1: Vi taler om at være hjælperytter, eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv. Også sådan i overført betydning, og det er der tydeligvis mange, der kender til. Christine vil gerne have noget fokus på en helt særlig gruppe af hjælperytter. Hun skriver, at servicefolket på apotekerne landet rundt fortjener en stor hyldest for at være med til at holde hele hjulet kørende.
0: Kasper skriver, min bedstemor er min hjælperytter. Hun går langt for, at os børnebørn altid har det godt, spiller os stærke og har altid været en, vi kunne komme til og få gode råd fra.
1: Det er også den der, man ved, bedste forældre, de er altid gode.
0: Ja, det er de. Jeg håber, Kasper, du husker at fortælle din bedstemor.
1: Janni har også en hjælperytter i sin familie. Hun skriver nemlig, hos min søster og jeg, der er vi hinandens hjælperytter. Min søster har haft et liv med lidt udfordringer rent udviklingsmæssigt, men klarer sig fantastisk i dag, og jeg valgte i mine unge år at ville hjælpe hende altid. Men hun har og gør stadig meget, som gør, at hun også er min hjælperytter i mit liv.
0: Og det er jo egentlig det magiske, hvis man kan være hinandens hjælperytter.
1: Præcis.
0: Ja? Marlene har også skrevet ind, min hjælperytter i livet er min bostøtte, der lytter til mig og mine problemer hver uge og har gjort det de seneste 5 år. Uden hende havde jeg ikke klaret mig igennem mine psykiske problemer. På det mere personlige plan er det selvfølgelig min dejlige kæreste, der hjælper mig igennem hverdagen. Og jeg har flere hjælperytter. Det er nok ikke dårligt.
1: Lene melder ind med den her fra, det er sådan fra arbejdslivet, ja, som skriver, at som lægesekretær, der er man uddannet til at understøtte andre personalegruppers arbejde omkring patienterne og sikre det korrekte patientforløb. Hjælperytter for både læger og sygeplejersker, men mest af alt for patienterne, den røde tråd i den hvide verden.
0: Ja, dem skal vi også hylde den her torsdag formiddag. På den anden side af de regionale nyheder, der får vi selskab af en af landets fineste hjælperyttere i den bogstaveligste betydning, fordi Mathias Norsgaard er nemlig hjælperytter for verdensstjernen Mads P. på cykelholdet Little Trick.
1: Ja, og han er jo fuldstændig bevidst om, at hans rolle, det er jo lidt at stå i skyggen af andre, men han ved jo også godt, at der er rigtig mange, som jo ikke vil klare sig godt, hvis ikke de har ham.
0: Nej, uanset om du er en Mathias Norsgaard eller en Mads P. i livet, så er der stadig plads til dine erfaringer med eller som hjælperytter. Fordi lad os i fællesskab give hjælperytteren den fortjente hyldest.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Så er det tid til regionale nyheder her på P4. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: I Ringsted ønsker politikerne at skrue ned for aktiviteten af et kæmpe hundecenter. Det står klart efter et møde i teknikudvalget i aftes. Årsagen er, at flere naboer til centret har klaget over larmen fra gøende hunde og fra transport til og fra centret. Og ifølge kommunen har der også været mere gang i centret, end der var givet tilladelse til. Det fortæller Signe Refstrup fra Socialdemokratiet, som er medlem af teknikudvalget.
3: Den er steget markant, siden de overtog, og er helt anderledes end det, som de oplyste, da de overtog bygningerne. Det har grebet om sig, og det skal tilpasses på en måde, så vi tager også respekt for naboernes liv i deres fritid.
2: Hundecentret er landets største og drives af Dansk Kennelklub, og her mener direktør Jens Glavind altså ikke, at deres aktiviteter har brudt nogen tilladelser.
4: Der var et Danmarks største ridecenter, det købte vi i 22, og der spurgte vi kommunen, om vi skulle søge en ny tilladelse, og det skulle vi ikke. Vi kunne kun holde os inden for de samme aktiviteter som ridecenteret, og vores oplevelse er, at dem har vi ikke nået endnu, altså den mængde.
2: Kommunen har besluttet at se tilladelserne efter, og her vil de se, om der kan laves flere restriktioner om f.eks. hvornår der må være aktiviteter i centret. I sidste uge kunne vi fortælle, at jagten på larmende råger er gået ind. Det betyder, at udvalgte jæger frem til den 15. juni må skyde rågeunger i visse kommuner, hvor de er til gene. I Guldborg Sund virker reguleringen tilsyneladende, det skriver TV2 Øst om i dag. Her skyder reguleringsjæger omkring 500 råger hver sæson i de her år. Og det er væsentligt mindre end tidligere, fortæller Knud Børge Christensen, der er medlem af Guldborg Sund Jagtforening, til mediet. Da vi startede for 27-28 år siden, så skød vi omkring 1200 fugle, siger han. Der er gode chancer for lidt sol i dag, men også enkelte lokale byer mellem 14 og 19 grader og en let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter

0: hele formiddagen.
1: Min hjælperytter er min nabo Claus. Jeg har siden januar næsten ikke kunne gå på grund af en diskusprolaps. Så han hjælper mig med indkøb og sørger for, at jeg kommer ud af døren til diverse hospitalsaftaler. Så tak Claus, lyder det i den her besked fra Nikolaj på en torsdag formiddag, hvor vi jo altså taler om at være eller at have sådan en uundværlig hjælperytter i sit liv.
2: Mathias Norsgaard, velkommen i formiddag på 4'eren.
3: Tusind tak.
2: Professionel cykelrytter hos Little Trek, en fuldstændig uvurderlig del af Mads Pedersens jagt på at vinde et monument, og nu også medforfatter til bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, der netop er udkommet. Mathias, hjælperytter, det er jo jer, der gør sejren mulig for andre. Du tager vinden, du henter vand, du lukker huller, du beskytter din kaptajn. Du vinder sjældent, og du får måske ikke altid den helt store anerkendelse, så hvorfor gider du?
3: Jeg vil sige, at jeg får den anerkendelse, jeg fortjener internt, og det kan ikke måle sig med, hvis du får det i medierne. Altså det, når det virkelig kommer fra et menneske til et menneske, så det slår alt andet. Og så synes jeg generelt her i Danmark, at vi er virkelig dygtige til at give alle World Tour-ryttere en stemme. Det kan jeg i hvert fald se for mine kollegaer, der ikke er dansk. Det er meget unikt, det vi har i Danmark.
1: Så du føler måske i virkeligheden ikke selv, at du står i skyggen?
3: Jeg står absolut ikke i skyggen. Og jeg føler mig jo også som en del af det kæmpe projekt, som SP har om at skulle vinde et monument. Og nu handler det jo så om, at vi skal vinde cykelløb. men jeg føler mig oprigtigt en del af den proces.
2: Du skiftede fra Movistar til Little Trek fra årsskiftet. Det var Mads Pedersen selv, der rakte ud og spurgte, hey, vil du ikke komme og hjælpe mig? Hvad betyder det egentlig for dig, at du kører for en kaptajn som netop ham?
3: Det betyder ekstremt meget, og det som jeg også er inde på i bogen, det er, at jeg vil rigtig gerne være en hjælper. Men problemet er, at en leder skal også bede om en hjælp, og du kan ikke bare hjælpe folk, der ikke har lyst til at 100% at give sig hen til at blive hjulpet. For det er også et bånd af tillid, der skal bygges op. Så da Mads han skriver, eller ringer, jeg har ikke engang mandens telefonnummer, men vi har kørt en smule sammen på landshold, og han spørger mig om den eneste ting, han lige skal høre om, og så afbryder jeg ham og siger, jeg er med at gå i graven for dig. Og det var det, han gerne ville have. For det er jo også en farlig sport, og hvis du ikke kører for sejren, så er det måske nærliggende at trække sig en gang imellem, når du kører 70 km i timen og skal sidde og knuppe skuldre. Men det er jo også den hjælp, der skal, det er altså virkelig tro på, at din kaptajn kan vinde.
1: Ja, for det lyder også som om, at for egentlig at være en rigtig god hjælperytter, så kræver det også, at du har en kaptajn, der ved, hvad hans rolle så til gengæld også er.
3: Ja, og det er jo også det, som vi virkelig er inde på, altså hvad en rigtig leder er. Ikke en, du har puttet på et AMO-kursus, og måske, fordi ret ofte, så er det jo bare en leder, i hvert fald i cykelsport, nu taler jeg kun inden for mit eget felt, det er, at hvis du er rigtig dygtig, så bliver du holdkaptajn. Og sådan tror jeg også, det er i ret mange andre brancher. Men ret ofte, så er det jo egoister, og de rigtig ikke forstår menneskelige kvaliteter. Men jeg tror, man vil følge ud af, hvis man dykker lidt ned med SP, det er, at han er en af de der for 1000 år siden var et samlingspunkt, og som var en leder i en gruppe, som vi måske kun har en hver 200 menneske. Sådan helt oprigtigt, og kan samle sin stab omkring sig, og virkelig går til det med kærlighed, og så en vis kynisme for at vinde det her cykelløb.
2: Mathias, vi er super glade for, at du vil lukke os ind i maskinrummet og gøre os klogere på dit liv som hjælperytter. Lige om lidt, der er vi nysgerrige efter at høre, hvad det her med at være hjælperytter egentlig siger om dig som menneske.

klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu for ham. Og pimmen det kreds

0: Ja, Mathias, vi kan jo forstå, at du synes, det her det er en sang, der bliver spillet for lidt. Så nu fik den sådan lige anledning af dit besøg, lige en rundtur på pladespilleren. Ej, den er også god.
1: Den er rigtig god.
2: Vi har selskab af cykelrytter Mathias Norsgaard, der er aktuel med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har skrevet i samarbejde med journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Vi hørte jo lige, som hjælperytter har du et helt klart mål. Du ved, hvad din opgave er. Det er at hjælpe din kaptajn, Mads P., med at vinde, vinde, vinde. Det er ikke dig, der kører efter sejren, og du befinder dig rigtig godt i den rolle. Men så læste jeg for nylig en artikel, hvor der stod, de færreste unge cykelryttere drømmer om at blive hjælperytter. Alle vil være stjerner, men på et tidspunkt går virkeligheden op for dem. Hvornår gik virkeligheden op for dig, Mathias, hvor du ligesom tænkte, måske er hjælperytter det rigtige for mig?
1: Det gjorde det, da jeg var neoprofessionel, altså mit første år. Og det kom så af, at jeg har vundet sindssygt mange cykelløb, som du skal vinde cykelløb for at blive professionel.
2: Det, ja, det giver
1: altså,
2: sig selv.
1: Det bliver du nødt til. Og ret ofte, så var det jo bare sådan, altså en lettelse. Men ikke sådan, jeg var aldrig rigtig glad. Mm. Og da jeg så kommer op, så er det ret åbenlyst, at jeg skal hjælpe. Fordi jeg kører på derværende hold med Alejandro Valverde, som er en legendarisk spansk cykelrytter. Og jeg tror også, det niveauforskel, der var jeg sådan, altså, har jeg overhovedet en plads her? Mm. Og ret tidligt, så begynder jeg bare sådan, det er det, jeg skal. Og jeg bliver meget verbal omkring det, og det gør også, at jeg på et tidspunkt får stukket nogle kontrakter i hånden, hvor jeg tænker, altså, min sidemakker her, der er jo meget bedre, end jeg er. Mm. Men problemet er jo også lidt, at for at overleve den her branche, så skal du ligesom finde din egen vej. Og det var helt klart at være hjælperytter. Og på den måde byggede det sig ligesom bare stille og roligt op.
0: Var den retning, du så gik der med at blive hjælperytter, var det også noget, der matchede den menneske, du ligesom er? Passede det bedre til dig, at det ikke var dig, der skulle stå og råbe højest, eller var det den, der stod i rampelyset?
1: Det passede rigtig godt, fordi jeg var 22 år gammel, og jeg har været i sporten siden jeg var 8 år gammel. Så hele det danske cykelfelt havde ligesom en vidste, hvem jeg var, og jeg var meget fremadstående. Jeg var meget dominerende i min adfærd som teenager, som på U23-landsholdet. Og lige pludselig så kom jeg til et spansk hold, hvor jeg bare kunne sådan, det er virkelig bare den, jeg er nu. Ja. Og stille og roligt. Behøvede ikke at være den, der tog teten til at underholde ved aftensmaden. Og det passede mig så virkelig, virkelig godt, og gjorde, at jeg som menneske også bare kunne danne mig i mit eget tempo.
0: Okay.
1: Og på den måde ser jeg heller ikke tilbage på mine år på Movistar, sådan med, du ved, hvor jeg skulle være ked af det over det. Altså, det gjorde virkelig, at jeg kunne vokse i mit eget tempo.
2: Du lærte noget.
1: Ja, og så i en position, hvor jeg kunne dyrke min drengedrøm.
2: Altså, du sidder jo ofte i den der gruppetto med de andre hjælperyttere. Altså, I kender jo hinanden godt. Altså, har I nogle menneskelige fællestræk, tror du? Altså, er I lidt mere tilbagelænet end Mads P'erne, og der kører front?
1: Ja, og så er der dem, hvor du tydeligt kan mærke, at de ikke vil være dernede, fordi de rigtig gerne vil vinde, ikke? Og det er nok også derfor, at med årene, så har jeg jo bare kunne se mange af mine kollegaer miste deres arbejde, fordi så er der bare ikke plads til dig.
2: Nej.
1: Og nogen bliver, altså personligt bliver jeg bedre cykelrytter af at hjælpe. Jeg bliver meget, meget stærkere. Jeg kan ofre mig meget mere. Jeg er meget mere risikovillig i min positionering, fordi at jeg har ligesom en kappe, jeg tager på.
2: Mm.
1: Og jeg skal ikke tænke over, at jeg er ikke god nok til at sidde ved siden af en eller anden legendarisk cykelrytter, der sidder ved siden af mig. Jeg tænker, at det er masses plads, det her.
2: Mm.
1: Så på den måde, kan du tydeligt se i gruppetten. Og så er der jo nogen, der bliver decideret dårligere at hjælpe, fordi at det er bare sådan, de falder sammen, og det var ikke det, der var planen med deres karriere.
2: Mathias, du er ikke den eneste hjælperytter. Mm. Det kan vi se i vores indbakke. Efter en musikalsk time-out, der prøver vi lige at zoome lidt mere ind på det her med hjælperytter, fordi vi er nysgerrige på, hvem der egentlig er din hjælperytter.

sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: XOXO fra Sissel.
1: I Vestjysk Tandemklub i Holstebro kommer der omkring 25 personer og cykler med synshandicappet på tandemcykel. Vi cykler hver torsdag aften, så jeg glæder mig til at komme ud og cykle med min hjælperytter i aften. Jeg er blind, så det er min eneste mulighed for at komme ud og give den gas på landevejene. Så tak til alle fantastiske hjælperyttere i Vestjysk Tandemklub. Mange cykelhilsner, skriver Gert.
0: Ej, det var en fantastisk besked.
1: Ja, på sådan en torsdag formiddag, hvor vi med selskab af Little Trek-rytter Mathias Norsgaard jo hylder hjælperytterne.
0: Mathias, vi kan jo efterhånden konkludere, at sådan en som dig, en uselvisk kortarbejdende og dygtig hjælperytter, kan gøre en verden til forskel, både i cykelsporten, måske også lidt i hverdagslivet, lyder det til. Har du nogensinde tænkt over, hvem der sådan er din private hjemmehjælperytter?
2: Ja, hver jeg lige har skrevet en bog, har jeg haft tid til at reflektere ekstremt meget over det. Og specielt min altså helt konkret, så er, når du er barn, så har du jo dine forældre, der gerne skulle være din hjælperytter til at og gøre dig klar til at stå på egen ben. Mm. Og lige nu, der vil jeg sige, at altså, jeg bliver fyldt op med kærlighed hjemme fra min hustru. Hun er ikke hjælperytter, som jeg er for Mads P., og det vil jeg allerhelst heller ikke have, at hun nogensinde bliver, fordi det vil være kvalme, hvis hun skulle stoppe for... Altså, jeg stopper jo nogle gange med Mads, når han skal tisse, for han ikke skal bruge kræfter, når han skal op i feltet igen og sådan noget.
1: Men det er jo, altså, det er jo ikke sådan, du hjælper med at holde. Altså.
2: Jeg får at vide, at jeg skal så tæt på, at jeg kan holde den.
1: Og, okay.
2: Det er jo stadigvæk en meget maskulin sport, og man har også et sprog ind i sådan en holdbus, hvor det er bedst, der ikke er kamera på.
0: Og det er sjovt. Men du har jo så også fortalt, at du har jo de der 200 rejsedage i år, for eksempel, og det sætter jo også nogle krav til din hustru i forhold til, at hun jo også skal bakke op om det, der jo er din karriere.
2: Ja, og så stiller det også et krav til, nu er jeg 29 år gammel, ikke? Og når jeg så ikke er i Danmark, så ringer jeg ret ofte til min mor, om hun ikke lige kan... Der er lige en cykel, der skal sælge, så hun ikke lige kan køre til Aarhus lige hente lidt, og Emilie har også lige brug for en ny cykel, og det er, min mor er stadig min store hjælper, men det er klart, at når du er i min alder, så begynder du også... Der er jo biologisk ur, der tikker, og du vil gerne have børn, og det blev ligesom sat på pause, da jeg fik et opkald fra Mads, fordi jeg tror godt, jeg kunne have været en hæderlig far og kørt på Movistar, fordi så mange rejsedage var der heller ikke, og ambitionsniveauet var også dalende. Men lige pludselig så blev der bare sparket gang i den karriere en gang til, og den fik en form for førstehjælp. Og det gør også, at du... det er jo kæmpe ansvar, fordi at jeg vil rigtig gerne... Altså for mig er det vigtigste i livet, det er at blive far. Så på den måde, så er det også vildt at bede sin partner om at sætte de drømme på pause, men... Jeg kan bare sige, jeg tror, jeg bliver en bedre far af at have oplevet den kærlighed fra det cykelhold, jeg kører på lige nu. Mm.
0: Tror du, Mads forstår, hvad du sætter på pause for hans skyld?
2: Det gør han, og det er jo også det der hele essensen i lederen, det er, at han forstår, hvad det er for nogle mennesker, han har med sig, og sætter pris på, hvad det er, vi sætter på spil. Og det eneste, han også havde, da han ringer, det er, at der vil være dage, hvor du kommer til at elske dit liv. Og det bliver det fedeste, du nogensinde har prøvet. Det bliver de bedste år. Men der kommer også til at være dage, hvor du bare har lyst til at sige, fuck det hele. Ja. Og heldigvis så har der ikke været nogen af de dage endnu. Men det er klart, at når du, som jeg, tager afsted den 5. december, og så kun har 12 dage i Danmark fra midt i april, det er også...
0: Det er hårdt.
2: Der er mange mennesker, som du skal være klar til at lige samle op på bag, så fordi at du bare stempler ud af samfundet.
1: Der er fede dage, der er dårlige dage, som hjælperytter både i sadlen og i livet generelt. Mathias, det er fedt. Du har lyst til at være med til at hylde hjælperytterne. Vi fortsætter på den anden side af en radioavis, men først så tager vi Kacey Musgraves. Den her hedder Dry Spell.

0: Vi kommer ikke udenom det. Det er tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Danmark kan nu se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De skal tilsammen kunne levere strøm til mindst 1,8 millioner danske husstande. Ved det sidste udbud var der ingen som helst, der bød ind. Nu har flere budt på projekterne, men Energistyrelsen oplyser ikke hvem eller hvor mange, fortæller klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard.
2: Det er blandt andet fordi, at der er hundredvis af dokumenter, de skal kigge igennem for at se på, om de bud overhovedet lever op til de mange krav, der er i sådan et udbud. Og vi ved altså faktisk først om flere måneder, præcis hvem der har budt, men mindre der er nogen, der selv går ud og fortæller, at de har budt.
1: Havvindmølleparkerne skal efter planen først stå klar i 2032.
2: Men hvis det er, at du skal investere som virksomhed, f.eks. i en elektrisk løsning, fjernvarmeselskaber, der gerne vil have varmepumper og lignende, ja, så skal du også føle dig sikker på, at der faktisk er nok billig grøn strøm i fremtiden på, at du tør at investere. Og det er derfor, at sådan nogle beslutninger her, de er afgørende.
1: Der skal være pant på dåser i grænsehandlen. Det er forvaltningsdomstolen i Slesvig afgjort, skrev Flensborg Avis. Det er lovpligtigt, at der er pant på dåser i Tyskland, men indtil nu har grænsebutikkerne kunne undgå det ved at lade kunderne underskrive en erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er altså ulovligt, slår domstolen fast. Og den afgørelse glæder Nicky Sørensen, der brugsuddeler i Superbrugsen i Løjt Kirkeby, for han tror, det vil få flere til at købe drikkevarerne hos ham.
3: Jamen det er da klart, at det vil betyde en noget mere omsætning end den, vi har i dag på især øl- og vandkategorien. Nu må vi se, om den bliver endeligt. Men jeg tror da, det kan løfte en omsætning på en 10-20%.
1: Ja, dommen er ikke endelig. Og ifølge administrerende direktør i grænsebutikken Flækgaard, Lars Mose Iversen, vil den blive anket med opsættende virkning. Vi afventer sagens videre forløb, som i det tyske retssystem kan tage år, skriver han. Kunderne i grænsehandlen kan derfor fortsat helt uændret handle pantfrit. Det er formentlig med vilje, tech-giganterne ikke fjerner de svindelannoncer, man møder på deres platforme. For eksempel Facebook, TikTok eller Instagram. Det mener en ekspert på området. 14 europæiske forbrugerorganisationer er gået sammen om at anmelde 900 af den slags annoncer. Men under halvdelen af dem blev efterfølgende fjernet. Der er alt for store penge i at beholde dem, siger Sune Gabelgaard, der er ekspert i svindelbekæmpelse.
4: Motivationen til at fjerne den er måske ikke så stor, fordi man vil miste en ret stor del af ens indtægt. Altså så stor en andel, at det vil i virkeligheden komme til at påvirke aktiekurser også.
1: TikTok har ikke svaret på vores henvendelser. Google fortæller, at de stopper 99% af alle skadelige annoncer, før de overhovedet når brugerne. Og Meta, som står bag Facebook og Instagram, at de fjerner 92% af svindelannoncerne, inden de bliver anmeldt. Lidt eller nogen sol og enkelte byer i dag. Mellem 14 og 19 grader og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Kirsti og Rasmus Bro Kønte.
1: Hvor vi jo taler om at være hjælperytter, både sådan i den bogstavelige forstand i cykelsporten, men jo også i den sådan mere overførte betydning i livet.
2: Ja, vi har nemlig selskab af hjælperytter på Little Trek-holdet, Mathias Norsgaard, som sammen med Niklas Sten har skrevet en bog om netop at være hjælperytter. Den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Mathias, Stefan har et spørgsmål til dig. Under Giro d'Italia var din holdkammerat Ciccone, er det rigtigt udtalt?
3: Ja, Ciccone.
2: I udbrud med din svoger Mikkel Norsgaard Bjerg fra UAE. Når du ser sådan en etape i fjernsynet, hvem holder du så med? Lillesøsters mand eller din italienske holdkammerat?
3: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Nu skal jeg også passe på, at jeg ikke kommer i problemer. Men jeg vil for alt i verden gerne se Mikkel, han vinder et cykelløb, eller gør hans arbejde. Fordi når han gør det, så er det så exceptionelt og vildt at se fra hjælperutter til hjælperutter, fordi han kan virkelig ændre, om en kaptajn vinder eller ej.
2: Men det er ikke ligesom, når du sidder og siger i bussen, at du har hæppet på.
3: Men også fordi, der er jo så langt til, altså fra at man er i et udbrud, til at man faktisk vinder. Altså ja. Det er ikke givet, det er de to, der kommer til at køre, så jeg har aldrig sådan en indre konflikt. Og jeg tror også, hvis det kom ned til et spurtopgør mellem de to, så vil jeg da for alt i verden håbe, at det er vores familie, der vandt.
1: Klart. Mathias, vi har fundet ud af, at du befinder dig rigtig godt i den der rolle som hjælperytter. Det er jo heldigt, eftersom det er jo det, der er dit arbejde, kan man sige. Men jeg kunne godt tænke mig sådan at vide det der med, om man nogle gange alligevel har lyst til sådan at sige, okay, nu får den altså alligevel en over nakken. Så det tænker jeg, det kan vi lige vende lige om lidt. Om der alligevel nogle gange er den, der er lyst til at sige, nu er det sgu mig, der skal i centrum.
2: I kan selvfølgelig også stadig byde ind med jeres personlige erfaringer med og som hjælperytter i livet. Og hvis du nu er hjælperytter, men måske faktisk synes, det er lidt svært, det der med at knokle og knokle og knokle, uden måske altid at få den helt store anerkendelse, ja, så skriv endelig ind, fordi måske kan Mathias Norsgaard hjælpe dig. Du ved sådan, hjælperytter til hjælperytter.
0: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louis Henderson og gør det hele forfra. Hvor vi jo stadig har Mathias Norsgaard sammen med os. Og Mathias, man kan måske sige en gang hjælperytter, altid hjælperytter. Eller hvad? Fordi jeg kunne jo godt have en tanke om, at man måske også nogle gange har lyst til at sige, Mads, det er fint. Nu tager jeg den lige. Nu er det altså også lige. Nu vil jeg godt lige have lov til at lege lidt.
1: Man kan sige, jeg har jo. Der er jo også en disciplin inden for cykling, hvor du kører enkeltstart, hvor du kun er dig selv. Og der er jo altså bygget en karriere op omkring det, fordi jeg har været dansk mester i det. Jeg har også været U23 dansk mester. Og der kan man sige, der er der ikke andre end dig selv, og der handler det bare om at have ondt i benene. Så det er der, jeg kan ligesom udforske og se, hvor dygtig jeg egentlig er. Så der er også det der, men jeg kunne aldrig i livet finde på at sætte mig imod holdets kaptajn.
2: Men altså, hvis nu man forestiller sig, at Gud forbyde det, Mads udgår et løb.
1: Ja.
2: Altså, har du den stadig i dig, den der lyst og det der drive til at sige, fuck it, jeg kører fra dem alle sammen?
1: Altså, vi oplevede det jo det allerførste cykelløb, jeg kørte med Mads i foråret, der vælter han og brækker hånden ned og kravben. Og for mig, der er det nok nærliggende at tænke sådan, Gud, så opstår der en masse muligheder nu. Men jeg var simpelthen så ked af det. Mm. Og jeg kunne ikke se nogen fremtid i foråret, for det var ligesom det her, jeg havde drømt om, at have den leder for mig. Og så prøvede helt sporadisk at finde nogle nye, vi kunne hjælpe. Altså, der er jo altid nogen, der tager over, og det fungerede bare ikke. Altså,
2: det skulle være Mads.
1: Når du først har prøvet at blive leder af sådan en menneske, så er det svært at gå tilbage. For jeg har jo kørt masser af år på Movistar, hvor jeg famlede bare i blinde. Mm. Det var virkelig svært for mig.
0: Man kan jo så også sige, der er jo alle de der, der er kampen om at komme allerførst over stregen. Og så er der jo alle jer, der sidder og hjælper nede i feltet, og ligesom prøver at lykkes med, at der er en anden, der skal komme først over stregen. Men jeg tænker, når man sidder dernede og knupper skuldre, og man der er en eller anden, man er ved at være pisse træt af, det kan også godt være, at der opstår der sådan en, jeg skal i hvert fald komme før dig.
1: Ja, og selv med de mennesker, som du træner med til daglig. Og vi har en rigtig, rigtig god gruppe her i Aarhus med Rasmus Søjberg, som kører Shion, og også omtalt i bogen som betjenten. William Blume har fået sin helt anden novelle fra Flandern rundt.
2: Lillebror.
1: Og det er jo sådan, at vores ego er jo gigantisk.
2: Ja.
1: Altså, det kan godt være, at jeg præsenterer mig selv som hjælperutter, men jeg lever jo også et liv, hvor der er mange mikrofoner, der er meget selvpleje, og man føler sig som en kæmpe stjerne. Og en dag så slutter det her fantastiske cirkus jo. Men det at tage ud og træne med folk, altså det, der er vedløbshæsten stadig. Og jeg vil sige, altså hvis jeg en dag kunne kværne med sin føring, jeg ville jo elske. Men det er jo også, det er bare sådan intern respekt. Og når du så sidder i nogle af verdens største cykelløb, og du kører med din kammerater, så vil du altid gerne være den bedste. Altså, that are no mercy.
0: Det er fedt. Du nævnte jo lige lidt, at man kan læse lidt mere om og nogle af de der slagsmål nede i feltet i bogen. Og vi kan lige sige det. Bogen den hedder Gruppetto, en hjælperytters kamp. Og der kan man jo så sige, det der med at være hjælperytter, er det altid tiden værd?
2: Kampen værd?
1: Det vil jeg. Det er det ikke altid, fordi nogle gange så bliver du sådan et simpelt tak. Er der jo nogle mennesker, der er virkelig svært ved. Og nogle gange så kører du også nogle cykelløb, hvor så kommer du i mål et kvarter 17 minutter efter. Du skal jo stadig være inden for tidsgrænsen, men så er det så hulter til bult, at du skal nå den flyver, fordi vi skal videre til et andet cykelløb, og så når du ikke at få den der følelse af holdfølelsen, og så er det meget, meget flad følelse.
2: Om lidt, Mathias, der dykker vi sammen i indbakken, fordi der er mange, der kender til hjælperytterrollen på godt og på ondt.
0: Ja, og som nu siger du selv det der med at få sagt tak.
2: Ja.
0: Der er også nogen, hvor man godt kan mærke, det er måske ikke så tit, det sker, men den tak, der så kommer, den er i hvert fald dybt følt.
2: Ja, det må man sige. Men først lige lidt skønt musik her fra Sanne Salomonsen. Kærligheden kalder.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med mini-chan.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Mini-chan. Mest for det mindste.

0: Lasse Skriver med Band-Aid.
1: Det her med at være hjælperytter, det betyder jo groft sagt, at ens arbejde foregår lidt, sådan, lidt mere usynligt. Det er jo ikke dig, der høster frugterne, det er ikke dig, der bliver nævnt i rosemailen fra chefen, og det er ikke dig, der ligesom får æren udad til.
0: Du er mega vigtig, og det ved du jo, Mathias Norsgaard. I indbakken er der også mange, der taler ind i, hvor vigtigt det er med hjælperytter sådan helt generelt i livet. Karina for eksempel skriver, kæmpe shout-out til alle tillidsrepræsentanter i Københavns Politi. De er Politiforbundets forlængede arm ud til spydspidsen, hvor alle kollegaer på et eller andet tidspunkt har brug for en hjælperytter som støtte, bisidder, vejleder i situationer, som kan virke uoverskuelige. De er mange gange dem, som går den ekstra mil for mange. Så husk, at solidaritet og fællesskab ikke kommer af, at man kun har sig selv for øje. Vi bør alle være hinandens hjælperyttere. Kære Lilsen Karina, politiassistent og faglig sekretær i Politiforbundet København.
1: Det er skønt.
0: Mm-hmm. Og det er jo meget, det er fuldstændig rigtigt.
1: Fuldstændig.
0: Men man kan godt komme til at glemme dem.
1: Lige præcis.
0: Dem, der laver alt det der usynlige arbejde for os alle sammen.
1: Vi har også fået beskeden her fra nogle hjælperyttere. Blandt andet Irene, der skriver, jeg må være en hjælperytter. Min kæreste har brevduer og ordner alt ved dem igennem året. Men det er 99% af gangene mig, der kører ud og træner dem. Det vil sige, at jeg kører en 40-80 km hjemmefra, så slipper jeg dem fri, så de kan flyve hjem til deres stueslag i vores have. Og på den måde, så bliver de jo så trænet, så de helst skal komme hjem fra alle mulige altså, steder rundt om i Europa, Tyskland, Belgien, hvor man nu har konkurrencer fra. Og så skriver Irene også, jeg er glad hjælperytter, men jeg høster jo aldrig den der eventuelle gevinst.
0: Nej.
1: Det må du nærmest, det der med at køre langt for nogen, må
2: ja,
1: man sige, Mathias.
2: Men også lige, det var da en vidunderlig fortælling. Jeg vidste slet ikke, at brevduer var en ting mere.
0: Nej, og jeg elsker, at Irene skriver, min kæreste har brevduer. Ja. Jeg synes, det lyder som om, I har brevduer, Irene. Cecilia har ikke skrevet ind om at være hjælperytter, men hun vil gerne hylde sin. Jeg har haft min praktiserende læge, der på sin egen måde har været min hjælperytter. Jeg kom ind til hende i en periode med rigtig meget stress. Og i over et år, der har hun givet mig god vejledning og opbakning til at komme op og stå igen. Tak til hende, og tak til min søde mand. Mathias, du er jo hjælperytter på dit cykelhold, men I har jo også en masse på holdet, der på mange måder jo også er jeres hjælperytter, mekanikere og massører. Mm. Er I gode til som rytter at ligesom anerkende dem og sætte pris på det arbejde, de gør for jer?
2: Jeg synes i hvert fald, på det nuværende hold, jeg er på, der er rytterne ekstremt dygtige til det, og det er også meget tydeligt, at hver stor stjerne på Little Trek har deres egen senior, altså og tager ham med rundt på.
0: Hvad er en senior?
2: Det er en senior, en der giver dig massage, først okay. og frem. Men det er også dem, du ser i vejkanten, der står lang og dunke. Det er også dem, der laver din middagsmad. Det er også dem, der vasker dit tøj. Det er også dem, der fikser, hvis du har brug for en tandbørste.
0: Eller det lyder helt skønt.
2: Har brug for et lift til lufthavnen. Altså, det er virkelig en held at have med. Og det er sjovt, at det er jo virkelig underbetalt område. Fordi det er jo ikke stjerner, men det er jo mennesker, der har et kald inden for sporten. Mm. Og den passion, du møder der, det er også, der kan jeg jo også tænke nogle gange, det skal du ikke gøre det her, fordi ja. at det er simpelthen for meget for langt, og der kan jeg jo godt se noget af mig selv, at de bliver fornærmet, fordi det er det her, jeg skal.
0: Det er min opgave.
2: Det er min opgave, og jeg bliver også nogle gange irriteret, hvis folk ikke vil have min hjælp, fordi jeg bliver nærmest fornærmet, hvis de ikke vil have den dunk, jeg gerne vil hente for dem, og de selv gør det.
1: Hvor vigtigt tror du, det er, ned gennem kæderne, at alle dem, der nu engang på en eller anden måde er hjælperytter, enten i cykelsporten eller i livet generelt, det der med, at man føler sig anerkendt, at for at det hele det fungerer?
2: Det er det allervigtigste. Det er grundstenen i det. Og jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten, altså jeg er jo ikke. Altså, jeg har jo kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså, det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste. Og det eneste, jeg kunne med bogen, det var at sende til min dansklærer fra folkeskolen. Bare sige tusind tak for at du kunne holde mig ud også som teenager, for jeg vidste godt, at jeg har måske ikke været den aller smarteste.
1: Mathias Norsgaard, tusind tak for besøget, og rigtig meget held og lykke med bogen Gruppetto, en hjælperytters kamp, som du jo har lavet med din hjælperytter, nemlig journalist og manuskriptforfatter Niklas Steen. Tak for, at du ville komme, Mathias.
2: Tusind tak.

0: Alt fra Ella Augusta og nummeret prøveperiode, ja, så er vi nået frem til en runde regionale nyheder. Klokken, den er 11:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Der bliver længere mellem beboerne og færre børn i bybilledet i Lolland Kommune, i hvert fald hvis man skal tro kommunens nye befolkningsprognose. Den forventer nemlig en tilbagegang i befolkningen på 8% frem mod 2035. Men det er egentlig ikke så overraskende, siger Henrik Madsen, der er souschef i strategi og politik i Lolland Kommune.
3: Hvis man starter med at kigge på fødselsbalancen, så fortsætter der, som der har været i mange år, med at være flere døde end fødte i Lolland Kommune. Det hænger rigtig meget sammen med, at de årgange, der er flest af, de er mellem 60 og 80, og de får ikke så mange børn længere.
2: Udover den generelle befolkningstilbagegang, så er forventningen, at andelen af børn mellem 0 og 16 år falder med næsten 16%. Og selvom prognosen handler om Lolland Kommune, så er det altså ikke, fordi den skiller sig meget ud fra andre lignende kommuner. Det siger Helle Nørgaard, der er seniorforsker ved Institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet.
4: Man kan sige, at det passer jo meget godt med andre landkommuner, hvor at, vi jo også gennemgående ser, at der er en befolkningstilbagegang og også en aldring af befolkningen.
2: Den forventede tilbagegang i befolkningen generelt svarer til ca. 3.000 personer. Sydsjælland og Lolland Falsters politi har anholdt og sigtet en 58-årig vognmand. Manden er mistænkt for at have snydt kunder for omkring 6 millioner kroner i forbindelse med olieprodukter. Bag sigtelsen ligger der et langt efterforskningsarbejde, og politiet mener altså, at vognmanden har begået groft bedrageri og databedrageri. Den 58-årige blev løsladt efter afhøringen i aftes, men politiet fortsætter med at undersøge sagen, lyder det fra politikommissær Anders Anfeldt. Og så et kig på vejret, som viser noget blandet dag. Der er gode chancer for lidt sol, men også enkelte lokale byer. Det bliver mellem 14 og 19 grader og en let til frisk vind, som kommer fra sydvest og vest. Nyhederne var med Nikolaj Rosler.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Lejon.
1: Du ved godt, hvad det her det betyder.
2: Det betyder, at vi skal have os en comeback-quiz.
1: Comeback-quiz.
2: Jeg vil sige det sådan, at Mathias Norsgaard kan til hver en tid gøre comeback her i studiet.
1: Ja, kæmpe fornøjelse.
2: Kæmpe fornøjelse. Vi elsker jo det der med at give folk et godt comeback. Og der er jo nogle gange, at man føler, det kunne jeg godt bruge.
1: Ja, og det kan der være rasende mange forskellige grunde til, at man kan bruge et comeback. Hvis du kan mærke, jeg trænger faktisk lidt til et comeback. Så ring 70 20 44 45 lige nu. Fordi vi skal jo comeback-quizze.
2: Ja.
1: På den anden side noget musik. Vi kan ikke comeback-quizze uden dig, der fortjener et comeback.
2: Lige præcis. Det giver jo meget god mening. Fordi ellers så er der jo ikke nogen at give comebacket til.
1: I sidste uge, der ringede Jonas og Henning fra Koldingen. De går i 2.G. De drømmer om at komme ind på nogle uddannelser, der kræver nogle ret flotte karaktergennemsnit. Mm. Jura, psykologi,
2: ja.
1: Tandlæge og så
2: videre. Ja, okay.
1: Men de er meget bevidste om, at der skal lige ske noget drastisk, hvis det skal lade sig gøre. Fordi karaktererne, de skal skrues gevaldigt op. Og til lige at sætte det i gang, ja, der havde de altså brug for et comeback.
3: Jamen, det har vi, fordi at vi vil gerne på en videre uddannelse. Vi har tænkt os at lave et akademisk comeback, som kræver nogle høje karakterer.
1: Ja.
3: Og vi vil gerne møde vores forældres forventninger.
4: Hvor sløjt okay. Står det til, de her?
5: Det slår rigtig sløjt til.
1: Nej, og det, og man kan sige, at det første skridt på vejen mod et comeback, det er jo også ligesom at anerkende, hvad er det der? Hvor skal der skrues?
2: Ja.
1: Det vidste de unge herrer her. De fik et comeback, gudske lov. Det kan du også få. Fordi du har chancen for at få oprejsning i formiddag på 4'ens comeback-quiz den her torsdag formiddag. Ring 70 20 44 45, hvis du virkelig godt kunne tænke dig et comeback.
2: Ja, det kan være, at du tidligere har tabt en quiz i formiddag på 4'eren og tænker, den skal jeg tilbage på. Det kan jeg godt gøre bedre den her gang. Mm.
1: Det kan også være, at du ligesom mig har startet dagen med at hælde en kop kaffe ned af din hvide t-shirt.
2: Det er også træls.
1: Så du nu har sådan en mærkelig brun plamage. Det kan også være, at du har sovet elendigt.
2: Det kan også være, at du har en weekendvagt. Som du ikke havde opdaget. Og nu ser du så til gengæld oven i det også vejrudsigten og tænker, nej.
1: Nej, nej, nej. Der kan altså, som sagt, være utrolig mange forskellige grunde til, at man trænger til et comeback. Men du skal ringe 70 20 44 45 og lige fortælle, hvorfor det lige præcis er dig, der skal have et comeback den her torsdag formiddag.
6: Vær med i formiddag på 4'eren.
7: Ring ind på 70 20 44 45.
6: 70 20 44 45.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselov, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Ja, det her, det er jo comeback-quizzen. Det er formiddag på firens måde at sige, alle fortjener en ny chance. Det gør du også, Erik. Velkommen til.
1: Jo, tak. Jo, tak.
2: Fra Aalborg kan vi forstå, Erik, hvad er grunden til, at du har brug for det her comeback?
1: Jamen, jeg har jo spillet fodbold i mange år, og så har jeg ikke spillet fodbold sidste år. Og jeg er jo kommet op i den der aldersgruppe, der hedder plus 45, hvor vi bliver kaldt veteraner, selvom det lyder mærkeligt. Ja. Jeg tænker, at veteranspiller, det er jo, når man er 85 eller sådan eller andet.
0: Ja.
1: Men det er det, jeg ligesom skal have sat lidt gang i igen.
0: Okay.
1: Jeg skal også have sat lidt gang i min egen motivation og kondition.
2: Så. Det er simpelthen et comeback til grønsværen, vi har gang i her, så.
1: Ja. Ja.
2: Okay, jamen, en vigtig
0: en. Det skal vi have skudt i gang, Erik. Ja. Det er der slet ingen tvivl om. Vi har forberedt tre spørgsmål, der sådan kredser lidt om noget med comeback. Er du klar?
1: Ja.
3: Spørgsmål 1. Spørgsmål
4: 1. Det må og skal være politikken, der er i centrum.
2: Det her, det er jo Venstres formand og i øjeblikket kongelig undersøger Troels Lund Poulsen. Han sidder og bøvler lidt med nogle regeringsforhandlinger, og lidt tidligere på ugen, der kom han jo så med et forslag om, at der skulle være sådan en regeringskonstellation, som han synes skulle gøre comeback på Christiansborg. Nemlig sammen med nogen, der også havde været gået sammen tilbage i 2016 til 2019. Men hvad var det nu lige for en regeringskonstellation, Troels Lund Poulsen synes, vi skulle have?
1: Jamen, jeg tror, altså jeg er ikke helt sikker, men jeg tager en chance. Jeg tror, det er den, der hedder VLAK.
0: Ja, sådan Erik. Ved du hvad, den første fodboldstøvle, den er på nu.
1: Ja, men det er så godt.
0: Den er spændt. Ved du hvad, vi hopper videre.
3: Spørgsmål 2. Spørgsmål
5: 2. Ja, jeg har fundet lillebror. Så du
0: ham her har gjort comeback i rigtig mange danskers bevidsthed den her uge. Den gode Dirk Passer, som jo ellers døde i 1980. Man kunne have fejret en ganske særlig fødselsdag i mandags. Hvor gammel kunne Dirk Passer være blevet?
1: Jamen, den er jeg 110% sikker på. Han kunne være blevet 100 år, den kære mand.
0: Ja,
2: sådan. Erik, så godt. Fedt.
0: Erik, du er flyvende.
2: Så
1: begge... Jamen, jeg kan mærke det. Min ben er også rigtig klar.
2: Begge støvler er på. Vi mangler kun en bold at spille med, du. Den kommer sikkert nu.
0: Den kommer nu, det er jeg sikker på.
3: Spørgsmål 3. Spørgsmål
2: 3. Og det tredje spørgsmål, det lyder altså, at der også er et comeback i rampelyset til en tidligere toppolitiker, som vi ellers her ikke har hørt sådan ret meget fra, siden han trak sig fra dansk politik, efter at have været en del af dansk politik ellers i 10 år, faktisk vokset op, kan jeg sige, midt i den politiske verden på grund af sin far. Men i dag, der udkommer han så med en ny bog, der fortæller om hans tid i politik, hvor han blandt andet har været formand for Venstre og vicestatsminister og forsvarsminister og økonomiminister og miljø- og fødevareminister. Men hvem er det, vi taler om?
1: Jamen, jeg har den jo lige...
0: Altså, jeg kan jo sige så meget, hans far hed Uffe.
1: Hvad sagde du?
0: Hans far hed Uffe.
1: Uffe, jamen, så må det jo være sønnen til Uffe Ellemann.
0: Ja.
2: Men hvad nu, han hedder?
0: Mester...
1: Hvad sagde du? Den hørte ikke, den der.
0: Mester...
1: Mester Jakob. Jakob Ellemann.
0: Ja!
1: Sådan.
2: Kæmpe comeback.
1: Ja, det er det egentlig store.
0: Han kunne vel egentlig godt få plads på Old Boys-holdet.
1: Ja. Altså, vi har alle dem, der er plus 45, de er, med, de er meget velkommen.
2: Ved hvad? Det godt. Når han er færdig med at signere bøger, så lægger han bare vejen forbi.
0: Erik, vi smider ud over et gedint comeback selvfølgelig også lige en mulepose i din retning. Den kan du jo bruge til fodboldtræningerne.
1: Jamen, der kan jeg støvlerne i eller andet.
0: Jamen, det er godt. Erik, kan du have en fabelagtig dag?
1: Ja, tak i lige måde.
2: Sikke et comeback.
0: Ej, hvor er det godt.
2: Det bliver ikke meget bedre. Følelsen af et godt comeback.
0: Ja.
2: Man vil ikke bede om mere.
0: Hende her, hun må gøre comeback hver dag for min skyld. Whitney Houston, I'm Every Woman.

0: Rasmus Bruun Kønte.
1: Ja, det er jo en torsdag formiddag, hvor vi har talt helt utrolig meget om hjælperytter. Vi har hyldet hjælperytterne. Ikke kun en hjælperytter som Mathias Norsgaard, men også hjælperytterne i vores eget liv og hinandens liv.
2: Der har været rigtig mange gode af dem, og der har også været dem der, hvor man ligesom tager den, fordi man ved, at det betyder faktisk måske mere for kaptajnen, end det betyder for en selv. Mm. Altså det der med, at man føler faktisk, at det, man gør, betyder mere, end at man selv får en hyldest.
1: Lad os høre, hvad Mathias Norsgaard siger om det her med at være hjælperytter. Det kan nemlig godt tåle et genhør.
3: Jeg må bare sige, at nu har vi skrevet en bog omkring det at være hjælperytter, men som barn af velfærdsstaten. Altså jeg er jo ikke jeg har kun mødt hjælperytter på min vej. Du starter i institutioner, du bliver hjulpet igennem sygeplejersker, læger. Altså det er jo hele samfundet er bygget op omkring, at vi har en kærlighed og en tiltro til hinanden. Og det, at vi kan give en lille smule anerkendelse tilbage til dem, der hjælper os, det synes jeg har været noget af det allervigtigste.
1: Ja. Det var en flot afsked, han lige gav os alle sammen.
2: Det var virkelig en fin måde at runde det tema af på, synes jeg.
1: Ja. Mai synes jeg også godt lige kan få lov at få et ord ind i snakken. Fordi ja. Hun skriver, jeg har i mit tidligere arbejdsliv ofte været nederste vigtige led i fødekæden. Sekretær, kassemedarbejder, telefonpasser. Og det har passet mig fint ikke altid at skulle tage den afgørende beslutning. Men nu hvor jeg så er ungdomsleder, så kan jeg dårligt undvære min hjælpetræner, skriver
2: klart. Det giver mening.
1: Det giver jo vildt god mening. Prøv at høre, det hele hænger jo sammen. Ikke? Vi er ikke noget uden vores hjælperytter eller hjælpetræner. Og hjælperytteren er heller ikke noget uden en, der siger, hey, jeg har brug for dig.
2: Præcis.
1: Det var også det, Mathias Norsgaard sagde.
2: Så man skal også huske at sige det. Når man har brug for en hjælperytter, det kan jeg hjælpe en utrolig meget.
1: Det er bare rigtigt sagt, det der. Er der noget på uplanen, vi skal huske?
2: Nej, men der er Troels stadig, der skal til Jelling Festival. Ja. Den må være ved at være start jo inden så længe. Det skal nok blive godt. Jeg kom i tanke om, jeg har jo faktisk en tilføjelse. Snedronningen på Moesgaard Museum skal jeg ud og se
1: i aften.
2: Ja.
1: Spændende.
2: Det tror jeg nok skal blive godt.
1: Ja, jeg tror også, vi skal tale lidt om snedronningen i næste uge.
2: Ja, det ved jeg nemlig
1: igen,
2: godt.
1: Jeg kan nok ikke huske om det. Nå, det bliver alt sammen godt. Tusind tak for...
4: Det er på torsdag.
1: Det er på torsdag. Tak, Janus.
2: Tak for det.
1: Det er jo min hjælperytter.
2: Det er rigtigt.
1: Janus, som... jeg er ingenting uden ham.
2: Nej.
1: En tødt.
2: Alle skulle have en Janus.
1: Alle skulle have...
2: Og alle skulle have en god frokost.
1: Alle må have en god frokost og en rigtig god torsdag. Vi høres ved igen i morgen. P4. Netter.

0: Ingen gad bygge vindmøller på den danske havbund, da vi spurgte for 2 år siden. Men nu er det blevet en bedre forretning, og derfor er der nye møller på vej ude i horisonten.
1: Den her nyhed, der er kommet i dag, den er altafgørende for firmaer som vores.
0: Ja, hør hvorfor de glæder sig i Esbjerg om lidt. Noget, der til gengæld bliver en dårligere forretning, det er at fylde bilen op med øl og sodavandsdåser syd for grænsen i Tyskland. For nu slipper vi nok ikke længere for at betale pant.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: Og så var der mange af os, der fik en rystetur i går.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
0: Ja, vi taler med en bygningskonstruktør om, hvilke skader jordskælvet i Østdanmark kan have forårsaget, og hvordan forsikringsselskaberne forholder sig, hvis man finder et revne i sit hus. Det er lidt senere i Middagsradioavisen, som jeg ryster sammen for jer i dag. Jeg hedder Erling Thisted. Postkassen var gabende tom, da myndighederne senest prøvede at få bygget nye vindmøller i de danske farvande. Men efter at have skruet på reglerne for udbuddet, har flere virksomheder nu meldt sig klar til at bygge møllerne. Det oplyser Energistyrelsen efter, at fristen for at afgive bud på 2 vindmølleparker i Nordsøen og Kattegat er udløbet. Og klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard, hvad ved vi om de virksomheder, der altså nu rækker hånden op og melder sig klar til at bygge vindmølleparker?
6: Jamen, vi ved faktisk ikke noget endnu. Energistyrelsen, de holder kortene meget tæt til kroppen. Det samme gør de virksomheder, som kunne være nogle af dem, man kunne mistænke for at have budt. Det kan være sådan som Ørsted, Vattenfall, Total Energy, et olieselskab eller andre. Den nærmeste indikation, det er fra et tysk selskab, RWE, der lige nu bygger en kæmpe Thor havvindmøllepark i Nordsøen. De kalder det danske marked for attraktivt, men vil heller ikke sige, om de har budt.
0: Og det lykkedes jo altså ikke at få nogen bud overhovedet for 1,5 år siden, da vi prøvede sidst, og det var klimaminister Lars Aagaard fra Moderaterne ærgerlig over dengang.
7: Jamen, det er da virkelig, virkelig ærgerlig over, og det var jo nogle helt andre forventninger, vi havde dengang, vi indgik havvindsaftalen.
0: Ja, hvorfor er det så lykkedes at få bud ind nu?
6: Jamen, dengang der troede politikerne, at man kunne tjene penge på at lege havbunden ud til de her vindselskaber. Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op. Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Og du bliver hængende, Philip. Først skal vi lige til Esbjerg, for den udmelding, der er kommet i dag, den er de glade for i virksomheden Foga, der servicerer havvindmøller og er i gang med at få bygget 4 nye store skibe på Esbjerg Havn. Nynne Leber, du på besøg. Hvad siger de til udmeldingen fra Energistyrelsen i dag?
8: Men her er smilet ikke til at tage fejl af, for det er jo godt nyt, at de her skibe, der er ved at blive bygget, de nu skal i brug ved de her kommende havvindsprojekter. Og Bo Fyring Sørensen, du er administrerende direktør i Foga, og så er du jo også vestjysk, for det er ikke så ringe da, som du siger. Men hvad betyder det egentlig for jer, at der i dag står klart, at der ligger bud på dansk havvind?
1: Jamen det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark vi bibeholder vores topposition i den grønne omstilling. Det har så stor betydning for investeringer og for beslutninger for ja, hele Danmark som sådan, men klimaet ikke mindst, det er den store sejr her i dag.
8: Så helt konkret for jer, hvad kommer det her til at betyde?
1: Det giver stabilitet i forbindelse med forventninger til, hvad vi kan arbejde. Nu er vi ved at bygge de her første 4 skibe her i Esbjerg, og pipelinen til arbejde for dem er jo blevet meget mere positiv i dag i forhold til, hvis der ikke er kommet bud ind.
8: Betyder det også, at der kommer mere arbejdskraft til Esbjerg Havn?
1: Det kan det sagtens gøre på sigt. Beslutningerne skal tages. Nu skal vi se, hvordan og hvem der vinder det, og i sidste ende, om vi som underleverandør også vinder opgaver dertil. Men jeg er positiv.
0: Jeg er altså glad på havnen i Esbjerg, Philip. Hvis vi sådan kigger på hele Danmark, hvor vigtigt er det så for den grønne omstilling, at vi kommer i gang med at få bygget de her parker? Hvad betyder de?
6: Jamen, der er mange virksomheder og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne

0: Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen, for en tysk domstol har slået fast, at danskere, der handler ved grænsebutikker som Flækgaard og Kalle, skal betale tysk pant på dåserne, og det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det kan få betydning for, hvor indkøbsvognen kører hen blandt de sønderjyder, vi mødte i Løjt Kirkeby ved Åbenrå i dag.
1: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
2: Så kan vi lige så godt handle det herhjemme, hvis det ikke giver nogen mening at køre derned og spare nogle penge. Så kan vi lige så godt lægge pengene herhjemme.
3: Jeg synes egentlig, det er fint nok. Altså, det kan godt være, at vi køber lidt mere i Danmark. Jeg synes jo, det koster egentlig det samme i Danmark, men man sparer pand.
0: Ja, det var Martin Hansen, Christina Jepsen og så Søren Simonsen, vi hørte her. De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten ved at lade danskerne skrive under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem tilbage over grænsen. Men det er altså slut nu. Spørgsmålet er så, om det kommer til at smitte af på de danske købmænd, hvis man ikke længere kan købe pantfrit i Tyskland. Og Nora Wainwright, du er ved en købmand i Augustenborg, tæt ved Sønderborg.
4: Jeg er på den anden side af pantmaskinen her i Brugsen i Augustenborg, og jeg står faktisk foran en spand, der er halvt fyldt op med pantflasker. Men hvis den her dom bliver en realitet, så kan det jo være, at den bliver helt fyldt op. Og jeg står sammen med dig, Per Bierholm. Du er uddeler her i Brugsen. Hvad vil det betyde for din forretning, hvis den her dom bliver en realitet?
5: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning, og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
4: Så hvor glad er du for, hvis den her dom bliver en realitet?
5: Jamen det vil være rigtig godt for os. Altså det vil jo det vil betyde flere arbejdspladser og en højere omsætning og gøre os mere konkurrencedygtige over for grænsen i hvert fald.
4: Og hvilke varer tror du helt konkret det er, at I vil kunne lave mere omsætning på?
5: Jamen det er jo primært øl og sodavand, tror jeg. Altså er der masser af følgevarer til det også. Så vi vil helt klart vækste. Selvom vi har samme priser tit på øl og sodavand, så er det lige den der panttvist, der gør, at folk de stadigvæk kører over grænsen.
4: Tak for det.
0: Ja, hos en af de store grænsebutikker Flækgaard, der siger man, at dommen ikke umiddelbart får effekt, fordi de forventer, at afgørelsen vil blive anket. Til gengæld så er Bettina Schønning, der er fagchef for produktregulering og håndhævelse hos brancheforeningen Dansk Erhverv, begejstret for afgørelsen.
6: Vi synes jo, det er helt fantastisk. Det er fordi, den slår fast de ting, vi har sagt i de sidste rigtig mange år, at selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
0: Ja, dommen er altså ikke endelig og kan ankes inden for 4 uger. Og i forvejen har EU bestemt, at der skal pant på alle dåser, også dem, der er købt ved grænsen senest i 2029. Og vi bliver lidt ved handel, for det er svært at bruge sit betalingskort her til formiddag. Et nedbrud hos Nets har givet store vanskeligheder med at betale for danskere i både ind- og udland. Størstedelen af transaktionerne har i løbet af formiddagen er blevet afvist, men nu har Nets fundet frem til årsagen, der fører til driftsforstyrrelserne. Vi har identificeret den, så det handler om, at vi skal have genetableret driften så hurtigt som muligt, siger pressechef Peter Glysing Pedersen. Jeg har ikke nogen tidshorisont for, hvornår vi har løst det, men vi arbejder på det, og han ønsker på nuværende tidspunkt ikke at uddybe, hvad årsagen til problemet er. Det har flere steder ført til nødprocedurer, så man stadig kan tage imod betaling, for eksempel på Storebæltsbroen og i Meny i Aalborg, hvor kunderne stadig kan betale for deres varer med betalingskort. En af dem er Jørgen Hannibalsen.
7: Jamen, man skal bare stikke kortet i, fordi de kører offline, så stikker man kortet i. Man kan ikke bare lægge det på. Det er jo ikke et problem.
4: Hvad tænkte du, da du hørte, at Nets var nede?
7: Jamen, det har vi oplevet før. Så det er ikke noget problem.
0: Ja, nogen fik en forskrækkelse, og andre opdagede slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddag. Men skælvet er ikke helt overstået, og for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Nogen slap med en forskrækkelse, og andre var mere uheldige. Malou Graf Ellekilde fra Greve fik flere sprækker i loftet.
8: Vi er på vej ned i vores kælder for lige at se nogle revner. Vi er stadig relativt nye som husejere, så vi skal lige høre, hvad kan man her?
9: Vi er helt sikre på, at det ikke var en flænge, der var der, før I flyttede ind?
8: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallationen.
0: Og så skal jeg sige velkommen til Tue Patursson, der er bygningskonstruktør hos videnscenteret Bolius. Skælvet her blev jo målt med en styrke, der hedder 3,9. Hvor meget skade kan det gøre på et hus?
10: Det bør ikke give nævneværdige skader på hus, der står i Danmark. Der skal vi nogle trin højere op på skalaen. Jeg vil sige, kosmetiske skader vil der være mange, der oplever, og der kan komme nogle geneskader måske, men altså, der er ikke, formentlig ikke nogen, der kommer til at opleve en tagsten falde.

0: ned, eller et hus, der lige pludselig er usikkert at bo i.
1: Og hvis man nu er i tvivl, hvordan kan man så vide, om jordskælvet har gjort skade på ens hus?
0: Jamen, der er sådan en god gammel en, som man også plejer at sige, efter skybrud og efter hård vinter. Sådan, gå en tur rundt om huset, kig, er der kommet nogle nye sætningsskader, er der kommet pus, der begynder at ryge af, er der revner i soklen, fundamenter. Så kan man ligesom visuelt se, at hård, der er sket et eller andet her. Også indvendigt kig, hvad der revner eller ting i loftet. Og så kan man sige, mange af dem, de vil måske kunne give problemer på sigt, de udvendige. Altså, hvis der kommer fugt ind, vand ind, så kan det begynde at give nogle konstruktionsproblemer med, ja, vi vil ikke have vand i konstruktioner. Men som noget, der er farligt her nu, der vil jeg tvivle på, at der er nogen, der kommer til at møde.
1: Og hvis man så er i tvivl, om man har fået en skade, og tror det, hvis man så skal prøve at få det dækket af en forsikring, hvordan er man så stillet?
0: Der er man desværre stillet sådan, man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her. Så som det er i dag, og ja, normalt til sådan nogle naturting her, så er det egen regning. Jeg vil heller ikke tro, der er nogen, der kommer op i de helt store beløb, og der har man jo før set, at er der virkelig et eller andet, der rammer hårdt ned på sådan mange danskere på én gang, jamen så bliver der fundet nogle midler andre steder. Men i den her omgang, jeg tvivler på, at der desværre er andet at gøre, end at prøve at lede lidt i budgettet efter nogle penge.
1: Tak fordi du er med her, Tue Patursson, bygningskonstruktør hos Videnscenteret Bolius. Vi skal til Israel, hvor sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir er kommet i modvind, både hjemme i Israel og internationalt, efter at hans ministerium offentliggjorde en video i aftes. På videoen kan man se, hvordan han håner nogle af de 430 aktivister fra hele verden, som Israel har tilbageholdt, fordi de var på vej i både fra Tyrkiet med kurs mod Gaza. Videoen viser aktivister, der har hænderne bundet sammen med strips, og de bliver tvunget til at knæle med panden mod jorden, og imens så svinger Ben-Gvir, ministeren, det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme. Frankrigs udenrigsminister har kaldt den israelske ambassadør i samtale. Italiens premierminister Meloni kræver en undskyldning til de italienere, der var med, og Sydkoreas præsident Lee Jae-myung betegner Israels handlinger som langt over grænsen. Og før udsendelsen talte jeg med Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør på online-mediet POV International, om de almindelige israelers reaktioner på sikkerhedsministerens video.
2: Den fremherskende reaktion, det er forargelse og måske ikke chok, fordi man kan vente hvad som helst for Ben-Gvir, men mange ser det som et ualmindeligt dumt skridt.
1: Og både Benjamin Netanyahu og den israelske forsvarsminister har fordømt hans handling. Er der udsigt til, at det kan få nogle konsekvenser for sikkerhedsministeren?
2: Ja, det er jo to forskellige ting. Altså Netanyahu og hans ministre, de prøver på at redde Israels internationale renommé, for det har jo vagt stor kritik i udlandet. Konsekvenserne for Ben-Gvir er måske lidt anderledes, fordi vi går til valg nu. Meget tyder på, at de israelske Knesset opløser sig selv i næste uge, og Ben-Gvir og hans parti hænger på kanten af spærregrænsen. Så jeg tror, han appellerer sig til sine egne vælgere ved at gøre det her, og det skal nok give nogle flere vælgere til ham. Det er det, det går ud på.
1: Og de aktivister, der så nu er tilbageholdt af israelerne, er der nogen sympati for dem?
2: Ikke meget, nej. Mange ser det her som et fuldstændig overflødet mediestunt, som ikke vil få nogen som helst betydning, i hvert fald ikke i forhandlingsprocesserne osv. Og folk ryster bare lidt på hovedet af de her fjollede europæere, som man siger det, som prøver på at markere sig selv på den her måde. Det almindelige Israel siger, jamen, de havde jo ikke nogen nødhjælp med, så hvorfor kom de overhovedet?
1: Sagde Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør på online-mediet POV International, der bor i Tel Aviv. Og mange af aktivisterne er netop nu på vej til en civil lufthavn tæt på den sydisraelske by Eilat med henblik på udvisning. Det oplyser nyhedsbureauet Reuters ifølge en juridisk organisation, der samarbejder med flåden. Og så skal vi have en vejrudsigt fra din hånd, Simon Brix.
3: Og den har en del sol i sig, men altså også rigtig mange steder nogle skyer, der begynder at poppe op. Det bliver dog lidt mere frit her i eftermiddagstimerne, hvor der er flere, der også kan se, at det bliver tørt. Ikke flere byer, sådan for langt de fleste af os. Temperaturer, der lå op omkring en 13-18 grader med en let jævnvind fra sydvest.
1: Heller ikke mere radioavis, som i dag blev sat sammen af Peter Fagerholt Løfvald.
4: lytter til P4.

0: Velkommen til P4 Play
1: med Sofie Bobby Coney,
2: hvor vi lagde ud med en vaskeægte sommerbanger, en helt ny sang fra Shakira og Burna Boy. Dai Dai hedder den. Og med det, velkommen indenfor her til en torsdagsudgave af P4 Play. En torsdag, hvor der jo som altid er forpremiere på ny musik. Og i dag, der har jeg altså en hel håndfuld. Vi skal altså høre 5 helt nye sange fra danske artister. Men vi skal jo selvfølgelig også nå alt det andet, vi plejer her i P4 Play. Vi skal have musik fra ugens album. Vi skal have musik fra ugens danske musiknavn, og så skal vi selvfølgelig også lytte på denne uges hit-tip. Men du får altså en helt ny sang lige om et øjeblik. Velkommen indenfor. Det er ikke

0: Det var i 2023, at Ella Augusta og Benjamin Hav slog sig sammen om den her duet, der hedder Første Dag, som også gjorde, at Ella Augusta blev bemærket på den danske musikscene. Siden har hun jo udgivet et hav af store singler, som har været rigtig populære på både hitlisterne og radiostationerne. Hun har senest lavet en duet med Ida Lauerberg, og nu er hun så klar med endnu et samarbejde den her gang. Også med en nyere dansk stemme, og også en ny dansk sangskriver. Han hedder Chris Bird. Han har tidligere været P3's uundgåelige med en sang, men nu er han så altså sammen med Ella Augusta. Og måske kender du den der følelse af at sidde på en restaurant. Lyt lidt med på, hvad nabobordet snakker om. Der er lidt krise i forholdet. Rigtig dårlig kommunikation. Og det er faktisk det, som den her sang den handler om. Altså den der måde, man prøver at nå hinanden på, og i stedet så slider man bare hinanden op. Den her nye single fra Ella Augusta og Chris Burton, den hedder En mildest talt elendig samtale.
1: Kan du ikke

Helt ny musik fra Ella Augusta og Chris Burton, altså på gaden i morgen. Du fik den i dag her i P4 Play, hvor jeg har mange flere forpremiere til dig. Vi skal lige runde regionale nyheder først. Dem får du her 12.30, lige efter Charlie Puth, Beat Yourself Up.

0: nyheder fra DR Sjælland.
1: I Ringsted ønsker politikerne at skrue ned for aktiviteten af et kæmpe hundecenter. Det står klart efter et møde i teknikudvalget i aftes. Årsagen er, at flere naboer til centret har klaget over larmen fra gøende hunde og transport til og fra centret. Og ifølge kommunen har der også været mere gang i centret, end der var givet tilladelse til. Det fortæller Signe Restrup fra Socialdemokratiet, som er medlem af teknikudvalget.
2: Den er steget markant, siden de overtog, og er helt anderledes end det, som de oplyste, da de overtog bygningerne. Det har grebet om sig, og det skal tilpasses på en måde, så vi tager også respekt for naboernes liv i deres fritid.
1: Hundecentret er landets største og drives af Dansk Kennelklub, og her vil direktør Jens Glavind gerne samarbejde om nye tilladelser, men han mener altså ikke, at der bliver holdt flere eller større aktiviteter, end hvad man har fået lov til, siden de startede centret i 2022.
3: Der var et Danmarks største ridecenter, det købte vi i 2022, og der spurgte vi kommunen, om vi skulle søge en ny tilladelse, og det skulle vi ikke. Vi kunne kun holde os inden for de samme aktiviteter som ridecenteret, og vores oplevelse er, at dem har vi ikke nået endnu, altså den mængde.
1: Kommunen vil nu se, om der kan laves flere restriktioner til for eksempel, hvornår der må laves aktiviteter i centret. I april blev der solgt knap 8.000 boliger herhjemme, og på både Vest- og Sydsjælland var der en stigning. Det viser nye tal fra boligsiden. Urolighederne i verden betyder ellers lidt højere renteniveau, men ifølge Daisy Holden Digmeis, som er boligøkonom i Nykredit, så kan boligsalget på Sjælland skyldes de store prisstigninger i København. For det kan få folk til at søge muligheder længere ude på Sjælland, hvor man altså kan få lidt flere kvadratmeter for de samme penge, skriver hun. Gode chancer for lidt sol i dag, men også enkelte lokale byer mellem 14 og 19 graders varme og en let til frisk vind fra sydvest og vest. Nyhederne var med Nikolaj Rosler.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

på sommerhittet 2026 med Dina og Burhan G her gennem dit nummer. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play her på en torsdag middag. Vi har en del musik, vi skal igennem. Jeg har stadig fire helt nye sange til dig, der altså først udkommer i morgen, men som vi får lov til at lytte her i P4 Play frem til kl. 14. Der skal selvfølgelig også være et lyt på ugens hit-tip, og vi skal have musik fra ugens musiknavn. Men allerførst, så skal vi altså lige forbi denne uges album, som jo kommer fra

0: Hun stak af fra dem alle sammen ved sidste uges Eurovision Song Contest. Der er der her bangadanga.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Vi har hele denne uge haft fokus på den danske artist E.G.'s tredje studiealbum. Et album, som allerede har fået rigtig flotte anmeldelser i blandt andet Sound Venue. Og hun er altså en af de meget spændende danske artister, som også er en vældig populær live-artist. Og på en eller anden måde har hun jo taget sådan en koncertlignende oplevelse med ind i sit nye album Illuminati. Og vi har altså lyttet til sange fra albumet hele denne uge, så hvis du har lyttet med, så ved du også, at det her album handler en hel del om skuffelse, over sine sådan personlige relationer, men også en skuffelse over hele verden. Og vi skal i dag høre den sang, der hedder American Dream, og lige her, der fortæller E.G., hvad den sang handler om.
2: Den hedder American Dream, og en sang, der handler om at elske og hade USA på samme tid. Det er et land, der huser de største drømme og de største skuffelser. American Dream er for mig en form for part 2 til Killing It, som jeg jo skrev, da jeg netop var flyttet til New York, og jeg var forelsket, og alt var åbent og spændende. Men efter 5 år i USA må jeg bare sige med stor sorg, at det er svært at bo i et land, der rummer så mange kontraster af både det gode og det onde. Og de seneste par år, desværre mest af det sidste. Men romantikeren i mig ønsker stadig at tro på, at the American dream er intakt. Selvom den er lettere falderet, gemmer der sig stadig et lille håb i mig.
3: Amen.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Sådan her lød det, da brødrene Jonah Blacksmith slog sig sammen med to, for Danmark i hvert fald, helt ukendte sangerinder, Ida og Annika. De to piger her, de var altså godt nok nogen, som brødrene kendte. Eyes on You hedder sangen, og nu har de to brødre så slået sig sammen endnu en gang med en artist. Den her gang er det en, der er lidt mere kendt, det er nemlig Meg Des, og de her tre venner mødte jo hinanden i programmet Toppen af Poppen for et par år siden. Og nu har de så slået sig sammen om en helt ny sang, en sang, som handler om at hvile i sig selv og at turde danse, selvom alle andre står stille. Og det er næsten også titlen på sangen. I hvert fald, at man kigger på en, der danser. Den her, den hedder Saw You Dancing. Yeah.

Darlin hedder hun her, var det hele værd. Vi skal lige runde en radioavis her klokken 13, og så er der altså meget mere play og meget mere ny musik på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der er det musik fra Kette og St. Clara, som har gjort det, som rigtig mange andre danske artister gør, slår sig sammen om en sang. Den her, vi skal lytte til, den hedder Hvorfor skulle jeg vide det? Så

0: Der er mange, der har problemer med at betale med kort i øjeblikket på grund af et nedbrud hos Nets. Nets vurderer selv, at de fleste kortbetalinger bliver afvist og opfordrer butikkerne til at køre kortbetalingen offline. Det kan virke i nogle tilfælde. Og MobilePay virker også, hvis det er koblet op på ens konto og ikke på kortet. Problemerne giver lidt udfordringer for blandt andre nogle af de handlende i Aalborg.
1: Der sker det, at jeg ikke lige ved, om jeg kan handle i dag eller i morgen. De får jo snart fikset det. Det plejer de at gøre.
2: Jeg betaler ikke med kort, jeg betaler kontant. Jeg er den gamle skole.
0: Nedbruddet rammer også danskere på ferie i udlandet. Vi har fået meldinger fra danskere i Tyrkiet, Thailand, Sverige og alle mulige andre steder, der har problemer med kortet. Nets har fundet ud af, hvad problemet skyldes, men ved ikke, hvor lang tid det tager at løse det. Efter at det seneste udbud floppede, er der nu udsigt til at få nye vindmøller op på den danske havbund. I dag har Energistyrelsen meldt ud, at der er flere virksomheder, der har budt på opgaven med at bygge møller i to områder i Kattegat og Nordsøen. For et andet år siden opgav Energistyrelsen at sætte gang i pakkerne, fordi den ikke havde modtaget nogen som helst bud overhovedet. Men i det nye udbud har vilkårene været bedre, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Det, de gør nu, det er, at de giver en prisgaranti. Altså, hvis elprisen bliver lav, så vil staten gå ind og toppe op.
0: Virksomhederne har også bedre tid til at bygge vindmølleparkerne.
3: Og så har de udskudt til 2032, at de her pakker skal stå klar. Og bøderne, hvis de så ikke når det 2032, de bliver også forsinket.
0: Energistyrelsen skal nu til at evaluere de bud, der er kommet ind, og regner med at være færdige til januar. De to pakker skal levere mindst 1,8 gigawatt el. Det svarer til cirka en tredjedel af Danmarks gennemsnitlige elforbrug i dag. 430 er blevet tilbageholdt i Israel, efter at de deltog i en flotilje i protest mod Israels blokering af Gaza. I aften delte Israels minister for national sikkerhed, Itamar Ben-Gvir, en video, hvor han håner aktivisterne, efter at de er blevet tilbageholdt. På videoen kan man se aktivisterne med hænder bundet sammen med strips blive tvunget til at knæle med panden mod jorden. Ben-Gvir svinger med det israelske flag og siger på hebraisk, de kommer til fulde af stolthed som store helte, men se dem nu, se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme, siger han. Den fremherskende reaktion på videoen er forargelse, siger han Henrik Fafner, udenlandsredaktør på POV.
4: Ja, det er jo ikke så godt. Det er jo ikke så godt.
0: Og det var ikke hans Henrik Fafner, han kommer her. Det gjorde han så heller ikke. Men her kommer en vejrudsigt, lidt eller nogen sol, og enkelte byer mellem 14 og 19 grader. Du lytter

0: Hun har bidraget til soundtracket til The Devil Wears Prada 2. Her var det Sienna Spiral Material Lover.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play, P4 Play
1: med Sofie Bobbikoni.
0: Og hvis jeg må komme med et lille ydmygt tip, så vil jeg altså foreslå, at du brugte pinsen på at tjekke Sienna Spiral lidt mere ud. Hun er ikke helt vildt udbredt i Danmark, i hvert fald ikke på radioplaylisterne, men hun laver virkelig noget skøn musik. Skøn musik er der altså også masser af den næste times tid her frem til kl. 14. Jeg har masser af helt ny musik til dig. Vi skal høre Blæst, vi skal høre Marie Fjeldsted, vi skal høre Benjamin Hav, og så er der selvfølgelig også endnu et lyt på denne uges hit-tip. Men vi skal altså også fejre nogle af dem, der har mange år i branchen bag sig. Og en af dem har vi altså hyldet hele ugen her i Play. Vi hylder selvfølgelig Poul Krebs endnu mere lige om et øjeblik.
2: P4 Play.

0: Betty Bass her med Shame on You.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Den 28. maj 1956 blev der født en vaskeægte legende i dansk musik. Han hedder Poul Krebs, og ja, den 28. maj 2026, der fylder han så 70 år. Og vi har markeret det her i P4 Play. Han har været ugens musiknavn i løbet af ugen, og du har altså været igennem en lille del af hans bagkatalog. Og i dag er vi så altså kommet til den største, vil jeg nok mene. Vi er tilbage

0: En kæmpe klassiker, en kæmpe evergreen her fra Poul Krebs. Ugens danske musiknavn i P4 Play, den her uge i anledning af, at han altså den 28. maj fylder 70 år. Så nogen som os fik vi her en sang fra 1995. Og nu bliver vi hjemme i Danmark. Vi skal godt nok til 2026 og have fat i Pauline. Første gang for anden gang.
1: Du står i køkkenet klokken 3 og siger, du ikke er træt. Men jeg kan se, du er træt. Og jeg kan se, du er grædt.

0: faktisk kunne bruges til noget positivt. Og lige pludselig var det bare helt okay.
1: Hør historierne om Simon Kvam, Tessa, Christoffer og mange flere. Find Hvem er i DR Lyd.
2: P4 Play. Ugens hit.

Det er den sang, vi har hørt allermest i P4 Play i den her uge. Det er en sang fra artisten Knægt. Den hedder Vilde Svaner, og meget mere ny musik er der altså på vej til. Og vi skal nemlig høre en ny single fra Benjamin Hav lige om et øjeblik efter Mille og Uro her på Drømmefanger. Du er

0: skal være happy, hedder den her sang, vi lige fik en lille snas af fra Benjamin Hav. Og han er jo altså exceptionelt god til at gøre os alle sammen glade i sine sange. Og det er også tilfældet med denne nye sang fra ham, som altså udkommer i morgen. En sang, der hedder Portugal. Og han siger selv, sommeren er reddet, fordi Benjamin Hav tager os alle sammen med til Portugal. I hvert fald følelsen. Og Benjamin Hav har aldrig været i Portugal selv. Han tror bare, det er dejligt, som han siger. Der kommer meget mere fra Benjamin Hav, fordi han fortæller her, hvad sangen lige præcis handler om. Og nu skal du nok lige holde tungen lige i munden.
1: Portugal handler om at stå på toppen af DR-byen sammen med Cristiano Ronaldo og en bungee jump car. Du har ikke tænkt dig at springe, men Ronaldo kigger dig lige direkte ind i øjnene. Og så siger han, alle. Og så ved du godt, hvad klokken er slået, for du bliver glad, du bliver varm inde i hjertet. Og I gør det sammen. I holder hinanden i hånden, og så hopper I ud. Og det er en formidabel følelse. Du når lige at dyppe håret ned i den lille å, der løber igennem det her byen. Og der står Joachim nede ved flodbredden og smiler med en rigtig nystrålet og varm badekåbe. Ronaldo smiler. Du smiler. Du tager badekåben på. Ronaldo i barkasse. Og så går I op og tager metroen.

Helt ærligt, jeg får altid et lille smil på læben, når jeg hører musik fra Benjamin Hav. Og det gør jeg altså også, når jeg hører den her Portugal, en helt ny single fra ham. Han er på vej på Jelling Festival, spiller der i morgen, og så spiller han altså også på en række andre festivaler. Og så er der jo hans kæmpe store koncert i Parken den 3. juli. Og inden der, ja, der skulle der gerne være landet et album. Han ved ikke helt lige præcist, hvornår det er, men i hvert fald inden 3. juli 2027. Ja.

Hun har ligget i toppen af den amerikanske Billboard Hot 100 i ugevis eller længe. Godt nok, hvad den der hedder, Houston, Texas. Her var hun så sammen med Morgan Wallen på I Can't Love You Anymore. Lige om lidt endnu mere ny musik i din retning efter Lucas Graham her. Den her hedder To Know A Girl.

0: I mange år lavede den danske sanger og sangskriver Marie Fjeldsted musik under aliaset Penny Police. Men nu er det efterhånden en del år siden, at hun skiftede retning, lukkede kapitlet med Penny Police, og nu laver musik i sit eget navn. Hun udsendte debutalbummet i 2023, Keep It Alive, et meget smukt album, og har sidenhen smidt lidt singler afsted, blandt andet den her Love As Much As Fast As You Can i 2024. Nu er hun ved at bygge op til sin anden albumudgivelse, Like I Was Never Mine, er en af de singler, hun har udsendt i år. Og nu er der så en ny single på trapperne. Den udkommer i morgen, men du kan altså allerede få lov at høre den lige om et øjeblik her i P4 Play. Marie Fjeldsted har også været forbi vores kollegaer på P6 Beat i Toner med Carsten Holm. Og der har hun fortalt lidt om, hvad sangen Fear Is The Fire handler om.
1: Den handler om, at den fælles samtale er under pres, og om en følelse af, at vi alle er fanget i hver vores ekkokammer. Polariseringen vokser, og det er som om, at hvert et ord kan blive til en gnist, der kan sætte ild til frygten for det, vi ikke kender. Vi risikerer at miste evnen til at rumme det hele menneske, når algoritmerne belønner os for hurtige reaktioner og konflikter uden plads til eftertanke. I bund og grund handler sangen om en følelse af at være fanget i et system, der hele tiden driver os længere og længere væk fra hinanden.

Det er så skønt med lidt indie-pop i radioen en gang imellem os. Her var det Marie Fjeldsted og den nye single Fear is the Fire, som altså er på gaden i morgen. Det er ikke

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

Odysseus og Theodora her på Melodrama. Vi skal have dagens sidste helt nye single lige om et øjeblik. Vi tager den efter Safe Space, som kommer her fra

Og de har lige præcis fået en ny pige, det danske band Blæst. Har jo fået en ny forsanger, Fernanda Rose, forlod bandet, og ind er kommet Sara Sofie, altså også kendt som soloartist under navnet Sarso. Nu er Blæst i fuld gang med at lave ny musik, og da de fik et nyt studie, ja, der satte de sig også ned for at arbejde på en kommende ny plade. Og den første sang, der kom ud af det, det er den, vi skal høre lige om lidt. De synes bare lige, der manglede et lille afgørende touch, og det afgørende touch blev så endnu en sanger, endnu en ny pige, kan man sige. I hvert fald på den her ene sang, de fik nemlig selskab af Caroline Morsing, som du måske kender fra flere sange her i Play. Hun skrev sit vers på meget kort tid, og sammen gik de altså i studiet og skabte denne her nye sang. En sang, der hedder Før det kan gå op.

0: så jeg lukker mine øjne.
1: Før det kan gå op, en helt ny single fra den danske gruppe Blæst i samarbejde med Caroline Mosing. Og Blæst har altså en hæs blæsende sommer foran, så de skal ud og spille for deres publikum, og så skal de altså også blandt andet spille på Smukfest i august og til fredagsrock i Tivoli den 4. september.

American Girls her fra Harry Styles. Ikke mere play for i dag. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og nu er der faktisk ikke mere play de næste tre uger. Til gengæld står Andrew Jensen og Nanna Nørgaard klar på mandag til en hyldest af de danske sange gennem 100 år. Top 100 kører altså her 12, 15 til 14 de næste tre uger. Frem til radioavisen Summer og Home Wrecker.

0: Lige siden i morges er der mange, der ikke har kunnet betale med kort på grund af problemer hos Nets. Og betalingsvirksomheden ved stadig ikke, hvornår systemerne igen kører normalt, det siger pressechef Søren Vinge.
1: Nej, jeg tør ikke give nogen tidsestimater. Altså, vi har alle gode folk i gang, både herhjemme og sammen med leverandører, til at gennemgå alle mulige årsager til det her, så vi kan normalisere tingene hurtigst muligt. Men jeg tør ikke give noget tidsestimat på, hvornår det kan være løst.
0: Han siger også, at det er en god idé at tage sit fysiske betalingskort med sig, fordi det i nogle tilfælde kan virke, selvom kortet på mobilen ikke gør. Og så opfordrer han butikkerne til at bruge offline-systemer. Nogle steder kan man betale med MobilePay. Det burde virke, fordi de fleste betalinger sker fra konto til konto og ikke gennem et kort. Og så er der jo kontanter. Det bliver måske dyrere at fylde bagagerummet med øl og sodavand syd for grænsen. En tysk domstol har i første omgang fastslået, at danskere, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det betyder, at en ramme øl eller vand bliver 45 kroner dyrere. Og det er en bet, siger en sønderjyde, Martin Hansen.
2: Ja, det er jo ikke så godt. Lidt egoistisk sagt, så er det jo ikke godt, hvis man skal spare en masse penge.
0: De tyske grænsebutikker har indtil nu undgået at opkræve penge for panten ved, at deres danske kunder skrev under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Og de danske butikker nord for grænsen forventer flere kunder, hvis dommen står ved magt, siger uddeler Per Beierholm i Brugsen i Augustenborg, 40 km fra grænsen.
3: Jamen, hvis man kigger med på sammenlignelige butikker længere op i landet, så vil det jo betyde, at vi vækster en 5-7% i omsætning og dermed også skulle ansætte flere medarbejdere.
0: Dommen er ikke endelig. Den kan blive anket inden for 4 uger. Glæden er ikke til at tage fejl af hos Bo Fyring Sørensen, da det i dag kom frem, at flere virksomheder er klar til at bygge 2 kæmpe havvindmølleparker på dansk grund. Han er direktør for virksomheden Foga, der servicerer offshore vindmøller, og nyheden kan få stor betydning for virksomheder som hans.
4: Det er bestemt fremragende, det er det for hele Danmark, hele den grønne omstilling. Det er meget vigtigt, at vi i Danmark vi bibeholder vores topposition i den grønne omstilling.
0: Og det kan havvindmøllerne være med til, siger klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. De er vigtige for den grønne omstilling, fordi de sikrer en billig elpris.
5: Der er mange virksomheder, og borgere for den sags skyld også, som lige nu overvejer, om man skal gå den elektriske vej. Og der er det jo vigtigt at kunne føle sig sikker på, at man også i fremtiden kan få en billig elpris.
0: Energistyrelsen går nu i gang med at evaluere budene, og processen forventes at være færdig i januar 2027. Pakkerne skal efter planen stå klar i 2032. Lidt er der nogen sol og enkelte byer mellem 14 og 19 grader og let til frisk vind fra sydvest og vest. Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Det her er P4.

Her er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Vestmotorvejen i vestgående retning, altså i retning mod Storebælt. Du skal være opmærksom mellem Ringsted og Sorø, nærmere betegnet kort før Tusø Resteplads. Her er en lastbil havareret og punkteret, og den holder inde i nødsporet, men der ligger altså større dækrester ude på kørebanen. Det giver et stop i trafikken i øjeblikket, og det er altså kort før Tusø Resteplads i vestgående retning på Vestmotorvejen mellem Ringsted og Sorø, at der er et stop, og vejhjælper på vej for at få dækresterne fjernet.

0: Sådan der.
1: Ja.
0: Jeg har læst mig til det. Det er den 21. maj. Dagen er en global fejring af den måske mest populære hvidvinsdrue. Så kan man jo selv definere, hvordan man kan lide sin Chardonnay.
1: Jeg er sgu træt af den.
0: Ja, men der kan du se, hvor populær den er. Ikke?
1: Ja.
0: Du har bare dyrket populærkulturen så meget.
1: Ja.
0: Men det fede er, at hvordan deltager man så i sådan en dag her? Det er jo altid det væsentlige, når der er nogen, der kaster sådan en dag ud. Det er meget nemt. Nappe glas vin.
1: Ja, gør det.
0: Deltagsmeninger, ja. Få et eller andet op at køre, få nogle venner på besøg, sidde og snakke om, hvor skønt det er. Det er da nemt.
1: Og hvis man mangler noget lige at fejre i dag, ikke? Så er det i dag, vi fejrer de brune papirsposer.
0: Ja, tænk, at de også har en dag.
1: Ja, jeg bruger dem ikke specielt. Hvis man lige går en tur på gaden med en flaske et eller andet, ja. Så er det godt lige at have den papirpose. Ja, men ellers bruger jeg dem egentlig ikke.
0: Nej.
1: Men lad os da bare hylde.
0: Men det er også en dag grund til, og den burde jo være større. Det er derfor, vi lige har taget fat i det her. Den burde jo være større i disse tider. Der burde være på brune papirsposer overalt i stedet for plastik.
1: Ja,
0: det er rigtigt. Det er også en dag, der mangler en sponsor og god forslag til ligesom at slå igennem. Det kan være, at vi kan få lidt hjælp til det, fordi den bedste ting ved dagen i dag, det er trods alt dagens gæst. Vi har besøg af Geo.
2: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Burhan G og LOC med Karma. Og dermed står der bare et velkommen til ugens æresgæst. Det er dig, Geo.
1: Tak skal I have.
0: Og den har du det.
1: Jeg har det været bare fortrinligt, fordi jeg er jeres selskab. Men jeg stod lige og kiggede på jer.
0: Får du altså lige spejl.
1: Stop dig selv. Jeg stod lige og kiggede på jer og lyttede til jer, og jeg har lige rost det her under Burhan G, og sagde, hold kæft, hvor er I gode sammen. I er så behagelige at lytte på. Man kan mærke, at I har lavet det i mange år.
2: Tak skal du have.
0: Tak skal du have.
2: Tak skal du have.
0: Det er jo længe siden, du sidst har været på besøg.
2: Og det forstår man jo ikke, når du er så god til at rose.
0: Og det kan jo undre. Men altså, vi er nødt til at starte et sted. Har du fået flere børn siden sidst?
1: Formentlig.
2: Ja.
1: Det har jeg da formentlig fået.
2: Ja. Ikke på matriklen, men sådan...
1: Nej,

0: Hold kæft, du. Jesus Christ, man.
1: Jamen, jeg tror, vi rundede den på fire sidst.
0: Jamen, så... Men jeg kan da afsløre, som måske... for første sted officielt kan jeg afsløre, at vi skal have trillinger.
1: Nej, hvor lækkert.
0: Min kone og jeg.
2: Nej, tillykke.
0: Jeg går lidt og mistænker. Hun kunne være sådan en. Hun er, hvad er min kone? Hun er 42, ikke?
2: Ja.
0: Så det kunne være sådan lige...
3: Der er noget, jeg lige skal fortælle dig.
0: Ja. Eller...
3: Der er noget, jeg lige skal fortælle dig!
0: Sådan snakker hun snakker meget. Men forhus.
2: Okay.
1: Ja. Nå, det bliver jo spændende.
0: Ja.
1: Den kan vi jo lige tælle op på næste gang,
0: du, ja. Jamen, jeg glæder
1: du kommer forbi. Vildt. Fordi sådan apropos siden sidst, hvad er det største, der er sket for dig i nyere tid, når det nu ikke er endnu et barn?
0: Det er meget sjovt, at du spørger om det, fordi nu, du siger, det er Chardonnay-dag i dag.
1: Ja, ja.
0: Og der tænkte jeg, der tror jeg noget af det største, fordi jeg ved ikke så meget om vin. Så jeg er typen, jeg bad en tjener, og sagde, hey, kan vi få, har du sådan en Chardonnay? En fed Chardonnay, som laver nogle gode gardiner. Og så kigger på mig og sagde, idiot. Og det var sådan, altså, med et smil på læben, ikke?
2: Jo.
0: Siger, det der, det er sådan, folk, der ikke ved en skid om vin, det er det, de siger, ja, for at spille smart.
2: Ja, gardiner.
0: Og, der tænkte jeg, okay, det må være noget af det største, der skete for mig.
1: Ja, at blive pillet ned af en tjener.
0: Ja.
1: Ja, okay. Ja, men så lad os da lige dvæle lidt ved udover det Chardonnay-dag, så er der også en brun posedag
2: i bruger dag. Bruger du det til noget?
0: Brune poser?
2: Ja,
0: jamen, altså, som du sagde, Borgsen, man ser dem ikke rigtig, vel?
1: Nej, det er ikke... Altså,
2: Bæren leverer.
1: Ja.
2: Der kan man få lidt brød i dem, ikke?
0: Ja, jamen, jeg bor i sådan en gråzone af ingenting, hvor der hverken er bager eller skoler eller kiosker. Jamen, det er faktisk et stort problem for mig. Så jeg oplever jo heller ikke bagerposen.
1: Men sjovt nok, det første, jeg tænker på, når det er sådan en brun papirspose, så tænker jeg på ærter.
2: Ja, den er også god, ja.
1: Er det ikke sådan noget, får man ikke altid ærter?
2: Jo, det kan man
1: i sådan nogle poser.
2: Jo.
0: Med fæses på.
1: Ja, ja.
0: Hvis man køber med landevejen, ikke?
1: Det er vi derfor, kan jo i bælg.
2: Nu kan vi jo lave... Vi kan jo foreslå at lave på rav om brune poser.
1: Ja.
2: Hvis det er.
1: Nå, vi skal der, det er bare lige... Det er jo en god ting, så det er jo meget fint, hvis også med dyre plastikposer lige får en sponsor på den. Ja. Men Geo, du laver en masse forskellige ting, som vi skal dykke ned i senere. Det lader til, at du lever drømmen i hvert fald set ud fra, hvad du engang luftede i et interview af drømme og håb for fremtiden. Og så har vi selvfølgelig også en hard talk til dig. Og du har fået opgaven om at finde dagens løftesang. Og lige om lidt, så er det jo pinse. Så lad os lige vende pinsen. Vi er lidt nysgerrige på, hvad er det mest pinsede for dig? Og det satser vi på at blive lidt klogere på.

0: Depeche Mode og Personal Jesus. Vi er midt i en herlig årstid med alle de heldige dage, vi har tilbage her under pinsen, som ligger foran os og giver en forlænget weekend, ikke mindst, og dermed også en efterfølgende forkortet arbejdsuge for de fleste. Geo, nu har vi en opgave til dig.
1: Mm-hmm.
0: En pinseopgave. Hvad er det mest pinsede for dig? Altså den mest pinsede af de her fem punkter, som Holm vil præsentere dig for, som vi vil sige er pinseklassikere.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, det er spændende.
3: Nummer et, skovtur med familie og venner. Altså, det er jo meget dansk tradition, så skal vi ud i det fri, ud og kigge på alle de lysegrønne bøgeskov og forårsblomster osv., ikke? Nyde en picnic. Det er nummer et, skovtur.
1: Ja.
3: Nummer to, ud at se pinsesolen danse. Det er jo til dem, der kan være lidt længere oppe.
1: Ja.
3: Og så har vi karneval i Aalborg. Du er jo en Aalborg-dreng.
2: Aalborg.
3: Ja, god dreng. Ikke?
0: Ja, meget pinset.
3: Meget pinset. Royal Run, kongens fødselsdag, er også på listen. Og nummer fem, skal du bare i kirke?
2: Ja, okay, fedt.
0: Ja. Ja. Dem vil vi gerne have rangeret,
1: ja.
0: Så lad os starte med, hvad er det mest pinsede?
2: Det mest pinsede?
0: Ja, lad os starte med førstepladsen.
2: Vi skal ikke starte med nummer fem.
0: Jo, det må du gerne.
3: Ja.
2: Er det ikke mere spændende? Sådan
0: jo, det er
2: helt klart.
0: Ligesom hvad er så det mindst pinsede?
2: Det er klart i skoven.
0: I skoven?
2: Ja, okay. Med familien. Og, og som I ser mig nu, hvad har jeg på? Jeg har en tynd skjort på.
3: Sort jeans.
2: Sort jeans og nogle sandaler uden strømper.
0: Og en sommerhat. En frisk halskæde. Af farvede perler.
2: Og det er, ja, som jeg faktisk har fået af motormille.
0: Åh, oh, ja,
2: en lille bonus.
0: Der vil jeg have givet det på en af børnene.
2: Hun har givet mig den med popcorn her.
0: Nå, okay. Ja.
2: Det er my på fem år.
3: Ja, ja, okay.
2: Helt, fordi jeg kan jo ikke gå i skoven i det her med tøj. Og jeg kan heller ikke lide min familie. Så det er helt klart en femteplads der, ikke?
3: Ja.
2: Nummer fire, det vil være Royal Run.
0: Nå, du er da ellers en noget løber.
2: Ja, men og det er jo fordi jeg begyndte jo at løbe, og jeg løb mange maratonløb, men det var fordi min mor ikke gad at betale for min badminton kontingent, da jeg blev 18.
3: Nå.
2: Og så købte man sig på løbesko, og det endte så i en masse maraton. Jeg aldrig rigtig kunne lide det.
3: Nej.
0: Nå.
3: Så nej. Det var bare hårdt arbejde.
2: Nummer tre ville være
3: Du mangler pinsesolen.
2: Ja, og det er den, men og den
0: og karneval og kirke.
3: Ja.
2: Ja. Og pinsesolen, den vil jeg nok have placeret på en sjæleplads. Fordi jeg ved ikke, hvad er det står for? Hvorfor jamen, er det, man siger det?
0: Det er jo en gammeldansk folketro, at man skal ud og se solopgangen.
2: Ja.
0: Og så laver man lige sådan et hop af glæde. Jeg tror, det er sådan kirkeligt, at det hurra for Helligånden.
2: Ja.
0: Men de fleste er også bare det der, nu kommer de lyse tider, vi tager lige en døgner.
2: Aha.
0: Og så ser pinsesolen danse. Sådan er det for en fest, men den har selvfølgelig...
3: Jeg troede, det handler om at være længe i byen.
0: Ja, det kan det også for nogen.
2: Ja. Og det er også det, jeg har jo små børn, så jeg er jo... Min datter ringede til mig i går, min ældste datter på 18, at hun har slået sit knæ og skulle på skadestuen. Det var så klokken 21:30, hun ringede, der lå jeg jo og sov.
3: Ja.
2: Så jeg vågnede op til i morges, da hun havde været på skadestuen alene, fordi farmand, han er småbørnsfamilie.
3: Ja. Ja, ikke?
0: Men du vil den tage ind på en tredjeplads?
2: Ja, ellers er det, hvis det er muligt.
0: Ja, det er det ikke.
2: Nej, tredjeplads, fint.
0: Ja.
2: Aalborg og karneval,
0: ja,
2: synes jeg skal på en anden plads. Og det er jeg jo fra Aalborg.
3: Ja.
2: Og det er en god tradition, hvis man har lyst til at se folk bedøvet i sprut og narko fra klokken 6 om morgenen. Ligge på gaden som zombier, hvis man har set alle mulige zombieserier. Så kan man også tage til Aalborg karneval og se det live.
0: Der er ikke langt fra zombie til samba.
2: Nej. men det er enormt underholdende at se, og der er mange, der godt kan lide det.
3: Ja.
0: Har du selv været udklædt til karnevalet?
2: Jeg har aldrig været til Aalborg Karneval.
3: Nå?
0: Nå.
3: Okay.
2: Så,
3: men du udtaler dig alligevel meget
2: skråsikkert. Ja.
0: Har været i byen.
2: Jeg har været i byen, og så har jeg jo stået på sidelinjen og tænkt, Jesus Christ.
3: Jeg har været til det. Jeg var en stenaldermand, men det er mange år siden.
2: Var der et stenalder-tema?
3: Nej.
2: Så?
0: Men vil det sige, at du placerer Jeg skal bare i kirke på førstepladsen som det mest pinsede?
2: Ja. Og det er, fordi jeg er dårlig samvittighed. Jeg er ikke medlem af Folkekirken, men jeg kommer enormt meget til spaghetti-gudstjenester i Gentofte Kirke.
3: Ja.
2: Det er fordi, igen, jeg er ikke så meget for min familie og mine børn, men så får de lige sådan en børnegudstjeneste. Jeg får lige lov at sidde og sms lidt på bæreste række. Og så er der spaghetti bagefter, ikke?
3: Jo.
2: Og så den onsdag reddet.
3: Ja.
2: Men jeg har lidt dårlig samvittighed over, jeg ikke betaler...
3: det skal du ikke. Det går nok.
2: Så derfor vil jeg gerne sige, hey, lad os da lige hylde folkekirken.
3: Så gør vi det.
0: Den ryger på førstepladsen.
2: Ja, fedt.
0: Så altså skovtur med familie og venner, femtepladsen, Royal Run, fjerdepladsen, se pinsesolen danse, tredjepladsen, karneval i Aalborg, andenpladsen og på førstepladsen, jeg skal bare i kirke.
2: Tror nok,
0: ja. Ja, vi skal snakke lidt om at udleve kunstnergøjledrømmen. Mm. Gør vi om lidt. Her der er det Medina og...

0: store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush.
2: Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
3: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
4: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
4: Du er blevet kaninmor.
5: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
6: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
5: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
3: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR.

P4 Trafik med en opdatering på trafiksituationen mellem Ringsted og Sorø på Vestmotorvejen i vestgående retning, hvor vi tidligere har haft nogle dækrester, der har generet trafikken og givet noget køkørsel. Vi har nu fået fjernet de her dækrester, der lå og drillede trafikken, og trafikken begynder at køre pænt igen. Der er lige en lille smule rest tilbage af noget køkørsel mellem Ringsted og Sorø, men om få minutter, så skulle trafikken være helt normal igen. Problemerne er altså overstået mellem Ringsted og Sorø på Vestmotorvejen i vestgående retning.

0: med Dracula. Ugens æresgæst, det er dig, Geo.
1: Mm.
0: Og jeg vil lige læse noget op her.
1: Okay.
0: Som kunstnergøjler er fremtidsdrømmen at kunne fortsætte med at være kunstnergøjler.
1: Ja, ja.
0: Det har du sagt i en artikel til Aalborg Universitet. Det er længe siden, fordi du siger faktisk i samme interview, på det personlige plan er fremtidsdrøm at få et barn med min nye kone, så det er i hvert fald 3 børn siden, du sagde det.
1: Wow, ja.
0: Men lever du stadig drømmen som kunstnergøjler?
1: Og ved du hvad, det gør jeg jo. Og det er faktisk noget, jeg på 30. år, jeg har lige haft 30 års jubilæum.
2: Tillykke.
1: Tak. Jeg har ikke kunne leve af det i 30 år. Jeg kunne leve af det i 5-26 år, ikke?
2: Jo.
1: Men der startede jeg i 96, og det er stadig noget den dag i dag, jeg står og tænker, hold kæft. Jamen, bare det at stå herinde ved jer, er jo noget, jeg sætter pris på som kunstnergøjler, ikke?
0: Jo, kan man sige,
1: at, det er at man bliver inviteret ind, og at man stadig er relevant, åbenbart. Nå, men om det er oprigtigt for jer noget, jeg sætter pris på, og det tror jeg er meget vigtigt også at gøre.
2: Ja.
0: Og det, man kan sige, du favner også bredt, fordi det jo har været meget de tunge emner, du har beskæftiget dig med i nyere tid. Lige nu der er du i gang med en talk, og jeg er også psykopat. Hvorfor egentlig en talk, ikke et foredrag? Bare lige for at rise forskellen op.
1: Ja, og det, jeg har jo min barndomsven med på scenen, ja. Bebber, eller som jeg kalder ham, han hedder Esben. Men han har kendt mig siden... Vi var 2 år gammel, ikke?
0: Ja.
1: Og han har jo set alt, hvad der foregået i mit hjem, og kendt min søster og min mor og min far, og set det hele, ikke? Og kender mig nu. Og den måde, talken foregår på, det er, at vi jo bare, altså fra første øjeblik, må folk jo spørge om alt, vi har lyst til at spørge om. Så der er ikke, du ved, man afbryder ikke noget. Så hvis man siger, hey, hvad med din søster, eller hvad med din... Så spørger man bare, ikke?
2: Ja.
1: Og han sidder jo også med en viden. Du ved, han kan huske nogle ting, som jeg ikke kan huske. Og så hver talk er jo forskellig. Og det har virkelig været syret, og jeg kan varmt anbefale det der med at tale om traumer, ikke? Fordi det har hjulpet mig meget, ikke? Det er også derfor, jeg lavede talken.
2: Ja.
0: Men ja. du har også en masse kraftforedrag, du har forestillinger, hvor det også har været omdrejningsemnet. Mm. Og så har I efterhånden også lavet nogle episoder, dig og Nieren, i jeres podcast, Læns du, Nieren og Geo. Jeg har talt mig frem til 163 episoder.
2: Ja.
0: Hold det. Det er da også en chat.
1: Jo, men
0: hvor længe har det kørt?
1: Det, jeg tror, det kører 3 år. Vi laver sådan en enkelt om ugen. Og det er også bare... Det er rent spas, ikke? Altså, det er rent varm luft. Men nogle gange kommer der jo også... Nogle gange så har Nieren fået en ny nyre, og jeg er ved at dø, eller... Men ellers så er det rent varm luft, ikke?
0: Så det er blandet med lidt hverdagsemner. Ja, ja.
1: Ja. Lidt ligesom jeres.
0: Og derudover, så har du også haft en lille sidegeschef som surmand i Morgenkåb og Cocktailglas i forbindelse med Ramazan. Lever det stadig?
1: Jeg er jo den oversurmand i Motormille og Børnemanden. Jeg har Motormille simpelthen ikke kan få ramt på. Om det stadig lever, altså jeg ved i hvert fald, jeg måske var i Aalborg-tårnet her forleden i morgenkåber med nogle oliven.
0: Og man ved jo ikke med dig, det kan jo være optagelse, det kan være torsdag.
1: Det kan være,
0: det kan være hvad som helst.
1: Kigge,
0: men Geo, jeg synes, vi tegner et meget godt billede af en ægte kunstnergøjler.
1: Er det rigtigt?
0: Ja, som formår at leve drømmen, som du ville dengang. Men der var også et tidspunkt, hvor du mest var kendt for at være komikeren Geo. Hvor er du egentlig med komikken i forhold til egentlig at bare gå ren spas og gak?
1: Ved du hvad, i 25 lavede jeg ikke et eneste stand-up optræden. Jeg lavede en i slutningen af i december, hvor et kultursted i nordvest i København, det hedder Lygten, fyldt 20 år. Og ham der kørested, han ville gerne, der var nogen han gerne ville se, der betyder noget for ham i 20 år, hvor jeg var en af dem. Og jeg har lyst til at optræde. Jeg optræder ikke rigtig med stand-up mere. Men jeg skrev så 10 minutter til den her, og det var bare, det satte noget i gang i mig, må jeg indrømme. Og jeg ville lyve, hvis jeg ikke påstod, at jeg gik med en kæmpe lyst til at lave, altså bare ren spas igen, ikke?
2: Altså nu her. Nu går du med lysten.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og jeg ville også lyve, hvis jeg måske ikke lige havde snakket med min manager om det.
0: Og tænkte, det kunne jeg måske godt.
1: Og jeg vil også igen være ærlig og sige, det kan også være, at folk ikke kan huske mig for stand-up mere.
0: Altså, så kan du gå ud og starte forfra. Så har vi et forslag. Ja. Nummer 1, hold med at bakke op. Det synes vi, du skal,
2: ja,
0: for det første.
2: Ja, ja.
0: Og så kunne showet hedde Mindre påfugl, mere mand. Geo 2.0.
1: Ja. Det er faktisk meget, meget fint.
0: Den er
2: gratis.
0: Den er for os til dig.
1: Ja, er den det?
0: Ligesom en hard talk er det lige om lidt, når vi har hørt Barcelona. Her der er det udsving.

0: Barcelona med udsving. Nå, Geo, med den lille gave. Mindre påfugl mere, mand. Så har vi en gave mere. Den har du fået før, men det er jo, vil sige, du har fået indpakningen før, fordi når vi præsenterer en hardtalk, så har du ikke, det er ikke det samme, der er inde i.
1: Ah, nej.
2: Nej, det er det ikke. Ja, og jeg vil sige, jeg synes, de er hårde at komme igennem.
1: Ja, ja. Ja. Men altså, vi prøver lige at holde det på et niveau i dag.
0: Ja. Men er det noget, du har sådan noget...
2: Det er noget, jeg frygter.
0: Ja, inden?
2: Ja.
0: Ja, jeg kan huske, du har haft nogle issues. Der var noget med hår engang.
1: Altså, roligt nu.
0: Men vi har selvfølgelig lavet en ny. Den er startet helt forfra. Ja, ja, den har ingen fortid. Men vi vil da gerne... Med stor ære byde dig velkommen til... En omgang Hard Talk. Nå, Geo.
2: Ja, okay.
1: Hvilke ting har du knækket flest af?
2: Spaghetti.
1: Spaghetti. Har der været et tidspunkt, hvor hele god stolthed har været samlet et sted? Altså dig og Pernille Skipper, Nieren, Kasper Kuss, Johnny Hefti og DJ Soulshock. Til en event.
2: Måske til Aalborg Karneval.
1: Ja, okay. Ja.
2: Fordelt over en masse år.
1: Du spiller jo tennis.
2: Ja.
1: Har du noget i håret, når du spiller? Til at holde det.
2: Jeg har en kasket på.
1: Ja, det er jo en flot, kraftig manke.
2: Ja. Okay, tak. Hvor er du sød.
1: Ja. Jeg synes, det var min frisyr.
2: Også rigtig flot. Har du noget på, når du spiller paddle?
1: Nej.
2: Nej.
1: Jeg har fået klippet det til sport, ligesom Christian Eriksen. Christian Eriksen frisyr kører jeg
0: ikke med. Den gamle.
1: Den gamle, ja.
0: Ja.
1: Jeg har lige været inde og søge lidt på dig på Reddit. Sladersiden der, ikke?
2: Ja.
1: Ved du, hvad der kommer frem?
2: Nej.
1: Jeg har kun oplevet ham som kunde i en butik, som jeg arbejdede i for mange år siden. Han var utrolig venlig og helt nede på jorden. Jeg synes, den rammer spot on.
2: Er det det, der står mig på Reddit?
1: Det står der.
2: Men har de slet ikke fundet ud af alt det med utroskaben og sådan noget?
1: Nej, det står der ikke noget.
2: Nå.
1: Har du nogensinde drømt om, at Anne og Lotte legede med dig i et badekar?
2: Ved du hvad? Det var derfor, jeg frygtede igennem hele folkeskolen, at folk ville finde ud af, at jeg hedder Christian Geo, ikke?
1: Ja.
2: Helbo. Og jeg blev kaldt Helbo, for der var mange, der hed Christian engang.
1: Ah.
2: Og jeg frygtede, at den der ene grund, at de ville finde ud af, at jeg hed Geo. Det gjorde de ikke.
1: Det gjorde de ikke. Du mangler 37 sider for at være færdig med din...
2: Nej, jeg mangler halvanden testikel, Holm.
1: Det er ikke 37. Det er rigtigt. Det kommer vi til. Og nu er det i forhold til din kandidat dansk.
2: Nå, ja.
1: 37 sider.
2: Yes.
1: Hvornår har du læst dem?
2: Hvornår jeg hvad?
1: Er færdig med dem?
2: Jamen, det vilde er, at man kunne gøre det på en weekend.
1: Ja.
2: Men det er en god icebreaker, når man siger, at jeg kunne have været kendt med i engelsk og dansk, men mange af 37 sider, jeg kunne have skrevet dem på en weekend. Så folk, der er noget mest offentlige ansatte, de er sådan, hvorfor gør du ikke det? Hvad skulle jeg bruge det til? Jamen så, når sikkerhed,
1: pension. Nå, nu har du holdt mange foredrag. Har vi lige snakket om, ikke, hvorvidt om du var psykopat? Altså, hvad du nåede frem til? Det er jo mange foredrag.
2: Jeg har papir på fra en psykolog, der har udredt mig.
1: Ja.
2: Jeg lavede den bog, der hedder Er jeg også psykopat?
1: Ja.
2: Hvor jeg lader mig udrede. Om hun så var kvalificeret til at gøre det, det ved jeg ikke. Men hun har i hvert fald givet mig stemme for, at jeg ikke er psykopat.
1: Godt.
2: Så det er godt.
1: Nu snakker vi lige om Motormille, som også har givet dig en halskæde. Eller et vedhæng. Står hun som Mille? Eller som Motormille i din telefon?
2: Hun står helt klart som Motormille.
1: Okay.
2: Ja, det er altså... Det var også... Det her, at jeg går med... Det var da jeg fyldte 50, der gav hun mig sådan en halskæde med en popcorn i. Fordi hun synes, jeg har en popcornhjern. Man ved aldrig, når et majs popper, så ved man ikke, hvor det ender. Og sådan synes hun, min hjern fungerer.
1: Ja, altså ADHD.
0: Det er fint nok med en popcornhjern. Man skal bare huske ikke at servere popcornene, eftersom de popper og sorterer de... Brænd fra.
2: Ja.
0: Så går det.
2: Ja. Men ej, alle de gode råd, jeg får i dag.
1: Ja.
0: Det var en omgang Hard Talk, som så var egentlig...
1: Det var blevet.
0: Færdige. Men vi ved, du kommer igen en anden gang, så kan du få resten der. Plus alt det, der er kommet til. Lige om lidt, så får du æren af at søsætte dagens løftesang. Det glæder vi os til. Her der er det Panic at the Disco med...

Det er P4 Trafik med en melding til trafikanter, der kører på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Du skal være opmærksom lige omkring tilkørsel 27 Greve Nord. Her er der sket et mindre trafikuheld, og lige nu er det venstre spor spærret af flere implicerede biler. Det er altså på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning lige ved tilkørsel 27 Greve Nord, at det venstre spor lige nu er spærret.

0: Panic at the Disco med High Hopes. Også i dag skal vi have en løftesang. Og vi har stor tillid til at udlicitere den opgave til dig, Geo. Nu skal du først lige høre. Det er vigtigt. En løftesang er en skål for alle os med glas af alt fyldt, så alle er med glas af alt tomt.
1: Så skal man kunne tromme med på den, synge med på den og få lyst til at danse.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det er ligesom det.
0: Det skal den kunne.
2: Ja.
0: Så hvad inden for de rammer kommer til dig? Eller jeg ved det jo godt.
2: Ja.
0: Men nu får du lov til at sætte ord på.
2: Nå, men jeg synes faktisk, den kan alt det, I nævner. Nu var jeg var ikke blevet præsenteret for disse meget specifikke kriterier.
1: Nej.
2: Men jeg har valgt The Cure med Thursday I'm in Love, ville have været ideelt, ikke? Det er Friday I'm in Love.
1: Jo, lille fredag.
0: Det kan man tænke sig til det sidste detalje. Med dine Madonna.
2: og det, jeg har jo været kæmpe fan af dem siden... Er det 89 eller sådan noget, ikke? Og så fandt jeg jo en ung kone for nogle år siden, og jeg tænkte, da vi var forelskede, så hun skulle fandme opleve mit yndlingsband, eller et af dem, ikke?
1: Ja.
2: Og gik gennem ild og vand, og faktisk en lang historie, men jeg spillede kraftkortet for at få billetter til The Cure udsolgt i Forum, ikke?
0: Okay. Hvordan gjorde du det?
2: Jamen, der gør man så skrev, så havde jeg en kontakt for dem, der formidlede billetterne, og så sagde jeg, prøv at høre, de havde spillet på Roskilde Festival. Og der ville jeg gerne have set dem, men der var jeg på arbejde på Nibe Festival. Men havde lige fået konstateret, at jeg havde fået kræft, ikke? Da jeg var på Nibe.
1: Ja.
2: Så jeg siger til dem, prøv at høre, jeg vil gerne have set dem på Roskilde, men jeg havde kræft. Jeg sagde ikke, at det derfor ikke kunne.
1: Nej, nej.
2: Og så siger jeg, gud, nej, vi må finde noget, vi må finde ud af noget. Og så sendte hun så billetter og en regning på dem. Der var sådan, what? Hallo? Nå, men så jeg betalte for dem faktisk, ikke?
0: Jo, men du fik dem.
2: Men jeg er stadig lidt skuffet, at jeg skulle betale for dem. Hallo.
1: Det er klart.
2: Nu laver jeg sådan en cirkel rundt om ansigt. Hallo.
0: Ja, men, men spillede de så Friday I'm in Love til
2: koncerten? Selvfølgelig gjorde de det. Men min nye unge kone, som ikke anede, hvem The Cure var, hun sagde, der står jo en dame med læbestift på og noget mærkeligt hår. Hvorfor står der en... Det er Robert Smith, forsanger af The Cure. Og det er 3 timer og 40 minutter, og det eneste, hun talte om, det var, hun skulle tisse. da vi kom ud, og min smukke kone stod og tissede i en busk uden for Forum, så sagde hun, det her, det behøver du ikke invitere mig til en gang mere. Så, men jeg var glad.
1: Og det kunne mødes som det.
0: Og det sagde noget. Og du har ret. Bortset fra det, så er det en, der gør lige præcis, hvad den skal. Så valg til dig, Geo. Dagens løftesang kommer her fra The Cure, Friday. I'm in love.
2: Yeah.

0: Dagens løftesang valgte dig, Geo. The Cure med Friday, I'm in Love.
1: Vi skal lige forbi dagens sidste ord her i programmet, og i sidste uge, der snakkede vi jo med sportens Andreas Kravl om, hvad vi skal kaste vores fokus på af sport hen over den her sommer, fordi vi skal jo ikke til VM.
0: Og vi vil gerne vinde noget.
1: Og vi vil gerne vinde noget.
0: Vi vil gerne blive lidt hysteriske og fest med.
1: Og så snakkede vi bare om den her, som Andreas Kravl kaldte, den hvide sport. Altså, hvide polo, hvide poloer, hvide tennissko, kort nederdel, og så de her BBG's, Rolex-reklamer og store bowler med pimps.
2: Med hvad?
1: Pimps Cup.
0: Pimps number one.
2: Okay.
1: Altså, og så stive overlæber på tilskuerpladserne. Vi taler om tennis, Wimbledon. Du spiller selv tennis, jo.
3: Meget. Jeg skal ud, I kan se, at jeg er tennis, kan jeg med.
1: Jamen, nu vi har dig. Hvem er det, du spiller med? Kan vi ikke lige få et par navn?
3: Jamen, altså, jeg spiller med Lasse Sjørslev og hans kone, Josefine Høgh.
1: Ja.
3: Spiller med Cecilie Bæk og med Ruben Sølberg og Martin Vild med dans. Så spiller jeg med Kenneth Carlsen. Har vi slået lidt med sådan nogen.
0: Så hvis Wimbledon ikke er noget, eller måske lige har det vilde greb i Danmark, kunne vi så få noget ud på jeres lille kendtis-tennis-ting? Det kunne du måske, det kunne du godt være, det kunne samle
3: film med sådan live streaming.
0: Jeg tror, at man kunne måske godt have omfavnet niveauet. Hvis det er nogen, man kender.
1: Men Geo, kan du ikke lide, hvad er det, vi skal omfavne med den her catchersport?
0: Ja, hvis vi lige skal...
3: Det er jo verdens sværeste sport. Og, det er det, man måske ikke ved, hvis ikke man har prøvet at spille den. Har I prøvet at spille tennis?
0: Ja, masser. Så rigtig meget.
3: Og I spiller paddle nu.
0: Ja.
3: Og det er derfor, det siger lidt om, at den er bare svær at blive god til. Det tager 3 år med 1 til 2 gange om ugen med træner, og bare nå et niveau, hvor man kan stå og slå. Så når man ser tennis til Wimbledon, især på græs, det er det hurtigste underlag, der findes.
1: Ja. I verden.
3: Så det er så imponerende, hvad de kan. Men jeg tror ikke, man helt begriber, hvor svært det er, hvis ikke man har prøvet at spille det. Og der kan vi jo så sætte vores lid til Clara Tauson og Holger Rune, måske Holmgren. Kan I huske ham sidste år i Wimbledon? Nøj, jeg var jo så passioneret, at jeg troede, han tager den, men der er død.
1: Ja.
3: Så tog det min arve ham lige, ikke?
0: Men jeg tror, det er måske meget godt lille det der. Husk på, hvor svært det er. Ja. Så er det måske nemmere at holde af.
3: Ja.
0: Geo, tusind tak for besøget, og held og lykke med Kunstner Gøjler tilværelsen derudaf. Og vi glæder os til, at du lige får plantet begge ben i komikken med showet Mindre Påfugl, Mere Mand.
3: Og jeg kommer jo forbi med mine nyfødte trillinger næste gang.
1: Ja, det glæder vi os også til.
0: Det bliver spændende alt sammen.

Her er P4 Trafik med en opdatering på situationen på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Her skal du fortsat være opmærksom på, at det venstre spor er spærret lige ved tilkørsel 27 Greve Nord af flere biler, der er stødt sammen. Det giver altså massiv køkørsel frem mod Ishøj sammenflætningen på nuværende tidspunkt, og det gælder både for dig, der kommer oppe fra Motorring 4 og ude fra Amager Motorvejen. Altså lige ved tilkørsel 27 Greve Nord i sydgående retning på Køge Bugt Motorvejen, der er det venstre spor fortsat spærret.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.

0: Nu ser det ud til at lysne for kortbetalinger. Efter over 5 timers omfattende driftsforstyrrelser, der har betydet, at man ikke kunne betale med sit kort, oplyser Net, at systemet er ved at komme tilbage i normal drift. Alle kortbetalinger skulle være på vej til at fungere igen. Årsagen til forstyrrelsen er for nuværende identificeret som en intern fejl, lyder det. Nedbruddet hos Net har varet 2 timer mere, end det varede sidste år. Så det har været omfattende, og det har givet mange danskere problemer med at betale, også i udlandet. Morten Finger for eksempel, som indtil for lidt siden sad fast i lufthavnen i Sevilla, fordi han ikke kunne betale den bil, han har lejet.
1: Vi bruger vores euro, vi har med i kontanter på den rigtige måde, men det er klart, vi har jo ikke penge med til at kunne lægge 5.000 i depositum hernede. Det er da super irriterende, altså det er jo ikke noget, vi dør af, men det er da irriterende, at ferien skal bruges på at sidde og vente i en lufthavn, fordi der er problemer et helt andet sted hos Nets.
0: Og i Tokyo betød driftsforstyrrelsen, at Malte McGregor og hans venner, der er på sabbatårsrejse sammen, måtte gå sultne i seng.
2: Det gør jo, at vi har lidt svært ved at komme ud og få en aftensmad. Det vil være en del timer siden, vi sidst har spist. Det var før netsudbruddet. Nu sidder vi på vores hotelværelse uden mulighed for at kunne gå ud og for det første bruge aften i Tokyo, og for det andet for overhovedet at kunne få noget aftensmad.
0: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for det omfattende nedbrud i dag. Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der igen har været et stort nedbrud hos Net. Nogen fik en forskrækkelse, andre opdagede det slet ikke, da det kraftigste jordskælv i 14 år ramte Danmark i går eftermiddags. Men skælvet er ikke helt overstået, for den usædvanlige hændelse er et stort samtaleemne i dag. Ikke mindst i Køge Bugt, hvor jordskælvet var allerkraftigst.
3: Først troede jeg, at det var vores tørretumler.
4: Det sagde jeg bare bang og rystede.
5: Jeg synes, det var sådan lidt skræmmende måske, at det sådan sker i Danmark.
3: Og så ser vi jo 10 minutter efter, at der har været et jordskælv, ikke?
0: Lød det fra Tobias Andersen, Thea Ullerup og Anders Dyrby Dahl. Og mens nogen slap med en forskrækkelse, var andre mere uheldige. Malou Graf Ellekilde i Greve fik flere sprækker i loftet, og hun er sikker på, at de kom på grund af jordskælvet.
6: Ja, fordi vi lige har taget nogle videoer, nogle billeder af kælderen i forbindelse med varmepumpeinstallation.
0: Men uanset om man har dokumentationen i orden, så får man svært ved at få skaderne dækket af sin forsikring. Det fortæller Tue Patursson, der er bygningskonstruktør i videnscentret Bolius.
7: Man bliver nødt til at kigge på sit eget budget og sin egen konto, fordi der er ikke noget at hente. Den ryger ind under force majeure, når det er sådan en udgave her.
0: Lød det altså fra Bolius. Og vejrudsigten lyder på lidt eller nogen sol og enkelte byer. Mellem 14 og 19 grader, lidt køligere ved vestkysten og lidt til frisk vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen med Nina Høsberg.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Om sådan en 3-4 timer skal du spise aftensmad, og jeg er næsten helt sikker på, at der kommer kød på tallerkenen. Måske er det engang spaghetti kødsovs, det kan også være frikadeller eller hvad med koteletter i fad. For vi spiser meget kød. Og for meget kød, ifølge anbefalingerne. Reporter Rasmus Troldborg, når vi i dag skal tale om mad, så er det jo helt oplagt, at du er på Madens Folkemøde i Nykøbing Falster.
3: Ja, og jeg er omringet af de her

0: dobbelt det er det anbefalede.
1: Altså nu er det ikke vores opgave sådan at være frelste og skælde ud på dem, der spiser kød, fordi det er jo fuldt lovligt at spise kød. Men vi kan jo prøve at lave et lille forsøg. Hvad går det ud på?
0: Jamen, en af måderne, man kan skære ned på kødet, det er jo at have kødfri dage. Altså, hvor man har en tallerken, som er fyldt med grønt, men hvor der ikke er bøffer eller frikadeller på. Og det er sundt for både kroppen og for miljøet. Og kan vi få folk til at droppe kødet i aften, det vil jeg prøve at undersøge her på folkemødet.
1: Så du vil simpelthen spørge den ene gæst efter den anden, om de er med på én kødfri dag?
0: Det er simpelthen, der er jo så meget lækkert frugt og grønt, som kan friste her på madens folkemøde. Så det må være det rigtige sted, hvis jeg skal prøve at overbevise folk om at de skal spise grønt, så må det være her.
1: Ja, så hvad er målet egentlig?
0: Jamen jeg spørger folk, om de vil, ja eller nej. Og målet det er så, om jeg kan få halvdelen til at sige ja. Så har vi jo gjort lidt for sundheden og for miljøet. Og om folk så smider kød på tallerkenen igen i morgen, det er jo ikke mit problem.
1: Nej, så målet er altså, om du kan få halvdelen dem, du spørger, til at sige ja tak til en kødfri dag i aften. Det kan jo godt være, at de har planlagt ind på forhånd. Det er jo fint nok. Vi undersøger bare om halvdelen af dem, du spørger. Tror du kan komme op på halvdelen?
0: Jeg satte så stærkt på det. Hvis jeg kan vise dem, hvor flotte boderne er, så kan det være, at de kan blive overtalt.
1: Og fristet af lækkerierne.
2: P4.
3: P4 eftermiddag.
2: Så er tiden din.

0: Fra det amerikanske Drop Dead var det med Olivia Rodrigo. I Trafikcenteret den her torsdag eftermiddag, Mads Herholdt. Hej Mads.
1: Hej hej.
0: Lad os få overblikket.
1: Ja, vi har stadigvæk et trafikuheld på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Det er lige ved tilkørsel 27 Greve Nord, der holder et par biler ude i det venstre spor, og der er også ankommet en tavlevogn. Og det betyder altså, at du lige skal trække ind i det næst venstre spor for at komme forbi. Det giver altså en hel del køkørsel ned gennem Ishøj-sammenflætningen på nuværende tidspunkt. Det er både for dig, der kommer ude fra Amager Motorvejen, men også oppe fra Motorring 4. Når du er kommet forbi de implicerede biler, ja, så er der til gengæld god plads. På Vestmotorvejen i retning mod Køge, der har vi et havareret køretøj kort efter 34 Borup, og her skulle der også være vejhjælp på stedet, og det betyder, at det højre spor er spærret. Det giver lige et lille stop i trafikken lige omkring 34 Borup, altså i retning mod Køge. Ellers kører det pænt derude, det gør det også i den kollektiv.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Fra begyndelsen af 80'erne, hvor TV2 for alvor slog igennem, og det skyldes ikke mindst den her, der hedder Bag dukkede ruder. Vi spiser stadig langt mere kød end anbefalingen på max. 350 gram om ugen. Faktisk spiser vi mere end det dobbelte, viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Så derfor er vi til eftermiddag taget til Madens Folkemøde i Nykøbing Falster. Her frister masser af lækre råvarer, også af den sunde slags. Og vi har sat et mål. Kan vi hjælpe de besøgende bare lidt på vej og holde en kødfri aften? Bare en aften i aften. Jamen, så er vi jo på en eller anden måde lille bit skridt nærmere myndighedernes anbefaling. Og reporter Rasmus Troldborg, vi skal have styr på, hvad det er for en kamp, der står mellem kød og grønt.
1: Ja, jeg står lige her ved den økologiske scene, og hvis man kan høre i baggrunden, så er det over for køkkenscenen, hvor de lige nu laver noget mad, som ser rimelig kødfrit ud faktisk. Men jeg står her sammen med Michael Kjærgaard, du er forperson for Økologisk Landsforening og landmand til daglig. Altså, hvorfor er det så svært at få folk til at vælge det her frugt og grønt?
2: Jamen, jeg tror meget, at det er det omkring tradition. Vi har været vant til, at der skal kød på bordet, og vores hovedretter, og det vi benævner mange af retterne, det er kød. Altså det er kød, der kommer fra. Vi skal have bøf med et eller andet tilbehør. Så det, meget af det her, det er tradition.
1: Men folk, de kan jo altså selv vælge, hvad det vil spise. Det er jo ikke ulovligt at spise kød. Altså, er det så ikke bare ærgerligt, så at sige, at folk de bliver ved med at spise for meget i forhold til anbefalingerne?
2: Jamen altså, et er, kan man sige, sundheden og noget, men grunden, eller det, der kan være lidt problem, når at vi spiser så meget kød, det er jo, at kødet, altså dyrene, som er vokset op, de kræver jo en masse foder, og det kræver en masse arealer. Så det her, hvor vi belaster naturen og hele vores samfund med, det er, at når vi skal have så mange dyr og spise så meget kød, så er det så det handler meget om, hvad for et samfund vi vil have, og hvis vi skal undgå nogle af de her problemer med fjordene, der er døde, og der er masser af kvælstof i det, jamen så skal vi faktisk til at spise noget mindre kød.
1: Nu har jeg jo lidt samme mission, som I har altså til daglig. Jeg vil jo gerne ud og se, om jeg kan høre folk, om de bare lige i dag kan spise kødfrit. Altså, hvad gør I, og hvad kan jeg måske lære af det?
2: Jamen altså, vi prøver at lave og med til at udvikle en masse retter omkring, at det smager jo utrolig godt, og noget af det der, vi kan se, at vi lykkes med, eller køkkenerne lykkes med, det at gå over i meget svampe, så får man den der umami, altså nærmest kødsmag, og så er det slet ikke ret stor spring. Og så vil jeg sige, at den helt afgørende også er, at det er mængden, vi spiser. Men det er egentlig vældig fint at tage en bøf, men når du har to eller tre bøffer, så har du lige pludselig fordoblet dit kødindtag, eller tre gange dit kødindtag. Men en enkelt bøf, og spise noget godt kød, der har haft et godt dyreliv, og så lægge en masse grøntsager ovenpå. Den måde, vi får allerflest grøntsager ind i maden, det er faktisk sammen med kødet. Og så, ja,
1: på det. Så hvad er det for altså et tip, som du kan give mig, som jeg kan give videre til dem, jeg taler med her til eftermiddag? Hvad kunne det være?
2: Jamen, at være nysgerrig og se de nye retter, der kommer omkring grøntsager og frugt. Altså, det er virkelig spændende, mange af de ting, man er ved at udvikle.
1: Jamen, tusind tak for det. Jeg tager det videre til gæsterne her på Folkemødet.
0: Ja, altså Michael Kjærgaard, landmand og forperson for Økologisk Landsforening. Og Rasmus, du skal jo se at få talt med nogle mennesker, for målet er jo så, at halvdelen af dem, du taler med, de siger ja tak til en kødfri aften, altså bare i aften. Det er kun lige en dag, du prøver at lave en aftale om, ikke? Til at komme i gang.
1: Jeg går i gang med det samme.
0: Så kan vi andre tage til Horsens, for det er den by, som sangen her handler om. Den er fra Albert Heath sammen med Sofie 1998.

0: Der er flere eksempler på kunstnere, der har lavet forskellige sange med samme titel. George Michael er en af dem. Sammen med Wham lavede han en sang, der hed Freedom i midten af 80'erne, og da vi nåede til 90, så lavede han en som soloartist, og det var den, du fik her, George Michael og Freedom.
1: Så skulle det havarerede køretøj, der holdt omkring Borup på Vestmotorvejen i østgående retning, være fjernet igen, og det ser også ud til, at den kø, der havde hobet sig op, at den også er forduftet. Til gengæld har vi altså stadigvæk det venstre spor spærret lige ved Greve Nord i sydgående retning på Køge-Bugt-Motorvejen, og det trækker en ganske kraftig kø igennem Ishøj sammenflætning, både fra Motorring 4 og ude fra Amager-Motorvejen. Så det går rigtig langsomt hen forbi de havarerede køretøjer i det venstre spor. Ellers tæt trafik rundt om Roskilde, sådan mere i den normale afdeling, og det slutter ud omkring Roskilde Vest, og så er der også denne eftermiddag tæt trafik ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. I den kollektive trafik, ja, der begynder det at se ganske fornuftigt ud. Der har været lidt små forsinkelser, men de er ved at være af vejen.
0: Frem til nyhedsoverblikket er der St. Clara.

0: Gosh, I love it, hedder sangen fra San Clara. Kasper Henrikke sker der nyhedsoverblikket, klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: De er glade hos organisationerne Dansk Erhverv og Det Samvirkende Købmænd over en dom, som siger, at det er slut med pantfri øl og sodavand ved den tyske grænse. En tysk forvaltningsdomstol har slået fast, at grænsehandlen ikke må undtages pant, som det er sket i nogle butikker, hvor danske kunder har skrevet under på, at de tager doserne ud af landet. Bettina Schøning, der er fagchef for håndhævelse i Dansk Erhverv, fortæller her, hvorfor hun er glad for dommen.
3: At selvfølgelig kan en samling butikker, som de her grænsebutikker er, ikke selv sidde og konstruere nogle små papirer, som man så kan lade folk skrive under på, og på den måde undgå at blive en del af de regler, som alle andre virksomheder de er underlagt.
2: Jeppe Jørgensen, købmand i Meny i Nykøbing Falster, er en af de købmænd, som er glad for dommen og håber, at det vil give flere kunder i butikken. Men Claus Bøgelund Nielsen, der er vicedirektør i De Samvirkende Købmænd, dæmper begejstringen en smule, for dommen kan blive anket.
4: Hvis det bliver en endelig dom, så vil det naturligvis være positivt for både det danske miljø. Mange af doserne havner jo den danske natur herhjemme. De bliver ikke genanvendt til nye doser, og det vil jo også kunne få en betydning for blandt andet danske butikker.
2: Boksen i Nykøbing Falster er ved at blive klædt i gul i de her timer. Håndboldkvinderne fra NFH spiller nemlig om 3 timer sæsonens vigtigste kamp, når der er semifinale mod Odense i kampen om DM. Den første kamp på udebane blev tabt, og derfor skal der en sejr til i aften, ellers fordufter finalechancerne. En af dem, som kommer til at råbe på sidelinjen, er superfan Anders Stryger. Hans opgave bliver, sammen med de over 2.000 andre fans, at skabe en stemning, så hjemmebanen koger.
5: Vi skal støtte pigerne hele vejen. Altså det kommer til at blive behandlet som bare det en finale. Vi skal kæmpe hele vejen. Vi skal larme og skabe den her energi i hallen, som forhåbentlig gør, at pigerne de kan få de sidste procenter med sig.
2: Og mens spillerne her før kampstart har lidt nerver, så gælder det også for fansene.
5: Som juleaften, da man var barn, man glæder sig, og man glæder sig til, at man skal gå i gang. Man kan ikke rigtig vente længere.
2: Og kampen den begynder klokken 18.30, og den kan ses på TV2 Sport. Hvis NFH vinder, så venter den afgørende semifinalekamp. Bliver det til et nederlag, så skal holdet spille om bronzemedaljer. Også basketholdet Team Fogh Næstved er ude i en vigtig kamp om aftenen. De møder på udebane Bakken Bears i den tredje finalekamp. Selskabet bag Cirkus Arena, der om vinteren bor i Årslev ved Slagelse, er fundet skyldig i en sag om cirkusarbejder fra Georgien, som ikke havde en gyldig arbejdstilladelse. Bøden til International Entertainment, APS, lyder på 1,3 millioner kroner, mens direktør Benny Badino Olsen frifindes. Ifølge tiltalen fra Københavns Politi var de arbejdsmænd i cirkuset, selvom de manglede en gyldig arbejdstilladelse og ikke havde ret til at opholde sig i Danmark. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, så er der temperaturer her i eftermiddag på mellem 14 og 19 grader, og der blæser en let til frisk vind fra sydvest og vest.
6: Du lytter til P4.

0: Magisk hedder sangen her fra Nick & Jay.
1: P4 på mission.
0: Ja, det er jo ikke, fordi vi skal være dommer over, om du spiser kød eller ej. Vi kan bare konstatere, at vi langt fra overholder de officielle kostråd om maks 350 gram kød om ugen. Altså, en ny undersøgelse, som DTU Fødevareinstituttet er kommet med i dag, viser, at vi spiser over det dobbelte. Så vi tænker, at når nu der er madens folkemøde i Nykøbing Falster, så kunne vi måske blandt gæsterne få i hvert fald overbevist halvdelen af dem, vi taler med, om at de skal holde en kødfri aften. Bare en aften, og det skal så være i aften. Rasmus Troldborg, vi skal se og få spurgt de første, om de er med på den plan.
2: Ja, jeg står her med Kian Arkel, som er i gang med at spise en softice, der er lidt af ved at smelte, så den er jo i hvert fald kødfri. Men altså, Kian, hvor meget kød spiser du sådan til daglig?
3: Altså, nu spiser jeg ikke kød dagligt, men altså i hvert fald 3-4 gange om ugen spiser jeg kød, og så er det nok mellem de 50 og 200 gram, ikke?
2: Ja, så det er nogle uger, så er det over gennemsnit, og andre uger, ja, så er det under.
3: Det svinger en del, altså det...
2: Vi vil jo gerne have folk til at spise bare lad holde en enkelt kødfri dag i dag. Altså, er det noget, vi kan overtale dig til?
3: Altså, nu er det jo sådan, at jeg ikke har spist kød i dag, så det vil jo ikke være noget problem.
2: Så du vil egentlig bare holde den kørende?
3: Ja, det tænker jeg. Så bare holde den kørende, og så ser vi det derfra.
2: Nu er du her på madens folkemøde. Vi har en masse boder herovre. Altså, skal du også lidt rundt og se, hvad det så kunne være, aftensmaden skulle være, når den er kødfri?
3: Jamen altså, det kunne da sagtens være. Nu så jeg årstiderne, de havde en bod åben herovre før, så det kunne godt være, at man skulle gå forbi der og se nogle af deres dejlige grøntsager. Og så menu har jo også en bod herinde, så der er jo masser af ting herinde at spise med noget dejligt kål eller hvad man nu har lyst til.
2: Jamen René, det var den første, der blev overtalt. Det var ikke så svært.
0: Nej, altså hvis det fortsætter på den måde, så skal vi jo nok nå målet der om halvdelen af dem, du taler med. Men du har et godt stykke tid endnu på madens folkemøde, der foregår lige midt i Nykøbing Falster. Så rundt og få talt med nogle flere, så gør vi status løbende og ser altså, om vi når målet. Kan vi få halvdelen til at holde en kødfri aften? Og det er jo sådan set ikke noget, vi synes er noget, man skal gøre eller ej. Nej, vi talte jo tidligere med Økologisk Landsforening, og de mener, at vi bør spise noget mindre kød. Og en af måderne, det er jo så at holde en kødfri dag, for eksempel i aften.

0: på P3 elsker vi musik.
1: Kæmpe, kæmpe nummer.
2: Amazingness.
0: Den, der går i hjertet.
2: Og et nummer, der bare sådan dolker vores i forvejen knuste hjerter.
0: Den, der får dig på floor.
3: Hold da hamren ferie, så er vi også i gang, så nu skal du bare skrue op.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
2: Der er ikke noget som at genopdage kærligheden til et nummer.
0: Og det er helt nye.
1: Vi får lov til at rygsvømme i virkelig, virkelig fantastiske artister lige for tiden.
0: Det, man hører.
2: Jeg elsker den her sang.
0: Er man selv.
4: P4.
5: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: Mustafane og resten af No Doubt på nummeret It's My Life. Nu bliver det måske snart ikke længere muligt at spare en masse petpenge på dåseøl og sodavand, når du handler ved den tyske grænse, for eksempel i Puttgart og Bur. Retten i Slesvig har afgjort, at danskere, der handler i grænsebutikker som Bordershop, Flegård og Kalle, skal betale pant, når de køber for eksempel dåsesodavand, det skriver Flensborg Avis. Den her afgørelse den kan få stor betydning for lokale købmænd og dagligvarerbutikker i vores område. For under coronaen, der kunne flere købmænd mærke en tydelig forskel i den periode, hvor danskerne ikke havde mulighed for at tage på den der tilbudstur over grænsen. Og en af de købmænd, der glæder sig over afgørelsen, det er Ebbe Jørgensen, købmand i Meny i Nykøbing Falster. Han tror, at det kan få kæmpe betydning for de lokale dagligvarerbutikker.
1: Jamen, jeg er da overbevist om, at de vil søge mod de fysiske butikker i Danmark og købe alle deres øl og vand, for det, så er der jo ikke rigtig nogen at spare mere. Sådan som jeg fornemmer det, så er det... Er det ikke så meget spørgsmål om hvad øl og vand det koster? Det er mere et spørgsmål om, at man ikke skal betale pant, og man nemmere kan komme af med sine dåser. Man kan aflevere min store sæk ude på genbrugspladsen, så man er fri for at putte dem igen i en automat. Så jeg tror, det er mere nemheden, der gør det, at man har kørt syd på at handle meget. Så jeg er overbevist om, at vi vil få mange flere kunder tilbage i vores butikker.
2: Ja, nu siger du det lidt, og det her med nemheden. Men dengang vi har snakket med dig tilbage der under coronapandemien, der kunne I virkelig mærke, at slik, sodavand, øl, salget, det var eksploderet.
1: Ja.
2: Hvor stor er forskellen for jer?
1: Jamen, jeg vil sige, at vi sælger nok det halve i dag, eller under det halve af øl og vand i forhold til, hvad vi gjorde under coronaen. Og når du nævner konfekturer, så slik, så er der ingen tvivl om, at mange af de der følgegrupper der, de vil jo også få gavn i vores butikker. At når man kører til Tyskland, så er det jo ikke kun øl og vand, man henter, man henter også mange andre ting. Så er der ingen tvivl om, at når man kan hente øl og vand på samme vilkår i Danmark, jamen så er det ikke den store besparelse for kunderne mere at køre syd for grænsen, jamen så tager de også mange andre dagligvarer med ved siden af hos os, som de måske henter i øjeblikket syd for grænsen også.
2: Jeg kan høre, det betyder meget for dig som købmand. Altså er det noget... Du har ventet på længe det her, at den her ændring ligesom kommer, retten ligesom for det her afgjort?
1: Jeg tror, at alle købmænd i Danmark har ventet på det her i rigtig, rigtig mange år. Jeg tror, vi alle sammen klapper i vores små hænder over det. Det tror jeg virkelig, det vil betyde meget for virkelig mange butikker, at vi får det salg tilbage til Danmark, i stedet for, at lastbilerne de kører syd for grænsen, og så kører der en bil bagefter og fylder det på trailer eller ind i bilen, og så kører jeg tilbage til Danmark med det. Så vi kan lige så godt blive i Danmark. Skaber også arbejdspladser i Danmark, når det bliver hentet i Danmark, frem for at man skal køre syd for grænsen og hente det.
2: Hvorfor synes du, at det er fair, at danskerne ikke kan slippe for at betale den her pant ved grænsen?
1: Jeg synes nærmere, det er en unfair konkurrence, der er, at man kan køre syd for grænsen og så ikke skal betale pant for en vare, som man skal i Danmark. Man kan jo sige, at bryggerierne de brygger jo direkte varer til at køre syd for grænsen, for at vi danskere kan køre ned og hente det.
2: Og så til sidst, så har grænsebutikkerne jo muligheden for at anke den her dom. Hvad håber du ligesom på, hvordan fremtiden ser ud for butikker som din i forhold til den her dom?
1: Nå, men jeg håber da, altså, hvis de anker den, og det gør de jo helt eller sandsynligt, så håber jeg da, at man er lidt hurtigere til at få afgjort sagen bagefter, så ikke vi skal gå og vente yderligere x antal måneder eller år på, at den endelige afgørelse det kommer en gang til, så jeg håber virkelig, at man tager den meget hurtigt igennem retssystemet, så vi alle sammen ikke skal vente igen.
2: Hvad vil det betyde for dit sommersalg nu her? Nu er det jo blevet varmere. Hvad vil forskellen være, hvis ikke danskerne kan køre ned over grænsen og købe billige dåsesodavand for eksempel?
1: Jeg vil skyde på, at jeg vil sælge det dobbelte øl og vand i min afdeling. Plus at jeg vil også forvente, at der vil være en lidt sideprodukter ved siden af, som også jeg vil have gavn af og vil sælge lidt af.
0: Det sagde Ebbe Jørgensen, der er købmand i Meny i Nykøbing Falster, og det var Christoffer Kjær Nielsen, der talte med ham. Og så var de inde på det her med, om dom måske bliver anket. Altså Flegård, de skriver et skriftligt svar, det regner de med, at den vil blive. Og i forvejen så er der jo tale om en tysk særordning, det her med, at der er undtagelse af panten, men den slutter i 2029, det har EU tidligere slået fast.

Så har vi fået ruttet helt op efter trafikuheldet, der var på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ved Greve Nord, og alle spor er farbare igen. Men der er altså rigtig mange biler, der gerne vil ned gennem Ishøj-sammenflætningen stadigvæk på Køge Bugt Motorvejen, og den kø, den starter altså langt op ad Motorring 4 og ud mod Amager Motorvejen, så der er altså rigtig mange biler der stadigvæk. Det er der også rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen, og ud af Roskilde på rute 14 og rute 6, ja, der er der altså også pres på. Ellers ser det ganske fornuftigt ud på vejene, og den kollektive trafik har det ganske godt.

De klæder hinanden ganske godt, Ella Augusta og Ida Lauerberg, på bedre held næste gang. Det er pinse lige om lidt, og du har jo nok bemærket, at vejrudsigten lover fremragende vejr i pinsen. Eller gør de? For der er sket noget med prognoserne her på det seneste, og det betyder, at toppen af det rigtig gode vejr faktisk er taget væk igen. Og inden du føler dig sådan helt snydt, så bliver det faktisk ganske pænt i pinsen. Men de der 25, og jeg tror også, jeg så 27 grader, det bliver det nok ikke helt alligevel. Altså de seneste dage, og egentlig også noget af i dag, har jo været sådan lidt med noget skyer, og der er også en del, der har fået regn. Og det betyder, at det har ændret lidt på prognosen for pinsedagene. Søndag bliver nok den bedste dag. Lørdag bliver nok den bedste dag, hedder det. Og når man kigger på en dansk prognose, så lover den faktisk op mod 24 grader to steder i landet. Det ene er på Sydfyn, det andet er på Midtjylland, altså lige nøjagtigt hos os. Og når jeg ser den aktuelle prognose fra DME, så lover de 24 grader både i Næstved og i Ringsted. Så glemmer vi lidt, at det vist bliver under 20 grader de andre dage, men lørdag kan i hvert fald blive ganske fin. Radioavisen kommer her på en torsdag eftermiddag om et par minutter. Men først Thor Farlow, der meget passende synger om vind og vejr.

0: Thor Farlov sang om vind og vejr, og nu er vi kommet frem til radioavisen. Klokken er 16.
1: Problemerne med kortbetalinger hos Net er over, og skulle ifølge betalingsvirksomheden nu være på vej tilbage i normal drift. Nedbruddet, som betød, at størstedelen af kortbetalingerne blev afvist, begyndte klokken 9 i morges.
2: Kan vi ikke betale?
3: Jo, hvis du har kort eller MobilePay.
1: Og først mange timer senere, først på eftermiddagen, havde Net fundet fejlen. Og det kom bag på Jane Bengtsen i Aalborg, at det tog så lang tid.
2: Jeg så bare på nettet, at Net var nede, og tænkte, at det er nok fikset, når jeg kommer ud. Men vi venter.
1: Forstyrrelserne skabte også problemer for folk, der ville købe billet til den offentlige transport. Det er kun 10 måneder siden, at der sidst var et flere timer langt nedbrud hos Net. Pressechef i Net, Søren Vinge, siger, at man har lært af nedbruddet sidste sommer.
4: Vi har siden sidste sommer gjort en masse sammen med forretningerne for at gøre deres offline-procedurer bedre, og det kan vi også se resultatet af i dag. For eksempel supermarkeder, apoteker osv. Kan tage imod betalinger på mere normal vis end før. Men det er klart, der er stadig udfordringer hos mange, så længe at vi ikke driver systemerne på normal vis.
1: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Det oplyser fungerende erhvervsminister Morten Bødskov. Han betegner det som alvorligt, at der igen har været et nedbrud hos Net. Danskere, der er glade for at køre sydpå til grænsen og købe billige doser øl og sodavand, kan indtil videre ånde lettet op. For en tysk dom, der pålagde danskerne at betale pant, vil højst sandsynligt blive anket, det siger formanden for Grænsebutikkernes Interesseorganisation, Erik Holm Jensen.
5: Vi mener, at det er en forkert dom, og den vil sikkert blive anket af landkredsen, støttet os.
1: De tyske grænsebutikker har indtil nu kunne undgå at opkræve penge for panten, ved at deres danske kunder skriver under på, at de først vil drikke dåserne, når de kommer hjem. Men nu har en tysk domstol slået fast, at danskerne, der handler i grænsebutikkerne, skal betale tysk pant på dåserne. Det vil gøre en ramme øl eller vand 45 kroner dyrere. Og skal danskerne betale tysk pant, bliver de hellere hjemme, siger dem, vi traf i dag i Fakta syd for grænsen.
6: Det vil jeg være træt af. Så er der ikke nogen grund til at køre herned, jo. Så er der ikke noget at spare, hvis jeg kan købe det hjemme.
7: Jamen, så tænker jeg jo, at man finder en løsning, og så køber man det bare hjemme. Så må vi til at pante noget mere. Det tænker jeg.
8: Når vi alligevel skal til at slæbe panten med tilbage, så hvis vi kan få det lige så billigt i Danmark, så kan vi lige så godt købe det der, jo.
1: Sagde Finn Ole Olling, og før ham Tina Olesen og Mads Kjær Andersen. Men nul pant er under alle omstændigheder en stakket frist. EU har nemlig bestemt, at der skal pant på alle dåser fra 2029. I en sag om to påsatte brænde i Ikast har retten i Herning i eftermiddag varetægtsfængslet en 21-årig mand. Han meldte sig selv til politiet i aftes og er sigtet for at deltage i forbrydelserne sammen med en 22-årig mand, der blev fængslet i går. Den 22-årige skal være frihedsberøvet til den 17. juni. Detaljerne i sagen kendes ikke, fordi retsmødet foregik bag lukkede døre af hensyn til politiets opklaringsarbejde. Danmark kan se frem til at få to nye kæmpestore havvindmølleparker. De kommer til at levere mindst 1,8 gigawatt strøm. Det svarer til det årlige forbrug i 1,8 millioner husstande. For halvandet år siden var der ingen virksomheder, der ville byde ind på opgaven, men nu har flere virksomheder meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Og det er direktør Bo Fyring Sørensen fra Esbjerg-virksomheden Foga rigtig glad for. Firmaet servicerer havvindmøller og er lige nu i gang med at bygge fire nye serviceskibe til opgaven.
9: Det er meget afgørende for Danmark som sådan, den grønne omstilling og firmaer som også i særdeleshed. Vi har lavet en stor investering her på mange, mange 100 millioner kroner, og det er med udsigt til arbejde. Og derfor så er det uhyre vigtigt for os, at der kommer gang i dansk havvind igen.
1: De to nye havvindmølleparker kommer til at ligge i Nordsøen og Kattegat, og de nye bud på at opføre dem er kommet ind efter, at staten er trådt til med knap 39 milliarder kroner i støtte. Og det er stort og vigtigt, at parkerne nu bliver til noget, siger Christian Jensen, direktør i Green Power Danmark, der er talerør for den danske, grønne danske energisektor.
10: De nye havvindmølleparker vil betyde 10.000-vis af danske jobs, både i direkte leverancer, i transport og logistik, i rådgivning og i planlægning, men også i alle følgeerhvervene, der kommer bagefter.
1: Energistyrelsen vil endnu ikke oplyse, hvem der står bag budene på vindmølleparkerne, der skal stå færdige i 2032. Lidt eller nogen sol og enkelte byer, og så mellem 14 og 19 grader. Thomas Hougaard er redaktør i studiet, Nina Høgsberg. P4. Du

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med René Sabro.
2: Kan det lade sig gøre at få tilfældige mennesker til at tage en kødfri dag? Altså bare lige en enkelt kødfri dag. Det er den opgave, vi har sat os selv på her til eftermiddag, hvor du, reporter Rasmus Troldborg, er på madens folkemøde, som foregår i Nykøbing Falster lige nu. Vi kan høre, der er masser af liv. Altså, det er jo ikke bare noget, vi har fundet på, det der med med kød, fordi hvad er det, der er årsagen til, at vi taler om det i dag?
3: Jamen, årsagen det er, at DTU's Fødevareinstitut har lavet en undersøgelse, som viser, at vi altså i gennemsnit, både folk, der spiser kød og folk, der ikke spiser kød, spiser 800 gram kød om ugen, hvilket er dobbelt så meget, som hvad der egentlig bliver anbefalet i de officielle kostråd.
2: Ja, og så tænkte vi, hvis vi skal nå det der mål, så kunne en kødfri dag jo være en af vejene derhen. Og du går så simpelthen og spørger den ene efter den anden. Ja, hvad spørger du dem om?
3: Jamen, jeg spørger dem, om de kan overtales til, eller i hvert fald overtales til, at spise kødfrit her i dag til aftensmad.
2: Ja, så det er jo ikke, fordi vi vil være dommer over, om man så spiser kød alle de andre dage. Men bare lige en enkelt dag. Hvor nemt er det at få folk overbevist om det? Og du snakker jo med så mange som muligt. Nogle af dem har vi endda også hørt i radioen. Hvad er stillingen lige nu mellem folk, der siger ja til det og nej til det?
3: Jamen, stillingen er faktisk, for vi vil jo gerne ramme over 50%, og stillingen er lige nu på 50%, så vi skal lige finde ud af, hvad den egentlig ender med, hvis det kun er præcis halvdelen. Er det så uafgjort?
2: Ja, det må det være, ikke? Altså, fordi, ja, du skulle se, om du i hvert fald kunne få overbevist halvdelen af dem, du møder, om at tage den der kødfri dag. Og det kan jo godt være, at man allerede har planlagt en på forhånd, og det er jo så fint nok. Altså, halvdelen af dem, du møder, skulle tage en kødfri dag, og det er der, hvor du er lige nu, simpelthen.
3: Ja. Jamen, det er der, hvor jeg er. Det ændrer sig jo til den ene eller den anden side med den næste, jeg spørger, kan man sige.
2: Så, ja, det kan man jo sige, og du skal jo nå at spørge så mange som muligt. Du er en times tid endnu på folkemødet i Nykøbing Falster, så jeg er spændt på, hvordan resultatet så er om en times tid.
0: P4
1: eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Jeg tror altså også, at den her sang handler om reelt at danse, så jeg tror også, man skal lægge mærke til den del af titlen. Den hedder Diskosnav. Det her var Gunge. Mads Herholdt er i Trafikcentret her til eftermiddag.
1: Og på nuværende tidspunkt kører det ganske udmærket for trafikken. Vi har ikke nogen aktuelle uheld at melde om, men der er godt med biler på vejene, blandt andet ned gennem Nishøj-sammenflætningen på Køge Bugt Motorvejen. Det er ned til omkring Karlslund og Resteplads, før der sådan for alvor kommer fart på. Tæt rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen i vestgående retning stadigvæk, og så er der altså også stadigvæk godt med biler ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Ellers kører det ganske glimrende ud på vejene, og det gør det også i den kollektiv.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Et af de største hits fra Robbie Williams, den hedder Rock DJ.
1: P4 eftermiddag.
0: I dag er madens folkemøde gået i gang i Nykøbing Falster. Det er tre dage med fokus på mad. Og lur mig, om der ikke også bliver talt om kød. For vi er jo en kødelskende nation. Og det også selvom vi hele tiden får tudet ørerne fulde af, at mindre kød er godt for både kroppen og miljøet. Og i dag viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, at vi i gennemsnit spiser lige over 800 gram kød om ugen. Det er mere end det dobbelte af de officielle kostråd. Så vi forsøger at lokke med en kødfri dag. Bare én. Spørgsmålet er, hvor mange af gæsterne på folkemødet, vi kan få til at droppe kødet i aften. Målet er 50%. Og Rasmus Troldborg, det er jo dig, der går rundt og prøver at overbevise folk om, at den der kødfri aften er en god idé. Hvem er den næste?
2: Jamen, det er Will Biddle, som jeg står her ved folkemødescenen sammen med. Og Will, jeg vil høre dig. Altså, hvor meget kød spiser du egentlig til daglig?
3: Det er næsten to gange om ugen.
2: To gange om ugen, det er jo ikke specielt meget. Er det et aktivt valg, du har taget for at spise så lidt?
3: Nej, I mean, det er noget, jeg synes, at spise grøntsager og bælfrugter og de andre ting er meget vigtige. Og det er nok protein, at vi får hver uge. Så to gange om ugen.
2: Så hvis jeg skal overtale dig til at spise kødfrit her til aften, så bliver det ikke en svær opgave for mig?
3: Overhovedet ikke. Jeg var vegetar for mange år.
2: Men ikke mere, så du spiser lidt, lidt kød nu. Hvad skal du så have til aften, hvis det er kødfrit?
3: Måske jeg laver nogle bean burritos og bare en salat, og ja, har det fint.
2: Og så kan du måske blive lidt inspireret af, hvad du ser her på folkemødet?
3: Ja, naturligvis.
2: Jamen René, det var endnu en på ja til at overbevise om at spise kødfrit i dag.
0: Ja, endnu en, der altså siger ja til det, der er vores mål i dag, det er, om vi kan få opvist bare halvdelen af dem, vi møder om, at kødfri aften, det er helt perfekt til netop i aften. Det næste er Niels Jensen fra Nykøbing Falster.
2: Hvad skal du spise i aften?
4: I aften ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal spise, fordi min kone er ikke hjemme nemlig, så hvis jeg kommer hjem alene, og jeg er færdig her klokken 6, så skal jeg bare hjem og have mig en leverpostejmad eller noget. Jeg kan også ved, at jeg går hen og køber en sandwich med barnet her, inden jeg kører hjem.
2: Men når konen er hjemme normalt, spiser du så normalt kød hver dag?
4: Ja, de fleste dage. Seks dage om ugen gør vi i hvert fald.
2: Ifølge de her officielle kostråd, så må man jo kun spise, men for at følge dem, så skal man spise 350 gram kød om ugen. Tror du, du overholder det?
4: Nej, det gør jeg ikke. Jeg overstiger 350 gram, det er helt sikkert.
2: Vi vil jo gerne undersøge, om vi kan få folk til at lade være med lige at tage en enkelt kødfri dag i løbet af ugen. Kunne det være i aften for dig, så du måske også lagde leverpostejen væk?
4: Ja, det kunne det godt. Det kunne det godt. Jeg kan sagtens undvære. Jeg kan sagtens undvære det.
2: Okay, så får du til at love det.
4: Jeg lover dig, jeg lader hjemme spise noget kød i dag, ja. Det gør jeg, men ikke i morgen.
0: Nej, det er også kun i aften, det tæller vores lille mission her. Niels Jensen fra Nykøbing Falster er altså også med på den, og det er jo ved, at vi er ved at overstige de der 50%, der er målet. Men vi er slet ikke færdige på madens folkemøde i Nykøbing Falster endnu, så meget kan nå at ændre sig. Vi taler altså med så mange gæster som muligt. Kan bare halvdelen af dem sige ja til en kødfri aften i aften? Det er det, vi spørger om.

0: Monopolet.
1: Kærester har Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er en jysk model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som vi er, så skal man prøve at få strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: Altså, Lis Sørensen har jo været en del af musikbranchen i mange år efterhånden, og selvom de største hits, som den her Du Tænder Lys, ligger nogle år tilbage, så er hun stadig ret aktiv. Nu står jeg bare lige og kigger på hendes turnéplan. Altså, lørdag i næste uge, der er hun forbi Sjøb Herregård i Ringsted. I midten af juni, Skvulp Festival i Holbæk. I slutningen af juni er der Slagelse Festuge. Og i august måned er hun forbi både Ringsted Festival og Kalundborg Rocker, bare for at tage nogle af de koncerter, hvor man blandt andet og formentlig kan høre den her, der hedder Du Tænder Lys.
1: Det kører fortsat ganske udmærket ude på vejene, men der er rigtig mange biler ude og køre stadigvæk, og det gør sig blandt andet gældende på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning. Der er tæt fra Ishøj sammenflætningen ned til Karlslund og Lunde Rastepladser, så er der tæt igen, når du skal flette ud til Syd- eller Vestmotorvejen. Og kører du ned ad Sydmotorvejen, vær opmærksom på kø på fra kørsel 33 Lellinge. Der er stadigvæk godt med biler rundt om Roskilde på Holbæk Motorvejen og ud af Roskilde på rute 14 og rute 6. Men lige nu ikke nogen aktuelle uheld at melde om. Kollektivtrafik og den fortæller, at toget med Flemish i afgang fra Ringsted til Næstved kl. 16.46 er aflyst.
0: Og så må du gerne holde om et hoved. Det er i hvert fald det, Hugo Ambjerg.

0: på om med hold om mit hoved, og dermed er vi kommet frem til næste nyhedsoverblik. Det er med Kasper Rikkes, klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Snart er det måske ikke længere muligt at få ekstra gode tilbud, hvis du handler dåseøl og sodavand hjem til terrassen ved den tyske grænse. Retten i Slesvig har nemlig afgjort, at danskere, der handler i grænsebutikker som Flækgård og Kalle, skal betale pant ved køb af for eksempel dåse sodavand. Afgørelsen kan få stor betydning for de lokale købmænd og dagligvarebutikker i vores område. En af dem, som har ventet længe på en afgørelse, er Ebbe Jørgensen, der er købmand i Meny i Nykøbing Falster.
3: Jeg tror, at alle købmænd i Danmark har ventet på det her i rigtig, rigtig mange år. Jeg tror, vi alle sammen klapper i vores små hen over det. Det tror jeg, det vil betyde meget for virkelig mange butikker.
2: Indtil videre har de tyske grænsebutikker kunne undgå pantpligten ved at lade kunder underskrive erklæring om, at drikkevarerne først bliver drukket uden for Tyskland. Men det er ulovligt, har domstolen sagt. Og det er svært at hamle op med, fortæller Ebbe Jørgensen.
3: Jeg synes nærmere, det er en unfair konkurrence, der er, at man kan køre syd for grænsen og så ikke skal betale pant for en vare, som man skal i Danmark. Man kan jo sige, at bryggerierne de brygger jo direkte varer til at køre syd for grænsen, for at vi danskere kan køre ned og hente det.
2: Det skal der jo understreges, at det her det er ikke en endelig dom, og den vil med stor sandsynlighed blive anket. Og vi bliver i Nykøbing Falster, for folk kommer til at stå tættere i byen i de kommende dage, end de gør på en normal slutning af ugen. For madens folkemøde er blevet sparket i gang. Forud venter der 3 dage med smage og debatter, og der forventes mellem 30.000 og 35.000 besøgende. Direktør Jeppe Bo Pedersen håber, at folk får en appetitvækker og bliver lidt klogere.
4: Vi har jo for eksempel sådan en markedsplads, hvor man kan smage virkelig mange gode produkter, altså både ting, som man kender og ting, man ikke kender. Og så har vi rigtig mange indslag på scenerne, som nok er lidt det, der er særligt ved madens folkemøde, hvor at man kan blive lidt udfordret og lidt smage nogle ting. Man kommer og hører nogle oplæg om, hvordan for eksempel blåskimmelost og øl passer sammen, og så kan man få nogle smagsprøver på det og blive klogere.
2: Og det er fedt som arrangør at se debatterne og boderne så småt komme i gang.
4: Vi har knoklet for det her i virkelig lang tid, så det der med, at de sådan, nu sker det faktisk, og folk de er smiler og går rundt, og jeg kan se sådan, at de steder, hvor der ikke er begyndt noget på scenen nu, der begynder folk sådan, så småt at sætte sig og gøre sig klar til, at der kommer fuldt program her fra kl. 13.30 hele vejen rundt.
2: Madens folkemøde foregår frem til på lørdag, og der er gratis adgang. Sydsjællands og Lolland-Falsters politi har anholdt og sigtet en 58-årig vognmand fra lokalområdet for bedrageri for ca. 6 millioner kroner ved at have snydt leverandører og kunder i leverancer af olieprodukter. Anholdelsen skete i går, og manden er efterfølgende blevet løsladt. Politikommissær Anders Adfeldt siger, at det er en sag af betydelig omfang, hvor kunder og leverandører systematisk er blevet snydt. Og der er gode chancer for kig til solen her til eftermiddag, men der kan også falde en enkelt byge. Vi har temperaturer mellem 14 og 19 grader, og så blæser der en let til frisk vind fra sydvest og vest.
1: Du lytter til P4 efter.

0: Scarlet Pleasure med What a Life, og så var der vist lige en film og en Oscar-statuette, der gjorde, at den her sang ikke bare blev et hit i Danmark, men at der faktisk var folk over hele verden, der lige pludselig begyndte at nynne med på den. Vi er på en kødfri mission her til eftermiddag, for kan vi få halvdelen af dem, vi møder, til at fjerne frikadeller, koteletter og røde bøffer fra tallerkenen i aften? DTU Fødevareinstituttet fortæller i dag, at vi spiser dobbelt så meget kød, end det kostrådene ellers siger. Så reporter Rasmus Troldborg er på madens folkemøde i Nykøbing Falster for at friste med kødfri aften til så mange som muligt. Og målet er, at halvdelen, mindst halvdelen, siger ja. Det næste, det er Helmut Jørgensen fra Nykøbing Falster.
1: Du spiser jo kød, altså sådan 100 gram kød hver dag. Hvorfor gør du det?
2: Ja, for det er, man ikke har fundet noget andet sådan lige, som er af samme kvalitet for at få det der protein, man skal have der.
1: Er det også fordi, altså, fordi det er nemt?
2: Ja, det er det også. Og fordi man er vant til det, og det er jo noget, der har kørt generationer, så man skal hen og finde ud af noget andet der.
1: Ja, du synes altså, at vi generelt burde spise mindre kød. Du fortæller os også, at du spiser omkring 700 gram om ugen. Er det også noget, du selv skal, hvad kan man sige, arbejde med, eller prøve i hvert fald?
2: 700 gram, det er også vegansk kød, så det er nok kun 400 gram kød, og så resten, det er vegansk, og så fisk. Jeg ved ikke, om det tæller med til kød, det er rejer og laks og torsk og sådan noget.
1: Men i aften, der kan man godt overtale dig til at spise...
2: Jeg har fundet et land her på pladsen her, inden jeg går i biografen her senere fra aften.
1: Så i aften, der bliver det altså kødfrit?
2: Ja, hvis jeg kan finde noget, der er godt, så gør det.
1: Og hvis du ikke finder noget, der er godt, er det så bare den nemme løsning med nogle kartofler og frikadeller, eller hvordan?
2: Nej, altså kartofler og sovs, det prøver jeg at undgå, og pomfritter, det giver heller ikke mere. Det er også det samme og det samme. Så jeg skal finde noget, der er lidt anderledes der.
0: Ja, Helmut Jørgensen fra Nykøbing Falster, der til at lokke til sådan en kødfri aften. Det er noget, han indimellem faktisk gør. Og så var han inde på det der med fisk. Når man taler de der 350 gram kød, så er det rødt og lyst kød. Fisk er ligesom en kategori for sig. Altså i stedet for... rødt og lyst kød, så skal vi spise for eksempel bønner eller fisk. Men fisk har så også sin egen max på 350 gram. Men når vi taler de der kød og 350 gram, så tæller fisk altså ikke umiddelbart med i det regnestykke. Så Helmut Jørgensen får nok let ved at opfylde vores ønsker om at finde halvdelen af deltagerne, der siger ja til en kødfri aften. Her kommer Christoffer.

0: sange, vi spiller igen og igen, uden at vide hvorfor. Dem, der er til stadig for hårene til at rejse sig. I år samler vi dem og laver Danmarks Top 100. En liste, som alle har en holdning til, og ingen vil lave ens. Derfor laver vi den sammen, og den bliver forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: P4.
2: P4 Eftermiddag med René Sabro.

0: I 3 minutter var vi lige tilbage i 80'erne sammen med The Bangles og Eternal Flame. Og nu skal vi have gjort resultatet op, for reporter Rasmus Troldborg har brugt eftermiddagen på Madens Folkemøde i Nykøbing Falster. Målet har været at tale med så mange gæster som muligt, og så få mindst halvdelen af dem til at sige ja til en kødfri aften. For kødfri dage, det er en af måderne at spise mindre kød, og det er der brug for, i hvert fald hvis man skal følge de officielle kostråd, der siger maks 350 gram kød per dansker om ugen. Problemet er bare, at en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet viser, at vi spiser meget mere kød, faktisk mere end dobbelt så meget som kostrådet. Så Rasmus, nu er jeg jo spændt på, om de her tal gør så meget indtryk, at du kan få folk med på bare en enkelt kødfri aften.
1: Ja, og nu kan jeg ikke lige lave en trummevirvel selv, men det har jeg lyst til. Det er simpelthen, ja, tallet er, at 55% har sagt ja til, at de godt vil spise kødfrit her til aften. Så vi klarede den simpelthen over de 50%. Og jeg har lige fået fat i dig igen, Michael Kjærkegaard, som jeg talte med for en halvanden times tid siden. Du er forperson i Økologisk Landsforening og landmand selv. Og vi snakkede lidt om de her udfordringer med at få folk til at smide kød. Hvad tænker du om, at vi fik alligevel 55% overtalt?
2: Jamen, jeg synes da, det var flot. Og jeg tænker, måske har jeg også lidt ramt nogle af de, der er her i dag. Det er i forbindelse med folkemødet, at det er nogen, der lidt har taget stilling og har tænkt over de her ting. Og det er måske nok også dem, der rykker lidt i sådan en undersøgelse her, eller selvom den er meget lokal.
1: Ja, for hvem er det, I oplever har lyst til at gå kødfrit, altså når I er ude og snakke med folk?
2: Vi oplever mange af de unge, og også nogle, som, jamen netop dem, som har lidt taget stilling til det, og har en holdning til, hvad samfund man vil have. Og der ser vi dem gå kødfri, men nødvendigvis ikke hele ugen, men altså lave en kødfri dag, og i generelt spise mindre kød, og så gå lidt mere op i, jamen, hvad er det for noget tilbehør, vi har til kødet.
1: Så er det jo, ja, måske ude på landet, I skal have lidt bedre fat i folk, eller hvordan?
2: Ja, det kan godt ske, men altså, vi er jo også ude på landet, og grøntsagerne bliver dyrket, så der er også folk på landet, som er bevidste om det her, og har valgt at spise mindre kød.
1: Eller i hvert fald måske de ældre end de yngre. Altså, er det der med, som du også siger, det her med vanerne, altså hvis man har spist kød i 60 år, så er det svært at lægge det fra sig, måske bare en enkelt dag?
2: Ja, det tror jeg, at mange af de ældre er nok lidt opdraget til, når de hører, at vi skal ikke have kød, at så retten består i, så man bare fjerner kødet, og så spiser du det normalt. Det er jo ikke det, man skal. En rigtig vegetarisk ret skal jo bygges op fra bunden og få alle de her smagstoffer, og så er det jo et virkelig fint måltid.
1: Og nu ved jeg jo, at I her til aften skal spise sammen i den økologiske landsforening. Altså, bliver det kødfrit?
2: Jeg aner ikke, hvad menuen er, men jeg vil fortælle om det her, og så kan vi jo så se, om der er nogen, der sidder med røde ører.
1: Så kan I jo i hvert fald se, om I kan overtale nogle af dem til måske ikke fjerne kødet, for det er jo ikke sådan, det fungerer, men i hvert fald i morgen spise kødfrit.
2: Ja, det kunne jo være en oplagt mulighed, ja.
1: Tusind tak for, at du var med. Og ja, René, vi klarede den.
0: Jamen, vi klarede den, og ganske fint, synes jeg da, med 55% af dem, du talte med, der sagde ja til en kødfri aften. Og måske har det også været inspiration til mange andre, der lytter med. Det var Michael Kjærkegaard, landmand og forperson for Økologisk Landsforening, der roste dig for din lille ganske uvidenskabelige undersøgelse. Er du selv overrasket?
1: Ja, sådan lidt. Altså, det kommer jo meget an på, hvem man snakker med, men det kan vi tage på et andet tidspunkt.
0: Ja. Nå, men så langt så godt. Det lykkedes altså vores mission her til eftermiddag. Kunne vi få mindst halvdelen af dem, vi talte med, til at tage en kødfri aften bare en dag? Og det er altså i aften. Så kan du selv vælge, om du har lyst til også at hoppe med på den. Søn skabt til at være 2.

0: Det er et af de rigtig succesrige bands i øjeblikket. De hedder Søn, og sangen her nummer er skabt til at være to.
1: Det kører ganske udmærket ud på vejene på nuværende tidspunkt. Der er ikke de store problemer at melde om. Ikke nogen aktuelle uheld og tæt trafik. Ja, det begrænser sig nu til Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning, og det er ned gennem Ishøj sammenflætning frem til omkring Karlslund og Rasteplads. Det begynder at se ganske fornuftigt ud rundt omkring på Holbæk Motorvejen og også rute 14 og rute 6. Ja, der begynder det også at blive bedre. Så har jeg lige fået en melding ind ad døren, der fortæller, at mellem Tappernøje og Rønnede, og det er i nordgående retning på Sydmotorvejen, der er der gang i noget oprydningsarbejde, og her skulle det højre spor være spærret i øjeblikket, men det giver umiddelbart ikke de store trafikale problemer.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Pas på hinanden derude.
4: Se jo! Så!

0: Sean Kingston var det her med Beautiful Girls.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Og hele eftermiddagen, der har vi været på Madens Folkemøde i Nykøbing Falster, hvor du, reporter Rasmus Troldborg, har forsøgt at overbevise så mange som muligt om, at de skulle tage en kødfri dag. Bare lige en enkelt dag, og det må jo så blive aftensmaden, der skulle være kødfri. Og det lykkedes jo målet med de der, for mindst halvdelen til at sige ja, var det 55% vi endte på?
2: Det var 55% vi endte på, præcis.
0: Ja, og det gør vi jo, fordi vi i dag kan fortælle, at DTU Fødevareinstituttets nye undersøgelse viser, at vi spiser dobbelt så meget kød, som vi egentlig burde ifølge de officielle kostråd. Altså, Michael Kærkegaard, du talte med, som er forperson for Økologisk Landsforening, han var inde på, måske er det folk, der er på sådan et til sådan arrangement, måske også i højere grad folk, der har taget stilling i en eller anden grad, men nu er Folkemødet jo, det var jo sidste år, det rykket til selve midtbyen i Nykøbing Falster, og lige pludselig er vi oppe på 70.000 gæster. Så hvad er det egentlig for nogle type boder, man bliver mødt af? Er det mest frugt, eller er der også kød?
2: Jamen, det er mest frugt og grønt. Der er jo mange gårdebutikker, som har boder her, hvor man kan købe kartofler, man kan købe asparges, man kan købe vin for den sags skyld, man kan købe øl også. Men det er klart mest grønt. Og så kan man altså også lige... Der er en hotdog-bod, hvor man kan købe...
0: Sådan en traditionel kød-hotdog.
2: Ja, der kan man få sig sådan en god en.
0: Ja. Du har faktisk lagt mærke til noget særligt ved dem, du har talt med i løbet af eftermiddagen. Og det er ikke, fordi vi skal sætte folk i bås, men det er alligevel en interessant betragtning.
2: Jamen, det er jo lidt den samme, som Michael Kjærkegaard han laver ved at sige, at dem, der kommer, det er nok nogen, der har taget stilling til det. Og jeg synes nemlig også, at dem, som var taget til folkemødet, altså længere væk fra for at komme til det, det var også dem, som typisk gik med til at sige, ja, jeg vil gerne lade være med at spise kød her til aften. Og så dem, som altså var lokale, måske kom fra Nykøbing Falster, kom fra byerne rundt omkring, de var lidt mere tilbageholdende og ikke synes, at det behøvede de at gøre i aften.
0: Nå, men det er jo en interessant betragtning i forhold til dem, der gerne vil have flere indført kødfri dage, fordi der er jo noget med, hvilken målgruppe skal man så i virkeligheden gå efter. Rasmus Troldborg med direkte fra Nykøbing Falster om Madens Folkemøde. Der er radioavis her kl. 17 med Nina Høsberg lige efter Jennifer Lopez.

0: Og så når vi ikke mere til Jennifer Lopez, for klokken er 17.
1: Venstres formand og kongelige undersøger Troels Lund Poulsen lægger pres på Lars Løkke Rasmussen. Han forlanger svar på, om Moderaterne kan acceptere, at Venstre, Liberal Alliance og de konservative danner regering. Og svaret skal falde i morgen 16.30, når de to partiledere holder møde på Hotel Scandic Spektrum. Der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skriver han i et opslag på Facebook. En sådan regering kan kun blive så noget, hvis Moderaterne ikke vælter den, fordi partiet har de afgørende mandater. Politisk analytiker Jens Ringberg, hvad skal vi lægge i Troels Lund Poulsens opslag på Facebook?
2: Jeg tror, vi skal lægge det, at han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede tilsyneladende nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
1: Det er to dage siden, Troels Lund Poulsen sagde, at han går efter at danne en borgerlig mindretalsregering med Venstre, Liberale Alliance og Konservativ. Hvad er der sket siden da?
2: Ja, der er i virkeligheden sket meget lidt, så vidt jeg ved i hvert fald. Altså, der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen, for at sige det på den måde.
1: Og når vi så når til 16.30 i morgen, hvad forventer du så, der kommer til at ske?
2: Ja, men sådan som meldingerne har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen gå til dronningen og til kongen og bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil. Det, som nogen måske troede ville ske tirsdag aften, det kan så ske fredag eftermiddag i stedet for.
1: Lød det fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. Betalingerne blev simpelthen afvist. For Nikki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en torsdag af den mere besværlige slags.
3: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med

0: Og der lige tilfældigvis kommer forbi og bliver lukket til, fordi der måske er en god smagsprøve. Den anden del, det er debatterne, arrangementerne, hvor du måske selv kan være med på den ene eller anden måde og lære nogle forskellige ting. Det er ligesom den anden del af Madens Folkemøde. Og netop det der med debatterne, det er jo også det, arrangørerne gerne vil rykke ved vores madvaner, rykke ved, hvilken kvalitet vi vælger råvarer i. Det er jo noget af det, man gerne vil sætte fokus på ved Madens Folkemøde. Så altså gratis med masser af arrangementer i Nykøbing Falster her i de kommende dage. Velbekomme.
1: P4.
2: P4 eftermiddag.
1: Så.

0: Man får helt lyst til at bryde ud i dans, og det gør Shakira sådan set selv, når hun optræder med den her suge. Det gør hun jo blandt andet i den film, den hører til. Det er en tegnefilm, så jeg ved ikke rigtig, Mads, om man kan tale om det er Shakira, der danser, eller
1: bare en. Det er spørgsmålet.
0: Ja, det er jo selvfølgelig spørgsmålet. Nå, du har heldigvis bedre styr på noget andet, nemlig trafiksituationen.
1: Ja, hvis du kører på Sydmotorvejen i nordgående retning mellem 38 Tarbernøje og 37 Rønnede, vær fortsat opmærksom på et havareret køretøj, der er ved at få assistance af vejhjælp, og det betyder, at det højre spor er spærret. Det giver lige lidt stop i trafikken, kan jeg se på min skærm. Ellers er der kun lidt sporadisk tæt trafik tilbage på Køge Bugt Motorvejen i sydgående retning ned gennem Ishøj sammenflætningen, ellers så ser det ganske fornuftigt ud. I den kollektive trafik, ja, der er der kun små forsinkelser.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: The Last med There She Goes. Her til eftermiddag har vi undersøgt, om kødfri dage er noget, der frister. Årsagen er en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet, der viser, at vi spiser langt mere kød end de officielle kostråd. Men hvis der skal færre frikadeller og bøffer på tallerkenen, så skal det jo erstattes med noget andet. Problemet er bare, at DTU Fødevareinstituttet tidligere har vist, at vi spiser mindre frugt og grønt. Løsningen, ja, det kan måske ligge i råvarerne. Jo mere lækre de er, jo mere fristende kan de være. Det er i hvert fald tilgangen hos Marile Skovbutik. Her er indehaver Bo Nielsen med på Madens Folkemøde, der jo gik i gang i dag i Nykøbing Falster.
1: Vi har taget nogle friskplukkede jordbær med. Selvfølgelig vores egen rabarber, asparges, grønne og hvide kommer der, nye kartofler, marmelader, aspargesuppe, ja, men alt hjemmefra selv af.
2: Føler du, at du kan mærke, at vi her i landet måske spiser lidt for meget kød i forhold til frugt og grønt, som er det, I laver?
1: Vi vil selvfølgelig altid gerne sælge lidt mere. Det er ingen hemmelighed, men omvendt, så synes jeg da faktisk også, det går rimeligt.
2: Altså rimeligt for jer med at få solgt det, I har?
1: Jamen, vi slår meget på det, især her i foråret med helt nye kartofler og taget op samme morgen og helt nyplukket jordbær hver eneste dag. Vi skærer aspargesne og stikker aspargesne 7 dage om ugen. Så længe varerne de er nye og friske, så synes vi virkelig, kunderne de er begejstrede for dem.
2: Er det det, og nu er det sat lidt op på en spids, men er det ikke, I gør for at konkurrere mod kødet?
1: Det er en af tingene. Jeg mener, så længe vi har en høj kvalitet, og det har vi i Danmark, så kan vi godt konkurrere med noget kød. Men generelt så skal vi som producenter være bedre til at åbne op og fortælle og vise, hvad det er, vi gør og hvorfor vi gør det.
2: Og hvordan gør I det?
1: Jamen helt konkret så her i aften, der har jeg selv 75 mennesker til spisning i samarbejde med Café Mønte fra Marieløst, hvor vi så starter med en teams rundvisning ude i jordbærtunnelerne og ude i asparsmarken, hvor vi ser, hvordan vi både laver de grønne og de hvide. Vi ser kartoflerne, vi ser rabarberne og himbær og brumbær, hvad der nu ellers står derude, og får en snak om, hvordan vi gør og hvorfor vi gør det.
2: Og på den måde altså inspirerer folk til at spise det, som jeg også lige laver?
1: Lige præcis, og man får en forklaring på, hvorfor det er, at tingene de samtidig kan koste det, de gør. Og vise, åbne op. Jeg synes, hver dag, der går, der bliver afstanden fra by og land større, og den ændring, eller det skal vi have gjort noget ved.
0: Det skal vi have gjort noget ved, sagde Bo Nielsen fra Marieløs Skovbutik, som altså er med på Madens Folkemøde, der er i fuld gang i Nykøbing Falster. Det begynder i dag, og så er der fuld gang i både arrangementer og smagsprøver osv., både fredag og lørdag. Han hedder Jonathan og synger Alle mine tanker.

0: Verden er en kæmpe stor legeplads, fuld af ting, man kan falde over. Især når man er i voksealderen og bare har appetit på alt, der er ukendt. Spændende og helst også lidt farligt.
1: Fra mørket er ondskaben kommet og spredt sig i hele vores rige.
2: Skattejagt. Elsker skattejagt.
3: Du skal i min rædselskabinet.
0: Altså, med mindre det indeholder broccoli eller
4: gulerødder og havregryn.
3: Jeg har ondt i maven.
0: Det behøver du ikke at have, for du kan roligt slippe ungerne løs.
3: Det vil jeg rigtig gerne.
0: På DRTV.
5: Det her er P4 Eftermiddag.
6: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: The Killers med Human.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Og det er en torsdag eftermiddag, og i morgen der er det fredag eftermiddag. Og Mads Agerholt, hvordan tror du trafiksituationen er om nøjagtigt 24 timer?
2: Ja, man kunne godt forestille sig, at der måske er lidt flere biler på vejene i morgen eftermiddag på det her tidspunkt, end der er nu, fordi vi går ind mod pinseferien, og så er der jo det der med, at så kan der jo godt være nogen, der også er ude at køre, som ikke er på vej hjem fra arbejde, og de bliver så blandet sammen med dem, der er på vej hjem fra arbejde. Og så summa summarum, så kan der godt være lidt flere, der er ude at køre, og så kan der godt blive pres på.
0: Ja, fordi jeg tænker, pinsen, så er vi jo bare i sådan en 3-dages ferie, så folk har måske endnu mere travlt med at skynde sig at komme afsted fredag. Fordi hvis man først kører lørdag, ja, så er der allerede gået en halv dag af pinsen.
2: Ja, og vi så jo op til Kristi Himmelfartsferien, at den tid med den der ekstra trafik op mod de der ekstra feriedage, den er altså ikke forbi endnu, fordi der var der faktisk rimelig pres på den der onsdag før Kristi Himmelfart. Så hvem ved, om det samme vil gøre sig gældende i morgen eftermiddag?
0: Det kan da godt være. Lad os tage en dag af gangen. I dag er det bare torsdag.
2: Og jeg kan fortælle, at man nu er færdig med at få fjernet det her apparerede køretøj, der holdt mellem Tappernøje og Rønnede på Sydmotorvejen, så der skulle ikke være nogen problemer der. Til gengæld er der tabt noget gods på Dronning Margrethe den andens bro, altså den nye Storstrømsbro, og det er i nordgående retning, at Vejhjælp er på vej ud til broen for at få det fjernet. Ellers ikke nogen problemer at melde om ude fra vejene eller den kollektive trafik.
0: Og så er der blæst, der efterspørger disco i KBH.

0: Vores egne helte i blæst her med disco i KBH. Og så er Kasper Henrikes klar i nyhedsstudiet, klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Sjælland.
2: Mad og meget af alt det omkring det, det er det helt store tema til madens folkemøde i Nykøbing Falster i de kommende dage. Her kommer der til at være op mod 35.000 besøgende, er forhåbningen fra arrangørerne. Direktør Jeppe Bo Pedersen håber, at der bliver mange gode snakke, hvor folk tager ny viden med hjem. For eksempel med, hvad der gemmer sig bag begrebet regenerativt landbrug.
3: Hvad er det egentlig for noget? Hvad kan det at dyrke på andre måder, hvor dyr og natur ligesom eksisterer sammen, når vi dyrker produkter til os selv, og så selvfølgelig også det her med dansk madhåndværk.
2: Jeppe Bo Pedersen begyndte som direktør i september sidste år, så det er altså hans første folkemøde i den stilling. Og han er ret overvældet over den lokale vilje til at samarbejde.
3: Og jeg er nærmest blevet blæst bagover. Altså det er alt fra kommune til lokale bynetværk og til producenter og hele byen, der bare virkelig vil det her. Og mange af de brødre, vi har på markedspladsen, de er faktisk også lokale.
2: Og det er altså i Nykøbing Falster, at madens folkemøde foregår til og med lørdag, og det er gratis at deltage. Håndboldholdet hedder godt nok TMS Ringsted, men i den kommende sæson kommer det ikke til at spille i byen. Hjemmebanen kommer nemlig til at hedde Slagelse, fortæller bestyrelsesformand og kommende direktør Henrik Dudek. Flytningen sker, fordi hal A i Ringsted Sportscenter fortsat er lukket på grund af fare for nedstyrtning fra tagkonstruktionen. Henrik Dudek siger, at aftalen med herreholdet er kommet i stand efter en dialog med Slagelse Håndbold og kommunen, som har været klar til at hjælpe klubben med problemerne.
4: Man sidder jo nærmest i en gryde, og man sidder meget tæt på. Lidt ligesom man har gjort her i Ringsted, dog bare med 1.500 siddende tilskuere og muligheden for 800 stående. Så kan man fylde hallen bare 80%, så får man en enorm stemning i arenaen.
2: Og der kan nemlig komme til at blive en rigtig god stemning, siger Henrik Dudek.
4: Men når vi først har spillet dernede en 3-4 kampe, så bliver det jo vores hjemmebane. Og det skal i hvert fald være vores opgave at få skabt en eufori dernede, der gør, at vi bare bliver bare dobbelt så mange i hallen, som vi har været tidligere.
2: Selskabet bag Cirkus Arena, der om vinteren bor i Årslev ved Slagelse, er fundet skyldig i en sag om cirkusarbejdere fra Georgien, der ikke havde en gyldig arbejdstilladelse. International Entertainment APS får en bøde på 1,3 millioner kroner, mens Cirkus Arena-direktør Benne Badino Olsen bliver frifundet. Ifølge tiltalen fra Københavns Politi var de arbejdsmænd i cirkuset, selvom de ikke havde en gyldig arbejdstilladelse og ikke havde ret til at opholde sig i Danmark. Oprindeligt var bødekravet på 2,7 millioner kroner, fremgår det af anklageskriftet. I aften tørt og fortsat sol, men i nattetimerne mere skyet, og så falder temperaturen efterhånden til mellem 10 og 13 grader. Og der blæser en svag til jævn vind, og det gør den fra sydvest og vest.
5: Du lytter til P4 Eftermiddag.

Marie K. med Uden Forsvar. Og så tænker jeg, at vi skal have lidt sprogundervisning, eller måske rettere tegnundervisning. For om et øjeblik skal vi høre den nye sang fra Cecil. Den hedder XOXO, altså et X og et O og et X og et O. Og det er måske meget rart lige at helt styr på, hvad det betyder, inden jeg sætter sangen i gang. Det betyder egentlig kram og kys, eller på engelsk hugs and kisses. Det er sådan noget, som forelskede par måske skriver i slutningen af en sms eller en mail, eller hvordan man nu kommunikerer. Og hvorfor lige XOXO? Jo, X'et, det står for kys. Det skal egentlig forestille to læber, der kysser, eller måske endda to krydsede arme. Og O'et, det står så for kram. Og det kan du godt næsten se for dig. To arme, der omslutter en anden person, og på den måde har du O'et og X'et. Og ved nu, hvorfor er det, Cecil, hun synger XO, XO i den helt nye sang, der netop er kommet.

0: 3.
1: Hver morgen lige for tiden står vi op til, at Donald Trump har fundet på et eller andet nyt siden i går, da vi gik i sengen. Og det og alle de andre nyheder, der foregår i verden, prøver vi altså at stå ekstra tidligt op om morgenen for at kunne opdatere dig om.
2: Hvis du gerne vil ankomme helt opdateret til din dag, men i godt humør, og i øvrigt også sporet frem af fantastisk musik, så er det Godmorgen 3.
3: Hvordan kan du sige nej til det? Det kan du selvfølgelig heller ikke. Så hop ind på DR Lyd, tryk på Godmorgen 3 og vær med os hver eneste morgen fra 6 til 9.
1: Vi glæder os til at stå op sammen med dig.
0: Hør Godmorgen 3 live hver morgen i DR Lyd.
4: P4
0: Eftermiddag med René Sabro.

0: The Proclaimers med I'm Gonna Be.
1: P4 eftermiddag.
0: Der går ikke lang tid før, der starter noget helt specielt i guldboksen i Nykøbing Falster. Og vi kan lige prøve lige at stille om og høre, hvordan der lige nu ikke er super meget gang i den, men om tre kvarter, så er der mere end 2.000 fans af kvinderne fra Nykøbing Falster håndbold, der skal give den maksimal gas. Klubben spiller sæsonens vigtigste kamp, det mod Odense i den anden semifinale kamp om DM-trofæet. Kampen skal simpelthen vindes, hvis de skal gå videre og bevare finalechancerne. Superfan Anders Stryger er med på sidelinjen. Fortæl lige, hvad der sker i hallen lige nu, Anders.
2: Jamen, lige nu der er folk begyndt at komme ind i hallen, og begge hold er lige begyndt at varme op til kampen her. Så nu begynder man at kunne mærke, at stemningen den kommer.
0: Ja, og for altså, publikum, det er blandt selvfølgelig dig, men publikum er så småt begyndt også at finde vej til hallen.
2: Ja, altså de første 100 stykker er herinde, og der, jeg ved, der er masser ude i forhallen også. Men folk venter lidt med at komme ind til kampen er lidt tættere på.
0: Ja, der går jo stadig tre kvarter endnu. Altså, nederlag til Odense i den første kamp, og derfor skal I vinde kampen her i aften, fordi det er bedst ud af tre. Kan det lade sig gøre?
2: Det kan lade sig gøre, men det bliver med det yderste af neglene, hvis det skal lade sig gøre. Alle spillere på Nykøbing-holdet skal spille deres bedste, og jeg tror også, vi skal håbe på en dårlig dag for Odense, for at det kan lade sig gøre.
0: Altså, I var jo i en lignende situation for 2 år siden, og der lykkedes det jo, så kan det vel også lade sig gøre i dag?
2: Ja, altså for 2 år siden, det var jo, der sagde vi også, at det var jo fuldstændig umuligt, der, og så lykkedes det alligevel. Men jeg må indrømme, at Odense står betydeligt stærkere i forhold til os i år. Vi havde alle klar der for 2 år siden, og i år der mangler vi nogle spillere.
0: Ja, så der skal mere til, men det kan jo være hjemmebanefordelen. Den har I jo den her gang.
2: Hjemmebanefordelen har vi, og nu er musikken også kommet på her. Jeg ved ikke, om du stadig kan høre mig.
0: Jo, vi kan høre både dig og musikken.
2: Men helt sikkert, altså hjemmebanefordelen, og vi har jo også fået både nye spillere, en som Clara Lerby og flere andre, som betyder utrolig meget for det her hold. Så vi har nogle kort i hånden, som kan gøre en forskel.
0: Og vi har jo talt med dig ind imellem, så jeg tror, at nogle lytter godt ved, hvad du har med, som også kan være et trick, der kan få en sejr i hus. Det er nemlig trommen, og nu var du egentlig meningen, du skulle ligesom give lyd fra trommen. Jeg ved ikke, om du kan spille i takt til musikken eller sådan noget.
2: Jeg ved ikke, om jeg kan ramme takten, men jeg kan da prøve en gang.
0: Jo. Det går så fint. Altså, skruede de simpelthen ned for musikken, da du begyndte, eller hvad?
2: Nej, det er trummen, der er noget tættere på end højtalerne.
0: Nå, det er måske derfor. Nå, men altså, du er nervøs for, om det kan lade sig gøre, men man skal vel krydse fingre og håbe og tro på det?
2: Altså, jeg er en gambler. Jeg har sat 100 kroner på Nykøbing vinder, så vi håber på det.
0: 100 kroner, ved du hvad? Hvis en superfan tør at sætte 100 kroner på det, så burde den være hjemme. Held og lykke med det hele. Ha' en rigtig dejlig aften, Anders Stryger.
2: Mange tak skal du have.
0: Ja, Anders Stryger, superfan, altså med direkte fra guldboksen i Nykøbing Falster, hvor kampen mellem NFO og Odense går i gang her kl. 18.30. Gjort, hvad jeg kan, det hedder sangen her. Den kommer fra Darling.

0: Og dermed er klokken blevet 18.
1: Den kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen kræver nu et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret skal falde i morgen, 16.30 lyder det. DR's politiske analytiker Jens Ringberg siger, at Troels Lund Poulsen har fået nok af at vente.
2: Han har mistet tålmodigheden med Lars Løkke Rasmussen, som jo ikke gav klar svar tirsdag aften, men stillede tilsyneladende nogle spørgsmål, og de har så kigget lidt på hinanden på afstand, de to herrer, de sidste par døgn. Og nu kommer der så en situation i morgen, hvor Lars Løkke Rasmussen, medmindre han siger, at han støtter Troels Lund Poulsens projekt, så vil Troels Lund Poulsen selv konkludere.
1: En regering med Venstre, Liberal Alliance og De Konservative kan kun lade sig gøre, hvis Moderaterne støtter den. Og da Lars Løkke Rasmussen tirsdag aften havde været til møde med Troels Lund Poulsen, havde han en række spørgsmål, blandt andet om den kommende regering ikke kunne ligge lidt mere på midten.
2: Der har været sådan lidt frem og tilbage. Moderaterne har efterlyst nogle svar, og Venstre har efterlyst tilbage nogle spørgsmål, og det er der ikke rigtig kommet noget af. I dag har Troels Lund holdt møde med løsgængerne, men det er jo heller ikke det, der er det vigtige. Det vigtige er jo forholdet mellem Lars Løkke og Troels Lund Poulsen.
1: Så hvad vi ikke fik svar på tirsdag aften, det får vi formentlig svar på i morgen, siger Jens Ringberg.
2: Sådan som meldinger har været indtil nu, så er det min forventning, at der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: Hvis du i løbet af dagen har stået med et afvist betalingskort i hånden, så er du ikke den eneste. For i over 5 timer havde betalingsvirksomheden Nets omfattende driftsforstyrrelser, og mange kortbetalinger blev afvist. Fejlen er fundet, og det skulle igen være muligt at betale med kort, men det var til stor gene for mange, mens det stod på. Også hos Jacqueline Thomasen i Frankrig, der fra morgenstunden havde problemer med at betale for sin kaffe og croissant.
3: Og så bliver min mands kort afvist, og alle de kort, vi har, bliver afvist. Og vi er nødt til lige at tjekke, at de er aktive kortene, så det var ikke sådan, at vi havde brugt for mange penge. Det, hvor det bliver sværest for os, det er, at vi skal leje en bil, eller vi havde lejet en bil i forvejen, og da vi skal hente den, jamen, så bliver kortet jo også afvist.
1: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud i 3 timer. Og det er beklageligt, at det kan ske igen så kort tid efter, siger Søren Vinge, der er pressechef i Nets.
4: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfreds med og meget ked af på kundernes vegne.
1: Fungerende erhvervsminister Morten Bødskov betegner det som alvorligt, at der nu igen er nedbrud hos Nets. Han oplyser, at Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Om en halv time går det løs på Brøndby Stadion, når hjemmebaneholdet møder rivalerne i FCK. Og for første gang i knap 2 år vil der sidde udebanefans på tilskuerrækkerne. I 2024 forbød de

0: divisionsforeningen udebanefans efter voldsom ballade mellem de to holds tilhængere. Men nu er forbuddet udløbet, og i aften møder holdene altså igen hinanden i Superligaen. Daniel Myrup, du er på stadion. Det lyder som om, at der er en rimelig god stemning.
1: Ja, det vil jeg sige, det er ægte fodboldstemning herude på Brøndby Stadion. Lige nu, der er der pause mellem de to fangrupperinger, der står og råber hinanden og har gjort det de sidste times tid. Solen den skinner. Det er som køer, der kommer på græs igen, fordi at det her forbud mod udefans på hinandens stadion har været så længe. Der har ikke været nogen problemer her inden kampen. FCK-fans, de kom roligt ind på stadion, hvor de samtidig tilkendegav, at de ikke var særlig store fans af Brøndby. Og inde på stadion, der har tusindvis af Brøndby-fans stået og sagt, vi kan heller ikke lide FCK særlig meget. Og det er jo lige præcis sådan, et Københavner-derby skal være. Og på nuværende tidspunkt, der er en masse gule trøjer ved at trænge ind på stadion med en øl i hånden. Og som I kan høre nu, så begynder sangene igen. Der er 1.500 FCK-fans inde på stadion. Der skulle have været 2.100, men lige til allersidst kom der det, FCK-fans betragtet som en lille provokation. Pludselig kunne 600 fans ikke komme ind på stadion. Det er det eneste grus i maskineriet, der har været inden før den her store kamp.
0: Og der er en billet til Conference League-kvalifikationen på spil i aftens kamp. Og det bliver en kamp i tørvejr og solskin. Også til alle andre, der kommer først flere skyer, når solen alligevel er gået ned. Det bliver ned til mellem 8 og 13 grader i nat, og vinden tager af og bliver svag til jævn fra sydvest og vest. Thomas Hovgaard var redaktør, jeg hedder Nina Høgsberg.
2: Det her er P4.

0: Camila Cabello, Havana.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Hvad har vi dog gjort for at have det så godt? Os, der står her i studiet og venter på, at der bliver åbnet op for mikrofonerne, og det er det så endelig sket i dette sekund. Det spørgsmål, som jeg stillede, Rikke Smed, det er, hvad er det, vi har gjort for at have det så godt?
3: Åh, det slog mig helt ud, det der.
2: Ja, det gjorde det nemlig. Så svarer jeg så svare, ja. Svare på mit eget spørgsmål. Ja. Det, vi har gjort, det er, at vi er mødt ind på sådan en fuldstændig tilfældig toårsdag her i slutningen af maj måned, og kan konstatere, vi har fået et brag om den sidste billet i europæisk fodbold for et dansk hold.
3: Der er derby! Med fans, Morten Hausborg. Det her, det bliver et brag af en torsdag aften. Og vi skal ikke, som vi plejer, vente til klokken 19 for der Superliga. Nej. Allerede 18:30, der går den her kamp i gang.
2: Jamen, det er praktisk nok, fordi vi har et så tæt pakket program. Fordi klokken 20:20, så er der VM ishockey her i Liga. Danmark mod Slovakiet. Det kunne være meget smart, hvis vi efterhånden får en sejr. Ikke, du kunne være rart.
3: Altså, det ville pynte.
2: Det ville pynte på det.
3: Det må man sige.
2: Jeg er jo specielt lidt bitter, fordi i øjeblikket, der spiller Norge mod Canada. Du kan huske, hvordan det gik, det vi mødte Canada.
3: Mm-hmm.
2: Det gik ikke godt.
3: Præcis.
2: Nordmænd, der har været foran, de er gået i gang med tredje periode. Nu er Canada lige kommet foran med 4-3. Det går ikke, at Norge klarer sig bedre end os.
3: Nej, altså jeg husker bare, når du siger Canada, så tænker jeg bare, dengang vi slog med kvartfinalen.
2: Ja, men det er jo for langt.
3: Det var ikke det, du tænkte på. Nej. Du tænkte på, da vi tabte. Ja, okay. Ja. Jeg er med.
2: Ikke?
3: Jo, der er også en basketfinale senere. Klokken 19:00 Bakken Bears mod Næstved, den tredje finale, der står 1-1 i to første opgør.
2: Og det, der var spøjst, det var i den første kamp, der mødtes de jo her i Aarhus. Mm-hmm. Der vinder Næstved. Mm-hmm. Så spiller de næste kamp i Næstved. Der vinder Bakken Bears.
3: Udebanefordel. Alle kender den. Alle kender udebanefordelen. Skal vi ikke lige se om det der med at skrue op for mikrofonerne? Om jeg kan løse det, når det handler om Tobias Hansen? Kan vi høre dig, Tobias? Ja, men se
4: nu der. Jeg kan høre Brøndby Stadion. Der
3: du,
4: er tryk på.
3: Du lader der tryk
4: på. I ventede, ikke også? Ja, det er portene, de er åbnet 16:30. Det er 2 timer før kampstart. Der vrimlede det ind nede på sydsiden, og den har så været fyldt lige siden. Og I kan høre det. Altså, der er tryk på. Og så ved jeg godt, at sydsiden er fuldstændig propfyldt. Det er udebaneafsnittet også for en gang skyld. Første gang i 2 år er der udebanefans til et derby imellem Brøndby og FC København. Der er godt nok ikke 2100, som det ellers var planen. For 48 timer siden, der meldte Brøndby lige pludselig ud, at man havde fået en mail fra en eller anden sikkerhedsansvarlig, der lige reduceret antallet af udebanefans fra 2100 til 1500. Så 600 fans sidder et eller andet sted lige nu og græder, tror jeg, over, at de ikke er på det her stadion i aften. Fordi det her, altså, der er alt på spil. Europæisk deltagelse, håneret, hvad ved jeg, det er kæmpe. Kampstart om 20 minutter.
2: Der er alt på spil, og det er der også i forhold til at vinde en mulepose, fordi vi er under et vist pres, fordi kampen starter kl. 18:30.
3: Ja,
2: så du skal skynde dig, hvis du skal med i aftens konkurrence. Det handler om det at finde ud af, hvornår det første mål kommer i opgøret mellem Brøndby og FC København. Du sender dit bud med 0 sekundtal ind til 12-tonneren og starter med P4 laver et mellemrum. Giver mig så dit bud og kroner det hele med en navn og med navn og adresse. Mm-hmm. Du er med om mulepose. Du er med i kampen om at få lov til at blive markeret på Danmarkskortet herinde i studiet.
3: Så fik vi da vist skudt gang i den ligaudsendelse. Jeg håber, I kan fornemme. Ja, der er rigtig, rigtig meget på. Det lød bedre, da du var med. Det giver
2: mig
3: ret i.
2: Det var sjovere.

0: Annika med nummeret Livsforladt. Du kan altså vinde en mulepose her til aften. Du skal sende besked til 12.12, skriv på 4, og så komme med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret i det her dramatiske, forhåbentlig, drab imellem Brøndby og FCK. Husk minut og sekundtal.
1: Ja, det er jo en sjov situation, vi står i nu med den her sidste plads om europæisk fodbold for et dansk hold. Brøndby mod FC København. FCK, der har været nedrykningsspillet, Tobias Hansen, men som egentlig har præsteret godt, siden Bo Svensson er kommet til. Og så mod et Brøndby-mandskab. Altså, jeg var ude og gå tur søndag aften og tænker, det bliver aldrig nogensinde Brøndby, fordi Midtjylland er for med 2-0. Okay, så får det reduceret, men det er slet ikke nok. Og så ender Brøndby altså med at slå Midtjylland, og så sikrer sig den her plads. Hvem pokker har mest medvind ind i den her kamp?
2: Ja, men det vil jeg jo... Oh, det er godt nok svært at svare på, Havsbro, fordi hvis du kigger på resultater og så videre, så er det jo det FC København-mandskab, som kommer bullerne. Altså, jeg ved godt, at de har haft en håbløs sæson, når man snakker FC København-standarder, men efter de har fået Bo Svensson, har de jo nærmest vundet rup og stup. 9 kampe, 7 sejre, et enkelt nederlag i pokalfinalen, og så en enkelt uafgjort, og scoret et hav af mål også. Så det er et FC København-mandskab, der er i form. Omvendt kan man sige, Brøndby kun 3 sejre i de seneste 17 kampe. Men så er spørgsmålet om det her momentum, som de selvfølgelig har med sig fra kampen i Herning forleden, hvor de vendte 2-0 til 3-2 resultat med en scoring i overtiden. Og så det med, at de spiller på Brøndby Stadion, som er proppet. Altså, det er propfyldt. Stemningen er kolossal. Der er tifo lige nu overalt. Alle har gule trøjer på, undtagen de 1.500 FCK-fans, der selvfølgelig er mødt op fuldstændig i hvidt. Havsborg, jeg kan ikke svare på det. Hedder den 50-50? Fordi FC København, som jeg ser det lige nu, er det bedste fodboldhold, men så er der de her små 28.000 fans, der holder med Brøndby. Altså, det spiller jeg også ind. Uanset hvad, så skal det afgøres i aften, så vi får jo mål på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet om det bliver inden for de første 90 minutter, eller om vi skal ud i ekstra tid og straffesparkskonkurrence. Vi skal have det hele afgjort i aften. Det kan næsten ikke blive bedre.

0: Holly Humberstone, nummeret Cruel World.
1: Jeg ved så begejstret, da jeg så, at der var bud fra Kirke Soby i det her med, hvornår det første mål kommer mellem Brøndby og FC København. At problemet er bare, at Palle i Kirke Soby, han afsender det ene bud efter det andet. Og det må man jo ikke.
0: Ej.
1: Der er jo kun et bud.
0: Så må det være hans første, der tæller.
1: Ja, det er det første, og det var efter et par minutter. Okay. Fordi jeg vil jo gerne fortælle lytterne meget mere om Kirke Soby, fordi det er et spændende sted. Men har du lyst til at være med i konkurrencen, så husk på, du har jo kun et bud. Og du skal sende ind til 12-12, når du skal starte på 4, så lave et mellemrum, minutter, sekundtal, navn og adresse. Hvad var det, man skulle huske? At man kun har
0: et bud i puljen. Men altså, Palle kan jo så håbe på et hurtigt mål.
1: Ja, det kan
0: så har han gode chancer.
1: Så er jeg klar med Kirke Soby.
0: Lad os komme til Brøndby Stadion, Tobias Hansen. De der startopstillinger, jeg tænker, de er tikket ind hos dig. Er det et FCK-mandskab med mange skader, eller hvordan er situationen?
2: Jeg bliver nødt til simpelthen at starte et andet sted.
0: Ja, gør det.
2: Fordi at det, der sker lige nu på Brøndby Stadion, det er en af grundene til, at jeg til stadighed synes... Og jeg holder ikke med Brøndby, jeg holder ikke med FCK. Det vil jeg godt lige slå fast. Men jeg må bare indrømme, at være på Brøndby Stadion for en fodboldkommentator som mig, er det største, du kan i Danmark. Der findes ikke noget sted i Danmark, hvor fansene er så fanatiske, som de er her. Og de billeder, der udspiller sig lige nu, hvor hele stadion holder vejret, stortrummen pumper afsted i højtalerne, fordi vi venter på at få spillerne på banen. Der er tifo hele vejen rundt, og vi starter selvfølgelig med at få gæsterne på banen til kæmpe pibekoncert, for de hader de hvide, som kommer ind lige netop nu, og det er jo størstedelen, der gør det, så det er klart, at pibekoncerten lige nu er enorm. Men fantastiske scener også nede hos FCK's fans, der har lavet sådan en blå og hvid 50-50 tifo, blå til venstre, hvid til højre, og så står der bare giv alt malet med hvide og blå bogstaver ud over fansene, de 1500 fans, der står dernede. Modsat, Brøndby fansene står med gule og blå små flag, som de har fået udleveret, så hele stadion lige nu er totalt farvet ind, hvis vi selvfølgelig lige ser bort fra det blå og hvide afsnit ned til venstre fra, hvor jeg sidder. Ellers så er alt gult og blåt, og nu kommer Van Halen, deres indløbssang her på Brøndby Stadion, som følger op på den gamle indløbssang, Stig Møllers, som selvfølgelig blev spillet for kort tid siden. Den bliver ellers ikke spillet længere på Brøndby Stadion i forbindelse med indløb, men det gjorde den selvfølgelig for lige at ære Stig Møller, der jo afgik for døden for et par dage siden. Men for lige at vende tilbage til startopstillingerne, fordi nu har vi fået de 22 spillere ind på banen. De er så klar til lige at smile til kameraet, når det kommer forbi dem lige om lidt. 5 ændringer hos FC København. Det synes jeg er helt vildt, i og med at FC København forleden vandt 5-0 over Randers. Det tyder på, at der er et eller andet, der gik godt. Og så vælger Bruce Svendsen alligevel at smide 5 nye ind på banen. Blandt andet Thomas Delaney, der får lov at starte ind. Mohamed Elionouzi er også med. Og så Victor Dardasson på toppen. Hos Brøndby også et par ændringer. Jeg synes, den vigtigste, det er, at Michael Lardo, som kom ind mod FC Midtjylland, scorede, assisterede og var med i det tredje mål også. Han får selvfølgelig lov at starte inde på banen til det her derby, som vi får skudt i gang om 4 minutter. Stemningen, den er kolossal. Vigtigheden, den er endnu større.

0: Dorten, don't worry. Og så er det slut lige præcis nu. Ikke flere bud på første mål. Feltet, det er komplet.
1: Og det passer perfekt. Timingen er god, fordi kampen er skudt i gang. Tobias Hansen, lydkulissen, den er voldsom. Kampen er altafgørende. Skal vi ikke bare komme ud til dig og få gang i den her, det her drama af en kamp, som vi forventer?
2: Jamen, det må det simpelthen blive. Alt er jo ligesom lagt i støbeskeen til det her. Det bliver en fest i aften på den ene eller anden måde, hvor ens præferencer så er. Jeg er i underholdningsbranchen, så jeg sidder bare og håber på, at det bliver en underholdende affære. Og alt er jo ligesom også lagt an til, det kan det godt gå hen og blive. Det er to hold, som har alt at spille for. Når man kigger ned på græsplænen her i Brøndby, så er den som altid en af Danmarks bedste Superliga-fodboldbaner overhovedet. Solen, den skinner, banen er lige blevet vandet. Brøndby stiller op i blåt og hvidt, ligesom de plejer. FC København helt klædt i hvidt. Her en hård takling mellem Delaney og Vas. Brøndby på bolden, indlæg fra venstre siden ind mod Sanka, som lige får en hånd i ryggen. Jeg kan se, Delaney, han ligger stadigvæk ned, og så er det Klasson, som bliver taklet hårdt, og der bliver virkelig gået til stålet for kampen start. Af Delaney ligger stadigvæk ned. Meget, meget hård takling mellem to af KF'erne, det kan vi vel godt kalde dem, Daniel Vas og Thomas Delaney, der ligger ned stadigvæk og lige signalerer ud, at den var ikke helt god, den der. Nu får han lige påtale, havde han sagt. Han får lige en samtale sammen med Morten Krogh, der lige spørger, om det er okay, eller om han skal behandling. Det betyder, at man skal ud af banen, så det skal Thomas Delaney selvfølgelig ikke have. Kolossal stemning, kolossal afgørende fodboldkamp for de her to mandskaber. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden op på FC Københavns banehalvdel nede omkring, altså midt på banen, et indkast hos Brøndby. Flat ned mod Wallis, der tager den til sig. Vas over for Klasson. Vas spiller den videre mod Ambæk, der taber den. Og så er det FC København på bolden, og endnu en gang en hård takling for Brøndby-spilleren, der virkelig virker til at være opsatte, til at være tændte i forhold til at gå hårdt til FC København-spillerne. Spillet 2 minutter i Brøndby i den her kamp, der handler om europæisk deltagelse efter sommerferien, indtil videre 0-0 på Brøndby Stadion.

0: Samba med Homewrecker, da Danmark mødte Canada ved VM ishockey. Der blev det til dansk nederlag på 1-5. Det går noget bedre for Norge med 3 minutter tilbage af kampen mod Canada. Norsk føring på 5-4.
1: Altså, helt ærligt, Norge.
0: Ja, tak.
1: Det er da godt gået, det
0: de
1: der.
0: De vil noget.
1: De vil rigtig, rigtig meget. Det vil de også i Brøndby. Jeg tænker, både FCK og Brøndby vil rigtig gerne vinde den her kamp. Tobias Hansen, det er ikke hver dag, man får lov til at spille sådan en knald- eller faldkamp. Altså, hvor stor en skuffelse ville det være for de to hold, de to klubber, ikke at få lov at spille europæisk næste sæson?
2: Jamen, det vil jo være for begge kommet en kombination på en elendig sæson. Altså, FC København har ikke været så dårlig siden 2000. Altså, det er sluttet på 7. pladsen i Superligaen. Det er ikke sket siden år 2000. De har spillet europæisk gruppespil eller været med i europæisk kvalifikation til et gruppespil i 26 år i streg. Det siger lidt om, hvad det er for en størrelse. Altså, så det vil være en gigantisk skuffelse. Lige nu, Daniel Vaz, en af dem, der er vant til at spille europæisk, har gjort det rigtig meget, og masser af erfaring fra spansk fodbold, blandt andet Daniel Vaz klar med et hjørnespark fra højre side ind mod midten af straffesparksfeltet, hvor et hav af spillere er placeret ind omkring Kotarski, kroatiske keeper, der skal med til VM for Kroatien. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gulklædte Brøndby-spillere derinde, der bliver virkelig gået til den derinde. Og så bliver den slået direkte ind i den forreste FC København-spiller. Det var Thomas Delaney, der får den sparket væk op på Brøndbys banehalvdel. Men der er så meget på spil. Begge hold, de stiler jo efter at spille europæisk. Altså selvforståelsen hos FC København, hos Brøndby, hjemmeholdet, jamen, den er jo enorm. Altså der vil det bare være en skuffelse, hvis ikke at man spiller europæisk. I øvrigt, også meget sjovt at sidde og kigge på de banner, der hænger op rundt omkring på stadion, ikke? Altså nede på sydsiden, der er selvfølgelig et kæmpe banner, hvor der står sydsiden, så står der helvede i nord. Der står mod moderne fodbold en direkte hentydning til den måde, som de synes FC København, Midtjylland osv. bliver drevet på. Og så FC København-fansene med et kæmpe banner, der lige blevet rullet ud for et minuts penge siden. Der står, bliver I bange, hvis vi får mange? En fin hentydning til den der utilfredshed med, og I har en god mulighed her for Elanussi, der kommer igennem og får afsluttet FC Københavns første afslutning, godt reddet af Patrick Pence, der holder den der. Men en fin hentydning til det her med, at lige pludselig for 48 timer siden, så blev tilskuerantallet i udbaneafsnittet reduceret kraftigt fra 2100 til 1500 for et par uger siden. Der var AGF på besøg her. Der kunne man godt lukke 2100 ind. Lige pludselig finder man så ud af hos Brøndby, at 2100, det er for mange i forhold til sikkerhed og sådan nogle arkitekt-ting.
1: Jeg kan da godt forstå, hvis der er lidt en øget indsats fra politiet her til aften, og de sådan truer åbenlyst på de der banner. Jeg så også på Brøndbys hjemmeside, der stod, alle kan ikke gå glade hjem, men alle skal kunne trygge og sikre hjem. Lad os nu se, hvad der sker. Det lyder voldsomt, det her, synes jeg.
2: Og stemningen er voldsom, og det er jo et rendyrket had mod de her to klubber. Jeg var lige ude og gå lidt af turen sammen med FCK-fansen, og jeg stod og kiggede på dem, da de kom op fra Glostrup station, og der foregik alt altså i fred og fordragelighed. Masser af politi omkring stadion selvfølgelig, indtil videre et par romerlys på stadion, men der har heldigvis været ro på. Så lad os nu håbe, det fortsætter sådan. Lad os lige tage hjørnesparket med her endnu en gang med nummer 10 på ryggen. Daniel Vaz endnu en gang lige nede foran FCK's fans, der er godt buret ind, så de kan ikke kaste ting ned imod ham, tror jeg gerne de vil. Og endnu en gang 6 Brøndby-spillere ind omkring Kotarski, ind omkring det lille felt. Den her kamp kommer meget bedre ind. Og der er det så Mathias Sanka, der får den hættet væk. I første omgang, den ender så hos David Vaz, der forkølet afslutter ud over baglinjen. Kotarski med et målspark. Der er gang i den på Brøndby Stadion. Vi har ikke fået de helt store chancer endnu. 9 minutter er der spillet fortsat mellem Brøndby og FC København, står der 0-0.
0: Der er også gang i den ved VM ishockey. Nu er Canada lige udlignet 5-5 stillingen i opgøret mod Norge. Vi har også 2 DM-semifinalkampe i håndbold for kvinder i aften. Og det er anden kamp. Det var jo således, at Odense besejrede Nykøbing Falster 34-26 i den første semifinalekamp. Nu snupper de lige en tur mere i Manesien. Kampen begyndte her kl. 18.30, og der står 4-3 til Odense. Lidt senere på aften, der er det ikast mod Esbjerg.

0: med Della Soul og Feel Good Inc.
1: Nogle gange i vores jobs, ikke? Jeg ved, nu kan jeg kun tale for mig selv. Men når vi dækker de her kampe og de her store kampe med fuld smæk på, så kan jeg altså ikke lade være nogle gange at drømme mig lidt ned på den der bane.
0: Tanken om at løbe rundt dernede.
1: Vær den, der løber, den, der præsterer. Men så ser jeg alligevel, som du også sagde før, Tobias Hanne, sådan som Daniel Vass, der skal tage et hjørnespark foran alle FCK's skrigende, råbende fans. Altså, at kunne modstå det der tryk. Det kommer til dig. Der var også tryk på. Men at kunne modstå det her tryk og blive ved med at bevare fokus. Altså, det er jo dybt imponerende, de kan spille under de der vilde forhold.
2: Ja, man kan sige, at nogle af dem har jo heldigvis prøvet det før, og måske også prøvet det på en endnu større scene, men altså, der er jo noget over det her opgør, der gør det fuldstændig unikt. Jeg tror faktisk også, altså i udlandet, når der bliver spillet sådan derby her på Vestegnen, eller for den sags skyld inde i parken, jamen, så er det da en kamp, man kigger på, altså, fordi der er så meget tryk på. Det er jo ægte, det er autentisk, det her, ikke? Altså, for kort tid siden, der sang hele Vestegnen, alle vi er fra Vestegnen, ikke? Altså, og man kan bare sådan mærke, jeg sidder 2 meter fra Brøndby fans, og se på deres øjne, hvilken stolthed de synger det med, ikke? Og omvendt står de nede i udebane afsnittet og hader dem for det. Altså, der er så meget tryk på, og du har ret, Rikke. Altså, en Vas, der står og sparker et hjørnespark foran de her 1500 fans. Jeg ved jo ikke, hvad de råber af ham, men jeg kan forestille mig, det er rimelig mange grimme ting. Og så tager han alligevel hjørnesparket, han er vant til det, og den der slags. Men et kæmpe, kæmpe pres, de er under. Jeg tænker også, at det er sådan noget, som, og det siger de jo også mange af de her spillere, at det er jo sådan noget her, da de spillede fodbold for 20 år siden som helt små, der var det den der slags her, man gik og drømte om, og nu står de her så nede på banen til et opgør, som jo på mange måder ikke bare er et almindeligt derby, altså ikke bare et almindeligt Superliga-opgør, en kamp ud af 32. Det her, det er alt eller intet. Det skal afgøres i aften, som Brøndby også skrev ind på deres hjemmeside, som du hentede til lidt før, Rikke Smed, det her med, jamen der er nogen, der kommer til at gå ked af det hjem i aften, fordi det er stensikkert, fordi vi skal have fundet en taber, og vi skal have fundet en vinder. Indtil videre vil jeg sige, Brøndby startede, har spillet et kvarters tid nu, ikke? Brøndby startede klart bedst, kom spurtende ud med enorm aggressivitet og lavede nogle hårde frisparks og fik sig sat på kampen. Og så er det stillet en lille smule af, og nu er det faktisk første gang i de her 15 minutters spilletid, at FC København har formået at have bolden på egne fødder over et minuts penge. Og på den måde fået en lille smule ro på opgøret og fået stabiliseret sig en lille smule. Og jeg vil faktisk også sige, at ud over den her halve chance, som vi lige fik for 2 minutters penge siden, lige da jeg gik i gang med at tale, og jeg nævnte den ikke, fordi der blev fløjtet for offside, så er det FC København, der har haft den største mulighed til den her Elanussi for 10 minutters penge siden, hvor Patrick Pence, den østrigske keeper, der ligesom Kotarski i den anden ende skal til VM, han skal med fra Østrig, var nede og redde den. Så egentlig et meget lige opgør, masser af intensivt spil derinde, masser af dueller, og så bare en kulisse, der er fuldstændig fænomenal. Så man kan jo argumentere et eller andet sted for, at vi mangler målene, men indtil videre er det ikke sådan, jeg sidder og keder mig. 0-0 efter et kvarter.
0: Det er kl. 20:20, at Danmark møder Slovakiet ved VM ishockey med en Danmarks gruppe. Der er der lige blevet afsluttet en kamp. Ordinær spilletid 5-5 mellem Canada og Norge. 1 minut ind i den forlængede scoring af Canada og sejr til canadierne.

0: Swanley, I don't mind.
1: Langt indkast fra Suzuki ind i Brøndby-feltet, og så ryger den med et par spillers berøringer ud over baglinjen ned til Patrick Pence, der så i sådan forholdsvis ro for en gang skyld her på Brøndby Stadion kan tage et målspark hos hjemmeholdet. Spillet 20 minutter stadigvæk 0-0. Vi har lige set FC København have en rigtig god mulighed. Det var Thomas Delaney. Thomas Helmi, ham mødte jeg i Aarhus den anden dag på Aarhus Stadion. Men Thomas Delaney, en anden konge, kan man jo godt kalde ham, kongen af København. Delaney, der havde en god afslutning, kom ind i feltet sådan over fra højre kant, træk ind, sparket med venstrebenet, sådan et lidt fiflet skud, indad skruet, som Patrick Pence havde lidt problemer med, men fik den værftet væk, og så fik han reddet. Her en god mulighed til El Elneny. Nøj, en vild, vild tackling i eget felt af Oliver Villason, der simpelthen kommer ned i en glidende og får den yderste af stortåen på, og lige præcis gør, at El Elneny ikke kommer frem til den der ellers. Igen en rigtig fin mulighed for FC København, der kommer længere og længere frem. Og jeg startede med at sige, at jeg synes, at den her kamp sådan på forhånd, altså et derby 50-50, men måske et FC København-mandskab, der er bedre spillende, laver større resultater i øjeblikket, omvendt et Brøndby-mandskab, der måske har noget momentum med sig fra FC Midtjylland-sejren forleden. Men vi må sige, efter de første 5, 7, 10 minutter, godt og vel, der er det FC København, der i den grad har tag om det her opgør. Der er nu spillet lige præcis 21 minutter. Vi har ikke fået en scoring endnu, men det er FC København, der stille og roligt presser på ned mod Brøndbys fans, ned mod sydsiden og banker på for den her første scoring i det her opgør. Vi skal nok få en scoring på et eller andet tidspunkt. Indtil videre, der står det dog 0-0.
2: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
3: Rally, ola.
2: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Ed Sheeran var det her, nummeret Galway Girl.
1: Og status fra DM-semifinale-kampen i håndbold for kvinder. Odense foran med 9-11 på udebane mod Nykøbing Falster efter 22 minutter. Hvad sidder du og griner af, Tobias?
2: Der er en kæmpe mulighed til FC København her, så jeg skal ikke afbryde dig, for de scorer ikke, Havsbro.
1: Nej, det var ikke. Jeg har bare sagt, hvad der stod. Og nu står der så 11-10 til Odense mod Nykøbing Falster. Og så kan du få lov til at fortælle noget mere. Fordi altså en ting, jeg har lagt mærke til omkring alle de her dødboldsituationer, der er en hel del skubben og massen inde i det der lille felt.
2: Ja, men det er voldsomt, og en ting er, at fansene, det har jeg talt om flere gange, de kan ikke fordrage hinanden. Og det kan man altså også godt mærke ned på banen, de kan heller ikke lide hinanden. Og Thomas Delaney er jo en af dem, nu kalder ham kongen fra København, han er en af dem, der er vant til det her game, ikke? Og han elsker de her kampe, og man kan også sådan se, altså han går rundt og smiler lidt og griner lidt, og diskuterer lidt med modstanderen og skubber lidt osv. Og altså han trives bare i det her, det er helt tydeligt her, Brøndby 1-1 mod Kotarski, kæmpe mulighed til netop Michael Alardo, som kommer alene igennem, og en forrygende redning fra Kotarski dernede. Det går hurtigt i øjeblikket. Skal vi lige hurtigt tage hjørnesparket fra den anden side. Altså, Thomas Delaney ind og skub en hel masse, og hjørnesparket tager vel 2-3 minutter om at blive sparket, og så ender den hos Klaarsson, der kommer lidt i en yderlig vinkel, og ikke kan få den ekspederet ind over, og få den i stedet for ekspederet ud over baglinjen. Nu er det så nede i den anden ende, hvor Daniel Vaz endnu en gang står lige foran FCK-fan-afsnittet, og endnu en gang skal forsøge at smide den ind i det lille felt, hvor 5 Brøndby-spillere venter. Den kommer her, Kotarski ud for at få fat i den der, ikke ordentligt bakset væk, og så Lardo igen på kanten af straffesparksfeltet med en hel flugter, der rammer en FC København-spiller og ryger ud til et hjørnespark. Lige nu to Brøndby-spillere, der ligger nede ved den ene stolpe. Den ene af de her spillere har slået sig gevaldigt, sådan ser det i hvert fald ud. Hammer fødderne ned i græsset. Han har virkelig ondt. Jeg kan ikke se, hvem det er. Nu får vi den i langsom gengivelse af, at det er simpelthen to Brøndby-spillere. Det er Wallis, der ligger dernede lige i øjeblikket. Det er to Brøndby-fans, eller ikke fans, men to Brøndby-spillere, der banker sammen i situationen med hjørnesparket her. Wallis, han ligger stadigvæk og har ondt og får behandling. 0-0, 26 minutter spillet.
3: Jeg kan ikke

0: nummeret Å Boulevarden. Om et kort øjeblik, så er der altså radioavis. Men heldigvis så kan vi lige nå forbi Brøndby Stadion, hvor de er i gang igen, Tobias Hansen, efter den her skadesbehandling.
1: Ja, som to et stykke tid med Nicolai Wallis. Han er på benene igen, men humper rundt. Han har slået ribbenene, tror jeg, fik et ordentligt stød ind i brystkassen, men er på benene og løber rundt, og jeg ser ud som om, at han har tænkt sig at fortsætte. Efter det, efter vi fik kampen sat i gang igen, et hjørnespark som ind for fødderne af Daniel Vaz i flere omgang, og et tryk mod FC København målet godt langt udefra, men også en meters penge ved siden af, men alligevel nok til, at Brøndby-fansene var helt op og støde, fordi det var det tætteste, man har været på længe hos Brøndby. Lige nu er det FC København, der dominerer det her opgør. Det er også dem, der kombinerer op på Brøndbys banehalvdel, men stadigvæk efter en halv time, der står det 0-0 imellem Brøndby og FCK.
2: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen, op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook, det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering. Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, så er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, dog uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
2: Det ukrainske militær har ramt den russiske efterretningstjenestes hovedkvarter i den russisk besatte Kherson-region i Ukraine. Det skriver både den ukrainske præsident i et opslag på X og det ukrainske medie The Kyiv Independent. Regionen i det sydlige Ukraine har været centrum for flere hårde kampe siden begyndelsen på Ruslands invasion af Ukraine i 2022. Der er endnu ingen uafhængige bekræftelser af oplysningerne, og Rusland har hverken reageret på Zelenskis udmelding eller bekræftet angrebet. Ukraines militær har den seneste tid intensiveret sine angreb mod russiske mål i både Ukraine og Rusland. Der er udsigt til to nye havvindmølleparker, og det er vigtigt for den grønne omstilling i Danmark, siger en ekspert i energiøkonomi. Der er kommet flere bud på at opføre havvindmølleparkerne i Nordsøen og i Kattegat, og de skal levere strøm, der svarer til forbruget i 1,8 millioner husstande. Det er et kæmpe skridt fremad, siger Lene Kitzing. Hun er professor i energiøkonomi og politik på DTU.
4: Jeg mener, det er helt afgørende for den grønne omstilling. Den er gået lidt i stå med havvindudviklingen de sidste år. Nu er det skubbet i gang igen, så det er meget glædeligt.
2: For halvandet år siden var der ikke nogen, der ville byde ind på opgaven. Men nu har staten lempet på vilkårene og hævet støttebeløbet til vindmølleparkerne, og flere virksomheder har meldt sig klar, oplyser Energistyrelsen. Klima-, Energi- og Forsyningsminister Lars Aagaard kalder det også et vigtigt skridt.
5: I Europa har vi behov for at kunne producere mere af den energi, som vi skal forbruge selv. Det skal vi af en sikkerhedsmæssig grund. Vi har selvfølgelig også behov for, at den energi den bliver grønt, fordi vi skal også nå nogle klimamål. Så den her blanding af sikkerhed og klima, det går hånd i hånd.
2: Og Energistyrelsen vil nu bruge de næste måneder på at gennemgå budene. I aften tør der fortsat sol, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
1: Endnu en gang i hjørnespark til hjemmeholdet. Endnu en gang Daniel Vaz med titallet på ryggen. Endnu en gang ind omkring det lille felt. Kotarski bokser væk direkte ud i fødderne til Lardo, der skal smide den tilbage ind i feltet over for Lopez ude på højre kanten. Dribler et par gange og spiller den så flat ind mod Frygaard, der ikke får fat i den. Og så i stedet for Kotarski på bolden, der sætter den hurtigt i gang. En enkelt Brøndby-chance har vi haft i mellemtiden, uden det kom til det helt store. Nu er det Dardarsson i den anden ende. Dardarsson ind i feltet. Og så en fremragende takling dernede, som ødelægger det for FC København. Stadigvæk 0-0, spillet 33 minutter.

0: what you give.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga på P4.
1: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
3: Og velkommen til endnu en fortryllende aften på sådan en stor sportsdag. Lige pludselig ud af det blå. Vi så det næsten ikke komme overhovedet. Der er i øjeblikket pause i semifinalkampen i håndbold. Det handler om en plads i finalen om det danske mesterskab for kvinder. Odense med en etmålsføring og en sejr for den første kamp. 15-14 på udebane mod Nykøbing Falster.
0: Og finale er der også i basketligaen. Det vender vi om et kort døjeblik. Og Tobias Hansen, så er det egentlig også som om, der er en form for finale hos dig. Fordi i aften, der skal vi altså have en vinder. En vinder, der skal videre i europæisk fodbold.
4: Men det er da en finale, det kan vi da roligt kalde det, fordi at begge de her mandskab, de vil ud og spille europæisk efter sommerferien. Vinderen indgår i den anden kvalifikationsrunde til Conference League, så der er lang vej endnu for, at man kan spille gruppespiller der, men det er jo det, de spiller for, når man spiller for FC København eller for Brøndby IF. Siden vi har været igennem, har vi fået kampens, eller siden jeg har været igennem sidst, har vi fået kampens første udskiftning. Dardarsson måtte forlade banen, skadet derinde i stedet. For ham er kommet Elias Ajuri. Fortsat 0-0, 38 minutter. Spillet mellem Brøndby og FC København.
3: Når det handler om det danske mesterskab i basketball, så gælder det i finaleserien om at være bedst af 5 kampe. Og det vi kan lære indtil videre i kampene mellem Bakken Bears og Team Vofa Næstved, Emil Carstens, det er jo, at det er klart en fordel at være på udebane.
5: Ja, det må man sige, og hvis det står til troende, så er det en fordel for Team Fogh Næstved, som er på udebane i Vejlby Risgård i dag, fordi de vandt altså den første kamp af den her finaleserie, hvor der spilles bedst af 5, det er altså først til 3 sejre, og så i den næste kamp 2, der vandt Bakken Bears, altså, og det var en stor sejr, hvor den kamp, som Team Fogh Næstved vandt her i Vejlby, den blev altså vundet i overtid med et enkelt point, og vi har godt gang i kamp 3 lige nu, der er spillet lige omkring 3 minutter. Team Fogh, de fører med 2 point.

0: Adele, nummeret Set Fire to the Rain.
1: Første halvleg af kampen mellem Brøndby og FC København nærmer sig Tobias Hansen, og vi har fået noget for enhver smag, også den dårligste, også den dårlige smag i første halvleg, men hvis man har lyst til mål, så sidder man lidt skuffet tilbage.
2: Ja, vi mangler kombinationen på det her opgør, og der har været mange spilstop. Jeg tror egentlig også, at det er en af grundene til, at vi ikke har fået den der åbne slagudveksling, som det egentlig startede så fint med. Sidenhen har der været masser af frispark, masser af små skader, senest med Dardason, der lå i græsset et par minutter, inden han så blev skiftet ud. Vi har også set Wallis ligge i flere minutter, så det har været sådan et urytmisk opgør, hvor at de helt, helt store muligheder ikke rigtigt er kommet. Masser af dødbolde, især til Brøndby, især til Daniel Vaz, nede omkring FCK-fansen. Han udtalte i øvrigt inden kampen, han synes egentlig, det var meget fedt, at de var her, FCK-fansen, at man nok ikke kunne høre dem alligevel, men han har jo gjort alt, hvad han kunne for at kunne høre dem, fordi han har brugt det stort set hele første halvleg nede omkring det hjørneflade, der er lige foran FCK-fansen, fordi han har sparket så mange dødbolde. Her er en glimrende Brøndby-afslutning langt ud fra Michael Lardo endnu en gang. Jeg synes, han har været god i det her opgør. Det var han også mod FC Midtjylland forleden, hvor han kom ind, assisterede, scorede og også havde en fod med i det tredje mål. Her er han fået lov at starte på banen til det her derby, og her får han afsluttet langt ud fra, og en kanon afslutning, der lige bliver reddet af Kotarski, der får begge hænder op, parerer den ud over baglinjen til endnu et hjørnespark. Skal vi ikke lige tage det med, for de plejer at være farlige, de plejer at være giftige, de her hjørnespark, den her gang over fra højre angrebsside, det betyder enadskruet. Det er Divkovic, der går over for at sparke den med sit venstreben igen, ind omkring det lille felt. Kotarski kan ikke komme op til den der, bliver så hættet væk. Lardo i anden omgang, Lardo endnu en gang afslutning ind i 2-3. FC København spiller, og så et indkast til Brøndby. 4 minutter har vi at spille i endnu i den her første halvleg. Stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København.
0: Og så som de basketeksperter, vi jo er her i studiet, tydeligvis ikke, så fandt vi ud af, at det var en...
1: Tal for dig selv!
0: Det var en fordel i dag at spille på udebane. Det kan vi jo konkludere ud fra de første to opgør. Bakken mod Næstved. Men Emil Carstens, det var det måske også i få minutter, men nu er det jo faktisk en ret lige kamp, og Bakken bæres foran med en enkelt.
3: Ja, du har i hvert fald ret i, at det er en ret lige kamp, og ligesom du fik sagt det, Rikke Smed, så udlignede Næstved til 19-19. Men det har,
0: jamen, sådan er det altid, ikke?
3: Ja, sådan er det. Kørsel til commentator, men i hvert fald fuldstændig ret i, det har været en fuldstændig lige kamp, det afspejler måltavlen også. Team Næstved, som lagde frisk fra start, har forsøgt at presse tempoet i den her kamp, og så altså Bakken Bær, som stille og roligt har forsøgt at lægge sig i førersædet og tage kontrol over den her kamp, og nu får de altså også to straffekaster, muligheden for at bringe sig foran med 21-19. Der mangler 3 minutter af første quarter her i Vejlbyriskov.
1: Hvis nu at vi bare kigger på det rent formelle, så står der stadigvæk 0-0 mellem Brøndby og FC København, Tobias Hansen. Men hvis vi nu går væk fra det og bare siger sådan en, kommer med en overordnet vurdering af første halvleg, hvem har så været bedst?
2: Men der er jo ikke noget tvivl om, Brøndby, de lagde virkelig godt for land og fik presset FC København fuldstændig i bund, uden at skabe de helt store. Men det varede kun små 10 minutter. Og siden da synes jeg altså, at FC København har været bedst. Men det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker, at det bare peger derhen imod, at vi skal have en FC København-scoring. Fordi Brøndby dækker også godt fra sig, når de får muligheden. Har blandt andet haft et godt kontraangreb, hvor Fryk her spillede Jakob Ambæk fuldstændig fri ind i mod en situation mod Kotarski, hvor Suzuki så kommer tilbage og får pareret. Så Brøndby er bestemt også med. Så jeg vil, ligesom jeg startede med at sige, 50-50 inden kampen. Og 50-50 synes jeg egentlig også mere eller mindre, det har været. Måske med et lille Brøndby-overtag, fordi de trods alt er kommet frem til de største chancer her. Endnu en gang et indlæg fra Mads Frøkjær over fra højre kanten ind mod Jakob Ambæk, der ikke kan komme frem til den. Lige nu runder vi 47 minutter og 25 sekunder. Der er lagt 4 minutter til, så stadigvæk små 2 minutter at spille i af det her meget, meget interessante, meget intense opgør mellem Brøndby Superligaens nummer 4 fra mesterskabsspillet og så gæsterne, mestrene, sidste års mestre i hvert fald. Nu er det jo et andet sted, at de fejrer mesterskabet. Men FC København på besøg i det års nummer 7 i Superliga. En meget, meget skuffende sæson for FC København, der slet ikke har fået det til at spille, men ligesom er på vej tilbage, siden de fik Bo Svensson, han blev ansat i slutningen af marts måned. 9 kampe, vundet 7, spillet en enkelt uafgjort, og så har de tabt en enkelt. Det var så den eneste, der sådan rigtig betød noget, nemlig pokalfinalen mod FC Midtjylland. Men det er virkelig et FC København-mandskab, der i øjeblikket er i medgang og prøver på at ride videre på den bølge, som Bo Svensson ligesom har fået skabt, siden han kom til klubben, efter at Næstrup ikke rigtig kunne få tingene til at spille for det her FC København-mandskab længere. Og der er ikke nogen tvivl om, at FC København, med det momentum, de har, er måske en lille smule favoritter i det her opgør, når man tænker på, at de virkelig bare er kommet hamrende, siden Bo Svensson han kom til. Men indtil videre, synes jeg, det vi har set på Brøndby Stadion, meget, meget lige to ligeværdige mandskaber, to ligeværdige trupper, som går til den, ligesom det skal foretages, eller skal foregå i et derby. Her er det Klaarsson på vej ned mod baglinjen. Klaarsson med et indlæg, og så ender den i Patrick Penses favn, Brøndby målmand, der har stået et godt parti indtil videre i den her kamp, og nu er den sidste mand, der får lov at røre bolden i de første 49 minutter, som det blev til på Brøndby Stadion. Klapsalver stående fra Brøndby-fansene, FC København-fansene, de ser sådan også meget tilfredse ud. Der står 0-0 efter de første 45 minutter.

0: er det mig, du elsker. Så skal vi lige have afslutningen på første quarter i finalen mellem Bakken Bears og Team Fog Næstved.
1: Ja, jeg troede faktisk lige, vi skulle til at have den sidste afslutning. Bakken Bears, de havde bolden i det sidste angreb to sekunder tilbage på uret, men så blev der altså dømt en teknisk fejl på Bakken Bears, og så overgår bolden i stedet til Team Næstved, men det er så tvivlsomt, at de kan nå noget, som helst de har så bolden nede på egen banehalvdel. 2,1 sekunder på, tilbage på uret er af første quarter. Bakken Bears, de fører med 5, efter de er så brændt varmt, specielt Ian Dubose har fint sat bolden i gang igen. Afslutning. Den går langt forbi. Den bliver så også sendt afsted for egen banehalvdel. Og det betyder altså, at Bakken Bears vinder første quarter med 5 point. 26-21 over Næstved.
2: Verdensmesterskaberne i fodbold, tror du sandsynligvis, at Rikke Spæd starter der efter jul? Tror du, ikke sandt?
0: Jo.
2: Formelt.
0: Ja.
2: Det viser sig, at du har fuldstændig galt fat.
0: Det er løgn.
2: Den er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er allerede i gang.
0: Det er løgn.
2: Det er startet.
0: Okay.
2: Ja.
0: Åbningskampen er allerede spillet?
2: Nej, dog ikke.
0: Okay.
2: Men noget, der er endnu vigtigere, det er nemlig det her spil, som vi har sat gang i inde på DR.
0: Ja.
2: Er du klar over det?
0: Jamen, jeg er så klar over det. Jeg er der allerede med.
2: Det handler jo om, at når man er med i det her spil, så er det, man skal forudse, hvordan det går i de enkelte kampe. Hvad bliver resultatet?
0: Mm-hmm.
2: Hvis du vil tage første runde, ikke også? Hvad har vi der på åbningsdagen?
0: Jamen, vi synes, vi skal have Tobias Hansen med, fordi han er også en del af det her VM-spil. Mig og Tobias, vi er jo totalt forberedte. Vi mangler bare dig, Havsborg. Du skal også nå at tjekke ind i løbet af den her udsendelse. Der står Mexico, Tobias, og Sydafrika. De møder hinanden i den første kamp, og det jo handler om det her spil, man skal gætte resultatet af kampen. Så jeg stiller bare ud til dig. Hvad tror du?
3: Ja. Jamen, folk, der kender mig, de ved, at jeg er uduelig til at... Altså, jeg kan jo ikke det her. Men jeg synes, det er hamrende sjovt spil, fordi at det her VM-spil, og man skal jo have det her nyheders app, og så går man ind og åbner appen, og så går man ned og finder VM 2026, og her kan man så finde VM-spillet, og så melder man sig til. Og det fede ved det her VM-spil, det er jo, at det handler ikke om, at du skal sætte et hold og skifte venstrebakken ud fra kamp til kamp osv. Du skal bare gætte på... du skal bare gætte på resultatet, ikke? Så alle kan være med,
0: og det
3: der gør, at jeg trods alt er kvalificeret.
0: Ja, præcis.
3: Fordi at jeg er ikke god til at gætte resultatet.
0: Skulle man selv holde os, så du slet
3: ikke. Men Mexico,
0: med.
3: Sydafrika...
0: Ja.
3: Ej, det havde jeg ikke. Jeg er sindssygt vand. Jeg har været ved at drømmeholdet. Men Mexico, Sydafrika, den ender 2-0 til Mexico.
0: Okay.
3: Starter slut rundt godt.
0: Havsborg, hånden op. Hvad siger du, Havsborg?
2: Altså, jeg sagde jo for flere timer siden, det bliver en 2-2-kamp.
0: Ja.
2: Fordi hvis Sydafrika ikke kan bruge Kiff Links... Ja, vi har 2-2. For mig godt, de spiller jo frigjort, og hvis ikke de kan bruge Gifling, så har de jo et super godt hold. Ja. Så de er helt klart i stand til at... De matcher Mexico.
0: Ja. 2-2, ja. 2-0.
3: Hvad så med Canada-Bosnien? Det er faktisk den første kamp, jeg skal være på stadion og opleve Canada på hjemmebane i Toronto mod Bosnien. Hvad tænker vi der? Anela, hvis Anela hun med, så bliver hun 6-0
2: til Bosnien. Det er jeg med på. Jeg tror egentlig, det bliver til en knepen sejr til Canada. Det går op i 1-0.
3: Ja, det er også det, jeg håber på.
0: Jeg kan mærke, når folk de begynder at downloade det her, men så egentlig det her VM-spil, ikke? Det er det, alle kommer til at snakke om på arbejdspladserne. Hvad tror du, kampen minder? Og det fede er jo... Jo, æren, den ved vi alle sammen. Den vil meget gerne vinde, hvis det handler om kollegaer, familie osv. Men faktisk er der også ret fede præmier på spil. Hvad siger du?
2: Altså, man kan få en generet trøje af Tobias Hansen.
0: Ja, vidste du ikke det, Tobias? Og så kan man få fødselsdagshilsener fra Tobias Hansen. Ja. Man kan få konfirmation.
3: Og prøv lige at høre. Man kan jo dyste i en pulje, hvor jeg kan se... Jeg er med, Andreas Kravl er med, men Anne Glad er med.
0: Hva? Okay. Hva? Og man kan faktisk helt oprigtigt vinde billetter til Sport 2026, til MGP-ture, og man kan få signeret landsholdstrøjer. Der er altså rigtig, rigtig meget. Hvorfor har du den hånd op igen?
2: Ja, fordi nu var jeg jo i gang, og jeg er jo ikke god til det her med teknik. Hvad gør jeg her? Jeg går ind på App Store, ikke sandt?
0: Du skal have det her nyheder af appen.
2: Ja, det har jeg.
0: Den har du.
2: Ja.
0: Derinde, så går du ned i bundmenuen. Det er nederst i din app. Ja. Så står der VM 2026.
2: Ja, nu kommer jeg til at... Og nu låst skærmen.
0: Ja, ikke? Sådan er igen. Det. Jamen, sådan er det.
2: Så helt ned på.
3: Rikke, sæt musik på. Ja. Folk har forstået det.
0: Klik dig ind på VM-spillet. Opret dig som bruger. Det tager ikke et minut. Havsborg, jeg sætter musik på. Du har 3 minutter. For alle andre tager det 1 minut, men du får 3 minutter. Værsgo og meld dig ind.
2: Nu slukker den igen.
0: Nå, masser af Havsborg. Det er stoppet bakke med dig.

0: Monopolet.
1: Kæreste er Monopolet. Snart skal min kæreste og jeg på en uges sommerferie sammen med mine forældre, men deres negative indstilling til livet ødelægger ofte vores samvær.
2: Jeg vil godt give et råd til Amalie, og det er, at hun skal stoppe med at tage på lange ferier med sine forældre.
3: Hvis man skal afsted på sådan en tur der, Amalie, der er den jyske model, hvor vi bare ikke italesætter det her, vi ligesom bare trækker os en lille smule. Og den kan jeg egentlig meget godt lide.
4: Man skal prøve at opgive og lave om på sine forældre. De er ligesom som de er, så skal man prøve at få en strategi til at arbejde med det.
5: Sara og Monopolet hver lørdag på B4 og i DR Lyd.
6: Har du fundet VM-spillet, Havsborg?
7: Altså, jeg bliver distraheret, for der ligger... Jeg sad og skålede, og så ligger der en artikel om ulvedebat sætter gang i forslaget om vildsvin i Danmark. Og ja,
6: det
7: så bliver jeg hængende der.
6: Find bundlinjen, der står VM 2026. Klik på VM-spillet. Det er meget nemt.
7: Der var den, ja.

0: Søsfinger sammen med Thomas Helmi. Den, jeg elsker, elsker jeg. Det går fornuftigt for Odense i bestræbelserne på at kvalificere sig til finalen om det danske mesterskab i håndbold for kvinder. De har vundet den første kamp mod Nykøbing Falster i den anden kamp. Og det er det, hvis de er i stand til bare at få uafgjort her, så er de finale klar. Nu fører Odense 21-18 midt i anden halvleg.
1: I basketligaen, der bliver der spillet finale. Det er den tredje kamp, der står 1-1, og der bliver altså spillet bedst af 5. Emil Carstens. Er der nogle af de her mandskaber, der har lært noget fra de to første kampe?
2: Ja, nu har vi jo snakket lidt i første kvartal om, jamen, hvad kunne man egentlig lære af, af det her opgør. I hvert fald, at ingen af holdene kan finde ud af at vinde på hjemmebane. Og da Team Næstved senespillet på hjemmebane for 3 dage siden, der var det faktisk også en tæt kamp efter første kvartal, hvor de kun var bagud med et enkelt point. Og så i anden kvartal, der er de altså fuldstændig for i den kamp Næstved. 19 point gik til Hav.
0: Det lyder som, som lidt...
1: Emil, jeg bliver nødt til lige at slukke for dig. Det lyder, som om han er kommet op i et rumskib. I stedet for, så tror jeg, vi har fået gang i den der fodboldkamp. Eller hvad, Tobias Hansen?
0: Hey, Tobias.
1: Tobias.
0: Det er Tobias, han stadig nødt til at få noget at spise. kan jeg jo...
1: Du ved, Tobias linje er også røget.
0: Men, altså, ja. men så kan jeg jo påpege, at vi generelt bare har et problem. Fordi jeg har været i gang med at kigge på alle de her bud, der er kommet ind på, hvornår første mål kommer. Og der er faktisk en del, der har lyttet til dig, for du har sagt så mange gange før, at man skal komme med bud i anden halvleg.
1: Mm-hmm.
0: Og der er en pæn chat af dem. Men et af budene er kommet fra René, der siger, at det første mål kommer efter 55 minutter. Ved du, hvad problemet er?
1: Nej.
0: Han er i Brasilien.
1: Åh, det er svært at sende en mulepros den vej.
0: Nej, det er da værre. Jeg har ikke noget kort. Så skal jeg jo have mig et verdenskort.
1: Nå ja, du har kun Danmarkskortet og en snært af Sverige. Hva? Det er da rigtigt. Jeg tænkte bare, det var en lang vej for en mulepros.
0: Jeg tror allerede, vi skulle ud og købe kortet nu, bare for at få den sikre side.
1: Det vil også pynte herinde. Lad os tage lidt musik og håbe, at forbindelserne de retur hos både Emil og Tobias om et kort øjeblik.

0: Rock Your Body. Her var der musik fra Justin Timberlake i Liga på P4.
1: Og lad os så håbe, der er kommet en lidt mere stabil forbindelse hos dig, Emil, fordi der er altså finale i basketligaen. Det er Bakken Bears mod Team Fog Næstved. Du var i gang med at fortælle om det her med, om nogen af holdene har lært noget, fordi den her anden quarter indtil videre går ret godt for Team Fog Næstved.
2: Ja, og det der var min pointe, var jo, at det går godt for Team Fog Næstved i anden quarter nu, og det gjorde det virkelig, virkelig ikke i kamp 2, da de havde hjemmebane. Det var jo nærmest der, hvor Team Næstved, de tabte kampen, gik ind til anden quarter bagud med 1, og var altså bagud med 20, da de så gik til pause, og så var det løb ligesom kørt i den kamp. Og lige nu, der fører de altså med 3 point. 41-38, og derfor så har Bakken Bears altså også lige taget en timeout, der bliver tegnet streger ned på cheftræner Skyler Baldwins taktiktavle, og de skal altså se efter, om de kan blive ved med at hænge fat i Team Næstved, fordi det er altså et mesterskabsmonster, som de er op mod. 9 DM-titler i træk har Bakken Bears vundet på jagt efter den 10. hvor der mangler lige nu 3 minutter af første halvleg. Bakken Bears, de er bagud med 3.
1: Og så prøver jeg lige at pusse min skærm her, for at se, om der kommer lidt mere. Nej, det hjælper ikke rigtigt, Tobias. Er det blevet tåget på stadion, eller er det røg, eller hvad foregår der?
3: Ej, der var bred enighed om først hos FCK's udebanefans, og så minuttet efter for Brøndbys hjemmebanefans, om at der skulle gang i fyrværkeriet. Vi har ikke rigtig fået målene endnu. Intensiteten har været der, men pyroteknik, det kan også et eller andet. Er der nogen, der synes i hvert fald? Jeg synes jo, det er fuldstændig håbløst, fordi at fansene ved jo, at det eneste, det kommer til at koste, det er klubberne. Klubberne står nu til gigantiske bøder endnu en gang, fordi at der blev fyret altså massevis af romerlys af hos både FCK-fansene og sidenhen Brøndby-fansene. Der er jo nogen, der mener, at det hører sig til på et fodboldstadion. Jeg ved ikke, om jeg er tilhænger af det eller ej. Det ser jo flot ud af alt det her, men endnu en gang så fik vi stoppet spillet. Vi måtte lige vente et par minutter for at få sat det i gang igen. Og lige nu hænger der sådan en tung røg over Brøndby-stadion. Men ikke nok til, at vi ikke får spillet, for det gør vi. Og det er jo sådan set VAR-vogn, der afgør, om man spiller videre eller ej. Det er dem, der ligesom skal kunne se noget, og det er dem, der dermed vurderer, om der er sikkerhed nok til, at der bliver spillet videre. Og det gør der så her på Brøndby Stadion, hvor vi fik et langt spilstop netop med henblik på, at der lige skulle viftes noget røg væk fra Brøndby Stadion. Det betyder også, at jeg nærmest ikke føler, at vi har fået sat ordentligt i gang i den her anden halvleg, som efterhånden er 7 minutter gammel. Vi har ikke fået nogen mål, vi har ikke fået nogen store chancer af intensiteten. De hårde dueller, den er der stadigvæk, men og de brugte der forløsende mål til et af mandskaberne. 0-0 i Brøndby mellem Brøndby og FC København. Der er spillet 52 minutter.
0: Med respekt for, at alt kan ske i håndbold, så synes jeg, at det begynder at ligne en lille afgørelse i semifinalekampen mellem Nykøbing Falster og Odense. Nu har gæsterne fra Odense etableret en føring på 6 mål. Der står 25-19, der er 10 minutter tilbage af kampen.

0: markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Bedst som det så ud til, at gæsterne Næstved diskuterer at trække fra i den tredje DM-semifinale mod Bakken Bears. Jamen så kom hjemmeholderen så tilbage, og det er helt lige nu med 30 sekunder igen. 47-47.
2: Appeller fra Brøndby-fansene for et rødt kort til Lopez, der flasker Lardo ned, men ikke en strafbar position nok til et rødt kort. Han slipper med et gul også gul til Brøndby-træner Cooper. Stadigvæk 0-0.

med en 3-points afslutning. Den når den går ikke i, så måske bakken deres. Der kunne Jukic med afslutning fra en banehalvdel. Men der går halvuret, og bolden den går forbi kurven, der står 50-49 til pause. 50-49.

0: Orlando fra Enrique Iglesias.
1: Jeg har da ikke noget imod, hvis den kamp i Brøndby den ender uafgjort, så vi får forlænget spilletid, måske hun køber straffespark. Det giver bare mere drama til os, der følger med Tobias Hansen. En ting, jeg det godt kunne undvære, det er alle de der forbandede afbrydelser. Det fortsætter præcis, som vi først havde.
2: Ah, dem er der godt nok mange af, og det er virkelig svært for mig at holde overblikket. Jeg fik lige nævnt, at Lopez var tæt på et rødt kort, lavede et frispark på FC Københavns banehalvdel som bageste mand, men så langt væk fra målet, at den ikke talte i forhold til et rødt kort. Han fik et gult efterfølgende, masser af skamysler imellem spillerne samlede sig i den der klassiske klump med 22 spillere. Sanka fik et gult kort hos FC København, og så Cooper var lige ude at blande sig, også Brøndbys træner. Han fik også et gult kort. Tidligere har Jelle Bo Nørgaard, han er assistenttræner hos FC København, også fået et gult kort. Så der er virkelig mange spilstop. Med i det regnskab hører også, at vi lige har fået Nikolaj Wallis skiftet ud fra Brøndby Stadion. Skadet i en aktion for kort tid siden. Jeg tror, det var i højre baglår. Det ligner en klassisk fiber. Rejse op, kom på banen igen efter at have været blevet behandlet. Og måtte så udgå nu her til store, store klapsalver for Brøndby fansene. Det er jo lidt tvivlsomt, usikkert, om han fortsætter som Brøndby-spiller. Jeg ved godt, at han har et år tilbage af kontrakten, forlænget den i indeværende sæson med udløb 2027. Men det betyder også, at det er nu, klubben skal skyde en af deres bedste, mest attraktive spillere, hvis de skal have nogle penge for ham. Så det bliver interessant at følge med her de kommende uger, måneder, måske om Wallis er Brøndby-spiller, når transfervinduet det lukker igen 1. september eller deromkring. Han blev i hvert fald klappet behørigt af banen. De elsker ham på Vestegnen, Nikolaj Wallis. Nu har vi så fået sat gang i opgøret igen. Der er spillet 62 minutter. Masser af spilstop har betydet, at vi ikke har haft nogen chancer i nogen af enderne lige nu. FC København, der bygger op for den skovlede indover, så er det Lanussi, der prøver at hætte den ind i feltet igen. Brøndby holder fast i bolden og får den spillet rundt. Masser af intensitet, ikke de helt store chancer. Målene, de lader vente på sig. Der er spillet 62 minutter i Brøndby i den her Europa playoff-kamp mellem hjemmeholdet fra Vestegnen og Løverne fra København.

0: Erika Jane, vi er så ligeglade.
1: Altså, der er jo altid de afbrydelser, når folk skal have gule kort og den slags. Der er også afbrydelser, når folk de ligger ned og har ondt, og så er der de afbrydelser, hvor dommeren skal ud og kigge på en tv-skærm, Tobias Hansen.
2: Ja, så begynder det jo at blive alvorligt, fordi det, der bliver tjekket for det lige nu, det er om Lardo, svenske midtbanespiller hos Brøndby, skal have sig et rødt kort i en situation, hvor han er i en duel mod Delaney. Jeg synes ikke, at der er noget ondt i taklingen, og derfor kan der jo stadigvæk godt blive dømt for et rødt kort, hvis dommeren mener, at det er farligt spil eller noget i den stil. Nu kan se, at han har været ude og kigge. Nu laver han firkanten op i himmel og tager det røde kort frem til Michael Lardo. Jeg synes, den er hård, den der. Det bliver jeg simpelthen nødt til at sige. Og så kan det godt være, at tv-billederne viser noget andet. Varvognen viser noget andet. Der er ikke en eneste. Det ville måske også være så meget sagt, at Brøndby fans skulle appellere for et eller andet her. Jeg synes ikke, den er hård takling fra Lardo. Thomas Delaney kommer hammerne ind i duellen over for Lardo. Og svensker, nu får vi den igen. Ja, okay, jeg kan godt se. Det er ikke et strakt ben, men det er alligevel en stempling langt op på benet af Thomas Delaney, der så ender med at give det her røde kort til en spiller, der måske ikke er at finde i Brøndby længere. Det her, det kan godt være hans sidste aktion overhovedet i Brøndby-trøjen. Han er udlejet i øjeblikket, skal tilbage til AZ Alkmaar. Og det tyder ikke på, at han fortsætter i Brøndby, og nu har han så også potentielt karantæne i den første Superliga-kamp i den kommende sæson hængende overhovedet. Men lige pludselig, jamen så er der sket et eller andet i det her fodboldopgør, fordi nu Brøndby reduceret til 10 mand mod FC Københavns 11. Så kan man snakke om, det var fair eller unfair, men dommer Morten Krogh, han var ikke i tvivl, skulle ikke bruge mange sekunder nede foran sin lille VAR-skærm på og vise Brøndby-spilleren ud. 67 minutter spillet, stadigvæk 0-0, men 10 mod 11 på banen.

0: dig det fra Rune Rask og Niklas.
1: Store frustrationer hos Brøndby-fansene i øjeblikket, der føler sig en lille smule bortdømt oven på det her røde kort til Lardo. Hver eneste gang, der bliver lavet et FC København frispark mod en Brøndby-spiller i øjeblikket, er hele Brøndby-stadion helt op og ringe og støde og råbe efter Morten Krog. Lige lidt hjælper det. Der er stadigvæk ikke scoret på Brøndby-stadion. 0-0, 70 minutter spillet. Brøndby 10 mod 11.
2: I Grønlands hovedstad Nuuk er der lige nu demonstration mod USA's nye og større konsulat, som man netop i dag har åbnet midt i byen. Amerikanernes meget synlige tilstedeværelse provokerer mange grønlændere, især efter præsident Trumps gentagne ønsker om at overtage kontrollen med landet. Cecilie Kallestrup, du følger demonstrationen. Hvordan går det?
3: Ja, men I kan måske selv høre det i baggrunden her. Den her demonstration, vi så på Facebook, at der var nogle få hundrede tilmeldte, men jeg kan, altså, hvis jeg skulle give et slag på tasken, så er der flere tusind mennesker til stede her. Det er en blændende, smuk solskinsaften her i Nuuk, og folk er marcheret oppe fra regeringsbygningerne og ned mod det nye amerikanske konsulat, som holder åbning i dag. Og de har markeret det ved at stille sig 2 minutter med ryggen til, og i protest imod USA, og nu står de altså og råber slagord op imod konsulatet, der hvor den amerikanske ambassadør Howery lige nu holder åbning.
2: Tak skal du have, og i forbindelse med åbningen af det nye konsulat, der har USA's ambassadør til Danmark, altså Ken Howery, sagt til de grønlandske medier KNR og Sermitsiak, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet. Fremtiden for Grønland er noget, grønlænderne selv skal beslutte, siger han. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets i dag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komselis, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, så blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, og, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
2: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
5: Ej, det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
2: Erhvervsministeriet har bedt Finanstilsynet om en redegørelse for dagens nedbrud. Der var en dansk deltager blandt de 430 aktivister, som siden mandag har været tilbageholdt af de israelske myndigheder. Udenrigsministeriet oplyser til DR, at alle deltagere nu er løsladt og fløjet til Istanbul. Fungerende udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skriver på X, at han er dybt bekymret over den israelske sikkerhedsministers behandling af de tilbageholdte. Ministeren delte i går en video, hvor man ser aktivisterne blive slæbt af sted og tvinges til at knæle med panden mod jorden, mens Ben Gvir svinger et israelsk flag, og Israels nationalsang bliver afspillet. I aften tørt og fortsat sol, i nat efterhånden mest skyet. Vi får svag til jævn vind fra sydvest og vest og op til 13 grader.
6: P4. Du lytter til P4.
1: Vi er inde i et stadie af kampen, hvor de to holds spillere lige skal finde ud af det her med at spille 11 mod 10. Det betyder også, at der er gang i svingdøren hos begge mandskaber lige nu, at det bliver mening, og Yusuf Moukoko, der er på vej på banen for FC København. Vi har også fået, Rafael Kanut og Philip Bundgaard på banen for Brøndby. Stadigvæk 0-0 her i anden halvleg.

Så er der jubel blandt 1500 medrejsende FC København. Fans 1-0 til FC København. Det er Yusuf Moukoko, der er lige blevet skiftet ind. Kommer ned i det lange hjørne, havde han nær sagt. Skyder den flat ind bag Patrick Pence. 1-0 til FC København.

0: Avril Lavigne og nummeret Complicated.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: På den her torsdag aften, og hvis man lige er tjekket ind, kan man måske tænke, hvorfor er der liga? Det er der, fordi der er mega meget sport på menuen. Der er derby, Brøndby mod FCK, FC København har lige scoret. Det skal vi høre om et kort øjeblik. Der er basketfinal, der er ishockey senere, og så er der også håndbold.
2: Og i forhold til det sidste, så er Odense nu klar til at spille om det danske mesterskab. De har løst billet til guldkampen ved at besejre Nykøbing Falster med 31-27. Esbjerg kan gøre det samme, hvis det bliver til en sejr for Esbjerg i udkampen mod Ikast. Den begynder her kl. 20.30.
0: Og så har det været et derby i en fodboldkamp, Tobias Hansen, som ikke ligefrem har været køn i anden halvleg. Men det er jo lige meget, når man er FCK og har bragt sig foran 1-0.
3: De har det i hvert fald godt dernede i hjørnet af Brøndby Stadion i øjeblikket. Jeg skynder mig lige at rette mig selv. Det var ikke den netop indskiftede Yusuf Moukoko, men en mand, der... Altså, de ligner jo tvillingebrødre. De to fuldstændig samme statur som højrebakken Aurelio Buta, portugisisk højrebak, som scorer sit første mål for FC København. Fremragende mål. Godt kommet ned i højre side af feltet og placerer den så flat, stenhårdt, ved den bageste stolpe, uden chance for Patrick Pence. Og så var der ikke langt dernede fra den afslutning ud til FC Københavns fans, der hopper, synger, danser og også har gang i masser af pyroteknik endnu en gang, mens Brøndby fansene lige skal have været efter det her meget, meget kolde dukkert, som de seneste 10 minutter har budt dem. Først et rødt kort til Lardo, og så den her scoring til 1-0 til FC København med kun 11 minutter igen. Må det ikke, der så er lagt at skyde på omkring 10 minutters spil, eller 10 minutter til det her opgør. Så der er masser af tid for Brøndby nu. Problemet er bare, at de er en mand mindre på banen, og på måltavlen, der står der 1-0 til FC København.
2: Det mål, det kommer efter 76 minutter og 40 sekunder. Nu finder jeg en vinder af en mulepose. Vi skal også have fundet en vinder af en semifinale, undskyld, en finalekamp om det danske mesterskab i basketball, hvor det jo handler om at få tre sejre ud af det, og i øjeblikket,
0: Hausborg,
2: der ser det ud.
0: Hausborg, ja, tak. Er nødt til at afbryde dig. Der er scoring. Sko, Tobias.
3: Og der er scoring på Brøndby Stadion. Jeg prøver bare lige at være stille, så kan I næsten regne ud, hvem det er, der har scoret. Det er nemlig hjemmeholdet Brøndby IF 1-1. Mads Frøkjær med sin første scoring for Brøndby, siden han kommer til fra Preston i England. Han har jo tidligere spillet i OB. Nu er han en helt på Brøndby Stadion. Kæmpe fejl dernede fra Suzuki, der egentlig har bolden fuldstændig under kontrol nede i eget felt, nede på egen baglinje. Og alligevel så får Mads Frøkjær den pillet fra ham og afslutter så flat ind under Kotarski, der ikke har nogen chance der. Men kæmpe, kæmpe japansk koks for en VM-spiller. Han skal med til VM for Japan, Suzuki. Det der, det er skandaløst dårligt i to omgange. Først har han faktisk bolden på fødderne, sparker den direkte op i en Brøndby-spiller. Efterfølgende prøver han at dække den ud over baglinjen, hvor Mads Frøkjær så får fat i den og afslutter lige med det samme. Og så kan jeg love jer for, at der er gigantisk hoppestemning på Brøndby Stadion. Hele stadion, undtaget FC Københavns fans selvfølgelig, hopper og synger 1-1 på Brøndby Stadion. 10 minutter igen. Det koger.
2: Ja, 1-1, det er også det, der står i kampe i finale med serien om det danske mesterskab i basketball i Midtkaster. Det betyder, at det hold, der vinder aftens kamp, jo har sådan lidt af en matchbold.
4: Ja, det er fuldstændig rigtigt, og lige nu der ser det ud til, at den matchbold godt kunne gå til Bakken Bærs, hvor Darko Jukic han lige maser sig ind under kurven og får fremtvunget to straffekast til Bakken Bærs. De fører sig lige nu med 8 point. Bakken, de har slet ikke fået spillet til at fungere. Gæsterne fra Næstved i første halvleg, der havde de virkelig meget held med at få spillet bolden ind under kurven og bare få trykket det her Bakken Bærs forsvar helt ned og så få lavet de lette 2-points-scoringer. Her i anden periode, der har Bakken altså haft held til at få presset dem ud bag 3-points-linjen, og ja, der taler statistikken for sig selv. 11 forsøg, 0 scoringer bag 3-points-linjen for Team Næstved, som virkelig, virkelig kæmper med spillet her efter pausen. Der er spillet 5 minutter, og ja, lige knap 5 minutter, og Bakken Bærs, de fører altså med 62-54.

0: Unstoppable. Det siger, hvis jeg siger Kurt fra Klippinge. Hvad siger du så?
1: Så siger jeg mulepose, måske.
0: Det er Kurt altid. Han har vundet så meget. Men ikke efter, vi har fået den nye udgave. Kurt er med lidt stille omkring ham, men og jo, jeg har ikke behov for at sætte en knappenål på, fordi Kurt, han hænger der allerede,
1: han sådan en
0: honorær vinder, fordi han har vundet så meget. Målet kom efter 56 minutter og 40 sekunder, og Kurts bud, det var 75-15, alt rigeligt til at være aftens vinder.
1: Tobias, vi har snakket meget om det her. Det godt kunne blive sådan en 50-50-kamp, ikke? FCK har fået den her gode afslutning på sæsonen. Der står stadigvæk 1-1, men de har jo også spillet i kvalifikationsspillet. Jeg tænker bare, nu møder de et hold fra mesterskabsspillet, så det er vel også en meget god sådan, indikator på, hvor FCK egentlig ligger niveaumæssigt lige nu.
2: Ja, de er bestemt på niveau med Brøndby, og lige nu vil jeg også sige, de er en lille smule over, selvom det faktisk er Brøndby, der... Ja, de trykker jo ikke på, for det er sjældent, man gør det med 10 mod 11. Lad os lige tage den her. FCK ind i straffesparksfeltet, spiller den tilbage ud mod William Klem, der lige blevet skiftet ind i stedet for Delaney. Kæmpe pige på koncert ned mod Thomas Delaney. Han tog lang tid om at forlade banen. Her en afslutning midt fra Brøndbys banehalvdel fra Josef Mokoko, der er kommet ind og virkelig har spillet et godt afslutning. Der bliver pareret af Patrick Pence ud til et hjørnespark for FC København. Josef Mokoko, der også lige havde en fantastisk forrygende dribletur igennem 3-4 Brøndby-spillere, og hans afslutning var så knap så god, så afsluttede et par meter forbi mål. Den her gang var han tættere på nok til, at Patrick Pence måtte parere ud. Hjørnespark til FC København. Der er 4 minutter igen, inden vi runder de 90, og så en masse tillægsminutter her. Indad skuddet hjørnespark, ind i lille felt. Det er en Brøndby-spiller, der kommer op og får hættet væk, og så er det den japanske angriber, der får den hættet væk i anden omgang, og så er det Patrick Pence, der får sig et frispark, eller hvad, endnu en af de her små skamysler, spillerne imellem, de foregår bare hele tiden, som jeg var inde på. Fansene, de hader hinanden. Spillerne, de har nok respekt for hinanden, men altså, det er heller ikke, fordi de sådan, nærer de helt store kærlighedserklæringer til hinanden. Tilskuertallet på 26.408 får vi her, og de larmer så vanvittigt meget. De var oppe at koge igen lige før, fordi at Suzuki kom igennem, altså Brøndbys angriber, ikke FC Københavns forsvarsspiller, han hedder jo ikke Suzuki, han hedder Fukuda, kom igennem og filmede frem mod straffespark. Det blev ikke fløjtet, men det var nok til, at Brøndby fansene igen følte sig bortdømt af dommer Morten Krogh. Lige nu sidder jeg og venter lidt på, hvor meget vi får lagt til her, hvor vi jo ser den her hændelse fra før, hvor Fukuda lige bliver hægtet, bliver han ikke, fordi så var der blevet fløjtet efterfølgende for VAR. Så ikke nogen forseelse der, men nok til, at Brøndby Stadion igen var helt op og ringe over den her. Vi venter på at se, hvor mange minutter der er lagt til, fordi vi rammer efterhånden de 90 minutter om 1 minuts penge. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald bliver en 6-7, måske en dag 8-9 minutter lagt til. Lige nu er FC København i et angreb ned i Brøndbys felt. Godt dækket af Brøndbys Fryg her, der er for fat i den. Han er altså god, Fryg her. Altså, når han virkelig kommer i omdrejning for det her Brøndby-hold, så bliver han rigtig, rigtig meget værd. Han er allerede en publikumsdarling. De klapper ned mod ham, her hvor han får sig et indkast midt på banen. 88 minutter, 45 sekunder er der spillet, og lige nu 1-1 på Brøndby Stadion mellem Brøndby og FC København.
3: Og så videre til det jyske, hvor Bakkenbergs har besøg af Team Fon Næstved i den tredje DM-finale, der spilles altså bedst af 5. Og lige nu, der ser det altså ud til, at Bakkenbergs, de er ved at trække fra, de fører lige nu med 9 point. Så har Team Fon Næstved godt nok lige 2 gratis muligheder fra straffekastlinjen. Det er Samuel Tappe, der skal se efter, om han kan sætte de her 2, og det har de altså virkelig, virkelig brug for Næstved. Det er nærmest som om, der er nogen, der har lagt låg på kurven nede i Bakkenbergs. Her er det første forsøg, og der er også 1 point på tavlen for Team Fo Næstved, som nu er bagud med 8 point. 67-69.

0: Anders Tøjen var det her nummeret kaster mig ud i.
1: Når nu, at der står 1-1 i sådan en vind- eller forsvind-kamp, man er inde i overtiden, og der er en mulighed for at forlænge spilletid og straffespark og alt det der. Hvis de kun har 10 spillere på Brøndby, så er det vel nærmest det, der må være målet for dem. Det er vel at komme frem i en straffesparkskonkurrence.
2: Ja, eller også få et heldigt mål, fordi jeg synes virkelig, de opsøger mulighederne. Vi skal også lige have med, at der er lagt 9 minutter til, blandt andet på grund af lidt røg over stadion til at starte med i den her anden halvleg. Er selvfølgelig også lidt skade og hister her, og så selvfølgelig scoringerne og de røde kort også, der har kostet lidt tid. Ej, jeg synes egentlig, de rækker ud efter scoring Brøndby. Jeg synes, når de angriber, kommer det som små nålestik, altså små hurtige aktioner med masser af folk med frem, og så som her, hvor de pakker sig med hele mandskabet, alle 10 spillere nede på den sidste tredjedel af banen og forsvarer, og så satser de på de her kontraløb. Hvorimod FC København ikke rigtig kan få, det er en kliché, hul på bylden i øjeblikket, får ikke rigtig åbnet op for det her Brøndby-mandskab, der står i en benhård defensiv. Nu er det så Bjørn Rening, der er på vej ned mod hjørnefladen, ned mod egne fans, der nedspiller den tilbage til Ashuri, ind til William Klem igen. Ashuri 1-2 med Elianussi, og så indlægget flat ind mod Moukoko, der ikke kan komme til den. Og så er det igen Ashuri, der tager den ned til Bjørn Meling, der sender den over bagest i feltet, hvor Jordan Larsen prøver at spille den videre til FC København-spiller, og så bliver der afsluttet, og Philip Bundgaard skal så have fat i den, taber den nede omkring egen banehalvdel, eller en baglinje hedder det, tilbage til William Klem i samarbejde med Bjørn Meling. Der er virkelig pres på Brøndby-spillerne i øjeblikket. Suzuki, afslutning langt ud fra, rammer en Brøndby-fod og hjørnespark til FC København, der i den grad i løbet af de sidste 2 minutter nærmest kører ren powerplay. 94 minutter spillet. 1-1. Skal vi lige tage hjørnesparket med, fordi at stort set alle FC København spillere går med op i hjørnesparks angrebet her, hvis man kan kalde det det. Alle Brøndby spillere inde i det lille felt. Der er trængsel derinde. Indlægget kommer der over bagest i feltet, hvor der så selvfølgelig ikke var en eneste spiller, hverken fra Brøndby eller FC København, så den ryger ud til et målspark til Brøndby og Patrick Pens. 5 minutter igen, 1-1 mellem Brøndby og FCK.
1: Så langt resterer der jo overhovedet ikke kampen mellem Bakken Bæres og Team Fogh fra Næstved. Og det ligner nu et dansk mesterskab til Bakken Bæres, eller i hvert fald en mulighed for at sikre sig det i næste kamp, Emil Carstens.
3: Ja, det er fuldstændig tabsnøvelsen her de sidste par minutter og 10 minutter. Det har godt nok ikke været godt i hele tredje kvartal, men altså de sidste 3-4 minutter nærmest, vil jeg sige, det har næsten ikke været en finale værdigt. Det er den ene fejl efter den anden. De smider bolden væk. Skridtkendelser. Nu her, hvor der så er 14 sekunder igen, så er de altså bagud med 16 point. Jeg minder lige om, altså til pause, der stod der 50-49 til Bakken Bæres, og nu er de altså foran med 76-60 Bakken Bæres. Men til historien, det lyder sig altså også, at de nærmest ikke har kunne ramme siden af fra trepointslinjen, især Bakken Bæres. Ja, altså jeg ved næsten ikke, hvad jeg skal sige, fordi Team Fogh Næstved, de spiller bare ikke godt. Nu fik de så godt nok lige sat et enkelt point i kurven her på et straffekast. Så stillingen, den er 76-61.

0: Lasse Skriver, nummeret Band-Aid. Morten Havsborg, skal vi ikke bare få STC afsluttet kampen? Lad os nu se, om vi får det.
1: Lad os da bare få sat skub i noget forlænget spilletid inden for en overskuelig fremtid, Tobias Hansen.
2: Der er 10 sekunder igen af de her 9 minutter. Nu er det Jordan Larsson ind i feltet til venstrebenet. Prøv at spille den tilbage til Moukoko. Og hvad så? Klem med en afslutning og går lige over mål. Nøj, hvor er de presset, dem fra Vestegnen, i øjeblikket. Det mærker man ikke på lægterne, hvor hele stadion står og klapper og synger af deres blå og gulklæde helte dernede. Her fløjter kampen stopper mod en krog af for de første 90 minutter, som blev til 99 samlet. Nu skal vi ud i 2x15, fordi det skal jo altså afgøres. Det her, det er en alt eller intet kamp om at komme ud og spille Conference League-kvalifikation. Jeg mener, det er omkring den 10. juli eller sådan noget. Den første kamp i den her kvalifikation, den starter lige nu. Der er der fuldstændig stille op på måltavlen 1-1 imellem Brøndby og FC København efter de første 90 minutter. Vi skal ud i 2x15 minutters ekstra spiltid.
1: Ved verdensmesterskaberne i ishockey, der leverede Norge en fornem præstation tidligere på dagen ved at tvinge Canada ud i forlænget spilletid. Det ender som en kanadisk sejr til sidst. Men alligevel, Frederik Lindved, det er vel noget, der bør kunne inspirere et dansk landshold i opgøret mod Slovakiet, der er kommet i gang.
3: Ja, det kan man sige, at Danmark, de ved jo, hvordan man skal gøre det der med at slå Canada. Det lykkedes Danmark med ved VM sidste år på hjemmebanen i Herning. Der er ikke blevet vundet meget for Danmark her ved det her VM i Schweiz indtil nu. 3 kampe, 3 nederlag, men med til den historie hører altså også, at Danmark har mødt de 3 stærkeste hold i gruppen. Et af dem, altså Canada, som de mødte i den seneste kamp. Canada, Sverige, Tjekkiet, 3 sådan forventelige nederlag, må vi sige, til Danmark i den her gruppe, men nu skal det også gerne snart vende for danskerne, der er på sejrsjagt, og første mulighed, det er altså i aften mod Slovakiet. Det resterende program hedder altså Slovakiet, Slovenien, Italien, Norge. Alle 4 kampe. Bestemt opgør, hvor Danmark har muligheder for sejre. Og så vil det jo være rart at starte med det her mod slovakkerne. Foreløbig ikke nogen scoringer af dansk hold med mange ændringer, mange tvungne ændringer i forhold til OL-turneringen tidligere i år. Der er altså en hel del erfarne spillere, der er ude med skader, og det betyder, at andre må tage over. En af dem, Malte Sætkov, den store bak, der var med til OL, hoppede ind i en stor rolle her med pukken nede i den danske zone, spiller den på tværs til Philip Brogis og en anden af de trods alt rutinerede spillere på det her hold, der ligger pukken ned til en icing. Spillet 5 minutter i schweiziske Fribourg mellem Danmark og Slovakiet. Stillingen fortsat 0-0.
0: Altså både ishockey, fodbold og selvfølgelig også basket hos dig, Emil, fordi der er kommet gang i fjerde kvarter i din finale, Bakken Bears mellem mod Team Fogh Næstved. Bakken Bears, der er, ja, vi kan selvfølgelig ikke kåre dem som vinder af den her kamp endnu, men de har godt nok trukket fra.
4: Det må man sige, fører lige nu med 79-64 og lukket lige tredje kvarter med en træer fra hjørnet i absolut sidste sekund. Og jeg sidder lige nu og kigger over på altså en tidligere AGF'er, som nok har haft en rigtig god uge. Peter Gavlund, han sidder godt gemt under en sort kasket. Og han kommer altså ikke til at kunne fejre endnu et mesterskab til Aarhus i aften. Men det ser altså ud til, at det måske godt kan blive til et 24. mesterskab til Bakken Bears på mandag, anden pinsedag, når de altså har matchbold i, altså i og så frem, at de vinder i aften. Men det ser det altså også ud til lige nu, og for Næstved, så vil det jo være, i hvert fald betyder, at de ikke kan vinde deres første mesterskab i klubbens historie på hjemmebane, hvis det her resultat altså holder. Lige nu, Bakken Bears fører 79-64. Der mangler 8 minutter og 34 sekunder.

0: Nile Horan selskab med Miles Smith, Drive Safe.
1: Vi havde forventet et drama i det her derby, Tobias Hansen. Det har vi også fået på mange måder, og nu er der altså kommet gang i den forlængede spilletid.
2: Ja, vi får... Altså, vi får virkelig valuta for pengene, ikke? Altså, en ting er, at der både er hjemmebanefans og udebanefans for første gang i 2 år, men at vi så får forlænget spilletid i et derby, det er jo, altså, det er jo lige til at elske. Og man må sige, at Brøndby-spillerne er stadigvæk vanvittigt presset her. Dybt mod Mokoko, en aflevering, som så ryger ud over baglinjen. En stor klapsalver fra sydsiden, der hvor bolden ryger ud over baglinjen, ned imod Patrick Appens, som bruger lang tid på det her målspark. De er... altså alvorligt, alvorligt presset Brøndby-spilleren. Det her, det bliver de 2 længste halvleje, 2 gange 15 minutter, de nogensinde kommer til at spille. Vi skal huske på, de er stadigvæk 11 mod 10, altså 11 FC København-spillere mod 10 Brøndby-spillere. De FC København-spillere virker enormt livlige, masser af kreativitet, også fra FC Københavns eneste målscore indtil videre, det er opgave Aurelio Buta, højre bakken, der virkelig har fået frie tøjler af Bo Svensson dernede, og bare stormer frem fra efter det ene angreb efter det andet, og kommer til en masse indlæg, som den her meget, meget offensive højreback, som han er og virkelig spiller godt i øjeblikket. Så det bliver lange 2 gange 15 minutter for Brøndby, der her er i en sjælden angrebssituation inde i FC Københavns felt. Så skal de se, om de ikke kan få afsluttet det i stedet for Massimil Madsen, der prøver at få sig et frispark, taber bolden til Fukuda ind i feltet, men trækket, det bliver for langt, og så sparker FC København bolden væk. Vi har spillet 4 af de første 15 minutter af de her 2 gange 15 minutters ekstra spilletid, stadigvæk 1-1 imellem Brøndby og FC København. Husk på, det hele, det skal afgøres her på Brøndby Stadion i aften.
3: Ja, det skal det sådan set også til ishockey-VM i Fribourg i Schweiz mellem Danmark og Slovakiet. Ej, jeg er mere og mere på, det er ikke helt samme drama som mellem FCK og Brøndby, men derfor skal vi stadig have fundet en vinder i den her VM-ishockey-kamp mellem Danmark og Slovakiet. Lige nu dårligt nyt for Danmark. Bak Anders Kok, der har taget sig en 2 minutters udvisning. Det betyder powerplay til slovakkerne, til der spiller tæt rundt omkring det danske mål nu her, hvor Mads Søgaard ind i kassen leverede en kæmpe redning for et øjeblik siden, mand med 2 kampe i NHL, verdens bedste ishockeyliga i den her sæson for Ottawa Senators. Han har haft et par store redninger allerede i den her kamp. Alexander Troe nede i egen zone prøver at få fat i pucken. Dansk hold med 4 spillere på isen. Jesper Jensen, Åbo, Patrick Russell, Markus Lauritsen og Troe her i 2 omgange. En stor slovakisk mulighed, og Søgaard, han holder den lige akkurat ud af kassen, men han ligger og ruder rundt nede på isen, og så kan de ikke holde den ud af mål længere. 1-0 til Slovakiet, der udnytter det her powerplay. Martin Charomiak, der får den ind i sidste ende, og det var altså efter trængselstider omkring det danske mål, og en keeper ind i kassen, Mads Søgaard, der lå ned på isen efter at have reddet et par pukke. Nu kunne han ikke holde den ude længere, og dermed altså Slovakiet med den første scoring i den her kamp. Spillet lige godt 10 minutter, og Danmark nu bagud ved VM ishockey med 1-0 mod Slovakiet.
4: Team Pro Næstved, de er også bagud, og i høj grad er de bagud lige nu med 83-69, hvor der mangler lige lidt under 6 minutter af kampen, og det begynder altså mere og mere at se ud til, at Bakken Bears, de tilspiller sig en matchbold i næste kamp, når de skal mødes igen på mandag næste med de her 2 mandskaber. Hvis man skal pege på måske mange grunde til, hvorfor det er gået så galt for Team Næstved, specielt her efter pausen, så er det altså, at jamen, hvor Bakken Bears, de har så mange strenge spil på, jamen, så Team Næstved på den anden side bare et lidt smallere hold. Et godt eksempel, det er Taimoon Shinery, blev kåret som årets spiller i ligaen, den Bakken Bears Garden. Han har slet ikke været til stede i dag. 6 point, spillet 13 minutter. Meget ulige, hvad han ellers normalt leverer for Bakken Bears. Jamen, så har de bare andre spillere, som for eksempel Duke Dean, der bare regner træer i her efter pausen. Point nummer 15 fra ham. Og kigger man så tilbage på Team Pro Næstved, så har deres profiler slet ikke ramt dagen, og derfor så er de altså bagud lige nu 88-69.
0: Til af aften, der spillede Odenses håndboldkvinder sig i DM-finalen med en sejr over Nykøbing Falster, og hvis Esbjerg er i stand til at vinde i IKAST, så bliver det Esbjerg, der skal møde Odense i kampen om guldet. Men IKAST har fået en rigtig god start på hjemmebane foran med 8-4, der er spillet 9 minutter af første halvleg.

0: Australske In Excess, Need You Tonight.
1: Og skal vi til Brøndby Stadion hos dig, Tobias Hansen? Det her derby, hvor der stadigvæk står 1-1 forlænget spilletid. Jeg fornemmer også, det må være nogle trætte spillere efterhånden.
2: Ja, trættet og frustreret spiller. Jeg har lige set sådan et kæmpe frispark. Altså Jordan Larsson, der forfølger Fukuda, sådan 20-25 meter sprint, og man kan bare se, det der, det ender med et frispark. Og ganske rigtigt, Jordan Larsson mister totalt hovedet, kommer alt for sent, smadrer Fukuda i jorden, tager det gule kort, siger undskyld bagefter, og så er vi videre. Den her gang er det Moukoko, der er på bolden, taber den til netop Fukuda, der er god derinde i øjeblikket. Klart Brøndbys bedste offensive spiller for tiden, og det er også Sam, der får et frispark i situationen her. Spillet 100 minutter, det vil sige 5 minutter igen af den første halvleg, det 2x15 minutter, stadigvæk i det mellem Brøndby og FC København.
3: Stadigvæk meget spænding mellem Brøndby og FC København. Det kan vi desværre ikke sige om den her tredje finalekamp mellem Bakken Bears og Næstved, fordi i anden halvleg, der har hjemmeholdet Bakken altså fuldstændig gjort, som det passede den. Duke Dean dribler bolden op. Han har været en oplevelse efter pausen. Han har ramt 4 træer. Nu skal vi se efter, om han kan trylle noget frem her. 10 sekunder på skuddet. Aflevering ud. Og en 3-points afslutning. Den går så ved siden af. Men det gør heller ikke så meget for Bakken Bears, der fører med 90-73 med 3 minutter igen.
4: Med VM ishockey har Danmark i fuld gang med fjerde gruppeopgør mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 1-0, men også et dansk hold, der er kommet væsentligt mere i gang efter den her scoring. Senest var det danske Christian Weise, der tilspillede sig en rigtig, rigtig fin mulighed. Så jeg synes bestemt, der er åbninger i den her kamp her. Malte Sætkov, der fører pucken frem for danskerne. En lang aflevering, som de ikke rigtig får kontrol over, de danske forwards, og så spiller slovakkerne sig ud af egen zone. Vi har lige under 8 minutter tilbage af første periode. Danmark godt med i det her opgør, men Slovakiet fører altså med 1-0.

Det bliver svært at komme tilbage fra Brøndby. Det er FC København, der bringer sig foran 2-1 efter 12 minutter af spil. Jeg tror den her gang, at det er Moukoko, som får foden på derinde i det lille felt. 2-1 til FC København på Brøndby Stadion.

0: Medina med jalousi.
1: Jo, jo, Tobias Hansen, det er svært at komme tilbage fra Brøndby, det er med på. Men husk nu lige, de var bagud 2-0 mod Midtjylland for ikke så lang tid siden, ikke? Vandt 3-2, og nu står de her.
2: Ja, det er rigtigt. Dengang var det bare 11 mod 11. Det er det ikke i aften. Og dengang var det også i ordinær spilletid. Det er det heller ikke i aften. Så det er nogle trætte Brøndby-spillere, der får den her kæmpe iskoldspand vand smidt direkte i fjeset af Mokoko. Der er manden, der bringer FC København foran 2-1 og laver en kæmpe jubelscene, hvor han får en sølvhandske ind på banen af to af FC Københavns udskiftningsspillere. De har simpelthen taget en vante af sølv med til ham, som han så jubler med, og jeg vil også sige, håner Brøndby fansen en lille smule. Jeg er spændt på at høre, hvad det egentlig taget handlede om, for det ved jeg ikke, om der er et eller andet forhistorie med den her sølvhandske her. Lige nu er det Brøndby, der er på bolden i Fukuda inde i FC Københavns straffesparksfelt. Vi er ude over de 15 minutter, lagt 2 minutter til. Vi mangler 30 sekunder af den her første halvleg af de to ekstra indlæg over bagest i feltet. Kanut kommer med frem, kan ikke få den. Det kan han godt, men får den hættet ind mod en FC København fod, og så er det Brøndby, der må smide den helt tilbage til Patrick Pence på egen banehalvdel. Brøndby er på vej til at smide alt frem i øjeblikket. 10 sekunder igen, inden vi så får en lille kort pause, og derudover resterer der så 15 minutter, inden at et af de her mandskaber kan gå grædende i seng efter det her store opgør, det her store derby, hvor der er rigtig, rigtig meget på spil. Lige nu tyder det på, at det er FC København, der er på vej mod europæisk deltagelse i juli måned, Conference League kvalifikationen. Det er i hvert fald dem, der fører 2-1 med 15 minutter igen, der er fløjet til pause.
0: Og så skal vi til VM i ishockey, hvor Slovakiet jo bragte sig foran mod Danmark. Er der kommet en reaktion fra det rød-hvide mandskab, Frank Lindved?
3: Ja, sådan i små doser, synes jeg, det skal jo også som udgangspunkt være en modstander af Slovakiet, hvor Danmark skal skabe chancer, vil skabe chancer. Det synes jeg også, danskerne har gjort, Oliver Kjær, senest med en ganske fornuftig afslutning, som dog ikke skabte større problemer for Samuel Vlahovic ind i det slovakiske mål, en mand. Og det ved jeg jo, I to hjemme i studiet, I fulgt nøje med, da der blev spillet OL tidligere i år, hvor jeg fulgte begge de har holdt tæt i Milano. Vlahovic, han spillede altså nogle fremragende kampe inde i målet for slovakkerne. Et slovakisk hold, der på mirakuløs vis kom hele vejen til semifinalen ved OL. Tabte semifinalen til de senere guldvindere fra USA og fik så også stryg i bronzekampen mod Finland. Men Slovakiet er jo en stolt og traditionsrig ishockey-nation, men det betyder jo ikke, at man som dansk landsholdsspiller ikke godt kan forsøge at måle sig med dem og også godt drømme om sejre. Men lige nu, der er der altså ikke scoret nogen danske mål, og helt aktuelt er der også lidt powerbreak, og så er det selvfølgelig svært at få pucken i nettet. På den anden side, det er der 4 minutter tilbage af første periode mellem Danmark og Slovakiet, og altså slovakkerne fortsat i front med 1-0.
1: Og så, Emil Carstens, tror jeg, vi kan få rundet kampen af hos dig, altså Bakken Bears finalekampen mod Team Fogh næste år.
2: Ja, nu skal vi se, for vi altså bevæger os ind i en periode, hvor det bare er fejl efter fejl, spilstop efter spilstop. Jeg tror, på de sidste 2 minutter, der har vi nok spillet 10 sekunder af de sidste minutter, der er tilbage af kampen her. Og det er så fordi Team Næstved, de har på en eller anden måde fået kæmpet sig tilbage, så der altså kun er 3 boldbesiddelser, hvis de altså kan ramme deres træer. Det har de kun gjort én gang i kampen. I øvrigt, men her Tyler Harris fra frikastlinjen, han kan heller ikke ramme sit straffekast, så kan det jo være fuldstændig lige meget, men altså Team Næstved, der lige pludselig har fået taget låget af kurven ned i bakken enden og har fået sat nogle scoringer i, og samtidig så er det lidt som om, at den varme hånd fra blandt andet Bakken Bears, den er gået kold, men så er de jo så trøster med, at Tyler Harris, han brænder 2 straffekast. Her er 1,5 minut igen, Darko Jukic på toppen, så skal de altså se efter, at de kan få lukket nu Jukic ind i feltet, lægger bolden videre og en scoring, og så fører de altså 93-82 har de et modsvar. Det skal gå rigtig hurtigt i Team Næstved. Tyler Harris lager op 1 minut og 17 igen. Det går stærkt lige nu. Bakken Bears, de skal se, at de kan tage noget tid på uret i stedet for. Det er meget, meget, meget hektisk aflevering over her. Darko Jukic ind i feltet. Så skal de have afsluttet måske. Kasper Winther brænder. Men 2 straffekast. Jeg tror simpelthen ikke, vi får lov at få gjort den her færdig i den her blok. Der er stadigvæk 1 minut og 5 sekunder tilbage. Stillingen den er 93
4: 84. Det er bare den værste fører over næste uge.
0: Går stadig fornuftigt for IKAST håndboldkvinder i semifinalkamp mod Esbjerg med 10 minutter tilbage af første halvleg. IKAST oppe med 3 mål. 12-9.
5: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjal blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet det vilde vej og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg ejede lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi det shit.

0: Nick og Jay, Forstads drømme.
1: VM i ishockey første periode, det dermed mod Slovakiet, og den første periode er snart overstået for Glenved.
2: Ja, det er den faktisk om et par 30 sekunder. Måske kommer der en mulighed nu her. Mikkel Aagaard er afsted. Mikkel Aagaard har Nick Olesen og også Joachim Blichfeldt med sig. Afleveringen fra Aagaard manglede lige en lille smule. Det giver en 3 mod 2 den anden vej for slovakkerne. 20 sekunder tilbage af første periode. Danmark må godt lige lukke af nu her. Og det får de så hjælp til ind i målet af Mads Søgaard, der blokerer den der pukke dansk hold, der netop har overlevet et 2 minutters undertalsspil, 2 minutters boxplay, bak Malte Zetkov, der var en tur i udvisningsboksen, og ja, det var jo med en mand i udvisningsboksen for Danmark, at slovakkerne fik scoret tidligere i den her periode. Det er der ikke grund til at gentage, og det skete så heldigvis heller ikke, og nu er vi klar til de sidste få sekunder af den her første periode mellem Danmark og Slovakiet. 17 sekunder tilbage for at være helt præcis face-off i den danske zone til højre for Søgaard i målet. En face-off, som Danmark, jeg tror egentlig, de ville vinde den, fik ikke rigtig vundet den tilbage, så bliver der hældt en puk ind mod kassen. Malte Zetkov ud i hjørnet, 8 sekunder tilbage af første periode. Anders Kok kommer også ud og hjælper til de to danske backs, og så Christian Weise over pukken for bare at låse den nede bag eget mål, og her er det slut på de første 20 minutter VM-gruppespilskamp mellem Danmark og Slovakiet. En enkelt scoring, slovakkerne foran 1-0.
3: Vi har 44 sekunder tilbage på uret mellem Bakken Bears og Team Næstved. De er Bakken Bears, de fører lige nu med 95-85, hvor Cole Bajema, han sætter 2 ud af 3 straffekast. Så er det Bakken tilbage i den anden ende. Og en dunker, så tror jeg, den fik afgørelse. 97-86, der er 38 sekunder tilbage af kampen.
4: Frustrationerne for frit løb på Brøndby Stadion i øjeblikket. Der mangler, ja, hvad mangler der? Der mangler stadigvæk 8 minutter af de her 2x15-6, der spilletid. Det er Brøndby, der er bagud 2-1 mod FC København. Og den her fejring med

0: tusinde deltog her til aften i en demonstration i Nuuk. Anledningen var åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Grønlands hovedstad. Mange grønlændere finder præsident Trumps gentagende ønsker om at få kontrol med Grønland for dybt krænkende. I forbindelse med åbningen af det nye konsulat har USA's ambassadør til Danmark, Ken Howery, sagt til grønlandske medier, at præsident Trump har taget brugen af magt af bordet.
1: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
0: Grønlands fremtid er noget, grønlænderne afgør, siger han til KNR. Da Howery blev udpeget som ambassadør sidste år, lød det fra USA's præsident, at ejerskab og kontrol med Grønland er en absolut nødvendighed. Og Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. Den kongelige undersøger Troels Lund Poulsen kræver et klart svar fra Moderaterne i morgen, om partiet vil støtte en blå mindretalsregering. Det kommer bag på Christina Egelund fra Moderaterne. Hun siger til Politikken, at partiet har stillet en række spørgsmål, som man endnu ikke har fået svar på. Blandt andet om store bededag skal genindføres, og om hvordan man vil finde pengene til en række politiske prioriteter for en ny VLAK-regering. Og hun peger også på, at Dansk Folkeparti er kommet med endnu et krav på udlændingeområdet. Det har vi heller ikke fået skyggen af svar på fra Venstre side, og på det grundlag er det jo helt umuligt for os at svare på, hvordan vi stiller os til den regering, siger Egelund. Og til TV2 siger hun, vi kan selvfølgelig ikke støtte en regering i politisk blinde. Det vil være dybt useriøst. Det er ikke et spil ludo, vi har gang i. Det er ledelsen af landet, vi taler om. DR's politiske analytiker Jens Ringberg vurderer, at mødet mellem Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen i morgen ender med en ny kongerunde.
2: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget.
0: Lød det altså fra Jens Ringberg. Flyselskabet Air France og flyproducenten Airbus anker dagens dom, hvor selskaberne blev fundet skyldige i uagtsomt manddrab for et flystyrt, der fandt sted i 2009. Sagen skal nu for Frankrigs højesteret, skriver nyhedsbureauet Reuters. Selskaberne er blevet idømt bøder på hver omkring 1,7 millioner kroner. Airbus-flyet var på vej fra Rio til Paris, da det styrtede ned i Atlanterhavet. Alle 228 personer ombord mistede livet, heriblandt en dansk kvinde. I aften tørt, i nat efterhånden mest skyet, svag til jævn vind og mellem 8 og 13 grader.
3: Det her er P4. Med dig hele vejen.
4: De mest hysteriske 60 sekunder, jeg nogensinde har oplevet på Brøndby Stadion, er netop overstået. Så lang tid tog det nemlig før, at kampens dommer Morten Krogh kan annullere en scoring, der ellers fik Brøndby Stadion til at lette fra jorden af. Van Lerberge hamrede den op i nettaget. Hele Brøndby Stadion jublede. Hele bænken var inde på banen. Van Lerberge nåede og jublede en halv banelængde, imens Morten Krogh stod med stod med hånden oppe og fløjtede for en offside-kendelse, der så efterfølgende blev set igennem igen og igen og igen inde i varvognen, før den til slut endelig blev annulleret, og dermed stadigvæk 2-1 til FC København. 3 minutter igen, plus der løs. Jeg vil skyde på, at der i hvert fald kommer 5 minutter ekstra spilletid oven i de her 3. Så der er masser af tid for Brøndby, der lige var helt op og støde igen. Stadigvæk 2-1 til FCK.

0: fuck it.
1: Bella Kay. I love it, I love it, I love it.
2: Liga. Du lytter til Liga på P4.
3: Liga.
2: Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
4: Og hvis jeg, skulle vælge, vil jeg gerne have en straffesparkskonkurrence, men i mindste, så får vi da et massivt Brøndby-pres nu.
1: Jamen altså, kan I holde til det, eller hvad? Jeg kan lytterne holde til det her, det bliver jo ved. Tobias Hansen, kan du holde til det?
5: Ja, jeg er helt færdig. det har været en af de vildeste fodboldkampe. Jeg vil også sige, det er jo første gang nogensinde, jeg har fået lov at kommentere et derby, og det jeg lever 100 og 200 og 500% op til, hvad jeg havde drømt og håbet om. Og det betyder også, at jeg kommer til at sove vanvittigt godt i aften, fordi man kan ikke lade være med at rive sig med. Og også ligesom fornemme den frustration, der i øjeblikket bare er gennemgående på hele Brøndby Stadion. Det er folk med tårer i øjnene. Det er folk, der står op og kaster med deres arme ned mod kampen. Dommer, der egentlig, synes jeg, har dømt et fint opgør. Men frustrationen skal jo gå ud over en eller anden. Og så selvfølgelig også frustrationer over, at FC København lige nu er på vej til at smadre de blågule drømme om at spille europæisk på en eller anden måde i den kommende sæson. Fordi der er ikke lang tid tilbage. Jeg har faktisk ikke set, der er 5 minutter lagt til. Det vil sige, der er 4 minutter lige præcis nu. Nu er det Moukoko på kanten af Brøndby-feltet. Spiller den ned i dybden til Elias Achouri, der tager den med og spiller den tilbage til Massimil Madsen. Afslutning flat. Moukoko, kan han komme til afslutning her lige på kanten af det lille felt? Og hjørnet sparker så en offside-kendelse mod en FC København-spiller i den efterfølgende situation. Men ej, hvor er det? Altså, der er jo ikke noget, der er synd i fodbold. Det har jeg hørt mange gange før. Men at sidde og kigge på, som jeg gør lige nu, på Brøndby-fansene, der har bakket deres hold op så markant, som de har gjort her til aften, altså, så kan jeg jo godt have det sådan, at jeg synes, det er en lille smule synd for dem, at de skal gå her fra Brøndby Stadion med endnu et nederlag. Dem har der været mange af i den her sæson, og det er også derfor, at de lige pludselig skulle ud og spille den her kamp, hvor de blev 3'er i Superligaen. Jamen, så var der ikke den her playoff-kamp for Brøndby. Den tog Nordsjælland sig af, og så endte det med en playoff-kamp mod FC København, som har været klart det bedste hold i nedrykningsspillet. Klart det bedste hold til at tage den her 7. plads. Og jeg synes egentlig også, at de har været det bedste hold i aften. Og det er selvfølgelig også et eller andet sted, kan vi kalde det en billig baggrund, det her med, at de spiller med en mand i overtal i store dele af kampen, i hvert fald fra midten af anden halvleg, hvor de får det her hårdt dømte, synes jeg stadigvæk, røde kort. Men hvis man ser den i VAR, så er den egentlig okay. Højt ben og alt det her på Delaney, der får frisparket og dermed et rødt kort til Vlado efterfølgende. Men det har haft enorm betydning på det opgør, fordi det har gjort det uligevægtigt lige siden. Lige nu, der er det FC København, der bygger op på Brøndbys banehalvdel igen. Moukoko, der har været virkelig, virkelig god siden han kom ind, og her afgør han så opgøret. Han scorer til 3-1, scorer sit andet mål i aften. Så er det spændende at se, om den der sølvhandske, den kommer ind igen. Han scorer ned imod sine egne fans, tager trøjen af, får et gult kort selvfølgelig, det er klart. Og kæmpe mæssig jubel nede blandt de 1500 medrejsende FCK-fans, der er gået fra Glostrup station her til Brøndby stadion, bliver eskorteret væk en time efter slutfløjtet. Brøndby-fansen, de forlader stadion. Det kan jeg virkelig godt forstå. For en gang skyld, synes jeg, som Brøndby-fan, der må man godt gå før tid. Det gør sydsiden selvfølgelig ikke. De skal hylde deres helte på trods af, at de ender med at tabe mod FC København. Stenansigt ned mod Steve Cooper. Nu får vi den lige langsom gengivelse af scoringen, imens at vi ser massiv romerlys aftænding dernede. Og så lige lidt skamysler inden omkring en Brøndby-spiller. Jeg tror, det er Pedater, FCK-spilleren, der er kommet ind af hende og hive fat i Bengts. Og her ser vi så scoringen igen. Youssoufa Moukoko, der får den på kanten af feltet, tager et par træk over mod højre side, og overplacerer, men hammer den så bare ind præcis der, hvor Patrick Pence egentlig står. Han kan simpelthen ikke nå at reagere, den østrigske VM-målmand. Og så slår det 3-1 til FC København, der fortsat er i gang med at fejre den her scoring. Her er det så Morten Krogh, der kommer ned med et gult kort til Moukoko. 2 scoringer for ham, og så er det jo interessant at se, om han rent faktisk er FC København spiller, når den her sæson er over, når de skal til at spille europæisk kvalifikation. Den 9. juli er første kamp. Man skal så igennem 3 dobbeltopgør for at ryge Conference League gruppespillet, men det er det, de kommer til at gå efter. Det bliver spændende at se, jo Moukoko er, om han er FC København-spiller eller ej. Han slettede for nylig alt, hvad der havde relation til FC København på hans Instagram-konto. Lidt mærkelig opførsel, synes jeg. Jeg er ikke rigtig kommet med nogen forklaring. Det kan være, jeg skal prøve at spørge ham, hvad det gik ud på, hvis jeg får lov at tale med ham efter kampen. Lige nu, der runder vi 125 minutters fodbold. Det betyder også, at de her 5 minutters ekstra spilletid, de er over. Men mit bud er, at der kommer yderligere et par stykker. Så Rikke og Hausborg, jeg tænker, at
1: Ja, vi nåede ikke at høre, hvad du tænker, Tobias. Der røg forbindelsen, men jeg tænker, at vi har haft gang i en basketballfinale. Og den skal fortjent også lige blive rundet af, Emil Carstens. Beklager, det blev drukket lidt i alt det her fodbold, men du har altså fået en afgørelse på den tredje basketballfinale.
0: Ja, men ingen grund til at beklage her, hvor jeg sidder i en efterhånden snart tom baskethal. Det ender med en 12-points sejr til Bakken Bears over Team Næstved. Det betyder altså, at de får den her matchbold på mandag, hvor de altså kan vinde deres 24. mesterskab, deres 10. i træk. Og det tegner altså op til at blive en rigtig, rigtig tæt kamp. 50-49 i pausen, så kan man ikke lade være med at sidde og være lidt skuffet her på bagkant, når man kan sidde og høre, hvordan det går for sig inde i Brøndby Stadion. Det ender altså 98-86. Bakken Bears, de vinder tredje kamp i den her finaleserie om det danske DM-guld i basket over Næstved.
4: Ikast håndboldkvinder førte gennem det meste af første halvleg i semifinalekampen mod Esbjerg, men mod slutningen så kom favoritterne bagfra og overhalede, så stilling ved pausen i Ikast Esbjerg-føring på 16-15.

Så er det slut i Brøndby. Jeg ved af god grund ikke, hvor meget I fik med fra sidst, men det ender 3-1 til FC København. FC København-spillerne stormer ned mod de 1.511 vilde FC København-fans, der fyrer romerlys af og har en fest. Brøndby Stadion, det er ved at være tomt, når man ikke lige kigger dernede. Bortset selvfølgelig fra sydsiden, der står fast og er klar til at hygge Brøndby-spillerne for at de trods alt tog kampen op mod det her FC København-mandskab, der skal spille europæisk i den kommende sæson.

0: Katinka er det her, og hendes nummer, der hedder Tømmermænd.
1: VM i ishockey indtil videre har det jo ikke været prangende for det danske hold, som jo ikke har en eneste sejr indtil videre. Her, hvor vi skal til at være i gang med anden periode, fra Glindved, så er holdet bagude mod Slovakiet godt nok kun med 1-0. Men hvor kritisk er det efterhånden i stillingen for Danmark, det her?
2: Ja, men det synes jeg, vi har et ganske klart fingerpege om, når den her kamp er overstået. For man skal huske, at nu får vi måske en dansk mulighed her starten af anden periode. Man skal huske, at Danmark startede også VM sidste år med at tabe de tre første kampe. Der var ikke meget sådan generel optimisme omkring det danske ishockeylandshold ved VM på hjemmebane. Der var det ligesom nu med de tre sværeste kampe, man startede med. Og derefter begyndte Danmark altså at vinde og spillede sig senere, ja, jo hele vejen frem til en VM-semifinale blandt de bedste fire i verden for første gang nogensinde. Så jeg synes ikke, der er nogen alarmklokker, der ringer endnu, men det er klart, taber Danmark i dag, jamen så, det kan være, at de kommer til det, fordi nu får vi en slovakisk scoring her, 56 sekunder inde i anden periode, og det er ikke på Mads Søgaard, som stod i målet i første periode. Han er nemlig blevet skiftet ud, Nikolaj Henriksen. Jeg tror, Søgaard blev skadet i første periode, blev ramt i hovedet tidligt i perioden, spillet videre, leveret store redninger, men nu er han altså taget ud, og Nikolaj Henriksen får en meget, meget svær start inden i målet. Slovakkerne, der vender spillet lynhurtigt, kommer ind i højre side af zonen, og så en baghåndsaflevering ind foran kassen, og der var altså ikke nogen, der opsnappede Adam Liška derinde. Jeg synes også, det er en skøn baghåndspasning, sådan med lidt luft under, sendt ind foran mål fra Oliver Okuliar. Men nu sagde jeg, at alarmklokkerne ikke ringer helt endnu, Havsborg og Bimler og Bamler. Det kan godt være, at de begynder at gøre det, hvis Danmark de taber her. Fordi at det, jeg vil sige, da slovakkerne scorede, jamen det er jo frygten for nedrykning, Danmark så skal fokusere på. Og med det sagt, så venter der stadig tre kampe mod Slovenien, Italien og Norge. Altså igen tre kampe med gode danske muligheder. Men et dansk hold, der gerne må komme lidt mere i gang med den her VM-turnering, det er der ikke nogen tvivl om. Til gengæld kan vi konstatere, at slovakkerne er kommet klart bedst fra start i anden periode og fører nu med 2-0 mod Danmark halvandet minut inden i anden periode.

0: Det store talkshow på P4.
1: Skuespiller og komiker Hadi Kakush. Har du nogensinde stillet op i en talentkonkurrence?
2: Det har jeg. Okay. Fordi jeg havde en ven, der gerne ville synge. Og så kom jeg videre. Det gjorde han
3: ikke. Nej! Ja.
1: Sofie Østergaard. Velkommen, Sofie.
3: Du er blevet kaninmor.
4: Jeg er blevet kaninmor. Og vi er alle sammen i ekstase.
3: Jeg føler, vi er nødt til at sige, Sofie, det her det er dag 3, hvor du har kanin.
4: Ja, det er rigtigt. Det er måske lidt tidligt.
2: Det er bare noget helt nyt.
0: Det store talkshow. Lørdag 14-16 på P4 og i DR Lyd.
1: Ingen kaniner her, til gengæld VM ishockey, og det er jo sådan set også meget godt. I hvert fald, når Danmark de kan vinde ishockeykampe. Det har de svært ved. Lige nu, helt aktuelt, spiller de mod Slovakiet. Slovakkerne foran med 2-0. Jeg synes godt nok, det er et dansk hold, der kæmper lidt med det. Slovakiet, de skaber flest chancer. Og Danmark har jo brug for nogle mål i det her opgør, og i den her VM-turnering helt generelt. For Danmark har 3 nederlag inden i dag, og det kan blive til nederlag nummer 4. Vi er dog kun 5 minutter inde i anden periode. Danmark mod Slovakiet. VM ishockey. 2-0 til slovakkerne.

0: Mariah Carey, nummeret Dream Lover.
1: Man kan sige meget om den tyske fodboldklub Wolfsburg, men de er godt kørende med danske spillere.
0: Ja, ja.
1: For eksempel startopstilling i aften. Christian Eriksen, anfører. Joachim Mell, landsholdsspiller med startopstilling. Adam Kahim med startopstilling. Ude på bænken, der sidder Jesper Lindstrøm. Og det er jo en ret afgørende kamp, fordi de er gang i her, fordi de skal jo kæmpe for at overleve i Bundesligaen. Og nu er det sådan et oprykningsbrag over to kampe mod Paderborn, som ikke har en eneste dansker. De har nærmest ingen udlænding. Jo, de har en enkelt amerikaner, altså rent tysk mandskab.
0: Så lige her må vi godt være subjektive og holde med et hold, ikke?
1: Jo, det går ikke for godt for Wolfsburg. Står 0-0 ved pausen, og de har fordel af hjemmebane.
0: Nå, men lad os håbe, de scorer et mål inden alt for længe. Og mens vi venter på det, så lad os op til dig, Frederik Lindved. Du sagde, at Danmark har svært ved at vinde ishockeykampe. Det siger tabellen ligesom også. Så kommer måske et lidt banalt og irriterende spørgsmål. Hvorfor? Hvad er det ligesom, der mangler på det her hold, for at de kan hive sejren og skåret Slovakiet lige der, mens jeg snakkede?
2: Ja, jeg må desværre meddele, at vi har en scoring igen. Ja. En lidt underlig situation. Et langt videogennemsyn for at konstatere, om Oliver Okoliar fra Slovakiet scorede i den her situation, hvor han sendte pucken ind bag Nikolaj Henriksen i den danske kasse. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de brugte så lang tid på at kigge video i den her situation. Men det gjorde de, og kunne så konstatere, at ja, der er mål. Og dermed 3-0 til Slovakiet. Så nej, Rikke Smed, det bliver nok heller ikke i dag, Danmark kommer til at vinde. Og tilbage til dit spørgsmål, hvorfor er det så svært? Jamen, vi kan jo starte med at se på, at det her det er et dansk hold, der har været tvunget til rigtig mange ændringer. Tilbage tidligere i år i februar måned, der blev jo spillet OL i Milano. Danmark var med, havde en OL-trup på 25 spillere. Der er kun 14 af de spillere, der er med her ved VM og til et OL. Det er jo der, man kan samle de allerbedste, alle de stærkeste stjerner, man har, også fra NHL. De var til rådighed til OL. Og nu er der altså kun 14 fra mesterskab, som er med her ved VM. Og det er jo blandt andet nogle rutinerede spillere. Selvfølgelig er det de danske NHL-stjerner. Dem er der ingen af, der er med ved den her VM-turnering. Også på baksiden, altså i den defensive del af spillet. Der er man hårdt ramt af skader. Oliver Lauritsen, Nicolas B. Jensen, Mathias Lassen. Tre spillere med 12, 9 og 7 VM-slutrunder under bæltet. Alle sammen meldt afbud med skader. Så det er et hårdt ramt dansk landshold. Og så kan vi også lige kigge ind i målet, hvor man har udtaget tre keeper. Frederik Dikov måtte rejse hjem skadet, inden VM-turneringen gik i gang. Mads Søgaard startede i dag. Første målmand her ved VM gik skadet ud af den her kamp. Og nu er det altså Nikolaj Henriksen, der står derinde. Ikke noget ondt om ham. Han er en ganske dygtig målmand. Men det er altså en spiller, der har spillet hele karrieren hjemme i den danske liga. Spiller VM for første gang overhovedet. Der var ingen, der lige havde set, at han skulle ind og tage en masse VM-minutter. Det kan pludselig blive nødvendigt. Så et dansk landshold, der er udfordret af skader og af afbud, det ændrer bare ikke på, at man skal vinde nogle ishockeykampe. For ellers så kan man altså rykke ud af det fineste selskab. Og det har Danmark aldrig prøvet før, siden de kom med tilbage i 2003. Så det behøver jo heller ikke at ske i år. Men første sejr ved VM kommer næppe i aften. Så det, der er 12 minutter tilbage i anden periode. 3-0 til Slovakiet.
1: Så det, jeg hører dig sige, Lindved.
2: Ja.
1: Begynder alarmklokkerne at ringe?
2: Skal jeg gå med på den? Skal jeg gå med på den?
1: Ja, du er nødt til det.
2: Jeg kan måske høre dem fjernt i baggrunden, og det er fordi, at man har altså fjernet så meget af sådan den faste ryggrad på det her VM-hold. Og det er jo interessant, hvordan man med, hvad vi er oppe på 7 VM-debutanter forløbig, hvordan vil man reagere i de tre sidste afgørende kampe? For nu begynder der at komme lidt pres på. Jeg tror stadig, at Danmark har kvalitet nok til eksempelvis at slå Italien. Men altså, man kan måske høre dem lidt derude i baggrunden.
0: Det er klart, når Havsborg sætter dem på hele tiden. Så sluk nu for.
2: Manden er jo besat af drama, jo. Det er jo vanvittigt. Vi sidder her stille og roligt en torsdag aften. Det er jo snart sengetid, ikke? Der sidder han og blæser de der alarmklokker afsted. Puh, her Havsborg.
1: Det er god radio.
2: Vi er ikke engang halvvejs i den her ishockeykamp endnu. Forestil dig, hvor slemt det kan blive om en halv time eller mere.

0: En ægte klassiker, Rasmus Seebach, Natteravnen.
1: Ja, og en klassiker kunne jo også være, at en Joachim Blichfeldt fra det danske ishockeylandshold klappede en puk ind i powerplay. Det får han i hvert fald muligheden for nu. En stav, slovakisk stav, vel at mærke, op i hovedet på Frederik Storm. Ja, det er ulovligt, når vi taler ishockeysport, og derfor en 2 minutters udvisning til slovakkerne og dansk powerplay. Mulighed, og det vil være skønt med en scoring, og få lidt gang i det her opgør for det danske vedkommende. Netop Joachim Blichfeldt må ned i den egen zone og hente pucken videre til bak. Philip Brugiser, en dygtig offensiv bak, der har det godt, når vi taler powerplay, altså overtalsspil for Danmark. Et dansk hold på vej ind i zonen nu her skal ind og have etableret overtalsspillet. Det første halve minut er gået der. Det fik de ikke meget ud af. Danskerne lynhurtige er de. Slovakkerne Maxim Strabak, der hælder den væk, Brugiser. Må ned og hente igen. Vi er lige lidt over halvvejs i den her ishockeykamp. Stadig ingen danske scoringer, heller ikke fordi, at Danmark de vader i store chancer. Nu er de til gengæld inde i zonen og tager en lynhurtig afslutning, Nick Olesen. Altså, det er jo ikke nogen super god beslutning, når man endelig kommer ind og måske kan etablere overtalsspillet, så bare tage en lidt sløset afslutning, og Danmark har brugt utrolig lang tid af det her første minut i egen zone, hvor de skulle prøve at bygge det op. Ikke ret godt overtalsspil, selvom man har nogle spillere, der er dygtige i den her disciplin. Slovakkerne, de clear den igen 45 sekunder tilbage i overtal. Mathias Fromm for Danmark også en spiller med lidt trylleri i handskerne på sin bedste dage. Fromm med nummer 77 skøjter pucken frem, og slovakkerne, de står altså godt imod for lige en stav i vejen og får spillet den ud af zonen. Det her, det er ikke et dansk hold, der bobler af selvtillid. Anders Koch, bakken, prøver at drible et par slovakker. Det lykkedes han ikke med. Og de hvide og blåklædte slovakker får fat i pucken. Måske her kan de få sat noget op, Danmark. De sidste 18 sekunder af overtalsspillet frem over ved banden sammen med Patrick Russell og Alexander Thore. Men det er rigtig, rigtig dårligt overtalsspil, det her af Danmark. 2 minutter er gået om et øjeblik, og absolut ingenting for Danmark ud af det her overtalsspil. Slovakiet fuldtallig igen. Ja, helt godt er det ikke det her. Danmark 7 minutter og 45 sekunder tilbage i anden periode. Slovakiet i front med 3-0.
2: Det virker som om, at Esbjerg er ved at have strammet grebet om semifinalekampen i håndbold mod IKAST, hvor det var ret lige, da anden halvleg gik i gang. Men Esbjerg nu foran med 23-19, og der er spillet 13 minutter efter pausen.

0: Det var fandme.
1: Man kan jo ikke sidde stille til den her, for jeg kan se det på dig. Skuldrene, de rykker sig godt. Der er stadigvæk gang i VM. Ishockeykampen i Danmark mod Slovakiet. Den skal vi tilbage til om et øjeblik. Men først, så har vi heldigvis fået besøg. Ikke her i studiet, men direkte fra Brøndby, regner jeg med, at du stadigvæk er. Af en mand, der har vundet alt, hvad der er ved at vinde, vil jeg godt sige. OL, VM, EM og den mest scorende spiller i Bundesligaen. Hans Lindberg, velkommen til Liga på B4 her til aften.
2: Jamen, mange tak.
0: Hans, hvad synes du, hvad var indtrykket af kampen i Brøndby? Jeg kan forstå, at du holdt jo hverken med det ene eller det andet mandskab.
2: Jeg synes, det langt hen ad vejen var en virkelig underholdende kamp. Der var virkelig intensitet på, og jeg synes, der blev gået til stålet både på tilskuerlægterne, men også på banen. Så det var fedt.
1: Og altså, jeg kunne godt snakke meget mere fodbold, for den her kamp, den har også fortjent, at vi snakkede meget om. Men vi skal jo snakke om dig, Hans, fordi du har valgt at stoppe din karriere. Det spørgsmål, jeg forestiller mig, du har fået rigtig meget både i går og i dag, det er, hvorfor nu?
2: Jamen, jeg vil jo påstå, at der er nogen, der siger, at det er på tide, at jeg endelig stopper. jeg er 44, og jeg har oplevet det, jeg gerne vil opleve, og jeg kan mærke, at der er noget andet, jeg har mere lyst til, end at fortsætte. Og så samtidig, så har 26 år på topplan også givet sin spor på kroppen.
0: Ja, det der med kroppen kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om. Altså, hvordan har din organisme det egentlig i dag efter alle de mange timer, hvor du har spillet tophåndbold?
2: Ja, grundlæggende egentlig okay, men der er bare nogle småskavanker, som jeg har først mærket. Det er faktisk første sæson, sådan rigtig, hvor jeg har sådan kunne mærke, at min krop er slidt. Der er nogle små ting, ryg og noget ankel, som jeg bare simpelthen ikke har kunne slippe af med i løbet af sæsonen, og det har jo gjort, at jeg ikke kunne lægge det i træningen, som jeg gerne vil, for, som man også skal, for at kunne spille på højst niveau. Og der har jeg kunne mærke det, som mange siger, det der med, at jamen, hvis man render rundt og er småskadet, så er det bare ikke sjovt. Så det har været hårdt i år.
1: Og håndbolden har jo været dit liv i rigtig, rigtig mange år. Det er jo sådan klassisk som elitesportsøger, men det bliver svært det her på den anden side. Jeg kan huske, Victor Axelsen, han stoppede jo for ikke så længe siden, hvor han sagde det her med, at en elitesportsøger dør to gange, når man stopper karrieren, og så når man ægte skal herfra. Hvordan skal du ligesom gribe den næste tid an? Er det også sådan, du ser på det?
2: Ej, jeg er måske et andet sted. Jeg har vredet alt ud af den karriere, jeg kunne. Mm. Det er nok ikke normalt, at man spiller til man er 44, og det er selvfølgelig, jeg har haft vidunderlige oplevelser som håndboldspiller, så jeg er taknemmelig for at faktisk have fået lov til at kunne spille så længe. En ting er selvfølgelig at være dygtig nok, men jeg har også været med til måske at ændre nogle tanker og i nogle klubchefers sind i forhold til, hvor lang tid man faktisk kan præstere på topniveau. Så jeg er mere end taknemmelig for min karriere, og jeg tror ikke, at jeg sådan helt dør på samme måde.
0: Nu har du jo tilbragt langt over halvdelen af dit liv i håndboldens verden, og du fortsætter nu også stadigvæk som sportschef i høj elite. Har det på nogen måde været en overvejelse for dig at gøre noget, der ikke havde med håndbold at gøre?
2: Det er jo klart, altså, der har jo været mange tanker i løbet af, jeg vil faktisk sige, de sidste 5-6 år, hvor at man er blevet nødt til at forholde sig til, at det kan være slut af den ene eller anden årsag. De første gang, det var jo faktisk, da corona kom, hvor der fik jeg jo den der med, men har jeg virkelig spillet min sidste kamp og landskamp for den sags skyld, i forhold til, at vi jo ikke vidste, hvor lang tid det ville vare, og hvor lang tid, at det ville være lukket ned. Det skete så ikke. Det gik i gang igen, og der har jeg hele tiden haft et eller andet tanke og håb om, at jeg kunne være en del af håndboldverdenen stadig efter min aktive karriere. Og det er selvfølgelig virkelig glad for, at også kan lade sig gøre.
1: Og jeg forestiller mig også, at du kommer til at savne rigtig mange ting ved at kunne leve af at spille håndbold. Hvis man vender den rundt, er der så noget, du ikke kommer til at savne?
2: Jamen, jeg kommer ikke til at savne det her med at have rigtig, rigtig mange rejsedage og være meget væk fra familien. Jeg glæder mig til at kunne måske have en mere struktureret hverdag og kunne planlægge nogle ting lidt nemmere. Og så er der jo alle de andre ting, som man helt sikkert også kommer til at savne. Det her med adrenalin, når man spiller, og det at være en del af en gruppe, som prøver at dygtiggøre sig selv. Være en del af et omklædningsrum, fejre sejrene og være sammen om at rejse sig igen efter nederlag. Alle de ting, det kommer jeg helt sikkert til at savne.
1: Hans Lindberg, tusind tak, fordi du lige vil være med her til aften hos os, og rigtig god vind fremover med de næste projekter.
2: Jamen, mange tak. Mange tak.

0: søn med skabt til at være to i den første semifinale kamp mellem Ikast og Esbjerg, der vandt Esbjerg med 16 mål. Kommer ikke til at ske i aften, fordi der er 8 minutter tilbage af det andet opgør. Esbjerg fører dog 25-21.
1: Og så er der jo VM i ishockey i Danmark. De spiller mod Slovakiet, og Frederik Lindved, det jeg sådan sidder og drømmer om, det er en reducering. For der står altså stadigvæk 3-0 til Slovakiet. Er det noget, jeg sådan skal drømme meget om, eller har der været nogle muligheder, mens vi lige havde Hans Lindberg igennem? Eller er det bare langt væk fra sådan et mål?
2: Det er i hvert fald noget, du kommer til at vente lidt på, fordi at anden periode er netop løbet ud. Så nu er spillerne på vej i omklædningsrummene, og der kan de måske sidde og lægge planer og få gode idéer til, hvordan man skal score nogle mål. Men nu går der altså lige en, en 17 minutters tid, før de kommer tilbage ud på isen. Men det er ikke nogen stor dansk VM-kamp, det her. Det må man nok have lov at sige. 2 mål fik slovakkerne scoret i den her anden periode. Skudstatistikken hedder 30-9 til Slovakiet. Ikke et dansk hold, der er voldsomt tæt på noget som helst i det her opgør, og når vi har spillet 20 minutters ishockey mere, så har de formentlig også tabt for 4. VM-kamp i træk. Ja, det er lidt op ad bakke det her, men nu er de i hvert fald gået i omklædningsrummet Danmark, så nu kan de da ikke lukke mål ind ud på isen i hvert fald.
0: Vi fik jo lidt af et fodbolddrama, måske ikke en flot fodboldkamp, da FC København spillede sig til europæisk deltagelse i næste sæson ved at besejre Brøndby i Brøndby med 3-1 efter forlænget spilletid og et rødt kort til Brøndby. Tobias Hansen, nu har du været nede og samlet reaktioner ind fra de to mandskaber. Hvad var ligesom det, der sprang mest i øjnene?
3: Ja, det var glæden hos FC Københavns spillere og deres fans. De er her jo stadigvæk. Størstedelen af FC Københavns fans, de bliver jo ligesom holdt på stadion en times tid efter kampfløjtet for ligesom at sørge for, at Brøndby fansen er væk, når de bliver lukket ud herfra. Men de har haft en altså voldsom fest. Og nu snakkede jeg med Mathias Sanka, som har spillet sin sidste kamp for FC København, måske også den sidste i karrieren. Det var han sådan lidt usikker på. Han ved ikke helt, hvad der skal foregå. Altså, han stod dernede og blev hyldet. Midt i mit interview kommer en af FC København-spillerne hen og rykker ham væk fra mig, fordi at det er ham, de råber på alle spillerne. Og han stod jo og sagde, Mathias Sange, det er jo ikke et mesterskab, vi har vundet, men lige nu der føles det godt nok som om, at det er et mesterskab, vi har vundet, fordi de har jo gået igennem en elendig sæson, som han også selv sagde, er blevet nummer 7 i Superligaen. Det er elendigt for FC København. Og så ender man med at tage til Brøndby, allersidste spillerunde, der er ferie nu for FC København spiller, ikke? Tage til Brøndby, slå ærkerivalerne på den mest ubarmhjertige måde, 3-1, og så er det dem, der lige pludselig skal spille europæisk. Så forstår man godt, at der var voldsom fest nede hos FC Københavns spillere og fans, der stod på banen i lang tid efter opgøret.
0: Det er klart, at det røde kort til Michael Lardo der midt i anden halvleg kommer til at få en ret stor betydning for kampen efterfølgende. Det røde kort, hvordan så man det i Brøndby-lejren?
3: Jamen, jeg har lige snakket med Mads Fryg her, som egentlig, han er jo sindssygt velovervejet fodboldspiller. Det er dejligt med sådan en. Han snakkede godt nok lidt ud af en tangent, fordi det endte med at blive, nu skal lige se her, 6 minutter og 38 minutter langt, 6 minutter og 38 sekunder langt interview
1: op,
3: med Mads. Jamen, det var helt vildt, fordi han begyndte lige pludselig, fordi jeg spurgte selvfølgelig ind til det røde kort, og han siger, men prøv nu at høre, der er jo klokkeklart rødt kort. Men så siger han så, men det, som der ikke er nogen snakker om, det er det frispark, som blev begået 10 sekunder inden på en af Brøndby-spillerne, siger han så. Og det må jeg indrømme, det kunne jeg ikke. Så jeg det ikke, eller jeg kan ikke huske tilbage på det, eller ved. Det kan da godt være, han har ret. Men han var meget enig i, at der var selvfølgelig et rødt kort, men var lidt ude i det her med, at altså, han har spillet over i Championship over i England for Preston, og der spiller de uden VAR, han synes. Det savner han altså, fordi der er jo lige så mange diskussioner omkring VAR. Der var også den her lange pause, hvor efter Van Leerbergs mål, hvor at det så ender med at blive en offside i stedet for et mål til Brøndby, og den omtaler han jo også som en ting. Okay, altså hvis der skal gå så lang tid, inden der skal fløjtes for offside, er der så i virkeligheden nok offside til, at det skal fløjtes, selvom den bliver kigget igennem i en VAR-vogn. Så det var egentlig mest der, hans frustrationer var, fordi han sagde, jamen prøv at de spiller 10 mod 11 i store dele af kampen, og leverer egentlig en okay kamp, sagde Mads Frygge der. Så han var egentlig, altså han var selvfølgelig ikke, han var altså virkelig utilfreds, og kæmpe frustrationer, men jeg tror mere det var om alle de der ting udenom, som de ikke rigtig selv kunne gøre noget ved, som det var i hvert fald min opfattelse af det.

Avicii med Wake Me Up. Jeg tror ikke, det kan gå galt for Esbjergs håndboldkvinder. Jeg tror, de er på vej til at skulle spille DM-finale mod Odense. De er foran med 28-24 mod IKAST, og der er 2 minutter tilbage. Radiovis, klokken er 22. Fodboldklubben.

0: absolut nødvendighed. I dag, hvor USA har indviet et nyt og større konsulat i Grønlands hovedstad Nuuk, har ambassadøren til det grønlandske medie KNR sagt, at Grønlands fremtid, det er op til grønlænderne at afgøre.
1: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
0: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militær magt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
1: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this.
0: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vi imødekommer præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønlands og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønland, siger Ken Howery til KNR. I morgen aften kan den kongelige undersøger meget vel blive skiftet ud, sådan lyder vurderingen fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, efter at Troels Lund Poulsen i dag har krævet et klart svar fra Lars Løkke Rasmussen, om Moderaterne vil støtte en VLAK-regering. Og svaret, det skal falde i morgen, 16.30 lyder det.
2: Hvis vi står i morgen aften, og Lars Løkke Rasmussen og Troels Lund Poulsen er nået frem til på den ene eller den anden måde, at VLAK-projektet, det ikke flyver ikke, og at et midterprojekt heller ikke kan lade sig gøre, ja, så er Troels Lund Poulsens rolle som kongelig undersøger, så er den udspillet, det vil også blive hans egen konklusion.
0: Og ifølge Jens Ringberg, så kan der altså meget vel komme en tredje kongerunde.
2: Og så kan partilederne møde op. Det kunne godt blive i morgen aften, hvis det går, som jeg måske tror, det kommer til at gå. Så kunne det blive i morgen aften. Og der må vi så se, hvem der så kan få rollen igen som kongelig undersøger. Det er jo sandsynligt, hvis Lars Løkke Rasmussen synes, det er den vej, det skal gå. Det er jo ham, der bestemmer. At det så bliver Mette Frederiksen igen.
0: I dag er det 58 dage siden, der var folketingsvalg. Et kig på vejret. I nat mest skyet, svag til jævn vind fra sydvest og vest, og temperaturer mellem 8 og 13 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dohm.
3: Du lytter til P4.

0: years old.
1: Lucas Graham, 7 years.
2: Du lytter til Liga på P4 med Rikke Smed.
1: Yes, yes, yes. Vi ruller altså lige en time endnu. Og det gør vi, fordi Danmark de spiller VM i ishockey mod Slovakiet. Det skal vi nok vende tilbage til senere, fordi lige nu er der altså pause. Danmark de er stadig bagude 0-3. Og mens vi venter på at få gang i tredje periode, så kan vi lige tage et kig på det, der er sket i dag. Her til aften i vores udsendelse, fordi der er sket ret meget. FC København. De skal altså endegyldigt ud og spille europæisk fodbold næste sæson, fordi de vinder 3-1 over Brøndby. Samtidig så har Odense håndbold, det er altså kvindernes håndboldliga, Odense håndbold og nu også officielt Esbjerg håndbold spillet sig i finalen. Det er bedst af 3 opgør. Esbjerg, de har lige akkurat vundet over Ikast håndbold med 29-26. Så vi har altså også fundet de to finalister der. Så var der også en basketkamp. Det var også en finale. Den blev afviklet tidligere på aften. Bakken Bears, de vinder 98-86 over Team Fog Næstved. Det var det tredje opgør. Det betyder, at Bakken Bears, de har vundet 2. Team Fog Næstved har vundet 1. Så potentielt så kan det næste og det fjerde altså blive afgørende. Så der er sket ret meget i liga her til eftermiddag og her til aften. Men vi fortsætter altså frem til kl. 23, så vi måske, hvis vi når det, kan få det her VM, hold da op, ishockey opgør afsluttet mellem Danmark og Slovakiet. Så for sidste gang i aften, så kan jeg bare lige byde velkommen til Liga på P4.

Så har vi aftens første danske scoring ved VM i ishockey. Mikkel Aagaard, der smækker pucken op i hjørnet. Fremragende afslutning for Aagaard. Tredje VM-scoring. Og første for Danmark i aften.

0: fra Olivia Rodrigo og Frederik Lindved. De får lige trukket vejret her i pausen, kølet lidt ned, kommer på banen frisk og fornyet energi, og så kom den reducering.
1: Ja, det gjorde den, Mikkel Aagaard, med et godt lille træk på offensiv blå linje forbi en slovakisk modspiller. Det er en spiller, der kommer med selvslid, Mikkel Aagaard. Det tør jeg godt garantere, efter han er blevet svensk mester i den her sæson. Det er altså en af de bedste ligaer i Europa, han har været med til at vinde sig med Skellefteå, hvor han har spillet en stor sæson. Og han er sådan set også i gang med et godt VM, Mikkel Aagaard. Den der puk, den fik han klappet fint ind i kassen, og han har jo sådan de seneste år, synes jeg, Mikkel Aagaard etableret sig som en stor profil på det danske ishockeylandshold, Mikkel Aagaard, der jo ikke er nogen ung knægt. Han er 30, men han har haft en sjov karriere at komme til kanadisk ungdomsishockey jo, i og med, at han var ungdomsspiller jo en tidlig alder, var op og spille senior ishockey i Nordamerika. Så træk han lige stikket og tænkte, ah, ved du hvad, jeg skal spille noget universitetsishockey og få mig lidt uddannelse i Canada. Så gjorde han det, og efter det er altså kommet til europæisk top-ishockey og har gang i en flot karriere i den bedste svenske liga. Og som jeg nævnte, tredje scoring fra Mikkel Aagaard ved den her VM-turnering, og det er jo positivt. Lad os lige se her, Nico Olesen, der kommer ind, en af hans faste legekammerater. Det er også vel frem til, det er en af udfordringerne ved det her danske VM-hold, med de sådan afbud og skader osv., der er, det er også, at det offensive, det kommer fra meget, meget få spillere. Mikkel Aagaard, en af dem, Joachim Blichfeldt, Nick Olesen, to andre, der skal skabe utrolig meget for Danmark. Nu er der kommet en enkelt scoring i dag. Slovakkerne i angreb her igen. Afslutning op for blå linje, og der i to omgange får de så smidt pukken i kassen. Lynhurtigt slår de altså til igen Slovakiet og får suget den smule spænding, der var kommet ind i den her kamp, ud igen Martin Faskorudas inden tæt under det danske mål. Jeg tror faktisk, det er Martin Pospisil, der bliver krediteret for den her scoring. Afslutning op fra blå linje, som Nikolaj Henriksen ind i kassen får reddet. Men der kommer altså en stor, saftig retur ud foran det danske mål. Og der er bare ingen, der samler Pospisil op, står fuldstændig fri, og så kan han stille og roligt smide pukken ind i kassen. Nikolaj Henriksen ind i mål er ude af position efter den første redning, og en ny kold spand vand i hovedet på det her danske VM-hold, som må rette fokus mod de tre sidste opgaver i det her gruppespil. Point er der langt til i aften. 16 minutter tilbage. Nu 4-1 til Slovakiet mod Danmark.

0: TV2, der går min klasselærer. Det ser svært ud for Danmark. Det kan vi vist ikke komme udenom mod Slovakiet, Frederik Lindved. Du sagde også dermed, nu skal man måske begynde at rette blikket mod de sidste tre opgaver, der ligesom venter Danmark. Hvad er det så, der venter dem?
1: Ja, fordi at med et nederlag her, der kan vi jo godt afskrive muligheden for, at Danmark de kommer i en kvartfinale ved det her VM. Jeg ved ikke, om der rent matematisk kan være en lille chance. Det tror jeg faktisk ikke engang. Men det kommer i hvert fald ikke til at ske. Det kan jeg ikke forestille mig. Så fokus herfra skal jo være, ja, lad os sige det som det er, Rikke Smed, på at undgå nedrykning. For det må jo være det næste fokus nu med tre kampe tilbage med opgør og opgaver mod hold. Der er sådan nede i den ende af tabellen, hvor Danmark også befinder sig. Nu er der lige kampfri i morgen, men så venter altså en travl weekend. Lørdag Danmark-Slovenien, søndag Danmark-Italien. Italien ligger lige nu sidst i den her gruppe med en dårligere målscore end Danmark, men ligesom Danmark med 0 point, og så slutter Danmark så i næste uge på tirsdag mod ishockey-sammenhæng vores ærkerivaler fra Norge. Norge, de har jo, ja, må man sige, klaret det godt indtil nu. De har fået skrabet 7 point sammen, blandt andet slået Slovenien og Italien, som er Danmarks næste to opgaver. Men nu må vi jo se, hvad det her danske hold det har i sig. Altså, nedrykningen skal vi forhåbentlig ikke ud i. Men kampene skal jo vindes, og det kan jo blive en rigtig sjov weekend, hvis Danmark de lørdag slår Slovenien og søndag slår Italien, og især mod italienerne bør Danmark have rigtig, rigtig gode chancer for at vinde. Men arbejdet skal jo gøres færdigt, og så kan vi jo vende tilbage til det her med, at der er en lang række profiler på det her hold, rutinerede spillere på det her hold, som ikke er her. NHL-stjernerne er her ikke, enten spiller de nu, eller så er de meldt afbud. Der er en række skader, også på det danske landshold. Men så kan der komme lidt krydderi alligevel, for Oscar Fisker Mølgaard, som til daglig spiller i Nordamerika, spiller sådan lidt op og ned mellem NHL, hvor han har spillet 13 kampe for Seattle. Kraken har fået NHL-debut, og så for Coachella Valley Firebirds i AHL, Farmerligaen, hvor han også har spillet slutspil. Jamen, han er færdig i AHL-slutspillet, den unge mand, som er en super talentfuld spiller, 21 år gammel. Og der foregår jo et arbejde lige nu for det danske landshold med at prøve at få ham clearet for sin nordamerikanske klub, for NHL-klubben Seattle, der har kontrakt med ham. Og så få ham transporteret til Schweiz, hvis ellers klubben kan clear ham, hvis hans krop er klar til at spille VM, og hvis han også selvfølgelig har lyst til det efter en lang sæson i Nordamerika. Og det kan jo gøre en stor forskel for Danmark. Der mangler mere topkvalitet på det her hold. Kommer Oscar Fisker Mølgaard ind, så vil det godt nok være et stort plus. Lige nu et dansk hold i egen zone. Malte Sætgaard, der får pucken efter keeper Nikolaj Henriksen, satte den i spil igen. Ja, det er to hold, der jo godt ved, at det her opgør, det er rimelig afgjort. Men Danmark kan jo se det som, at de sidste 11 minutter skal blive startskuddet på en ordentlig afslutning på den her VM-turnering, der altså kommer til at involvere tre meget, meget interessante kampe mod Slovenien, Italien og Norge i de næste dage. 11 minutter og 20 sekunder tilbage i aften. Danmark mod Slovakiet. Slovakkerne i front med 4-1.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
0: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Der er jo, var det her 1000 timer, så er kampen slut mellem Wolfsburg og Paderborn. De spiller altså kampen om at blive, eller ikke kampen, første af to opgør om at få lov at blive i Bundesligaen næste sæson. Kampen den endte uafgjort 0-0, og det var altså Wolfsburg, der spillede på hjemmebane. Der er returopgør 25. maj, hvor det hele altså skal afgøres om, hvem der får lov at blive i Bundesligaen, og hvem der skal en tur ned og vende. Nå, lad os vende ishockeykampen, og tilbage til dig, Frederik Lindved. Status, hvad skulle man til at sige, målscorerne har ikke ændret sig, men er der nogen udvikling i kampen?
1: Nej, det synes jeg faktisk ikke rigtigt. Man kan godt fornemme, at klokken efterhånden er 22.30, sådan en hverdagsaften.
0: Prøver at skabe
1: en
0: lidt i den her kamp, ikke?
1: Ja, altså, det er gået lidt i stå, og sådan er det jo nu en gang imellem, hvor de her opgør, de jo er afgjort, og jeg synes heller ikke, Danmark, de viser, at de har evnerne, kvaliteten til egentlig at komme tilbage i den her ishockeykamp, som det er lige nu. Det er jo ikke, fordi de har givet op. Det er ikke, fordi de ikke stadig skøjter derinde og prøver noget. Der kommer bare ikke så meget ud af det. Lige nu Anders Koch, den danske bak, tilbage i egen zone, og henpukken, den får han næsten smidt væk, så er det Mathias Fromm, der overtager den, vender lige rundt om sig selv. Fromm, der gerne lige vil drible to modspillere i egen zone. Det er sjældent en god beslutning som ishockeyspiller. Det var det heller ikke her for Mathias Fromm, der mister pucken, men Danmark kommer heldigvis over den igen her. Fromm igennem i midtzonen, en aflevering på tværs over mod store Alexander Troe, kæde med Fromm, Troe og Mikkel Aagaard, Danmarks enlige målscorer i dag, sidst nævnte Aagaard. Men det er ikke mange sådan længere angreb, stort pres, de kommer til i den slovakiske zone. Danmark, det var heller ikke tilfældet her. Måske en lang tværpasning. I hvert fald forsøg på det fra Mathias Fromm over mod Mikkel Aagaard, men der kom en slovakisk stav i vejen for den. En dansk VM-aften, der næppe kommer til at gå over i historiebøgerne for noget voldsomt positivt. Sådan er det jo. En gang imellem, lad os lige se her, om vi skal have en slovakisk scoring, i hvert fald en 2-1 mulighed. Der kommer der en spiller mere og klapper den ind bag Nikolaj Henriksen. Ja, de er altså også hamrende effektive slovakkerne. Det må man bare sige. Sebastian Zetterli, der kommer hængende som tredjemanden, står højt i slottet, pucken spillet tilbage til ham, og så en effektiv afslutning ind bag en Nikolaj Henriksen, der jeg heller ikke har fået fat i sådan voldsomt meget, efter han erstattede Mads Søgaard, der måtte lade sig udskifte efter første periode. Malte Zetkov, der smider pucken væk. To mand tilbage, men der er altså ikke nogen, der samler Zetterli op. Der kommer i slottet en farlig situation, fordi at de danske forwards forventer jo ikke, at de lige pludselig skal tilbage og fange en mand her. Kommer løbende ind og ja, sætter den op over stokhandsken op i hjørnet, og så hedder det ikke længere 4-1, men nu i stedet for 5-1 til Slovakiet mod Danmark. Den gode nyhed er, at der er under 7 minutter tilbage af kampen.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Der er ikke så meget at gøre ved kampens udfald af den her VM-ishockey-kamp Slovakiet-Danmark-Frederik Lindved, men det er jo også, altså når jeg kigger i tabellen, ikke? Slovakiet er jo det andet hold ud over Canada, der så har vundet deres fire første kampe, så det er jo også et godt hold, Danmark har været op imod, det skal vi også huske.
1: Ja, det kan du have ret i, og Slovakiet er jo, som tidligere også nævnt, jo en stor isorganisation, en stærk isorganisation, ikke en af de største i verden, men det, der skal med i forhold til, at de nu vinder for fjerde kamp i træk, det er jo, at de ligesom har kørt det omvendte program af Danmark. De har startet med de letteste modstandere, hvor Danmark jo har tabt indtil nu til Tjekkiet, Sverige, Canada, puha. Det er tre skræmmende hold at møde. Slovakiet har slået Norge, Italien og så Slovenien. Så det er jo en lidt nemmere vej til det, men det ændrer jo ikke på, at man skal vinde sin kampe, og det har Slovakiet formået at gøre, og derfor er de nu også på vej mod deres fjerde sejr i træk, og det vil bringe dem op på 11 point sammenlagt og op i toppen af den her gruppe side om side med Canada, som skulle hele vejen ud i overtid for at slå Norge. Vanvittige cifre, spillet 5-5. Og så scorede Canada så i OT i overtid og vandt med 6-5. Så det er de to tophold i den her gruppe. Derudover må vi regne med, at Tjekkiet kommer i en kvartfinale, og må ikke også Sverige gør det, selvom Sverige har haft to nederlag indtil nu har tabt til Tjekkiet og Canada. Så ja, fokus er i den anden ende af tabellen for Danmark, når lige nu har de... hvor er det ved at kløjs i det. Har de under 40 sekunder, 35 for at være helt præcis, sekunder tilbage af aftens opgør her. Den rutinerede VM-spiller Frederik Storm ude ved banden for pukken rundt. Danmark er i offensiv zone 20 sekunder. Det er ikke fordi, at der er sådan optræk til det helt store, men publikum i Fribourg i Schweiz for at rejse sig op overvejende slovakisk opbakning her i arenaen, og de har i hvert fald fået det, de kom efter, nemlig en sejr til deres helte. 10 sekunder tilbage, kan vi lige nå en afslutning til sidst. Nikolaj Henriksen tager den med gribehandsken, behøver ikke at blokere den, sætter den i spil igen, og her kan vi så sætte to streger under Danmarks fjerde kamp her ved VM. Endnu et nederlag bliver det altså til taber med 5-1 til Slovakiet. Ja, det var ikke nogen stor VM-aften, det her. Det kan vi bare ikke komme udenom. Og et dansk landshold, der er hårdt ramt af skader og afbud, må konstatere, at det her det kan godt blive en VM-turnering med kniven for struben. Fordi at nu handler det om at undgå nedrykning for Danmark, der har fire nederlag, men heldigvis tre kampe tilbage her ved VM.

0: ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
2: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
2: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
2: Hvad mener du, lader dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en af en skiden, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slang om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

nullermænd. Mumle nummeret 1 for dig. Der er altså ikke så lang tid efterhånden til, at VM-bolden den begynder at rulle. Og jeg glæder mig helt vildt. Det håber jeg også, I gør. Og her på DR, der har vi lavet sådan en lille ekstra, lidt ekstra lir. Vi har nemlig udviklet et ret sejt VM-spil, som vi gerne vil spille sammen med jer. Spillet, det er for det første ekstremt nemt at være med i, og så kræver det faktisk ikke en særlig stor fodboldviden, så det betyder, at alle kan være med. Det, det går ud på, det er, at man skal gætte resultaterne for VM's kampe. Dem, der gætter flest rigtige, de har altså mulighed for at vinde rigtig mange fede præmier. Det kunne blandt andet være signerede landsholdstrøjer, mega seje oplevelser, billetter til blandt andet Sport 2026 og MGP-tur. Og så kan man selvfølgelig også, hvis man vinder, vinde hunderetten over dem, man kender. Man kan lave sin egen ligaer, så man dyster mod sine venner. Og helt automatisk, så man faktisk også med til at dyst mod DR-ligaen, hvor der er nogle af DR's kendte ansigter med. Jeg har set, at Tobias Hansen, Tina Müller, Anne Glad allerede har tilmeldt sig. Så jeg synes egentlig bare, hvis du lytter med, at du skal hive din telefon frem, og så tager det, altså jeg tror, jeg siger maks. Et minut, så er du inde i spillet. Du går ind i DR Nyheder, DR's app, DR Nyheder. Den skal du lige downloade først, hvis du ikke har den. Men hvis du har den, så gå ind på DR Nyheder. Kig ned i bundmenuen. Der står VM 2026. Den trykker du på, og så kan du klikke dig ind direkte i VM-spillet og oprette dig som bruger. Jeg mener det. Det tager kun et minut, så det er bare med at komme i gang. Vi glæder os helt vildt. 11. juni, der begynder VM, så altså, vi kan næsten ikke vente på det. Så for downloadet det her VM-spil, så kan du være med under hele slutrunden til at dyste mod både DR, men også dine venner.

Lars H.U.G. nummeret Kysser Himlen. Farvel. Liga er altså ved at være færdig. For i dag, 5 timer, fik vi sendt med en masse dejlig sport på programmet. Det betyder, at før natten på B4 tager over her kl. 23 og frem til midnat. Men Liga, vi er tilbage. Det er på søndag, hvor vi altså sender igen fra 16 til 19.

Dasha var det her, og nummeret Austin. Og så slutter vi musikken af, slutter liga af med det her dejlige nummer fra Cyril og Ed Sheeran. Det hedder Camera. Tusind tak for i aften.

0: så er der radioavis. Klokken er 23.
1: Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to i morgen eftermiddag. Den kongelige undersøger skriver på Facebook: "Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering." Citat slut. Hvis sådan en regering skal blive til noget, er det afgørende, at Moderaterne støtter den. Indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Men Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner med, at tanken om en blå mindretalsregering ryger af bordet i morgen.
2: Der vil

0: lyder det. Christian den 4.'s ikoniske vartegn, rundetårn fra 1642, tiltrækker sig i dag en del mere opmærksomhed end normalt. Tårnet i København fik i dag ny kuppel på. Den har været igennem en restaurering på flere måneder og har fået nyt kover på. Ved middagstid blev den 3 ton tunge kuppel hejst tilbage på toppen af tårnet. Og det gik helt perfekt, siger rundetårns direktør Jeanette Bursche. Hun fulgte med fra jorden sammen med en hel masse andre, der var dukket op på Købmagergade i Indre By, for at se det ske.
1: Folk har været standhaftige, vil jeg sige, ikke? Fordi der har jo stået folk her siden kl. 10 i morges, og jeg har ikke engang tal på, hvor mange der er, men altså 400 er mit bud.
0: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at han ville trække flere end 5.000 amerikanske soldater hjem fra Tyskland. Det fremgår ikke, om det er de 5.000 soldater, han nu vil sende til Polen. Og så et blik på vejret i nat med skyet og temperaturer mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. I morgen først skyet, men senere sol de fleste steder og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4.

0: I Knew You Were Trouble fra Taylor Swift.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til Liga for at føre os godt igennem med aftenen indtil nu. Nu handler det om musik og masser af den herfrem mod midnat. Og det gør det blandt andet med godt selskab fra Dodo and the Dodos. Mathias Ranker er pakke, altså rimelig godt dansk repræsenteret, må man simpelthen bare sige, her i Før Natten frem til midnat den her torsdag aften, hvor vi får rundet det hele godt af. Vi starter dog i det amerikanske hos en ung fyr, der kalder sig Somber. Her er han med Homebreaker.

time. My Secret Lover her fra danske Private, der tydeligvis også har et crush på 80'erne, må man bare sige. Nummeret her er fra 2007, men der er der lidt referencer til det. Det er også i, der ligger lidt længere tilbage. Det er før natten her på B4. Nu skal vi være i selskab med nogle af dem, der virkelig, virkelig har gjort det godt og blevet store de seneste par år. Det er Parker og En drøm om

0: Det er som om, at der altid er synge med garanti, når Dodo and the Dodos stiller sig frem og giver os et af deres numre. Giv mig, hvad du har. Var det her i førnatten på P4? Og så bliver vi lige i det danske, men vi rykker over til Mathias Rank, der for nylig lavede det her nummer sammen med Andreas Oddbjerg. I øvrigt i et program, som du stadigvæk kan se på DRTV. Oddbjergs Popmanifest hed det, ligger inde på DRTV. Og her er det nummer, der kom ud af det afsnit, hvor at Mathias Rank var med. En stor lykkelig familie.
1: Først der

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på stribe live i DR Lyd.

0: What About Us fra Pink.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og her er det med Christoffer. Og oven i købet en Christoffer, der har fundet på, at nu skal han lige prøve at synge lidt på dansk. Det gør han så fint, blandt andet her på Ham med Gitaren.
3: Ham med

Nogle af os er gamle nok til at kunne huske den gang, hvor at en sang bare tager den næste, og man nærmest kan synge hele albummet i træk, fordi man ved lige præcis, hvad der venter på den anden side af et nummer. Sådan har jeg det med Dangerous-albummet fra starten af 90'erne. Jamen, så gammel er jeg simpelthen, og et af de numre, der var på det album, jamen, det var jo altså Remember the Time, selvfølgelig, fra Michael Jackson. Hende her, hun er ung og frisk og sprød, og hun hedder Sabrina Carpenter, og det her, det er Espresso.

Song for Sophie, det var Aura, der gav dig den. Og vi bliver i det danske. Vi rykker over til det, der bliver sunget på dansk. Burhan og Medina, jeg har gemt dit nummer.

Lis Sørensen i sit S her på Mine Øjne, de skal se. Og vi bliver i kategorien sange, der har nogle ord på banen. Lad os da bare kalde det det. Fordi det her, det er Soul Asylum, der virkelig lavede et stort hit der i starten af 90'erne. Hittet kaldte de for Runaway Train.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Moses Andreas her, en Andreas Odbjerg, før han blev til Andreas Odbjerg, sådan rent kunstnernavnsmæssigt. Det var deres gazeller. Her i Før natten på B4, som fortsætter lige efter midnatsradioavisen med masser af musik hele natten igennem til dig, der har brug for det. Jeg hedder Stine Bram, og jeg siger tak for i aften, og det gør jeg med et nyt nummer fra amerikanske Ella Langley, den her, den hedder

0: USA's præsident Donald Trump vil sende yderligere 5.000 amerikanske soldater til Polen. Det skriver han på sit sociale medie Truth Social. Baseret på det succesfulde valg af den nuværende præsident i Polen, Karol Nawrocki, som jeg var stolt af at støtte og vores forhold til ham, er jeg glad for at kunne meddele, at USA vil sende yderligere 5.000 soldater til Polen, lyder det i opslaget. Tidligere på måneden meddelte Trump, at flere end 5.000 amerikanske soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Det er dog uklart, om det er de samme soldater, der nu skal sendes til Polen. Efter meldingen om tilbagetrækningen fra Tyskland oplyste den amerikanske hær, at planer om at sende 4.000 soldater til Polen var droppet. To ærkerivaler, nemlig FCK og Brøndby, tørnede torsdag sammen på Brøndby Stadion for første gang i halvandet år med udebanefans på lægterne. Kampen endte 3-1 til FCK, der dermed tager en billet til den europæiske Conference League-kvalifikation. Og det var der også skuffede Brøndby-fans, der forlod stadion.
1: Det er skuffende. Jeg havde virkelig regnet med noget bedre.
2: Det var en god stemning, som du nok kan høre derinde. Hele kampen synes jeg, der var en god stemning.
3: Det var en god kamp.

0: med åbningen af et nyt og større amerikansk konsulat i Nuuk torsdag.
1: The future of Greenland is for Greenlanders to decide.
0: Trump har tidligere ikke ville afvise at bruge militærmagt for at få kontrol med Grønland. I januar blev der etableret en arbejdsgruppe, hvor Danmark, Grønland og USA forsøger at nå overens. Og det arbejde har ambassadøren store forventninger til.
1: Ultimately, our goal is to find an outcome, and I'm optimistic about this, by the way, that'll satisfy the president's security concerns, that acknowledge the concerns of both Greenland and Denmark, and provide significant economic opportunities.
0: I sidste ende er det vores mål at finde en løsning, som vil imødekomme præsidentens bekymringer om sikkerheden, som vil anerkende Grønland og Danmarks interesser og vil give markante økonomiske muligheder for Grønlands befolkning, siger han til KNR.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen. Mit hoved var tomt.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Det er opsigtsvækkende midler, der nu bliver taget i brug for at få en sundere befolkning i Lolland Kommune. En af de kommuner her i landet, hvor allerflest har så mange ekstra kilo på sidebenene, at det giver problemer. Både med helbredet, men også i visse tilfælde med at gå på arbejde. Så nu får 100 svært overvægtige borgere som et forsøg både gratis vægttabsmedicin, hjælp til træning og viden om ernæring i hele 2 år. En af dem er førtidspensionist Lena Weiss Laugesen.
2: Jeg synes, jeg har fået mere glæde i min hverdag, og jeg kan bevæge mig lidt mere, og jeg er ikke så usikker på, hvis der er et eller andet i forbindelse med, når man tager den her sprøjte.
1: Projektet er et samarbejde mellem blandt andet Lolland Kommune, Region Sjælland, Novo Nordisk og den Sociale Kapitalfond, som til at starte med betaler for forsøget. Håbet er, at færre borgere bliver syge af deres overvægt, så man kan lette presset på sundhedsvæsenet. Men også, at de derfor kan arbejde og aflevere penge til kommunekassen frem for at trække på den. Det forklarer Trine Wiege, som er teamleder ved forebyggelse og træning i Lolland Kommune.
3: Det handler jo dels om, at vi får givet dem, der er en del af det her, forhåbentlig et sundere liv på sigt, forhåbentlig også enten får flere i arbejde, eller i hvert fald bibeholder dem i arbejde i et eller andet omfang i længere tid.
1: Over halvdelen af voksne danskere er overvægtige, næsten hver femte i svær grad. Et 5 timer langt nedbrud hos Nets torsdag betød, at mange ikke kunne betale med deres kreditkort. For Niki Komseli, der ejer en smykkeforretning i Aalborg, blev det en besværlig dag.
4: Vi har været nødt til at bede kunden om at lave en bankoverførsel, en straksoverførsel, eller prøve med MobilePay. Men det har også været lidt problematisk med MobilePay, sikkert fordi de har været overbelastet.
1: Det er kun 10 måneder siden Nets havde et lignende nedbrud, og Søren Vinge, der er pressechef i Nets, beklager, at det sker igen.
5: Det er selvfølgelig en meget ærgerlig følelse, vi står med i dag, også oven på alle de tiltag, vi egentlig har haft gjort det seneste års tid, oven på den hændelse, vi havde sidste sommer, og at sådan noget her kan opstå og vare så længe. Så det er vi selvfølgelig ikke tilfredse med og meget ked af på kundernes vegne.
1: Danmark er under pres ved ishockey-VM efter et klart nederlag til Slovakiet. Det danske landshold tabte i aftes 1-5 i en kamp, der blev set som afgørende for mulighederne ved VM. Efter nederlaget handler det nu først og fremmest om at bevare status som A-nation. Danmark blev udspillet gennem store dele af kampen og tabte også skudstatistikken klart med 44 skud mod 14. Næste kamp er mod Slovenien lørdag. I nat med skyet og temperatur mellem 8 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest og vest. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: De første private kan nu skyde ulve med problemadfærd i området omkring Oksbøl. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø oplyser, at der er givet 4 tilladelser, og yderligere 14 har søgt og er under behandling. Tilladelsen betyder, at jægerne må skyde ulven, hvis den kommer inden for 30 meter af mennesker på jord, de selv ejer eller forpagter. Og så er der også en anden vigtig regel i reguleringstilladelsen, fortæller Claus Lind Christensen, formand i Danmarks Jægerforening.
2: Et af de primære vilkår er, at man skal være synlig over for ulven, og den skal være inden for 30 meter i de her zoner. Hvis det er opfyldt, så er det, man kan skyde på ulven.
1: Jæger må altså ikke sidde i et jagttårn eller gemme sig bag noget, når de skyder ulven, for ulven skal kunne se, at der er et menneske, som den burde blive bange for. Og med de regler på plads, så mener Claus Lind Christensen ikke, at der er risiko for at skyde en forkert ulv.
2: Myndighederne har jo via de vilkår her vurderet, hvordan man kan komme nogle af de udfordringer til liv, som man har nede i Oksbøl-området. Og der har de så vurderet at sige, at hvis man er synlig, og det er 30 meter, så, og den bliver stående, så har den ikke en adfærd i det område, man ønsker.
1: Reguleringstilladelserne, der bliver givet til private, gælder frem til den 22. juni. Troels Lund Poulsen lægger nu pres på Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen op til et møde mellem de to fredag eftermiddag. Det er tid til at sætte politik før personer, og der er brug for, at vi i morgen kan konkludere på, hvorvidt Moderaterne vil modsætte sig dannelsen af en VLAK-regering, skrev den kongelige undersøger på Facebook i aftes. Men indtil videre har Lars Løkke Rasmussen udtalt sig meget skeptisk, uden helt at afvise ideen. Jens Ringberg, DR's politiske analytiker, regner dog med, at tanken om en blå mindretalsregering nu ryger af bordet.
3: Der vil Lars Løkke Rasmussen sige til Troels Lund Poulsen, jeg vil ikke støtte dit VLAK-projekt, eller også vil han sige noget mere tåget, og så vil Troels Lund selv konkludere, at det projekt ikke bliver til noget. Dermed kan Troels Lund Poulsen bede om, at der kommer en ny kongerunde, og den kan bringe Mette Frederiksen igen i spil.
1: 4 personer er blevet anholdt i forbindelse med gårsdagens derby mellem Brøndby og FCK på Brøndby Stadion. Det oplyser Københavns Vestegns Politi til Ritzau. FCK vandt kampen mod rivalerne fra Brøndby 3-1, og ifølge politiet var der en anspændt stemning i og omkring stadion. Alligevel forløb aftenen overordnet roligt, lyder det. FCKs fans blev efter kampen tilbageholdt på stadion i knap en time og blev derefter eskorteret af politiet til Glostrup Stadion. Ja, og det var ikke Glostrup Stadion, men Glostrup Station. Og så et blik på vejret. I morgen først skyet, men senere sol i de fleste steder og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michael Rasmussen.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.